Tervetuloa tekstin käsittelijän työvoimapoliittiseen lauluiltaan tai oikeastaan matineaan. Kuullaan alustuksia esikansallisromanttiselta ajalta aina totuuden jälkeiseen aikaan asti. Ja tämä aloitus sai inspiraationsa eräistä läksiäisistä, joita täällä Yleisradiossa on viime aikoina vietetty, kun väki vaihtuu ja vähenee. Olin kahden eläköityvän kollegan kunniaksi järjestetyssä juhlassa, jossa kakkukahvien ja puheiden lomassa pari ihmistä keksi virittää yhteislaulun ja olivat sikäli valmistautuneetkin tähän tempaukseen, että jakoivat meille printtaamansa laulun sanoja. Ja niin me sitten laulettiin porukalla. Jaakko Jutenin kirjoittama ja vanhaan masurkkamelodiaan istutettu runo Laulu Suomessa, eli Arvommekin ansaitsemme, näiden kahden lähtevän veteraanin kunniaksi. Voi hitto, että se kuulosti hienolta ja tuntui hienolta laulaa. Arvommekin ansaitsemme sisältää yhden kaikkien aikojen suomikertosäkeistä, semmoisista hoilauksista. Sanoja siinä ei ole, se on vaan se loppurallatus. Vesku Loiri tässä omassa versiossaan pani sen aika vahvasti jatsiksi. Epäilen, että Vesku olisi erottunut meidän kahvipöytä laulavasta kahvipöydästä, mutta ehkä olisi erottunut monella muullakin tavalla. Laulu on yli 200 vuotta vanha. Se on ajalta, jolloin Suomea vasta keksittiin. Suomen olemassaololle haettiin oikeutusta kaikilla rintamilla. Ja kuinka hieno on jo tämän nimen tuplamerkitys. Arvon mekin ansaitsemme. Me, Suomi, pieni kansa kaukana kaikesta, ansaitsemme sen, mitä muutkin. Samoin kansamme jäsenet, kansalaiset. Mutta toisaalta meillä on vain se arvo, jonka me ansaitsemme. Arvomme on joka päivä tienattava. Ei juokse leipä miesten maatessa. Toisaalta kääntäen, jos jaksat kylvää, niin kyllä laiho kasvaa. Suomi poika ja Suomi tyttö saavat tässä omat säkeistönsä ja ne kuvaa tämmöistä kansallista ihannetta. Mies on työhullu, raataa pellolla, kuivaa suota. On rauhan aikaa rattoisa, mutta sodassa yksi perkele. Naisesta puhutaan, että pitäisi olla punaiset posket ja lempeä luonne ja hyvää sydän. Vähän niin kuin jostain Suomen hevosesta. Entäs sitten, jos ei jostain syystä täytä näitä kriteereitä? No, sitten ei pääse biisiin. Tai ei ainakaan tähän Loirin ja Esa Petmanin jatspoikien versioon, koska neljäs säkeistö on jäänyt tässä kokonaan laulamatta. Siinä neljännessä säkeistössä korostetaan oppimisen ja kehittämisen merkitystä. Kuka vaan voi menestyä, jos vaan yrittää päästä oppiin. Jaakko Jutenin viimeistä lausetta mukaillen, valistus on viritetty, järki hyvä herätetty. Ja alustuksissa siirrytään pikkuhiljaa kohti nykyaikaa.

Ain laulain työtäs teet, silloin kun hommat sujuu, niin mikäs niitä on tehessä? Etenkin tommonen uutta, tyhjästä luova ammattilainen, kuten maanviljelijä. Sillähän tehdään uutta elämää omilla käsillään. Eikä pelkillä käsillä, vaan jos on apuvälineet viimeisen päälle, niin voi keskittyä nauttimaan. Paitsi työn hedelmistä, niin työn tekemisestä. Traktori kyntää kuin leikillään. Jaakko Juteeni aikaa ei ollut käytössä vielä tommosia ihmekoneita. Salli Lund niistä tiesi kertoa. Hänen runonsa pohjautuva traktoristin laulu on aivan tuommoista hurmioitunutta maatyökuvausta. Sosialististen neuvostotasavaltojen vinkkelistä. Siellä päin osattiin taiteessa muutenkin tuo työkuvaus. Salli Lund syntyi Oulusta. Etsi sosialistista ihannetta yhden pallon puolisko ympäri. Emigroitui ensin Kanadaan, sieltä Neuvostoliittoon. Onnistui jotenkin pysymään hengissä Stalinin vuodet ja sotavuodet. Muu perhe siinä hässäkässä kyllä kuoli. Salli Lund kuoli vasta vuonna 1979 Petroskoissa. Hän oli tehnyt elämäntyönsä erilaisen tekstin käsittelyn parissa. Runoilija, oikolukija, toimittaja, YMS. Minä en työtään tunne kuin tämän yhden runon verran. Runon, jonka Eero Ojanen hienosti sävelsi ja Komteatterin levyllä tulkitsijana Rea Mauranne. Eli vaikka tullaan vasemmalta, niin kyllähän tämä on MTK-runoutta kauneimmillaan. Kylmät väreet menee, kun Peipponen pyörii traktorin viilloilla. Kuinka mullan mahti saa kyntäjää vipinää. Tuli jopa mieleen, että olisiko tämä tekstin käsittelijän lyhyen historian eroottisin kappale. Kuinka möyhitty, muhoileva multa ottaa armastaan auraa. Se odottaa levotta, siementä, vakoonsa, sisäänsä. Ja kun eletään sosialistisessa yhteiskunnassa, niin syksyiset lyhteet ovat yhteiset. Maan antimet kuuluvat kaikille, jotka osallistuvat sen muokkaamiseen ja korjuuseen. Ja siihenhän osallistuvat kaikki. Siitä pitää järjestelmä huolen. Tämmöisiä kun kuuntelee, niin miettii naivisti kyllä, että onko kauniimpaa kuin työ? Onko hienompaa ja tärkeämpää kuin työ?

0: And you said a lot of things. I stutter all the way in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, you think too much. That's cause there's work that you don't wanna do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work.
1: Joskus pelkät ylevät sanat eivät riitä. Ponnisteluihin tarvitaan lisäpotkua ja sykettä musiikin puolelta. Niinhän se on punttisalillakin. Jengi kuuntelee energiabiisejä, että rauta nousisi. Huutoon vastaa valitsemani kappale, jonka esitti rummuton duo John Cale ja Lou Reed. Heidän tekemänsä kappale Work. Yksi erikoisimpia työlauluja minun levyhyllystäni. Laulaja Lou Reed muistelee oppi-isäänsä, varhaista suojelijansa ja myöhempää tappelukaveriaan Andy Warholia kappaleessa, jossa puhutaan Andyn työetiikasta. Lou Reedin mukaan siihen vaikutti hänen saamansa katolilainen kasvatus. Velvollisuuden tunne. Ajatus, että työ on tapa päästä lähemmäksi Jumalaa. Ja vaikka Warhol teki uransa luovalla alalla monenlaisen taiteen parissa, niin usein hän puhui kuin joku duunari. Tarttee saada voita leivän päälle. Someone's got to bring home the roast. Warhol oli työhullu, tehtaas eka, tehtaas vika. Odotti sitä muiltakin. Reedin kanssa meni usein tappeluksi, kun nuori Lou ei jakanut tätä Andyn työmoraalia. Andy sanoi, että Reed on laiska. Reed vastasi, että ei hän ole laiska, hän on vaan nuori. Andy kysyi, montako biisiä sä teit tänään? Lou ei ollut tehnyt yhtään, mutta tiesi, että sitä vastausta ei kannata antaa, joten valehteli tehneensä 10. Andy vastasi, että sun olisi pitänyt tehdä 15. Sä et ole nuori ikuisesti. Se on vaan työtä. Andy yritti potkia nuorta Lou Reedia eteenpäin. Sun pitää kehittää ittees. Sun pitää laajentaa sun ympyröitäsi. Muuten sä päädyt semmoiseksi harrastelevaksi reliikiksi. Play the museums like some dilettante. Reed vähän vastusteli. Andy suuttui verisesti ja sanoi tarkoituksellisen pahasti takas. Ja Lou ihmettelee, että mitä sä hikeennyt. Eikö sä just sanonut, että kyse on vaan työstä?

0: Niinpä. Laulun loppu on mahtava. Warhol on kuollut ja Reed muistelee aika lämpimästi tätä vanhaa orjapiiskuria. Sano, että jos hänelle nykyään koskaan tulee eteen semmoinen tenkkapoo, ettei oikein tiedä mitä tekisi, niin hän miettii mitä Andy olisi sanonut. Ja toteaa heti perään, että todennäköisesti Andy olisi sanonut, että sä mietit liikaa sen takia, että sä et vaan halua tarttua toimeen. Solekko teet vaan. The most important thing is work.
1: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijän työvoimapoliittisessa laulumatineassa on todettu yksimielisesti, että ihmisen arvo tulee työstä. Jokaisen on tehtävä osansa. Ei ole hienompaa kuin työ, eikä työn tekemistä tarvitse erikseen miettiä. Sen kun paahtaa vaan. Mutta mitä tietää nykyajasta Jaakko Juteini? Mitä tietää Sally Lund tai Andy Warhol? Nehän on kaikki kuolleet. Ei ne tiedä meidän ajasta mitään. Tässä kuultiin ensimmäinen kappale, joka ei edusta ihannetta toiminnasta, vaan se edustaa sitä toimintaa semmoisena kuin se oikeasti on. Ja mä veikkaan, että se resonoi monelle nykyaikana vaikkapa etätöissä leipäänsä tienaavalle ihmiselle. Uudehko kappale, kirjoittaja Ulla Lintulampi. Taiteilijan nimi on sama, mutta ilman välilyöntejä. Ulla Lintulampi. Alan hommiin, kappaleen nimi. Tässä käsiteltiin nykyään kovin muodikasta termiä prokrastinaatio, joka tarkoittaa tärkeiden asioiden siirtämistä jollain verukkeella, aloittamisen lykkäämistä. Se saattaa olla tahatonta, se on useimmiten haitallista, mutta myöskin hirveän luonnollista. Ja sitä on ollut aina. Jo 7 veljeksessä prokrastinoidaan. Ja muistaakseni Putkinotkon Juutas Käkriäinen on pahimmanlaatuinen prokrastinoija. Sitä vaan sitä termiä ei aikaisemmin tunnettu. Kappale näyttää iloisesti keskisormea kaikille oppaille, jotka kertoo, kuinka ihmisen täytyy elää ja tehdä työnsä. Päähenkilö käyttää hyväksi kaikki mahdolliset opit. Alkaa hyvästä aamiaisesta. Se on päivän tärkeä ateria. Vähän vielä kahvia kurkkuun. Henkilökohtainen hygienia. Se on tärkeä. Hampaanpesu, suihku, kasvorasva. On opetettu, että rästihommat tehdään heti. On opetettu, että tärkeitä asioita kirjoitetaan muistilistoihin, jotka käydään läpi ja yliviivataan säännöllisesti. Ja onpa minulle opetettu joskus tuosta iltapäivän huolihetkestäkin, että ihmisen kannattaisi keskittää huolehtiminen ja murehtiminen yhteen hetkeen päivässä, jolloin muu päivä vapautuu. Ulla Lintulampi käy nämä kaikki asiat läpi, tekee kaikki oikeat asiat ennen kuin alkaa hommia. Puolessa välissä tempo alkaa kiihtyä. Se kertoo siitä freelancerin työpäivän etenemisestä. Ja niiden hyödyllisten elämäntaito-oppien viereen alkaa tulla koko joukko pahoja tapoja, joita kukaan ei opeta tekemään, mutta jotka ovat hyvin luonnollisia. Ihminen ei voi voittaa seinän kanssa tuijotuskilpaa. Eikä semmoista opasta löydy, joka neuvosi, että vedä 3 röökiä putkeen, niin sitten on parempi alkaa hommi. Mikään ei kerro työyhteisön pahoinvoinnista enemmän kuin raivopotkut, väliitkut ja päänsärky. Ennen 9 on pakko ehtiä käydä kaupassa, vaikka se olisikin 24 tuntia auki, ja keskiyöllä alkaa väsyttää. Voi todeta sieluveljiä lainaten, että onnellinen päivä paratiisissa on päättymässä taas, ja Fredia lainaten voisi taas todeta, että onhan päivä vielä huomennakin.

0: Edellisessä kappaleessa puhuttiin työn aloittamisen vaikeudesta, mutta myös ajoissa lopettaminen on tärkeää. Työhän ei maailmasta lopu tekemällä, mutta aina välillä joku sitä yrittää. Sitten kuullaan semmoisia tarinoita, kuten tässä. Äänessä ollut yhtye oli nimeltään Äimä. 70-luvulta alkaen se on levyttänyt harvakseltaan tuommoista kivan kuulosta Pelimannin musiikkia. Tämä kappale oli Menkö toiset töihin. Kaikkensa antaneen kaverin tarina Vilttiketjusta. Sen oli sanottanut Hannu Seppänen ja säveltänyt entinen Radio Suomen kanavatoimittaja Mistö Merisäänäkin tunnettu Hannu Suolanen. Kutsutaankin kappaleen päähenkilöä nyt sitten Hannuksi. Piirtyy kuva sairaalasta, ehkä hermoparantolasta. Ei se vankila ole, kun Hannu voi kuitenkin katsella ikkunasta ulos, mutta muuri täältäkin löytyy. Se on rajoittamassa kulkemista. Ollaan Etelä-Suomessa, koska Hannu istuu tammen varjossa. Alppiruusut kukkivat. Olisiko se kesäkuuta? Takana on aika rankka savotta. Liikaa töitä. Piiskaa heilutti töiden lisäksi 3 V:tä. Velat, verot ja vaimo. Epäilen, että Hannu unohtaa listasta itsensä. Taisi hän olla kuitenkin sitä rimaansa itsekin kantimilleen asettamassa. Nykyään ei enää kuule tällaista sanaa kuin pimahdus. Henkinen sairastuminen otetaan vakavasti. Puhutaan korrektein ilmaisuin, työuupumus tai burnout. Mutta tuota pimahdus-sanan käyttöä lukuottamatta tähän sairastumiseen suhtaudutaan tässä laulussa kuitenkin kunnioittavasti. Sitä ei karnevalisoida eikä sitä suurennella. Se vaan todetaan. Nyt kävi näin. Täällä ollaan. Ja toiset saa raataa. Palaako Hannu pelikentille joskus myöhemmin? Se jää nähtäväksi. Kesällä kuultiin surun viesti, että Suolasen Hannun elämän savotta oli päättynyt. Monikin kollega on sen jälkeen muistellut piippua polttavaa ja hanuria soittavaa joviaalia työkaveria.
1: Pyöriikö? Kai se pyörii.
0: Kyllä se pyörii. Anna mennä vaan.

Lisää työvoimapoliittista pelimanimusiikkia oikein kunnon protestilaulun muodossa. Vuodelta 2003 kulttiyhtye Plutonium 74, Ylermi Rajamaan kipparoima yhtye. Heidän debyyttilevynsä Pasilasta kallioon avauskappale oli nimeltään Pasilasta. Sitä on vähän pidetty tuommoisena Hesa-lauluna, kun siinä mainitaan noita kaupunginosia ja olihan tämä yhtyekin aika stadilainen. Mutta mä ajattelin, että olisiko ne TE-toimistojen, eli työvoimatoimistojen nimiä. Pasilan työvoimatoimisto. Siitä taidetaan nykyään puhua jo Imperfektissä. Ja Kallion työvoimatoimisto siellä Haapaniemen kadulla, se on jopa purettu kokonaan. Iso ruma rakennus, jota monika ei varmaan jäänyt kaipaamaan. Mutta tuohon aikaan ne olivat vielä voimissaan. Kappale käsittelee kohtaanto-ongelmaa, eli sitä, että töitä on ja tekijöitä on, mutta ne kaksi eivät kohtaa. Yleisimpiä syitä on varmaan maantieteelliset syyt. Työt Kainuussa ja työttömät Helsingissä. Voi olla myöskin koulutukseen tai muunlaiseen sopivuuteen liittyviä syitä. Mutta sitten on semmoisia, mitä ei sanota ääneen, mutta epäillään. Tässä kappaleessa epäillään, että työnhakija on väärän värine. Se on työnhakijan omasta näkökulmasta kirjoitettu kappale. Tosin mielenkiintoisella tavalla kertosäkeessä vaihdetaan minästä hän muotoon. Työnhakija on varsin turhautunut. Ilmeisesti rutinoitunut restonomi, koska osaa ruoan pöytään tarjoilla ja kokatakin kuka ties. Eli myös valmis kehittämään itseä. Päivät menevät työvoimatoimistossa lomakkeita täyttäen. Minäkin valmistuin 2000-luvun alussa ja muistan sen aikaisen lomakerumpan. Työtön. Piti kirjoittaa lappuihin. Kaveri täyttää 100 lomaketta. Kyllähän sinä alkaa turhautua. Sen lisäksi turhauttaa se, että kadulla katellaan ja kuiskutellaan selän takana. Mikä on se voima, joka pistää ihmiset sortamaan toista sen takia, että joku on väärän värine? Kertosäkeen parahdus Fasisti maa tulee laulajan näkökulmasta. Hän sanoo, että heidän bändissä ei ole kohta basistia ollenkaan, koska se aikoo jättää koko tämän paskamaan, kun ei tällä saa töitä. Osuvasti laulusta puuttuukin kokonaan basso. Ikään kuin se basisti olisi joko työhakureissulla tai muuttomatkalla tai jossain muualla. Plutonium 74 esiintyy tässä bassottomana. Tokasäkeistössä arvostellaan päättäjää. Sillä on vain kiire golfkentälle. Kuulemma joka päivä mustalla mersulla menee sinne. Tekee 3 tuntia töitä ja niistäkin suurimman osan puttaa. Ja duunipäivän jälkeen mukaan uupuneena. Televisio auki ja siivoojalle palkka-alennus, koska se on väärän värinen. Aika karu visio. Tämä on tämmöinen perkele kuvia Suomesta tyyppinen laulu. Irvinille olisi voitu kirjoittaa jotakin tämmöistä. Laulua, joka on niin kuin yhteiskuntakriittinen ja jossa arvostellaan päättäjiä, mutta samalla myöskin kansaa, hiljaista enemmistöä, joka antaa näiden epäkohtien tapahtua.

Panokset kovenee. Siinä kuultiin Turun ylioppilasteatterin työvoimapoliittinen tiedote 50 vuoden takaa. Työpaikka kohti sua, joskaan ei mitään ajankohtaista silloinkaan, vaan Joe Hillin vanha sua kohti herrani.

kotiinsa ja lähtemään junalla kauas pois työpaikan perässä. Tämä on myös kannanotto semmoisia villejä työmarkkinoita vastaan. Vaikka suomalaisia työvoimaviranomaisia on arvosteltu kappaleissa Halki maailman sivu, niin eivät he kuitenkaan niin epärehellisiä ole kuin tässä kappaleessa mainittu työnvälittäjä, joka vei työnhakijan viimeiset rahat. Silmään mua sahasi senkin petturi ja kostohimoa sieltä nousee. Hurjaa kuvastoa, jonka tanakammalta analyysiltä säästän nyt teidät, koska tämän päivän toivekappale on paljon toivottua Jaakko Teppoa. Montaa eri kappaletta on toivottu ja tähän ohjelmaan sopii Niken toive, ehkä pikkusen huonommin tunnettu Teppo-klassikko, Kurssikeskuksen oppilas.

kurssikeskuksen oppilas levyltä Katuojan laulaja oli Niken toive. Erinomainen osoitus siitä, miten Jaakko Teppo huumorin keinoin pystyi kuvaamaan maaseudun syrjäseutujen syrjäytyneiden ihmisten tuntoja. Tässä nuori ihminen on päässyt kurssikeskuksen metallipuolelle opiskelemaan. Eihän näistä taida oikeaa ammattilaista tulla, kun tässä jo tuo verbi-valinta rautoja taivutan, hitsailen, sorvilla lastuja vuolen. Ei oikein kuulosta semmoiselta tekemisen meiningiltä, hitsailu. Enemmän semmoista ajan tappamista. Mutta minkä sille voi, jos työvoimaviranomainen sanoo, että arvon mekin ansaitsemme Suomen

maassa suuressa, niin ei tule työttömyyskorvausta. Ei juokse leipämiesten maatessa. Maanviljelyssä ei enää auta kärvistellä, sillä traktori kyntää kuin leikillään. Ei sinne enää tarvita Jaakko Tepon kuvaaman nuoren miehen käsiä. On pakko tulla kaupunkiin, kurssikeskukseen, alettava kehittää itseänsä. Kappaleessa on kuolematon statement. En ole tulluna tänne minä oppimaan, olen tullut tänne syömään ja juomaan. Siinä kaksi Jaakkoa keskustelevat keskenään. Teppo vastaa Juteinille. Eikä kyse ole enää opiskelupaikasta, vaan elämästä. Mikä on elämän tarkoitus? Päähenkilön mielestä se ei ole hitsailu, taivuttelu tai vuoleminen. Ei valistus, eikä itsensä kehittäminen. Se on syöminen ja juominen. Sitä varten minut on tänne tehty. Enkä minä ole pyytänyt, että minut tänne synnytettäisiin. Minut on synnytetty tänne vasten omaa tahtoani ja minä haluan olla tällä rauhassa syöden ja juoden. Näin minä sen tulkitsen. No, nuori mies vetää asuntolassa bissejä, haistattelee valvojalle. Ei varsinaisesti aggressiivisesti, hän on vaan sitä mieltä, että koko tämä touhu on aivan turhaa. Joka ilta se valvoja kurkkii mun kämppääni, minun mielestä turhan tähde. Että mitä järkeä tämmöistä on tehdä? Eikö tuota nyt luulisi löytyvän valvojallekin parempaa tekemistä? Kaljajuonti vie luonnollisesti putkaan, poliisi avaa peltisen veräjän ja olen noussut taas päivääni uuteen, eli siitä jatkuu elämän kitkutus. Tekstin käsittelijän kitkutus jatkuu ensi viikolla, eli 18.02 sunnuntaina. Ja päätetään työhenkiseen instrumentaaliin Tijuana taksi, työmiehen lauantai, heidy vaan sitten.

0: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Oletteko te niin sanottu jengi?
2: On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
3: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.

0: Valle työ. Britannia hallitsevalle työväen puolueelle on luvassa tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia. Vaalit ovat Britanniassa laajin suosiomittaus sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennakoidaan menettävän paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille. Paavi Leo tapaa tänään Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump alkoi arvostella paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisoimista. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena on mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja. Päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Siinä soi Jona ja Irti. Oikein hyvää torstai-aamua. Täällä paikalla Ruut Parikka ja Miia Sivulla. Kello on 04.06 ja tänään nimipäiviä viettävät Helmi ja Kaste Helmi. Ruotsalaisen nimipäivän mukaan Tuo ja ortodoksisen kalenterin mukaan Hannes, Hannu ja Hans. Aurinko ei täällä Helsingissä ole vielä noussut, että se nousee vasta tunnin päästä 5.02, mutta Oulussa näemmä 4.22 nousisi, eli siihen ei ole pitkä aika. Mutta Oulussa, Utsjoella aurinko on jo ehtinyt nousta tuossa 3.09. Tervetuloa tähän varhaisaamuun mukaan.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi ysärihitti italialaisen Robin Milesin Children

0: Siinä tosiaan Robert Miles ja Children studiossa täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Mia Sivula ja Ruth Parikka.
1: Hyvää huomenta. Ruth, oot ensimmäistä kertaa täällä studiossa. Pikkusen aina jännittää, eikö vaan tämmöinen eka kerta. Muakin vähän jännittää, kun me ollaan yhdessä tässä, mutta hyvin me selvitään tästä.
0: Kyllä vain. Mä oon tulossa siis tosiaan suviuunoksi, musta oli ihana termi, eli kesätoimittajaksi tänne Radio Suomeen, niin nyt ollaan täällä teknisimmissä puikoissa tällä kertaa täällä ohjaamassa tätä lähetystä, että katsotaan mitä tulee, antakaa vähän armoa, että jos tulee lyöntivirheitä, niin ne ei johdu Mildred Murphynistä, Krallisten sateenvarjosta viitaten, vaan tässä minun lyöntivirheet ovat sitten ehkä syynä siihen.
1: Kaikki tulee menemään varmaan ihan hienosti ja aamu tuimaan on semmoinen vähän oma tunnelmansa tässä meidän lähetyksessä ja ehkä semmoiset pienet virheetkin sitten on sallitumpia ja näillä mennään. Tänään on torstai.
0: Niin on.
1: Eikö 7. päivä toukokuuta ja kerroikin tuossa nimipäiväsankareita ja mä tuossa jäin itse miettimään sitä, että siis voiko olla ihanampaa nimeä maailmassa kuin Kaste Helmi, jos voisi toivoa, niin se voisi olla semmoinen nimi, jonka itsellensä voisi ottaa tässä nyt vielä vaikka toiseksi nimeksi. Mä kerkesin tuossa nopeasti katsoa, että kuinka harvinainen tai kuinka yleinen nimi se Kaste Helmi on, niin kävi ilmi, että viimeisen 6 vuoden aikana vain 47 naispuolista henkilöä on saaneet nimekseen Kaste Helmen ja huippuvuodet oli tuossa parisen 10 vuotta sitten 2000-luvun aikana suurin piirtein, niin on 188 Kaste Helmeä saanut nimensä. Kyllä, näin se on. Ja Helmi sitten taas puolestaan tämmöinen vähän suositumpi nimi ja huippuvuodet ollut tuossa 1900-luvun alkupuolella.
0: Voi tulla varmaan takaisin, kun nyt on tällaiset 2-tavuiset nimet on aika suosittuja.
1: Joo, tällaiset lyhyet, pikkusen ehkä semmoiset vanhanaikaiset, mutta semmoiset ehkä meidän isovanhempien tai isovanhempien vanhempien aikaiset nimet, niin ne on nyt sitten alkanut nostaa päätään.
0: Ihanaa, että ne on poimittu. Tai myös nämä niin kuin luontonimet on niin kuin kans tosi kauniita.
1: Niin jo.
0: Kun kaikki on uutta, niin on myös, me laitetaan nyt seuraavaksi uusi kappale Kaija Koolta, kun latu on auki.

0: Arvaappa, mitä tänään torstaina tapahtuu tuossa Illemasta illalta.
1: No mitä?
0: Nyt on mahdollisuutta nauttia semmoista All Song for Skansen henkeä tuolla Tampereella.
1: Ahaa, okei. Kuulostaa kivalta.
0: Mä oon tuolta itse tuolta 6:30 ohjelmasta ehkä tunnetumpi, eli nyt radioääni onkin televisiokasvo tai oli, mutta jotain tapahtui. Niin siellä on tällä hetkellä tulossa ihana tapahtuma. Laula 6:30 kanssa, jonka juontaa Diandra ja toi Mikko Kekäläinen.
1: Okei, kuulostaa tosi kivalta. Onko tämä siis semmoinen, mihin kuka vaan voi tulla?
0: Kyllä vain, eli ilmaistapahtuma Tampereen keskustorilla ja siellä lauletaan yhdessä iloisia ja keväisiä lauluja. Ja siellä on artistivieraina tietenkin Tammerkosken sillalta ohjelmasta tuttu Mikko Alatalo ja Eini tulee myös sinne laulamaan.
1: Kuulostaa tosi kivalta ja moneltako tämä alkaa sitten?
0: Kello 6:30 tietysti.
1: Niin, totta kai. Joo, no niin, ilman, koska aivan totta. Joo, hyvä. Hei, hauskaa. Tonne siis, jos sattuu olemaan Tampereen suunnalla liikkeellä, niin ehdottomasti.
0: Varttia ennen kuin on paikalla, niin pääsee myös televisiotaltiointiin mukaan. Onko sulle, mitä sulle merkitsee toi yhteislaulaminen, tai tykkäät sä laulaa?
1: Siis mähän tykkään laulaa ihan älyttömästi. Ja tiedätkö, mä olin tuossa parisen viikkoa sitten sellaisessa yhteislaulutapahtumassa tuolla Helsingin musiikkitalolla. Se oli semmoinen ilmaisjuttu.

0: tämmöinen kenelle tahansa avoin yhteislaulutilaisuus ja mä olin hämmästynyt siitä, että se noin 350 ihmisen sali, niin se oli ihan täynnä. Hyvät, me mahuttiin sinne kaikki sisään, kaikki halukkaat ja se oli tämmöisen Sulasolin kuoroyhdistyksen järjestämä tilaisuus ja siis voi vitsit, että oli kiva laulaa niitä ihan vanhoja suomalaisia lauluja ja oli aika sydäntä lämmittävää huomata se, että kuinka mahtavasti se 350 ihmisen porukka osasi niitä vanhoja lauluja. Muun muassa tämmöinen laulu, joka mulle ihan täysin tuntematon kuin sellainen Ol Viipuri. Mä tiedän, että semmoinen laulu on olemassa, mutta mä en ole sitä itse koskaan laulanut. Ja no nyt meillä sitten oli ne laulun sanat siinä edessämme ja me laulettiin. Ja kun se porukka osasi sen laulun niin hyvin, se oli toki niin kuin ikäryhmältä vähän iäkkäämpää porukkaa, niin tuli aivan semmoinen mahtava fiilis, että oi vitsi, kiva olla täällä.
1: Jotain onnellisuushormonia se varmaan sitten se laulaminen sitten lisää ja tuo mukanansa, että kannattaa senkin takia. Ja yhteisöllisyyden kokemusta, että tässä ollaan yhdessä, että
0: kyllä.
1: Laulaminen aina kannattaa.
0: Näin se on.

0: Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti. Äsken puhuttiin tuosta laulamisesta ja yhteislaulamisen hienoudesta. Sivulla Miian kanssa täällä studiossa. Ja oliko sulla vielä jotain niin kuin ajatuksia siihen liittyen, että mikä on sun lempi yhteislaulu?
1: Se voisi kyllä olla joku tommonen hyvinkin perinteinen suomalainen laulu. No toi tilaisuus, josta mä tuossa hetki sitten kerroin, jossa olin itse mukana laulamassa, niin kyllähän se hieno oli se Lapin kesä, joka me laulettiin yhdessä siellä. Joku sellainen, jossa on oikein paatosta, tiedätkö, ja kylmät väreet tulee ja ihokarvat nousee pystyyn, niin semmoisia lauluja on kaikkein mukavin laula.
0: Ja nyt heti kun sanoit, tuolla tuli ihan kylmät väreet, niin kun kävi kehon läpi, että kun sanoit, että voisin kuvitella, että siinä on jotain semmoista maagisuutta, kun kaikki yhdessä raikaa sitten Eino Leino. Tiedätkö muuten, että tällä viikolla toivottavasti ihmiset laulaa ehkä pikkasen yhteislauluja omissa kodeissansa, kun toi äitienpäivä vietetään.
1: Niinpä just, joo. Onnittelulaulun, ellei sitten enemmänkin. Ja kyllä se niin on tosiaan, että yhteislaulussa on jotakin semmoista jännää magiaa. Mä en tiedä, mikä se on se semmoinen taika, joka siinä syntyy, kun lauletaan. Että paljon enemmän pitäisi laulaa.
0: Kyllä vaan, kyllä vaan. Ja sehän on semmoinen asia, että ihminenhän saattaa muistaa niin kuin hyvin pitkällekin niin kuin lauluja, joita on niin kuin kuullutkin. Niin kuin, siis silleen, että saattaa olla vähän niin kuin muisti alkaa jo prakaamaan, mutta laulut tulee vielä kajahtaa.
1: Näin se on.
0: Mä en ole varma, osaako tätä laulua kuin moni ulkoa, mutta kuunnellaan edes tämmöinen kuin Justin Timberlakein Can't Stop the Feeling.

0: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Scandinavian Music Group ja Hölmörakkaus. Otetaan seuraavaksi hiukan liikennetiedotteita. Tie 4, Lahden väylä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälä, tarkempi paikka välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten tie 12027, eli Atuntie Parainen, tarkempi paikka Vuonoon lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Eli tie 12027, eli Atuntie Parainen, tarkempi paikka Vuonan lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Sitten vielä kolmas tie, 101, eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli, tie suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on nyt ohi.

kaikki nuoret tyypit. Hieno kappale siinä mielessä, että siinä kehutaan sitä, että kaikki nuoret ovat jotakin, että ei nuoriso olekaan niin pilalla. Näin toiveikkaasti laulettiin Rock and Roll Monster Movie Show, tai johon se koettimen albumilla, joka julkaistiin vuonna 2000.

0: Siinä oli aika laulettavakin kappale, sen verran paljon toistoa, Neiti Groove. Varhaisaamun studiossa Mia Sivula ja Ruth Parikka. Hyvää huomenta kaikille.
1: Hyvää huomenta kaikille kuuntelijoille. Ja täällä me ollaan nyt poikkeuksellisesti kahdistaan täällä varhaisaamussa. Ja Ruth hienosti menee ja kivaa musiikkia myös soinut tässä aamussa.
0: Me ollaan puhuttu laulamisesta ja meillä on tullut ihan muutama viestikin siihen liittyen. Kiitos kaikista muistakin viesteistä, että yhteislaulu, niin taas aika auringon on esimerkiksi hieno kappale, mitä yhdessä laulaa. Ja kyllä mä sanoin, että toi Neiti Groovekin on ihan laulettava, että kyllä muutaman kerran jossain tanssilattialla olen sitä päässyt laulamaan.
1: Mm. Joo, yhteislaulusta juteltiin sen takia, että tänään on siellä Tampereella se 6:30 ja onko niin, että Tampereen kaupungin yhteistilaisuus, jossa voi laulaa 18:15 alkaen, ja siellä oli aika mukava kattaus myös esiintyjiä, eikö vaan?
0: Kyllä vaan, eli 6:30 erikoislähetys, eli voidaan pystyä sieltä omalta kotisohvalta, niin kuin All Songs Post Kansenin hengessä tekstitysten mukana laulaa mukana, mutta voi myös tulla paikan päälle. Et juonteena on Diantraina ja toi Mikko Kekäläinen, ja artistivieraina siellä on muun muassa Eini ja Mikko Alatalo.
1: Mm. Tiedetäänkö me vielä yhtään sitä, että minkälaisia lauluja siellä lauletaan? Liittyykö ne jotenkin äitien päivään tai Tampereeseen tai johonkin muuhun?
0: Sen verran, mitä mä tuolla toimituksessa kuulin, niin kyllä siellä ehkä pikkasen manserokkia pääsee kuulemaan ja iloisia keväisiä lauluja.
1: Kuulostaa ihanalta.
0: Mikä sun suhde tuohon manseon tai manserokki, Mia?
1: Se on täysin olematon. Mä en oikeastaan koskaan jotenkin viettänyt aikaa Tampereella enkä kauheasti kuunnellut manserokkia, joten se olisi mulle kyllä aivan niin kuin uusi juttu ton tyyppinen musiikki.
0: No mulle se on taas sellaista ihan hunajata, että vaikka sehän on itse asiassa turkulainen viittaus, mutta kyllä manserokki on semmoista, että sitä on kiva laulaa mukana. Hmm. Ainakin tiedän, että siellä on semmoinen Tampereen työväen teatterissa on pyörinyt monta vuotta, vuonna 85 musikaali, missä on nimenomaan manserokkia, niin siitäkin on ollut tämmöisiä singalong-näytöksiä, että kun ihmiset osaa Juiset ja Epot ja Popedat niin hyvin, niin niitä pääsee sitten laulamaan.
1: Vau, kuulostaa tosi kivalta.
0: Mutta tällaista on tosiaan televisiossa, että siellä Tampereen keskustorilla 6:30 erikoislähetys tänään.
2: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni.
3: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 154 64.
4: Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Jukka Poika ja Kylmästä lämpimään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua studiossa täällä Ruut Parikka ja Miia Sivula. Me ollaan tää ensimmäinen tunti aika hyvin jo selätetty täällä. Kiitos vaan kaikista viesteistä ja kommentoineista. Täällä tosiaan ensimmäistä kertaa teknisissä puikoissa koetan olla, että olen muutaman kerran jo tuolla hiukan ehtinyt höpötellä muutamissa lähetyksissä, mutta tällä kertaa koetetaan teknisesti saada tää maaliin, että jos muutamia lyöntivirheitä on tullut, niin pahoittelut niistä, mutta hyvin näyttää menevän. Ja seuraavaksi kuullaan kappale JVG:ltä, kun tarkenee. Tämä on ollut siis sillä lailla merkityksellinen teos, että tämä on ollut NHL tässä soittolistalla vuonna 2009 muistaakseni pelissä.

0: Britannia hallitsevalle työväenpuolueelle on luvassa tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia. Vaalit ovat Britanniassa laajin suosiomittaus sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennakoidaan menettävän paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille. Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, mikäli Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä on lähettänyt diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Presidentti Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä. Linda Lampenius on saanut luvan soittaa viulua livenä Euroviisuissa Viinissä. Soittimet kuullaan Euroviisuissa yleensä nauhalta, mutta Euroopan yleisradioyhtiö on suostunut tekemään poikkeuksen Lampeniuksen kohdalla. Linda ja Pete Parkkonen ovat yksi viisujen ennakkosuosikeista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja. Päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Siinä kuultiin Happoradion Ihan hyvät ihmiset. Ja täällä studiossa Radio Suomen varhaisaamussa on kaksi ihan hyvää ihmistä, Mia Sivula ja Ruth Parikka.
1: Hyvää huomenta.
0: Kello on 05.06 ja on torstaipäivä, 7.5. Nimipäiviä vietetään tänään Helmi ja Kastehelmi. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Tuua ja ortodoksisen kalenterin mukaan Hannes, Hannu ja Hans. Mahtavaa, että olette paikalla täällä. Viikonloppuna on äitien päivä tuossa sunnuntaina, niin reseptit ja tämmöinen niin kuin valmistautuminen juhliin, kun tulossa myös varmasti valmistujaisia ylioppilaisjuhlia, niin onko sulla jotain bravuuria, Mia, mitä sä aina pistät tulelle, jos pitää jotain olla tarjolla?
1: Nyt mun täytyy aivan miettiä, että mikä se mun bravuuri voisi olla. Ihan alkuun on varmasti hyvä tunnustaa, että mä en ole mikään keittiön tämmönen niin kuin haltijatar, joten yleensä meen semmoisilla aika yksinkertaisilla systeemeillä, oli sitten juhla tai arki. Yksi semmoinen perinteinen, mitä mä oon tykännyt omien lasten kanssa äitienpäivänä ja muissakin tämmöisissä vähän epävirallisemmissa juhlissa tehdä, niin on se semmoinen ihan perinteinen sokerikakku, jonka väliin pannaan kermaa ja mansikoita ja siinä se sitten on. Ei siihen tarvi mitään sen kummempia kruusauksia päälle, vaan se tavallaan se ne perusainekset, jotka siinä on ja sitten sen jotenkin semmoinen kerman kuohkeus saa aikaan sen, että se kakku toimii semmoisenaan ihan älyttömän hyvin. Mutta nyt sitten on vähän erilainen äitienpäivä mullakin tiedossa, että nyt ei ole lapset paikalla enkä minäkään oikeastaan saatavilla ja oman äidin kanssa kyllä toki voin viettää tätä äitienpäivää, se on ihan kiva juttu.
0: Mä oon täällä studiossa itse viettämässä äitienpäivää, että en itsekään nyt pääse äidilleni leipomaan, mutta jos leipoisin, niin varmaan jotain suolasta. Et mä en ole ehkä tämmöisen sokerileipomisen niin kuin superfani, mutta mä tykkään kokata niin kuin yleisesti, niin sitten se kokkaaminen menee siihen niin kuin kiis ja piiraiden tekoon, niin mä varmaan tekisin jonkun kivan feta-parsakaalipiiraan todennäköisesti.
1: Kuulostaa hyvältä. Edelleen vaan mietin sitä, että kun mä oon semmoinen yksinkertaisten asioiden ihminen, niin onko se sun mielestä huono juttu, jos äitienpäivänä tarjoaa jotain tällaista valmis paistossysteemiä? Tiedätkö, että otetaan pakaste altaasta sieltä marketista jotain ja sitten työnnetään kotona uuniin ja siinä se sitten on tarjolla.
0: En mä näe sitä huonona, koska siinä missä tavallaan vaikka ennakkoon voinut vaikka piirakat leipoa ja pakasteessa, niin siinä voi ottaa myös niin kuin pakasteesta sen marketinkin piiraan tai kakun tai vastaavaan. Että eikä siinä tärkeintä ole se niin kuin yhteys ja vuorovaikutus ja saadaan ihmiset saman pöydän ääreen.
1: Sepä se, ja sekään ei ole ihan itsestään selvää tänä päivänä, kun tuntuu, että kaikilla on kauhean kiire jonnekin ja miljoona asiaa meneillään yhtä aikaa, niin kyllä se voisi olla se tavoite sille äitien päivälle, että hakeudumme saman pöydän ääreen.
0: Hienosti sanottu.

0: nojata.
1: Uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, joku johon nojata. Eilen saatiin tietää, että Euroviisuissa, jotka ovat ensi viikolla, niin Linda Lampenius saa soittaa viulua.
2: Se on jännä uutinen ja se on oikeastaan semmoinen juttu, että mäkin olen tässä miettinyt, että mikähän se alkuperäinen idea on siihen ollut, että sitä ei saisi soittaa, koska kuitenkin viulisti on kyseessä, mutta tiedätkö sä Ruut enemmän?
1: Tässä on varmaan ollut tavallaan semmoinen ehkä johdonmukaisuus, olettaisin, että keskitytään enemmän siihen niin kuin ääneen, että koska viimeksi kun viulua on saanut soittaa ihan livenä, niin oli tämä 2009 Alexander Rybak, eli Norja voitti, niin silloinhan viulu soi. Että mutta että yleensä ne on siis soittanut niin sanottuna playbackinä, että se on niinku ollut pitkään tällä tavalla. Ja joskushan oli niin, että Euroviisulla oli ihan oma orkesteri.
2: Joo, silloin ollaan oltu jo varmaan niinku jossain tuolla, olisiko ollut 70-luvulla suurin piirtein. Ja sitten tietenkin aika on mennyt eteenpäin. Ja tänä päivänähän nuo esitykset on ihan siis super niinku hienoja, eikä välttämättä se musiikki tai muusikot, ketkä sen kun nyt kokoakaan, niin ei edes niinku näy siellä missään. Mutta jotenkin mä muistelisin kuulleeni, että siinä on ollut joku semmoinen viritysongelmana, niin kuin ongelma syynä siihen, että nyt sitten Linda Lampeniuksen esityksessä ei alun perin olisi annettu lupaa soittaa sitä viulua, mutta nyt tämä päätös on siis kumottu.
1: Tämä on hitsin hieno asia. Linda ja Pete on ensimmäisessä semifinaalissa kilpailemassa ensi tiistaina, eli ihan jännityksellä seurataan ja katsotaan päästäänkö sinne 16. päivä, eli ensi viikon loppuna sitten finaaliin katsomaan, mutta ennakkosuosikkeja ovat Pete ja Linda. Ja jotenkin tuntuu kivalta, että koska se kappale, tämä Liekin heitin, on kuitenkin tämmöinen eräänlainen kahden niin kuin duon kommunikaatio, että se viulu tavallaan kommentoi tätä Peten laulua, niin hienoa, että se nyt todella pääsee siellä livenä sitten soimaan.
2: Just näin.
1: Upeeta.
3: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
4: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
5: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
4: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni. Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

siellä vielä kauniisti tässä J. Karjalaisen kappaleessa tuo huuliharppu soi. Kappaleen nimi oli Tule kesäyö ja toivottavasti se tuleekin aivan pian, nyt vielä kevättä vietetään. Eilen uutisoitiin siitä, että Finkino alkaa tarjota elokuvateattereihin kuukausijäsenyyttä, jolla voi niin kuin mahdollisesti kiinteällä lippuhinnalla päästä niin kuin katsomaan niin paljon elokuvia kuin haluaa. Joka päivä näytöksiä enintään 2 näytöksessä päivässä pääsee katsomaan tällä hinnalla. Tätä vähän niin kuin eräänlainen salijäsenyys, mikä on ihan hauska juttu. Itse ulkomailla asuneena niin olen nähnyt tällaista niin kuin mahdollisuuksia ennenkin, ja kun oli näitä supersankarielokuvia, niin niitähän menivät sitten nuoret ja vanhatkin ihmiset katsomaan niin kuin useaan kertaan. Eli itse toivoin jo silloin, että miksei tätä ole vielä hoksattu, että kuukausijäsenyys elokuvateattereihin, niin nyt se on keksitty ja se on mahtavaa, että Finkinolle tulee tämä minun mielestäni, koska onhan siellä mukavat penkit, onhan siellä niin kuin hyvä palvelu, hyvä tarjonta, isot näytöt, niin kiva, että tällainen tulee. Finkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf Mannila kertoo, että tätä on niin kuin toivottu myös tätä palvelua, niin kuin itsekin juuri kerroin, että tätä kuukausijäsenyys monipuolistaa suomalaista tapaa katsoa elokuvia ja tukee koko elokuva-alan kehitystä. Kyllä mä näkisin, että tässä on myös semmoinen monipuolisuusmahdollisuus, että jos joku elokuva meni vähän niin kuin ohi, että meni se, katsoin sen vähän torkkuen, tai että siinä oli jotain erityisefektejä tai tällä lailla, joka pystyisi sitten niin kuin toisella katselukerralla keskittymään, niin tämähän on niin kuin oiva tapa semmoiseen niin kuin enkoreeseen erään lailla, että joku muu sanelee, että tällaista olisi nyt tarjolla ja nyt voi katsoa moneen kertaan. En näkisi, että elokuvien katsominen tarvitsee itse hillintää kuitenkaan, mutta siitä seuraavaksi Laura Branigan laulaa Self Control.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Seuraavaksi kuullaan Olavi Uusivirran uusi kappale Rakastan teitä kaikkia. Vappupäivänä tosiaan Olavi Uusivirran 10. levy Camouflage, eli tämä studioalbumi julkaistiin ja sieltä saa, tämä on niin kuin ensimmäinen sinkku, niin pistetään lautaselle.

Uutuskappale Olavi Uusivirralta, Rakastan teitä kaikkia. Yleensä Olavillahan on tämmöisiä nokkeluuksia ja intertekstuaalisia viittauksia, niin tässä sitten tiet ja teitä kääntyivät tällaiseen niin kuin monitasoisuuteen. Lueskelin jostain, että tämä kappale on eräänlainen niin kuin muisteluoodi siitä, että kun hän on itse pienellä paikkakunnalla kasvanut Nakkilassa, niin semmoiseen niin kuin kaipuuseen siitä, että pääsee sieltä pienestä kotikonnustaan niin kuin jonnekin isolle kirkolle, ja niinhän Olavi on sitten päässytkin. Olavi Uusivirta tosiaan esiintyy Radio Suomen kesäkonsertissa perjantaina 29.5. tuolla Tikkurilassa ilmaiskonsertissa. Muun muassa siellä esiintyy myös Ilta ja Arttu Viskari Olavin kanssa. Toivottavasti tämä Rakastan teitä kaikkia päättyisi sinne kanssa esiintymislistoille, että odotan kyllä innolla tätä myös itsekin kuulla. Sitten Haluu Helsinkiä Gardenia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua täällä studiossa Ruut Parikka ja Miia Sivula.
2: Hyvää huomenta. Kello on nyt 20 minuuttia vaille 6. Me pohdittiin tuossa Ruut vähän sitä, että juhlakauteen moni varmaan alkaa valmistautua tulevana viikonloppuna. On paitsi äitienpäivä, niin sitten on myös tulossa kaikenlaisia varmaan lakkiaisia sun muita. Voisiko se äitienpäivä toimia vähän niin kuin semmoisena harjoituskappaleena niille tuleville isommille juhlille, että äidit monesti niin kuin, ei pistä pahakseen sitä, jos se kakku on vähän vinossa tai muffin sitten on jäänyt vähän littanaksi, että niitä uusia reseptejä voisi aivan hyvin testailla tulevana sunnuntaina.
1: No toihan olisi ihan oivallinen, koska jos sitten siellä valmistujaisiin tulee sitten muutama enemmänkin sukulaista, niin sitten siinä pystyy myös arvioimaan sitä määrää uudella tapaa. Että kyllä, eiköhän äidit anna anteeksi aika paljon.
2: Just näin. Ja sitten kun sitä juhlakautta miettii, niin sitten pitää tietenkin osata myös miettiä se, että kuinka paljon tarvitaan astioita, jos on vaikka tulossa joku rippijuhla tai ylioppilasjuhla tai sun muut. Mä en tiedä, miten tänä päivänä ihmiset ratkoo niitä astiaongelmia, että voiko niitä sitten vuokrata jostain vai voiko juhlissa mennä pahviastioilla?
1: Hyvä kysymys. No jos on niin kuin ulkoilma, niin mun mielestä pahviastiat on siinä tapauksessa ok. Tai sitten ihan vaan, että ihmiset tunnistaa, että nyt on määrällisesti niin paljon väkeä. Toisaalta onhan ne semmoiset kauniit asetit ja kupit niin kuin kauniita, että se pieninkin määrän kahvi on kivempi hörppiä niin kuin jostain niin kuin aseteista.
2: Vähän fiinimmästä kupista.
1: Näin on.
2: Toisaalta myös niitä pahvisia astioita, niin on tänä päivänä ihan älyttömän kivoja. Mä en muista, mikä juhla se oli, mitä varten mä niitä kattelin kaupassa taannoin, niin siis nehän menee kyllä ihan täydestä. On kaiken maailman kukkakoristeita, sun muita värijuttuja ja kaikkea ihanaa, niin varmaan siinäkin on monipuolinen valikoima tänä päivänä.
1: Ja nyt on havainnut, että aterimissa on sellaisia versioita, että ne pystyy tiskaamaan. Että nekään ei mene enää hävikki samalla tapaa.
2: Just joo, kyllä.
1: Tällaisiin kannattaa sitten valmistautua, kun juhlan aika tulee. Seuraavaksi kuullaan Gloria Estefanin kappale Rhythm is gonna get you.

Siinä kuultiin Westerinen yhtyeen kappale Tummilla teillä. Tämä on Radio Suomen varhaisaamu. Studiossa on ollut Mia Sivula ja Ruth Parikka. Seuraavaksi merisäätä luvassa. Säätiedotus merenkulkijoille. Etelä-Lapista Vienan merelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Maan keskiosan yllä oleva korkeapaineen keskus liikkuu myös vähitellen itään. Yöllä Skandinaaviaan vahvistuu lännestä uusi korkeapaineen keskus. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla luonteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadekuureja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöllä voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 4 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa selkeää. Näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +5, pohjoiskoillista 5, selkeää 20 kilometriä. Utö 3, pohjoiskoillista 4, selkeää 39. Nyham 4, itäkaakko 2, selkeää 50. Isokari 5, itäkaakko 5, selkeää yli 20. Selgrund 3, itäkaakko 4, melkein pilvistä 50. Valassaaret 4, etelä-lounas 6. Tankkar 5, lounas 7, selkeä 50. Nahkiainen 3, etelä-lounas 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettiseen keskiveden suhteen. Kemi -11 senttimetriä. Oulu -14, Raahe ja Pietarsaari -13, Vaasa ja Kaskinen -16, Mäntyluoto ja Rauma -17, Turku -21, Föglö -18, Hanko -23, Helsinki -28, Porvoo -29 ja Hamina -30. Seuraavaksi kuullaan Linkin Parkkia ja kappale What Have I Done?

tuossa äsken kuultiin Linkin Parkin kappale What I Have Done, ja huomasin itsekin, että What I Have Done. Mutta täällä ollaan oltu Mia Sivulan kanssa, Ruut Parikka ja Mia Sivula, ja seuraavaksi Kata Salaspuro ja Mika Saarelainen tulevat tänne aamua jatkamaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos viesteistä.

0: 12. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Fucking noise. Sehän taitaa olla viikonlopun tuulikaappi. Päivä kirjoittaa peikki WhatsAppissa ja näin se on. Hyvää torstai huomenta. Viikonlopun tuulikaapissa ollaan. Poikelus ja Pehkonen tänne jo ahtautunut.
1: Yes.
0: Täällähän on tunnelmaa.
1: Täällä on tunnelmaa. Hyvää huomenta ja hyvää torstaita. Let's fucking get it, bruv.
0: Okay,
1: let's get it, bruv. Let's get it, bruv.
0: It's get it.
1: Jep, hyvä aamu. Aamu on syttynyt nyt jäpäkästi käyntiin.
0: Aha.
1: Joo.
0: No, mitäkään?
1: Mitä? No sä ihmettelit
0: tossa. Naureskelen sulle, kun sä oot nyt syttynyt sen
1: säpäkästi käyntiin syttynyt tää aamu. Mä oon ihan fiiliksissä. Sä tässä ihmettelit kahvikkoneen äärellä aamutuimaa, että mitä sä täällä oikein höpisit itseksestä.
0: Niin kuin tuolta keittiöstä kuuluvaa tää. Onko siellä joku Jere Pehkosen kanssa kahvia keittelemässä, ei. Mä en mitä tapahtuu, mutta yksinäs puhelit siellä.
1: Ei siellä ollut ketään, yksinään puhelin. Siis mä oon ollut fiiliksissä, törähti tuolta, YouTube, Spotify sanomassa, en mä sitä enää käytä, YouTube-musiikista, niin Teenage D eka levy tuossa matkalla tänne, niin törähti käyntiin.
0: Lässi.
1: Jumalauta, mä mossasin tuossa skuutin päällä, kun soi Teenage D:n tribuute tuossa alamäessä, kun mä, eikö ylämäessä, tärätin tänne suuntaan, niin mä sanoin, että mossailin ja ei vittinyt laulaa kuitenkaan, sitten kun pääsin näiden seinien sisäpuolelle.
0: Miten se pystyy olemaan? Se on meidän kuitenkin karaoke-bravuri.
1: Niin
0: aina kun mulla on kaksin karaoke-baarissa, niin me vedetään Teenage D:n tribute.
1: Niin vedetään ja hienosti ollaan vedettykin muutama otteeseen. Hei, ilmakopot siihen. Boom.
0: Ilmakopot. Boom.
1: Kiitos kaikista niistä kerroista.
0: Kiitos.
1: Niin. En tiedä, mä maltoin itteni, mä en viitti tässä, kun noita tulee ihmisiä vastaan ja muuta, niin huutaa tässä kuutin perässä, niin ihmettelen, että mikä kaveri tuo on, ja kun tuossa vielä KRP, eli Körpä on tuossa vastapäätä, niin ne ottaa mut kiinni ennen kuin, niin pollarilaitos on tuossa veeressä, niin ne ottaa mut kiinni ennen kuin pääsee edes töihin, niin oottelin sitten tänne, mä tapailin suullani kyllä todella paljon, ja sitten kun pääsin tänne sisälle, niin lähti soimaan Wonderboy lähti soimaan, niin mä sitä rupeen silloin.
0: What is the secret of your power?
1: Wonderboy.
0: Aika would paljon kuunnellut sinisistä, siis osas ulkoa ne. Ja osaa varmaan no, vieläkin, siis osaa ulkoa.
1: Osaa todellakin näköjään osaa. En mä ole kuunnellut niitä ihan hetkeä. Niin osasin alusta loppuun ulkoa. Ja sitten mä muutin siis sitä, kun mä pääsin tuon kahvihuoneelle ja mä olin pääsemässä ihan kliimaksiin siinä laulamisessa.
0: Joo.
1: Tai fiiliksessä itse asiassa, kun mä aloitin laulaa. Niin mun kuulokkeessa on joku semmoinen ominaisuus, että johtuu varmaan siitä, että sitten jos puhuu jonkun toisen kanssa, niin se musiikki lakkaa.
0: Joo.
1: Ja sitten mä kuulen tavallaan sen ympärillä olevan äänen, että mä pystyn jutella jonkun kanssa. Ei toimi yhtään tolleen, kun fiilailee jotakin biisiä. Alan laulaa, niin se loppuu se biisi. Mitä helvetti?
0: Ei se toimi niin.
1: Sitten mä ootin laitoin sen uudestaan päälle, sen biisi, ja sitten taas rupesin silleen pienellä äänellä mumisee sitä, niin taas lakkas toimimasta. Mä sitä mumisin yksiksi, niin tuolla, että saakeli.
0: Ai jaa.
1: Kuulokkeet meni pilaamaan hyvän tunnelman.
0: Sä olit just pääsemässä.
1: No just pääsemässä. Secrets to be told. Gold chest to be bold. I'm blessing to the tripod harmony. Yeah! Wonderboy.
0: Eikä. Ai sen takia sä olit niin hyvällä tuolla. Mä oikeasti mietin, että nyt on jotain tapahtunut sulle työmatkalla, että sä oot löytänyt jonkun 500 euron setelin tai nähnyt jonkun yksarvisen tai tiedätkö joku niinku naisarmeija on tullut ja ollut silleen Jere Pehkonen, voitko please pidellä meidän rintoja, kun ne painaa niin paljon.
1: No tuli yksi semmonen tuli. Tuli.
0: Tai jotain.
1: Joo.
0: Tuli yksi, mutta se oli tämmönen, pidä mut tissee. Ei nuori pidä.
1: Ei voiko se
0: pidä.
1: Mulla on vähän kiirettä.
0: Pitele mun tisuleita hetkeä.
1: Mulla on vähän kiirettä.
0: Mä ajattelin, että jotain tollasta on tapahtunut sulle, että sä oot piirteinen. Mutta ei, sä kuuntelit Sinisys Diitä ja sun elämä on ihan muuttunut.
1: Niin joo. Näin mä
0: Ylämäessä hyvään kohtaan tuli hyvä soolo.
1: Hyvä, joo, biisit tuli ja oli aivan fiilareissa. Näin mä yhden jäniksen tuossa matkalla kotiin.
0: No mutta se
1: alkoi siitä. Se alkoi siitä. Mä olin siitä mielessä.
0: Tämä torstai tulee olemaan masterpiece.
1: Ihan varmasti.
0: Ja vaikka tämä torstai aina alkaa meillä seksitreeniin hyppäämisellä, niin nyt se ei ala. Nyt se alkaa Jere Pehkosen ja Jenni Poikeluksen karaoke bravuurilla. Tenacious D ja Tribute.
2: This is the greatest and best song in the world.
0: Mikä se on?
2: No se on tietenkin Tribute.
3: Long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, There shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other.

0: Oi, saakeli.
1: Ja tribute.
0: Jumalauta, että mörkki. Ja kaikki te, jotka täällä laitte viestit, ei mitään ihmettä, missä se seksitreena on, niin ei sitä.
1: Kiitos Jere ja Jenni. Seuraavaksi esiintyy The Northern Boys.
0: Ja
1: ja
0: eikä siinä vielä kaikki, koska niitä alkaa myöskin Jenni Poikelle se baby showeri. Baby shower your walls, baby shower your walls, baby shower your walls, hey, come on! Ei, mutta kun ilma

0: Niin, baby showerit, hei.
1: Ei ole totta.
2: Etpä arvannutkaan.
1: No etpä arvannutkaan. Ei ole totta, miten paljon herkkuja ja ilmapalloja.
0: Täällä on herkkuja ja Jenni sai tommoseen.
1: Mikä, kruunun.
0: Kruunun.
2: Tiaraan.
1: Proud mom.
0: Proud mom.
1: Niin onkin tiara. Mihin tää mahtuu, kun mun pää on niin valtava ja sit mun ei kuulokkeet. Hei, en mä kestä, sit mulla on tämmönen, mikä tää on?
0: Missiliivi.
1: Ei ole totta.
0: Mikä siinä on? Mom lukee siinä ja tänään on kaikki erikoisohjelmaa tiedossa.
1: Ei
0: meillä koko aamun.
1: Anna siis oliks se, no niin nyt Jere, oliks se siis, puhuiks se tuolla jollekin tuolla keittiössä?
0: En puhunut.
1: Ai se oli oikeesti.
0: Se oli ihan Tinesius Tiefiin.
1: Mä oon ihan silleen, että mitä se...
0: Eikä ollut, en mä puhunut kellekään.
1: Mitä ihan... ihmettä, Mikakin tuli tänne.
0: Niin on, täällä on koko poppo, hei.
1: Ei oo totta.
0: Tää on odoteltu, että milloin järjestetään, eikä me nyt ilman babyshowereita voida.
2: Ei, ja mitä jännityksen kaarta, koska haluatko kuulla kulisseista asioita?
0: Kervo.
1: No.
2: Me oltiin sovittu siis, totta kai tätä on siis jo viikko tolkulla suunniteltu ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja me oltiin sovittu, minä, Jere ja tuottajamme Veera, että hei okei, sit heti seksitreenin jälkeen me paukitaan sisään Veeran kanssa. Niin just tänä aamuna sä päätät lennossa, että tänään me ei muuten aloiteta seksitreenillä. Ja chatti kuupon, mitä helvetti, onko se tämän biisin jälkeen päällä?
0: Mä arvasin, että sieltä tuli hikipisarota ohimoille, että mitä me nyt tehdään?
1: Hei, tää on ihan arvaamaton. On tää niin elämä.
0: Ei, tätä ei sitä
1: en
0: voi tietää. No niin.
1: Oh my god.
0: Hei.
1: Welcome baby. Hei, nää on mun ekat baby shower.
0: Niin on.
2: Joo, niin munkin.
0: Niin, sama täällä. En ole ennen ollut baby showerissa.
1: Mä oon ollut ehkä kerran elämässäni ennen. Nekin oli baby shower, niin kuin radio baby showerit.
0: Okei. Okay.
1: Joo, Aino Töllisin baby showerit.
0: Okei.
1: Okay. Oli joskus vuosia sitten. Mutta ne on ainoat baby showerit, missä mä oon ollut. Mä en tiedä yhtään, mitä täällä tehdä. Ei kun oon mä ollut. Oon mä ollut Aino Töllisin oikeissakin baby showerissa. Nyt mä muistin, että ne ei ollut vaan radio baby showerit. Mutta siis mä en tiedä, mitä tapahtuu.
0: Joo, ei mekään oikein tiedä, että mitä baby showerissa tehdään, kun ei meillä oltu. Mutta onneksi meillä on tässä ollut hyviä konsultteja. Ja työpaikalta löytyy paljon äitejä, niin me ollaan kyselty, että mitä kaikkea tässä aamun aikana voitaisiin tehdä. Meillä on ihan hauskoja juttuja tuolla tulossa. Voi olla vähän kuvattaviakin juttuja, mutta on hauskoja juttuja. Pelejä ja leikkejä esimerkiksi.
2: Tuoli, eikö toi legendaarinen kenkeleikki varmaan otetaan tässä?
0: Niin onkin, joo.
1: Ja, hei, ja sukkanauha.
2: Jep.
1: Kukahan sen hakee?
2: Jep.
0: Ja päivä päättyy strippariin. Sen me voidaan luvata.
2: Sen voidaan luvata.
0: Päivä päättyy strippariin.
2: Koska ne on taas muodissa.
0: Strippari tulee. Mutta tässä on semmoinen juttu, että minun ja Mikankin pitää pukeutua.
2: Niin.
0: Että sä et ole ainut, jolla on kruunua päässä ja liiviä tai mikä tuo...
1: Mikä tää on tämmönen missi tämmönen hui? Mikä tää on? Liina? Mikä tää?
0: Sanokaapa, mikä missille laitetaan tommonen ristiin olkapäältä lantiolle?
1: Mikä tää on tämmönen?
0: Miksi sitä kutsutaan?
1: Täällä on joku oma termi, joku
2: Veera, miksi tätä kutsutaan missi? Missinauha.
0: Missinauha. Voiko olla ihan...
1: Eikö täällä on joku oikea niin nimi? Onkin. Täällä on joku, että nyt laitetaan kaulaan sinfinetti.
0: No mikä se?
1: Sinfinetti. Mä oon ihan varma, että se alkaa S-llä. Mä en tiedä miksi.
2: Sifonki.
0: Sifonetti.
1: Sifonänki. No niin, mutta joku kertokaa semmoinen. Meille. Noniin. Mutta te menette pukeutumaan.
0: Me mennään pukeutumaan, niin pistetään nyt sitä seksitreiniä, koska tuolla jengi pyyti, että Tinesius D ei aivan toteuttanut. Niin. Nyt aloitetaan seksitreiniä.
1: Eikö mukana? Tämän varmasti toteuttaa torstaisen tyylin. The Northern Boysin seksitrein. Se on Yle X aamussa. Ja olkaa varovaisia siellä junan käydyssä kyydissä, kun voi olla, että päädytte babysaureita viettämään.

0: Boys ja Sexy Train soi Yle X aamussa, kun kello on varttia välillä 7. Ja tämä alkaen nyt sitten ihan mikä tahansa aamu, koska äsken meidän tuottaja Lappi ja Mika Parikka räjähtivät studioon ja pillit soivat ja serpentiinit lensivät ja sachet. Mulle laitettiin tämmönen mom to be ja proud mom tiara päähän ja alkoi mun baby showerit. Ja kuulija nuorimmasta päästä kysyy täällä WhatsAppissa, että mikä on baby shower? Niin se on tämmönen niinku juhla, mitä vietetään ennen kuin vauva syntyy. Niin äidille järjestetään yllätyksenä. Ja nyt tulee kyllä semmonen yllätys studioonkin, että ei ole totta. Siis onks teillä, oh my god, teillä on Mikalla ja Jerellä siis ihanat tunikat päällä.
1: Totta kai, baby showerille pitää laittaa tunikat päällä. Meillä tulee, jos sä haluat laittaa tunikoita, niin on meillä tulla tunikoita sullekin.
0: Ei ole totta, miten hienot tunikat.
1: Näin me kuultiin, että kaikilla baby showerilla pitää olla tunikat päällä. Saunottiin meille tunikat.
0: Mä oikeasti oon helpottunut, koska mä mietin, että te menette vaihtaa vaatteet, niin mä mietin, että miksi te pukeudutte baby showerista, jos te tuutte vaipat jalassa tänne studioon, niin mä kuolen.
2: Perhana, miten ei tullut mieleen?
0: Se on, mä olin oikeasti, mä pelotin, mä olin sanonut, että vitsi, ne tulee tutit suussa, vaipat jalassa tänne.
2: Mami, voitko kakittaa?
0: Tätä mä ajattelin, koska vain te sairaat yksin. Tämä oli parempaa kuin mitä mä osasin kuvitellakaan. Jerelle ja Mikalla on ihanat uudet tunikat päällä, leggingsit jalassa ja sikarit huulessa.
1: Totta kai, niin kuin baby showerilla aina pitää olla. Eikö pitää olla strippari, sikari ja tunikat? Tää olla aina baby showerilla. Tämä sikari kyllä valitettavasti nyt murenee mun suuhun. Mä en pysty tätä pitämään tuossa noin.
0: Se pitää sytyttää se palaa.
1: Se pitää sytyttää palaamaan ja poltella tästä.
0: Niin. Ja eikö me sit kännit vedetä?
1: Joo, totta joo, kai. Joo. Ne on baby showerit. Eikö baby showerilla tehdä silleen? Lähdetään Tallinnaan, otetaan strippareita ja vähän vaippakakkua ja sikaria ja
0: eli lähdetäänkö me
1: kolme päivää lällille?
0: Kohta me lähdetään. Lähetyksen jälkeen.
1: Joo, ja meillä on lautta varattuna jo tallinnan.
0: Ei, vähän kivaa. Ihan mahtavaa.
1: No niin, tästä lähtee baby showerit käyntiin, hei.
0: Jännittävää.
1: No, aika hauskaa, hä? Mitä
0: no, on kai.
1: Mitä täällä on?
0: Mä söin jo.
1: Söitkö?
0: Mä söin jo herkkuja. Mä söin tuommoista jotain fetaa, jotain pulleroa ja sitten jotain pizzajuustotikkua ja sitten on kaikkia kakkupaloja ja marjoja ja kaikkea. Mä en tiedä, onkohan noin marjat pesty. Voinko me syödä niitä jotain ulkomaalaisia? Tämä on tämmöistä äitylihuumoria. Baby showers.
2: Mä en tiedä, mitkä on Suomen suurimmat baby showerit, mutta tänään mä veikkaan, että nämä on Suomen suurimmat. Niin mitä sä haluat sanoa meille kaikille juhlavieraille?
0: Ensinnäkin ihan mieletön yllätys. Kiitos. En osannut odottaa tällaista ollenkaan ja nyt mua jännittää aika paljon. En mä tiedä yhtään, mitä tässä niinku tapahtuu. Ja sitten täällä on meidän kaikki kuulijatkin kutsuttu, ei muuta kuin areenat auki. Nyt kannattaa kuvan kerran katsoa ja tulla mukaan baby showereihin.
1: Aivan ehdottomasti. Tänään on hyvää kamaa tiedossa. Ja voi antaa WhatsAppiin vinkkejä, jos siellä on baby shower asiantuntijoita ja vanhoja baby shower alumneja, niin laittakaa viestiä 0444216888, että mitä baby showerilla oikein tapahtuu? Mitä kaikkea niin siellä tehdään?
0: Mitä
1: on teidän baby showereilla on tapahtunut? Jos sieltä otetaan vielä spesiaali ohjelmanumeroa tälle aamua.
0: Onko tunikat päällä polteltu sikaria?
1: Niin, ja kuinka paljon?
0: Niin.
1: Ja kattokaapa näitä tunikoita. Ei, mä voin tästä vähän
0: anna pieni
1: nopeasti
0: show.
1: Antaa pieni muotishow, koska nämä on upeet.
0: Wow, sulla on tuommoista niinku pitsikkää tuolla. Ja mitä sulla on tuommoinen oikein glitterijuttu?
1: Mulla on tämmöisiä Swarovskin kristalleja. Tässä on joku tämmöinen kello, jossa on rusetti ja on iso timanttikin täällä. En tiedä, mitenhän tätä pystyy näyttämään sille, että pystyy samalla. Mä otan ton käteen, niin tuosta pääsee kaikista parhaiten seisoon. Niin tällainen näin upea, vitsikäs ja glitteri on täällä, tommonen kello, siinä on rusetti ja tossa on timangi tossa noin. Ja jos joku tämän aamun aikana saa tietää, että mitä tässä lukee tässä sivussa, koska mä en saa yhtään selvää. Siinä on ainakin joku
0: Always,
1: sit siinä on over, taitaa olla.
0: Mutta where at?
1: Koetapa saa selvää tosta noin.
0: No, mutta eikö tommosissa niinku äitylimammaa tunikoissa, niin on vaan tärkeintä, että on niinku sanoja, että just kaikkea love is life, live, love, laugh, destiny, heart.
2: Tuna is ika.
1: Feelings.
0: Feelings, love, heart is where your heart is. Mm.
1: Menopause is coming.
2: Silleen lue.
0: Chevrolet, champagne please.
2: Not so moist anymore.
0: Yes.
1: I love hittipotpuri.
0: Kaikkea tollas, ei sillä ole niin väliä.
1: Niitähän siinä
2: on. Mun on pakko sanoa, että tää mun hyvinkin kukkaisa tunika.
0: On, siinäkin on vähän
2: tommoista. Niin, tää vähän tuoksuu mummille.
0: Onko?
2: Tässä on, tiedätkö, vähän, mä en tiedä mikä se on se tietty hajuvesi, mitä mummit käyttää, niin tää tuoksuu vähän sille.
0: Röökiä pieru.
2: Niin joo.
0: Ainakin
2: niin
0: tulee, oma mummi.
2: Niin tulee ihan tosi turvallinen olo tästä röökiä pieru hajusta. Tulee semmoinen.
0: Onko semmoinen laventeliroskiksen
2: no,
0: haju?
2: Joo, ja tää on vähän just semmoinen laventelisyli.
0: Joo.
2: Missä mä oon tässä.
0: Ja ihanan värikäs on. Ja sitten mä rakastan, mikä mun mielestä tunikoissa erityisen tärkeää on, ja se tulee hyvin esiin tässä Mikankin tunikassa, että on pyöreä, iso kaulaaukko, jolla sä saat korostettua sun emännän kyhmyä erinomaisesti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mun mielestä se on niinku se, mikä on aivan siis mahtavaa, että emännän kyhmyä korostetaan.
2: Mutta siis miten tunika oikeoppisesti, miten sinne alle tulee, koska hirveän antava on kaula. Niin, eli siis sähän näkisit mun rinulit, jos mulla olisi tämmöinen tunika.
0: Joo.
2: Kuuluuko se asiaan?
0: No kyllä se jossain tapauksessa.
2: Tämähän kuuluu. On tämmöinen aika pikku pöövo.
0: Sulla on vähän tuhmempi tunika päällä.
1: Sara laittoi viesti, että mun tunikan kanssa yleensä on kyllä housut jalassa, mutta se memo jäi multa saamatta. Mä jätin housut pois kokonaan.
2: Ei se mikään niinku silleen mekko käsittääkseni.
0: Mun mielestä niinku leggingsit ja ehkä jopa kaprileggingsit semmoisella pitsireunuksella, niin...
1: No niin, ne olisi tietenkin kruunannut.
0: Se on oikea chefskis.
1: Ne jäi toisten housien taskuun.
0: Yleensä aamussa siis ylläri baby showerit yhtäkkiä. Täällä on miehet tunikassa ja minä tiarassa ja nyt kettoma saa. Aitous ei ole myynnissä.
3: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
4: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
3: No en.
4: Kansi ei kuunnella nopee.
3: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
4: No on.
3: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
4: No on.
3: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
4: No on siellä sitäkin.

saamassa. Ja Kettu, mä saan meillä hei huomenna vieraana 8:00 meidän vieras viikoilla ja päivillä. Täällä Yle X aamu, Poikelus Pehkonen ja Parikka ja Baby Shower! What the Batman? Kohta 7:00 uutisia, mutta sitä ennen ihan kohta ohi.

0: sekä Emma ja Matilda ihan kohta ohi soi Yle X aamussa, mutta täällä vasta kaikki aluilla, nimittäin äsken starttasi yllätys baby showerit. Kello on nyt 7 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Oppositiopuolue SDP pitää yhä kärkipaikkaa Ylen kannatusmittauksessa. SDPn suosio kuitenkin laskee. Kokoomus on pysynyt kannatusmittauksessa toisena ja keskusta kolmantena. Vihreiden pieni nousu jatkuu edelleen. Anne Orjala.
2: Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa kärjen järjestys pysyy samana. SDP pitää vajaan 24% kannatuksellaan selvää ykköspaikkaa perässään kokoomus ja keskusta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: Jos näitä trendejä katsoo, niin siihen nyt tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta. Ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
2: Toisena tuleva kokoomus onnistuu pysäyttämään kannatuksen laskunsa. Sen suosio piristyy hiukan ja on nyt 17,6%. Kolmantena tuleva keskusta pitää perussuomalaiset niukasti takanaan. Puolueiden kannatus on noin 14%. Tuomo Turja.
3: Tällä kertaa tämä puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli keskustalle tuli pieni lasku tässä ja perussuomalaiset pienehkö nousu, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
2: Viidentenä tulevan vasemmistoliiton kannatus ei tällä kertaa nouse. Se on nyt 10,9%. Tuomo Turja.
3: Vasemmistoliiton kannatus on edelleen puolueelle tosikin hyvällä tasolla ja selvästi parempi kuin edellisessä eduskuntavaaleissa.
2: Pienemmistä puolueista kristillisdemokraattien kannatus nousee ja RKP laskee.
1: Puoluekannatuksen virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Latviassa on pudonnut maahan 2 tuntematonta droonia. Viranomaiset tutkivat parhaillaan droonien putoamispaikkaa. Toinen drooni syöksyi öljyvarastoon lähellä Venäjän rajaa. Latvian yleisradioyhtiön mukaan droonit tulivat Venäjän puolelta. Ukrainan ja Venäjän drooneja on harhautunut sodan aikana useisiin maihin. Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia lauantaina. Venäjä on lähettänyt ennakkoviestin diplomaattisille edustustoille, kertoo Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.
4: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись.
1: Захарова mukaan Venäjä kehottaa Kiovassa olevia ulkomaalaisia lähetystöjä valmistautumaan nopeaan evakuointiin tarvittaessa. Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön lähteet uutistoimisto AFP:lle. Laiva jatkoi illalla matkaansa Kap Verden edustalta. Maailman terveysjärjestö kertoo, että aluksesta evakuoitiin 3 matkustajaa, joista ainakin 2:lla on virustartunta. Aluksella on karanteenissa lähes 150 ihmistä. Uuden suomalaistaustaisen koulun aloitus on epäonnistunut Intiassa. Koulu sijaitsee Koillis-Intiassa Assamin osavaltiossa. Koulun rehtori Juha Valla sekä yksi opettaja ovat purkaneet työsuhteensa koeajalla. Vallan mukaan koululle rakennettu kampus on turvaton ja henkilökunnalle tarkoitetut asunnot osin asuinkelvottomia.
5: Oikeastaan tärkein syy oli se, että perusturvallisuus siinä kampuksella oli puutteellinen. Oikeastaan se ei riittänyt mulle, eikä se riittänyt muille suomalaisille, eikä muille työntekijöillekään.
1: Koulun väliaikainen johto selittää ongelmia Intian byrokratialla sekä kulttuurieroilla. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa yle.fi. Maan eteläosassa on poutaista ja melko selkeä. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sen sijaan vesi- ja räntäkuuroja. Pohjoisessa voi sataa myös lunta ja ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 2 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.

Ciao, ciao. Mä oon Tiina ja täällä mun hoitolassa minä ja mun asiakkaat kuunnellaan Yle X:ää. Sinä kuuntelet kans. Joo. Mukavaa päivää.

0: Justin Bieberin Ludacris Baby soi Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi ja kello on nyt 8 yli. Ja tänään soi muuten sitten ihan pelkkä Baby-teemainen musiikki. Kun tätä listaa katselen, että mitä kaikkea biisejä täällä on tulossa, ihan tässä niinku kohta puolin tulossa Iben ikilapsi, No Doubtin Hey Baby, MGMTn Kids, Kasmirin vauvoja, ja tätä mennään koko aamu, koska Mika ja Jere yllätti mut äsken ja tuottaja Lappi yhtäkkiä pavattivat studioon ja alko Baby Shower!
1: Hello!
2: Spesiaalipäivä vaatii spesiaalimusakin ja onneksi et kattonut tuossa aamulla yhtään sen eteenpäin kuin tuohon seiskaan, että mitä biisejä tuolta on tulossa, koska toi kertoisi jotain, kun katsoo tuossa, että
0: paljon.
2: Mitähän kaikkea täällä on, koska tuolla on todella erikoisia kipaleita, jotka ei todellakaan normaalisti soisi meidän ohjelmassa tai Yle X:llä muutenkaan tänä herranpäivänä 7.5.2026, mutta tänään mennään Baby-musiikilla, varautukaa siihen, spesiaalipäivä, Baby Shower-päivä, joka tuli Jennille täytynä yllätyksenä.
0: No joo!
2: Eikö sä ajatellut yhtä, että voisi tulla tällä viikolla tai muutenkaan?
0: En!
2: Sä olit unohtanut koko keissi.
0: En mä tiennyt, että tämmöistä suunnitelmaa.
2: Niin, mutta siis, että tämmöinen voisi olla mahdollista tulossa, koska tuossa yksi päivä mä mietin, että oliko tämän viikon, nyt on torstai, niin olisiko se ollut sitten tiistaina, kun tuossa tuottaja Lappi lähti hakemaan meille näitä tunikoita tuolta Ylen rekvisiitasta ja sanoo tuossa, että hän lähtee ja sä, Jenni kysyi siinä vielä, kun sä menet työpisteelle, että mihin sä meet? Sitten tuottaja Lappi sanoi, että mä menen käymään tuolla rekvisiitassa ja mä sinne kuuntelen vastapäätä.
0: No puustossa, menen käymään puustossa.
2: Niin joo, puustossa.
0: Tai mitä sä haet?
2: Niin, sit, Jenni kysyi, että mitä sä menet hakemaan? Että mitä sä menet hakemaan sieltä, niin tuottaja Lapin vastaus oli, kaikki tavaroita. Ja mä olin siinä, että okei, no niin, nyt se meni siinä se yllätys, että jos Jenni ei tästä arva, että jotain erikoista on mahdollisesti tulossa tulevina päivinä, niin sit mä syön hattuun.
0: Mä en tajunnut mitään.
2: Oho, no se on, että mä luulin, että siinä ainakin jonkunlainen ajatus tuli, että mikähän tässä nyt on, koska tää ei ole normaalia, että lähtee hakemaan tavaroita.
0: Niin hän muuten ihan reippaasti vielä silleen, että hän lähtee nyt käymään puustossa.
2: Joo.
0: Ja sitten just silleen, aijaa, mitä sä haet sieltä? yhden jutten vaan. Okay.
2: Se haisi valheelle.
1: No, Jere vaihto niin saakeli pahasti valheelle.
0: Tiedätkö mitä? Rehellisyyden nimessä. Ehkä mua ei niin paljon sit kiinnostanut.
2: No niin, ja mä yllätyin, koska
0: ehkä vähän muodon vuoksi mä kyselin, aijaa, mitäs puvustus?
2: Ja mä yllätyin siitä, että sä ylipäätään kysyit, yep. Koska normaalisti me ei kysytä yhtään.
0: Niin.
2: Että lähtee käymään puvustossa, niin kaikki vaan okei, ei muuta kuin hyvää puvustoa sulle. Niin nyt sit kun Jenni kysyy, että mitä se sieltä
0: haet? Miksi menet sinne?
2: Miksi
0: mitä menet hakemaan?
2: Miksi tällä kertaa? Yep. Niin. Joko sillä on joku hantsi, tai en tiedä, että miksi just tällä kertaa kysyy. Mutta onpa luojan kiitos, että et arvannut yhtään.
1: Jenni ei ikinä kiinnosta mikään. Ja Jenni tuli vastanneeksi tässä samalla yhteen kuulijakysymyksiä, kun kysyi, että onko tunikat Ylen jostain puvustusta vai onko ihan uudet? Niin kyllä, ei ole uudet tunikat meillä. Että
0: ei
1: ole ostettu
0: tätä varten.
1: Ei, että olkaa ihan huoleti.
0: Hei, näistä voitte nyt bongailla, että missä Ylen tuotannoissa nämä upeat tunikat on ollut, missä, mitkä Mikalla ja Jerellä on tällä hetkellä päällä.
1: No, jos pitäisi veikkaa, niin Metsoloissa.
0: Olisiko jopa Metsoloissa
2: se
0: ollut?
2: Voi olla.
0: Niin, bilevaatteina.
2: Se voi olla, että siellä Metsoloissa on ollut jossain, kun ovat Tampereen yössä juosseet, niin tämmöiset tunikat päällä. Ja tämän lisäksi tiedoksi kaikille, jotka näitä tunikoita nyt hamuaa, että on piru vielä kivat tunikat. Noiden kanssa olisi kiva lähteä Pasunan terassille istuskelemaan likkojen kanssa.
0: Niin... HV-tä lipittää.
2: Kyllä.
0: Eipä vähän.
2: Älkää kyselkö meiltä, vaan me ei tiedä yhtä, että mistä näin upeita luomuksia oikein saa.
0: Mä sanoisin oikeasti, että joltain tamperelaiselta kirppikseltä löytyy.
2: Todennäköisesti tai jostain.
0: Äitin kaapista.
2: Ihan varmasti. Mutta Baby Showerit tarvii myöskin ohjelmanumeroita. Niitä kyllä. On lupa, niitä on tänä aamuna tulossa. Niin voitaisiin ottaa heti aloittaa ohjelmanumerolla tuossa kohta puoliin. Kuunnellaan, mikäs Baby-biisi sieltä on tulossa.
0: No Iben ja Areksen ikilapsi.
2: No niin, kuunnellaan se ja sitten aloitellaan ohjelmanumeroita.
0: Jee! Yeah!

0: Ibe ja Ares, joka muuten uudella tulevalla Vain elämään kaudella on messissä. Iki lapsi soi yleensä aamussa, kun kello on vartti yli 7. Tänään siis lapsi ja vauva ja baby teemaista musiikkia, koska käynnissä siis ylläri baby showeri.
1: Näin on, ja tilaisuutta varten ollaan pukeuduttu, jos joku hyppäs striimin päähän vastikään tai just nyt on ikilapsi soidessa ja ihmettelet, että miksi Jere ja Mika on pukeutunut taikkuhierontolan verhoihin, niin meillä on tämmöiset kivat tuniikat päällä. Meillä on kivat tuniikat päällä, koska...
2: Ja kaipaamme Taimaan vuosia. Ne oli hyviä aikoja meidän ryhmässä.
1: Juuri näin, ja me ollaan jouduttu tässä tukeutumaan konsultteihin, koska me ei olla baby showerissa Mikan kanssa oltu ikinä, niin jouduttiin sitten kyselemään kaikkia vinkkejä ja vinkkejä. Oli esimerkiksi se, että totta kai baby showerissa tuniikat laitetaan päälle, niin me pistettiin tuniikat niskaan.
2: Ja on ihanaa oppia asioita. Tässä työssä on päässyt oppimaan niin paljon niin kuin lehmän lypsämisestä siihen, että tunika ei kerta kaikkiaan istu päälle kenellekään.
0: Mitä ihmettä?
2: Tämä on ihan tosi hämmentävä vaate.
0: Eikö se ole just mukava? Sehän takia niin kuin mammat tunikoita käyttää, kun hirveän mukava vaate ja jotenkin semmoinen.
1: No, mä ainakin tykkään kevyt, ilmava. Ei tarvitse mitään muuta laittaa niin kuin tämä päälle.
0: Niin. Niin.
1: Ei tarvitse housuja eikä mitään.
0: Sä oot Mika vähän, kun sä oot tommoinen siveellinen, niin kun sulla on toi teepaita tuo alla.
2: Se on kyllä ehkä se syy.
0: Sun pitäisi ottaa pelti paljaksi ja sitten koskettaa ihovasten tuota tunikaa, niin se on ihan eri fiilis.
1: Niin jo. Ja kun ei ole housujakaan jalassa täällä alla, niin ai että.
0: Ja bokserit olisi voinut kyllä laittaa.
2: Niin olisi.
1: Mä kuuluuko siihen? Mä haluan, että tunikat laitetaan.
2: Että on nimittäin, keihässä ei ole tupessa Jere tällä hetkellä, mä huomaan.
0: Eikö ole siis, eikö ole kärki laatikossa?
1: Ei ole, kärki ei ole laatikossa.
0: Kotelossa.
1: Koska ainakaan yhdelläkään niistä mummotunnelin muun muassa, ketkä mä oon tavannut tunikan päällä, niin heillä ei ollut pikkuhousia jalassa ollenkaan.
2: Ja sitten siihen ensimmäiseen baby shower-osioon.
1: No niin, ja tämä vähän liittyy asiaan, että näissäkin ollaan jouduttu tukeutumaan konsulttien neuvoihin, koska kun ei ole baby showerissa oltu, niin ei tiedetä, että mitä baby showerissa oikein tehdään, niin sieltä on sitten meidän toimistolta toimituksesta ihmisiä.
0: Toimituksen mammat.
1: Toimituksen mammat on sitten neuvon, että mitä kaikkea sieltä on. Ja pitkä lista tuli kaikenlaisia ohjelmia ja niitä tehdään tänään. Ja ensimmäisenä vuorossa on, mikä tämä oli, äitiysalias.
0: Oh!
1: Joo, äitiysalias oli ensimmäisenä vuorossa. Ja tämä onkin mielenkiintoinen. Meillä on siis Mikan kanssa meille on annettu äitiyteen liittyviä sanoja.
0: Joo.
1: Ja meidän pitää selittää Jennille.
0: Yes.
1: Jep, näin. Ja tämä on siinä mielessä, tämä on todella mielenkiintoista, koska mä ajattelin,
0: miten
1: että
0: te selitätte
1: miten näin? Me selitetään ja mitä sanoja täällä on, koska
0: niin.
1: Me tietenkään tiedetään niitä niin. Ja me ei varmaan tästä äitiydestä ihan kauheasti tiedetä, ei sen termistöstä eikä muustakaan, niin jännittää nähdä, että mitä kaikkea siellä on ja kuinka hyvin me osataan näitä selittää.
0: Nyt.
1: Mutta Mika kanssa kilpaillaan, että kumpi saa enemmän sanoja sisälle, kumman sanoja arvaillaan enemmän. Eikö 45 sekuntia per ukko otetaan aikaa?
2: Joo.
1: Selityksi.
2: Sehän vaan käy.
1: No niin, kumpi aloittaa? Mummo nakki kivää.
2: Mummo nakki kivääri.
0: Oho, kaksi mummoa.
2: Mummo nakki kivääri.
0: Nakki menee kivääri. Okay. Aloittaako Mika nyt sitten?
1: Mika aloittaa, joo.
0: Onko teillä joku kello?
1: Mulla on kello.
0: No niin.
1: Ja Mika kyselee äitiyssanoja Jenniltä.
2: Yes.
1: Aika alkaa nyt.
2: Yes. Mikä sulla on pyöreänä?
0: Vatsa.
2: Joo, ja kuka siellä on sitten niin
0: kuin sisällä? Niin kuin masuasukki.
2: Kyllä!
0: Yes.
2: jos synnytys sattuu tosi paljon, niin mikä sille laitetaan?
0: Epiduraali.
2: Yes. Mistä se maito tulee?
0: Tissi.
2: Jep, ja sitten mikä voi laittaa temmiin, jos ei halua lapsia?
0: Kondomi.
2: Ja sitten kun nämä kaksi yhdistää, niin sulla on niin kuin tää ja toi.
0: Tissisuoja. Rintasuoja. Nännisuoja. Nännikondomi.
2: Rinta.
0: Rintaliivi.
2: Ei vaan.
0: Rintakortsu.
2: Ohi.
0: Mikä
2: ohi.
0: Se oli?
2: Ohi. Minkä voi laittaa tissiin, jos haluaa maitoa?
0: Pumppu. Rintapumppu.
2: Yes. Mikä tää on?

0: Puklu.
1: Yes. mitä jos kaksi lähtee ihan eri teille? Vähän niin kuin väliliha.
0: Aa, toi erkauma.
1: Yes.
0: Yes. Mikä se oli se tissikon dortso?
1: Mä en ollut kuullut tämmöisestä. Siis tämmöinen kuin rintakumi.
0: Aa, rintakumi. Niin se on vähän niin kuin, se on kai semmoinen, mikä jotenkin laitetaan nänniin. Että sitten se lapsi, niin kuin, jos ei se oikein osaa imestä nänniä.
1: Yes.
2: Mä tiedän.
0: Tulee mieleen vähän
2: sinne
0: niin
2: päin.
0: Vähän niin kuin sormikumi. Tiedätkö semmoinen, mikä laitetaan, jos sä ompelet ja niin kuin neulojen kanssa tekemissä. Viisi meni oikein.
2: Viisi oikein.
0: Hyvin Mika selitti.
1: Yllättävän hyvin.
2: Ja ohista ei tuu miinuspisteen niinkö?
1: No ei mun mielestä.
0: Okay. No ei.
2: Eli 5 oikein Mikalla. Mulla nyt pitäisi saada 6 voitto tulisi tänne suuntaan tasapelejä.
0: Niin, koska tässä on tärkeintä, että jompikumpi teistä voittaa.
2: Totta kai.
1: Koska aina pitää. Koska sä et tiedä, mitä voittaja saa tehdä.
2: Niin, aina pitää jonkun voittaa. Noniin, noniin, mulla on 45 sekuntia. Aika alkaa nyt. Mikä palahtaa ensimmäisenä ulos?
0: Paska. Kakka.
2: Eikä, ennen kuin, sitten kun synnytys alkaa, mikä tulee eka?
0: Lapsivesi.
2: kun lapsi päästää kakkoset ja se menee pitkin selkeä
0: tuonne. Iskapaska.
2: Just näin.
0: Yes.
2: Mitä on karkissa paljon?
0: Karkissokeri.
2: Ja sitten kun jos...
0: Raskausdiabetes.
2: Ei, kun semmoinen, ootko kokeita.
0: Sokerirasitus.
2: Yes. Oh my god, mikä tää on?
0: No?
2: No mitä, mikä on valloillaan raskauden aikana? Mikä?
0: Hormoni.
2: Joo, ja sitten tämmönen elokuva, siinä on Bruce Willis ja Steven Tyler, se yhdistettynä.
0: Hormonigeddon.
2: Joo.
0: Mä en oo kuullut hormonikettoa.
1: Ihan helperin hyvää.
0: Mut hyvää, hyvin selitetty.
2: Ei mikään sana.
0: Missä Bruce Willis?
1: Mitä vitu sanoi?
0: Ja Steven Tyler. Siinä on Liv Tyler.
2: Eikö Steven Tyler on toi laulaa?
0: Ai biisi.
2: Aerosmithi.
0: I don't wanna miss a thing.
2: I don't wanna miss a thing.
1: Jere sai 4 kai.
2: Hormoketto.
0: Oi, ihan sitä hyvä.
2: Mikä on hormoketto?
0: No varmaan se, kun sä oot ihan hormonipäissä. Vähän niin kuin Brightsilla ja hormoketto. Niin sä oot jossain niin kuin ihan... Hormoni pääsi sekoille. En mäkään ollut kuullut tuommoista termiä eilen, mutta ennen, mutta hyvin selitetty.
2: Kuuluuko kotuuksien sanoihin?
0: Ihan sika hyvä.
2: Hormokettonin taistelu.
0: Hei, vähän te olette hyviä. Tehän voitte järjestää babysaurata tästä eteenpäin niin kuin ihan harvasti.
2: Mulla on soinut. Pehkonen parikka.
1: Seuraava sana on ollut tosi vaikea.
0: Hei, no voidaan...
2: Mitä täällä? Katsotaan, mitä...
0: No voitteko selittää vielä?
2: No selitetään vielä. No niin, otetaan vielä erikoista.
0: Otetaan ekstra kierros, jos selitätte vuoron perään.
2: Hyvä. No niin, Mika on kakkoskierros.
1: Yes.
2: NYT nyt.
1: Mistä se maito tulee?
0: Tissi.
1: Ja sitten kun sulla on ne hormonit ihan valloilla, niin sä saat ihan kauheet...
0: Tissiraivot.
1: Joo, tissiraivarit, kyllä.
0: Okei. Okay.
1: Yes. Minkä toi se skientologi syö, kun tulee synnytys on?
0: Istukka.
1: Joo, yes. Ja sitten ketkä on ihan sekaisin netissä? Mutsit
0: Äiblit.
1: Eli...
0: Äiblit.
1: Jep. Ja sitten vänkänimi tissille, eli vähän niin kuin...
0: Boobi.
1: Joo, ja sitten jos sä oot joku tarkastaja, niin sä oot vähän...
0: Boobies inspector.
1: No vähän tämmönen, vitsi mikä...
0: Tissitarkastaja.
1: Hei, niin kun sulla on tavallaan ihan semmonen rapallinen osa täällä.
0: Rinta.
1: Mistä se tulee?
0: Rauhas.
1: Joo, mikä rauhanen?
0: Rauhas, maitorauhanen.
1: Joo.
2: Okei.
0: Maitorauhanen, mikä tarkastaja? Mikä se oli se eka sana? Ai rintaraivarit.
1: Joo.
0: Siis se on, ne tulee sille niinku vauvalle.
2: Okei.
1: Eli tissiraivarit.
0: Tissiraivarit, ne tulee sille vauvalle. Ei äidille.
2: Jos ei pääse tissille, niin sitten...
0: Niin tai jotain siinä sekoilee, eikä tuu mistään mitään.
2: Voi äidillekin tulla.
1: Mä en muistanut Tom Cruisen nimeä. Tom Cruise söi istukan muistaakseni. Hänhän on ihan full...
0: Skientologi.
1: Hän on ihan full HD-skientologi.
0: Tuon olisi voinut selittää vaikka, että mikä syntyy sen vauvan jälkeen.
1: Ei.
0: Minkä skientologit syö?
2: Just näin. No niin, otetaan sitten multa loput sanat.
0: No niin.
2: Aika alkaa nyt. Mikä estää kakkan tulemisen housuihin?
0: Ummetus.
2: Mikä siihen väliin tulee? Lasten housut.
0: Ai vaippa.
2: Joo, ja sitten kun siitä tulee kutisee.
0: Ai vaippa ihottuma. Mikä estää?
2: Sitten mikä on tässä rinnassa 2 kappaletta?
0: Nänni.
2: Joo, ja sitten siihen laitetaan...
0: Nännivoide.
2: Hei, kaikki ne ihan pikkulapset syö näitä, aivan ällöttäviä.
0: Niitä juustonaksuja, tai semmoisia naksuja, maissinaksuja.
2: Joo.
1: Joo, mutta
2: mikä on pakoputkessa? Pitää nää aina kaasuttaa pois.
0: Pieru. Ei, ilmavaiva.
2: Ei ihmisen auton pakopakkissa.
0: Mikä siellä on?
2: Siinä on semmoisia.
1: Tiedetään.
2: Siellä on sille reunoissa on semmoisia kokkareita, ne pitää päräyttää pois.
1: Karsta.
2: Karsta.
0: Mä ajattelin, miten tää voi liittyä johonkin vauvaan, mutta siis tiedättekö te mitä karsta on? Niinku vauvoille. Siis sillä voi olla niinku esimerkiksi päässä karstaa.
1: Eikö iho voi niinku?
0: Semmoinen niinku kuivaa semmoinen. Se on semmoista karstaa.
2: Ai jaa, okei. Okay.
0: Voi olla päässä. Tai jos sitä voi varmaan muuallakin olla. Musta tuntuu, että mä oon valmis äidiksi.
1: Sä oot täysin valmis.
0: Siis eikö niin?
2: On.
0: Mä tiesin kaiken lähestulkoon.
2: Jos hormoketto, niin tietää.
0: Ei, tää oli ihan uskomattoman hienoa.
2: Noniin, onneksi olkoon Mika.
1: Hei, tää.
2: Ja onneksi olkoon Jenni.
0: Onneksi olkoon.
1: Ja nyt haetaan se pumppu, koska mä voitin.
2: Niin. Yes.

0: musiikkia melkein 30 vuoden takaa Yle X aamussa. Tänään soi Baby-aiheinen musiikki, koska täällä yllätys Baby Showerit. Minun rakkaat työystäväni tällaisella yllätti. Täällä notkuu herkkuja pöydät ja äsken uskomaton Baby alias, joka todisti sen, että Jere ja Mika kumpainenkin tietää yllättävän vähän mitään.
1: Käytännössä ei ollenkaan mitään äityyteen liittyviä sanoja. En mä tiedä, että joku karsta liittyy äityyteen. Totta kai mä tiesin, että autoihin ja tuommoisiin moottorivälineisiin karsta kuuluu, mutta se, että lapsen päässä voi olla karsta, niin mä en tiedä, miten se on sinne joutunut.
2: Niin, se on just niin kuin eri karstaa just näin.
0: Se ei ole sitä samaa, mitä on pakoputkessa. Mutta tajuatko sä, mitä mun aivoissa tapahtui, kun sä olet sieltä tästä pakoputkesta? Mä olisin, miten tää voi liittyä vauvaan tää tai just, äityyteen?
2: Tää on paha Jennille, kun Jenni ties teeman tähän aliakseen, mutta siis me tullaan vähän eri reittejä näihin sanoihin, niin sitten tavallaan.
1: Mutta ylläri hyviä toi meni.
2: Niin meni ihan tosi
0: ylläri
1: hyviä. Tuolla nyt starttaili nämä Baby Showereiden ohjelmanumerot, joita on tässä aamuaikana tulossa seuraavaksi ohjelmanumeroita, pelejä ja leikkejä sitten kasin jälkeen, kun tehdään uutistsekkiä, niin otetaan seuraava. Ja siihen tarvitaan myös teitä, hei hyvät ystävät. Ottakaa WhatsApp-numeroa jo ylös 044-421-6888. Pistäkää muistiin, koska kasin jälkeen teidän osanottoa tarvitaan myöskin.
2: Kyllä.
0: Yle X aamussa seuraavaksi yksi mun all time lempikappaleista, MGMT ja Kids.
3: Mulla oli sellainen tunne, että nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
4: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
5: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
6: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
7: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
8: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
5: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Silloin kun mä olin lukiossa, niin ei ollut bileiltaa, johon ei olisi tämä kappale kuulunut. Ruman tanssilattialla, Long Island Ice Tea kädessä Tampereella, MGMT ja Kids Raikas, ja tähän jortsattiin. Yläks aamu täällä, oikein ihanaa. Torstai huomenta, viikonlopun juhlakaapissa ollaan, ja koska elämä on yhtä juhlaa viikonlopusta huolimatta, tänään käynnissä siis baby showerit, ja ysin jälkeen pojat on taas jotain suunnitellut, katsotaan mitä tapahtuu, minä en tiedä yhtään.
1: Joo, tässä on kasin jälkeen, kasin uutistikin
0: anteeksi,
1: jälkeen.
0: Anteeksi, kasin jälkeen, niin kello on vasta ton verran.
1: Peliä ja leikkejä, ehkä tässä sen verran voidaan paljastella, että jos mietit, että pyyhkiikö baby showerit esimerkiksi Euroviisukuuntelu, niin ei missään nimessä. Euroviisubiisejä, toisen semifinaalin kappaleita, 5 KPL kuunnellaan ja katsellaan. Tänään vielä tuossa sitten ysin uutisten jälkeen, että kyllä tässä ihan normaaleakin juttuja aamun aikana tapahtuu. Ei ole ihan pelkkää baby showeria, mutta baby showeria on todella paljon. Ja keretään tässä vähän uutisiakin katsoa, että mitä kaikkea maailmalla on tapahtunut. Itselle ainakin pisti silmään uutiset Thaimaasta, jonne on tässä talven aikana moni suomalainenkin varmaan taas matkannut. Thaimaa suomalaisten ihan lempparikohteita, niin nyt Thaimaa sanoo tiukentavansa turistien käyttäytymisen valvontaa.
0: Mitenkä te sen teette? Eikö Thaimaa ollut vähän semmoinen, että sinne mennään niin kuin patta- ja rantapaariin?
1: Näinpä.
0: Ja ei kelloa ja korkkia, ei kalenteria, eikä mitään häpyä, eikä kortsua.
1: Ei todellakaan, ja sieltä tullaan sitten maksa piipaten ja pippelisauhuten tullaan takaisin kotiin.
0: Uusi vaimo kainalossa
1: ja sitten rasitetaan Suomen sote-toimintaa ja terveydenhuoltoa sitten vaivoilla, mitä ollaan Thaimaasta hommattu.
0: Vaimoilla, jota ollaan Thaimaasta hommattu.
1: Vaivoilla ja vaimoilla, mitä on Thaimaasta hommattu.
2: No pikku.
1: Joo, ja nyt sitten tässä luulisi, että Thaimaassa, jos aletaan tiukentaa turistien käyttäytymisen valvontaa, niin liittyisi vaikkapa tuommoiseen juomiseen ja paikkojen rikkomiseen tai yleiseen sekoiluun, mitä siellä tapahtuu Thaimaan kadulla, vaikkapa Pattajalla tai, tai Phuketissa tai Kotaolla tai missä.
0: Niin, mä en ole koskaan ollut.
1: Thaimaassa?
0: Okay. En ollut Thaimaassa eikä Pattajalla.
1: Selvä juttu. Niin. Niin, luulin, että siellä kiinnitetään huomiota siihen sekoiluun, mutta ei. Nyt tämmöisen päätöksen on tehnyt se, että useita ulkomaalaisia on jäänyt kiinni julkisen seksin harrastamisesta viimeisen vuoden aikana Thaimaassa. Ja tämä sitten vahingoittaa Thaimaan mainetta. Maanantai-iltana espanjalaisperulainen pariskunta jäi kiinni seksin harrastamisesta tuk-tuk-mopotaksissa turistin suosimalla Phuketin saarella.
0: Tuk-tukissa vetivät
1: tuk-tukkia.
0: Niin.
2: Se on tosi ahdas.
0: Eikö se ole semmoinen peenu?
2: Joo, semmoinen mopotaksi.
0: Niin mä just, että eikö joku tyyli se kuski pyöräile sitä tuk-tukkia? Tai
2: ei,
0: jotain,
2: se ne niinku on semmoisia mopoja.
0: Mutta se on kuitenkin ihan siinä niinku kyydissä. Tai sillä lailla niinku
2: on, kuski on siinä.
0: Kuski on siinä ja sitten siinä on niinku vaan semmoinen kärry vähän niinku.
2: Nyt sä sekoitat semmoiseen polkupyöräriksaan
0: saattaa
2: tavallaan.
0: Saattaa olla, että sekoitaan. Mutta eikö tuk-tuk on vähän samanlainen, mutta moottorilla?
2: No joo, mutta se on semmoinen tosi pieni vaan semmoinen.
0: Vähän niinku golfkärryn näköinen.
2: No vähän joo. Se on ehkä aika hyvä niin kuin koko luokaltaan. Joo.
0: Että ne on kuitenkin sillä lailla aika sillä samassa tilassa. Mutta tämä ei ollut siis mitään tämmöistä niin, niin sanottua turismirietastelua, mitä ehkä Thaimaassa on sitten kliseisesti ja stereotyyppisesti totuttu näkemään, vaan täällä oli siis tämmöinen ihan turistipariskunta, jotka sitten.
1: Niin ja turistipariskunta ja nämä tuntuu olevan muutkin, koska tämä oli ranskalainen pariskunta, joka on joutunut mustalle listalle, kun he video heidän lempimisestään tuk-tukissa Phuketissa aiemmin tänä vuonna aiheutti suuttumusta. Ja Phuketin rannalla myöskin on harrastettu seksiä ranskalaisen pariskunnan toimesta ja siitäkin on levinnyt video laajalti verkossa. Eli tämmöiset jutut on nyt sitten huolestuttanut Thaimaan viranomaisia ja Thaimaan hallitusta, että minkälainen maine Thaimaalle tulee, koska pääministerin kanslian mukaan tämä vahingoittaa Thaimaan mainetta, ihan niin kuin se aikaisemmin ei olisi ollut tälleen.
0: Niin, vähän tuohon
1: seksiturismiin. Niin. Liitännäinen kaikin puolin, Pattajan rantapaarit jo mainittu, niin siellä, mä uskon, että siellä kukaan menee tanssimaan ja kuuntelemaan MGMTin Kidsiä ja pitämään hauskaa.
0: No, mutta se on paha, jos haluaa tehdä niin.
1: Niin, totta. Ja mä en ymmärrä, että miksi nämä tuk-tukit nyt tässä niin kuin muutamassakin tapauksessa on nostettu. Tämä on ollut yleinen seksin harrastamispaikka ylipäätään. Ja onko no, ja kiinnostaisi tietää, kun näissä ei kerrota, että onko ne ollut pysähdyksissä, onko ne ollut tyhjiä tuk-tukkeja vai onko se kaikki alkanut tapahtua siinä ajon aikana, kun ollaan ollut menossa vaikkapa hotellille.
0: Niin siinä on semmoinen sohvahan tavallaan, niin siinä on siinä takapenkillä, että siinä on tietysti varmaan ihan mukavaa ja sitten vähän mukulakivet alla ruksuttaa.
1: Niin kuski ei, mukullekin Ville, kuski ei tunne sitä, että mitähän ihan normaalisti tässä. Mukullakin yhtäkkiä alkaa painaa tuonne mun selkään. Mitä hemmettiä tää nyt?
0: Mitä täällä tapahtuu?
1: Katsoo taustapeilistä, niin siinä on jonkun suomalaisen ukon karvanen perserikki.
0: Oh my god.
1: Niskan takaa. Hei, hetkinen.
0: Hei, Finnish
1: mitäs
0: people.
1: Nyt tapahtuu?
0: Finnish people would never.
1: Ei, suomalaiset ei kyllä.
0: Ei.
1: Ranskalaiset kyllä. Espanjalaiset, perulaiset kyllä.
0: Joo, suomalaiset ei ikinä tuollaista sikailua.
1: Ei, suomalainen mies ei ota paitaa pois.
0: Ei otakaan. Ja eikä muutenkaan käy siellä Thaimaassa rietastelemaan.
1: Ei tietenkään.
0: Muuta kuin paikallisten kanssa.
1: Näin. Joten. Näin.

0: vuoden 2015 kesäkumikappale. Kasmer ja Saara Vauvoja soi Yle X aamussa.
1: Tarjotaan vaihtoehtoja.
0: Niin.
1: Tarjotaan vaihtoehtoja.
0: Kappale, jonka musiikkivideossa itsekin esiinnyin. Tämän vuoden kesäkumikappaletta ei ole vielä julkistettu tai artistia on julkistettu, mutta ei ole ainakaan musiikkivideolle vielä pyydetty. En tiedä miksi.
2: Ei ole niin.
3: Mikähän siinä?
0: Miksi? On niissä ollut aika usein.
1: Niin se on outo, että miten ei ole nyt pyydetty.
0: Joo.
1: Siinä olisi voinut olla hyvä varoittava esimerkki.
0: Näin käy, jos et käytä kesäkumia.
1: Näin
3: mä luulen, että just noin sinne tämän vuoden biisissä lauletaan. Ihan vaan sen takia, että sut saadaan
0: näin siihen. Käy.
1: Varo vauvaa.
0: Niin sen biisin.
3: Varo vauvaa.
1: Näin käy, jos ei käytä kesäkumia. Mutta ei ole vielä pyydetty, joten ei tiedä vielä on aikaa.
3: Miksiköhän ne mua ja Jere ei ole pyytänyt? Ollaanko me ihan samannäköisiä sitten?
1: En tiedä.
0: Ei me noita isomahasia oteta.
1: Se voi olla, että siinä on syy myöskin siihen, että meitä nuo näyttää myös varoittavilta esimerkkeiltä.
0: Minkä takia ei haluta siis nyt oikeasti, minkä takia ei haluta nelikymppisiä nuorten kesäkumikampanjan?
1: Ihmettelen.
0: Mä kans ihmettelen sellaisia väsyneitä vanhempia esimerkiksi. Minkä takia ei haluta?
1: Mä en ymmärrä.
0: Koska mä kans tajuu ollenkaan.
1: Mä enkin hyvä esimerkki. Ei lapsia tähän mennessä ollenkaan.
0: Niin,
1: loistava esimerkki.
0: Niin. Ja silti sä voit näyttää väsyneeltä isältä.
1: Niin jo, sekin vielä. Että tääkin on mahdollisuus.
0: Niin, ilman lapsia.
3: Ei pakko tehdä lapsia.
1: Ilman lapsia voit olla väsynyt.
0: Voit olla väsynyt.
1: Ja isomahanen.
0: Ja kertoo huonoja iskevitsejä.
1: Näin jo. Hei. Näin jo. Sekin onnistuu.
0: Sä pystyt siihen ilman lapsia. Tänään soi siis vauva-aiheinen musiikki. Kiitos vaan meidän Musa Gordi Dosse. Tässä on One Republic.

0: One Republic ja Kids soi Yle X aamussa, kello on kohta 7:50. Ja WhatsAppissa Teemu kyselee, että tuleeko Kaisaa tänään. Niin tulee, ja sitä tulee nyt. Audiovelho Kaisaa soitellaan joka päivä, koska näitä PPP-remiksejä on niin paljon, että jos me säästettäisiin kaikki meidän vikaan lähetykseen, niin me ei muuta tehtäisikään, kun kuunneltaisiin niitä. Niin me ollaan tässä pitkin viikkoja ja kuukausia ja päiviä kuunneltu joka päivä joku Kaisa. Ja nyt hypätään vuoteen 2025, ja tämä on ollut semmoinen nyt hetki. Täällä tulee tällainen keittiön terveys, eli amuspuusi, eli tämmöinen lyhyempi remix. Te olette ollut täällä Mika ja Jere kahdestaan, ja Jerelle kävi kauhea pahinko.
1: Aivan.
2: Tämä on klassikko kipaile. On ollut muutamia hetkiä. Kuinka monta, onko 2 vai 3 kertaa, kun mä oon myöhästynyt täältä lähetyksestä, että mä oon tullut tänne vasta sitten, kun kello on ollut yli, ollaan aloiteltu jo yli 6:30. Niin tätä taitaa olla 3 kertaa.
0: Joo, sulle on tapahtunut 3 kertaa, mutta se tulee Mika?
1: 0.
0: Joo, sama.
1: Häh?
0: Me ei ole ikinä.
3: Mä ikinä myöhästynyt lähetyksestä.
0: Oltu myöhästynyt. Ei ikinä.
2: Kokeilkaa.
0: Tämä on 7 vuoden aikana.
2: Kokeilkaa jo.
0: Sä oot the only one.
1: Live a little.
3: Älä käännä sitä.
0: Hei, nyt olisi aikaa vielä tässä muutama viikko.
2: Joo, nyt on hyvin aikaa vielä myöhästyä.
0: Kahallaan nukkua. Laittaa herätyskellon soimaan vasta 6:30.
2: Joo. Näistä 3 myöhästymisestä, niin yksi on ihan rehellinen pommiin nukkuminen. Että mä en ole herännyt.
0: Se oli kiva.
2: Se on klassikko hetki. Jenni soitti täältä lähetyksestä mulle ja herätti mut siis.
0: Niin kiva.
2: Jouduisin heräämään tajuuteen, että ei saakeli, mun pitäisi olla jo tuolla ja sitten tuli kiire. Mutta 2 myöhästymistä on johtunut ihan vaan olosuhteista.
0: Onko sä ollut uhri?
2: Mä oon ollut uhri niissä myöhästymisissä.
0: Niin joo.
2: Ensimmäinen myöhästyminen johtui junaliikenteestä. Ja sillä oli huono keli ja junat liikkuivat jotenkin todella hitaasti. Meni 7 minuutin matkaan normaalisti, kun kuluu sen verran, niin meni nyt varmaan, sillä kertaa meni varmaan 20 minuuttia, mä muistelin.
0: Joo.
2: Muistelisin näin ja sitten joutui kävelemään tänne ja kaikki. Ja toinen oli vielä raaempi myöhästyminen ja siihen liittyy tämä Kaisan kappale, kun oli tullut kevät, oli tullut sähköskuutit ja pikkukiire töihin. Ja sitten kun sähköskuutti ei toimikaan siten, kun sen olettaa toimivan, niin mutta sitten tapahtuu karmeita.
3: Noin 2 muuta keissiä, tai siis tämä junahomma on susta riippumaton. Siihen mä laitan nimeä alle. Sä et voi sille mitään. Mutta tämä sähköskuutti, kun itse sanoit, että tuli vähän kiire, niin mistä kiire johtuu?
2: Ei siis sellainen kiire, että mä olisin myöhästynyt.
3: Mutta
2: sellainen, että normaalisti se, niin kun mä kuulen nyt samassa syklissä, niin mä kuulen nytkin monesti töihin joidenkin päivinä. Jos myöhäisempää junaa menee, niin sitten mä olisin kerennyt normaalitilanteissa olisin kerennyt. Mutta tällä kertaa sähköskuutti ei antanut myötä.
0: Ja mitä siitä seurasi, minkälainen fiilis Jerelle tuli, niin se kuultiin lähetyksessä ja se kuullaan nyt Audiovelho Kaisan remiksessä. Jere ja sähköskuutit.
3: Jere!
4: Täällä kaikki ihan piturallaan.
2: Heräili ihan normaaliin aikaan, junalle ja junalla töihin. Kerkesi vasta myöhempään junaan.
4: Kerkesi vasta myöhempään junaan.
3: Okei.
2: Tää

0: Siinäpä se kaikessa lyhykäisyydessä.
1: Sitä ei saanut parkkeerattua mihinkään sitä sähköskuuttia.
0: Oli eri firma skuutti, kun oli niin aikainen kevät, että ainoastaan yksi firma oli tarjonnut skuutteja jo käytettäväksi. Niin eri firma, mitä normaalisti käytän, sitä mitä normaalisti käytän, niin sillä voi jättää tähän Ylen eteen. Tämä firma puolestaan niin ei antanut jättää minnekään päin tätä Länsi-Pasilaa. Siinä oli yksi kaistale tuossa triplan vieressä, mihin sen pystyi jättämään. Ja siinäkin piti olla jotenkin aivan sentilleen sillä pikkukaistalla, että se skuutin pystyi jättämään. Niin tuossa monenlaista kulkia aina aamulla siinä 6 aikaa, kun tuosta pääsi esimerkiksi putkasta porukkaa ulos, niin tässä Länsi-Pasilassa. Mutta kyllä mä tuona päivänä olin kaikista erikoisin kulkija, kun mä huudan sille sähköskuutille noita sanoja. Että
2: mikä sulle kelpaa? Mihin mä sut jätän?
3: Putkasta pääsevät ja muut Radio Suomen varhaisaamun työntekijät. Mutta mikä se fiilis sun ajaa tohon käytännössä työpaikan ovelle ja sit ajaa kilsa takaspäin, kun ihan, sitä ei ihan
0: tietää, että mä oon myöhässä myös töistä tässä näin. Mä tiesin jo siinä vaiheessa, että nyt ei kerkeä millä. Jumalauta, mä olin hiessä ja raivona, siis raivona.
1: No mutta se tuli hyvin esiin tässä kappaleessa. Kuunnellaan vielä tämä keittiön tervehdys audiovelho Kaiselta, mutta et tämä ei ollut tässä. Kuunnellaan kohta myös toinen biisi, joka siis, vai kuunnellaanko me tänään tämä biisi? Nyt mä katson kelloa nyt, että onko meillä aikaa.
0: No mun mielestä jos me soitetaan toisen kerran toi, niin sitten jätetään toi biisi huomiselle.
1: Meillä on huomiseksi niin nimittäin semmoinen aarre vielä, että
0: jätetään toi huomiselle.
1: Se jää huomiselle. Nyt pidettiin siis live-lähetyksessä juuri pieni palis.
0: Oli hyvä palis.
1: Näettekö, se oli niin sanottu telepaattinen palis. Mm. Että se me katsottiin toisiamme silmiin ja mietittiin, että eikö se sitten olisikin sillä lailla, että huomenna soitetaan tämä ja tänään Jeren sähköskuutit, audiovelho Kaisan remix.
3: Jere!
4: Täällä kaikki ihan piturallaan.
0: Heräili ihan normaaliin aikaan, junalle ja junalla töihin. Kerkesi vasta myöhempään junaan.
4: Kerkesi vasta myöhempään junaan.
3: Okei. Okay.

0: päivä joku Kaisa ja tänään se oli Herra ja sähköskuutit. Itse hit. Ja hei, huomenna sitten vähän spessumpaa Kaisaa, koska huomenna kappale, jossa Kaisa itse on äänessä.
1: Mm, normaalisti nämä on meidän spiikeistä tehtyjä remiksejä, mutta jossain vaiheessa vuotta 2025 niin Kaisa siirtyy jo itsekin mikin ääreen.
0: Kyllä, ja huomenna kuullaan siitä yksi taidon näyte ja se on yksi hienoimmista kappaleista, mitä mun mielestä suomalaisessa musiikkihistoriassa on koskaan.
1: Aivan ehdottomasti.
0: Niin sille annetaan oma aikansa ja kohti uutisia mennään Yle X-aamussa. Tsekataan kohta, mitä otsakkeista löytyy. Ja sitten baby showeritkin täällä jatkuu, koska tänään aamu alkoi sillä, että tiimini yllätti. Tänne tuli herkkua pöytään ja Jerelle ja Mikaela tunikat päällä ja tiara päähän. Proud mom, welcome baby.
1: Kyllä.
0: Niin baby shower-ohjelma ilmeisesti jatkuu.
1: Baby showerit jatkuu 8 uutistakin jälkeen, niin on seuraavaa ohjelmanumeroa.
0: Niin, ja mä en tiedä yhtään, mitä tapahtuu.
1: Muistakaa, että WhatsApp-liikennettä tarvitaan siihen ohjelmanumeroon, niin ottakaa ylös 0444216888 jo puhelimen WhatsApp-numeroihin, niin voitte laittaa siihen liittyen viestiä. Ohjeet tulee myöhemmin.
0: Sen lisäksi tänään soi vauva-aiheinen musiikki, ja tämä jos joku kertoo äitiydestä. Vauvan hoidosta.
1: Tämä on herkkä kappale.
0: Ja muusta äitiyteen liittyvästä tämmöisestä niinku tunteista ja ehkä niinku kehon muutoksista. Mm. I like big books and I can't. Other guys can't. Oh,

0: numerolta 92.
1: Joo, ja mielenkiintoinen nimikin täällä meidän databasessa tällä kappaleella. Se Baby Got Back tässä elokuvasta Charlie's Angels, suluissa Charlien enkelit, suluissa USA 2000 soundtrack.
0: Yritetty jotenkin pehmittää sitä, että on ihan saatana kappale.
1: Et tossa, tässä syy, miksi sitä voisi soittaa.
0: Yle X aamu täällä, kello on 8, hyvää torstai huomenta. Ja tunnin päästä 9 Yle X aamussa radiouutisia, mutta sitä ennen yle.fi-osoitteessa voi käydä lukemassa uutistarjontaa. Siellä muun muassa asia terveyshuijausviesteistä, jotka on yhä vaikeampi tunnistaa. Lisäksi Jeffrey Epsteinin kirjoittamaksi väitetty jäähyväisviesti on julki. Senkin voi käydä siellä katsomassa. Ja hei, uutisia Euroviisuista. Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa. Ja tästä myös Ville Vedenpään, Euroviisutoimittajan analyysiä, että aiheuttaako tämä päätös ja uutinen kenties kateutta kanssakilpailijoissa. Näistä aiheista voi käydä muun muassa yle.fi-osoitteessa lukemassa ja tunnin päästä 9 sitten kattavammin uutisia. Nyt Måneskin ja Baby Said.

0: Queen ja Baby Said, se on Yle X aamussa. Ja tänään baby-aiheesta musiikkia, koska tänään on mega baby shower, oh my god!
1: Näin on, Jenni yllätettiin aamulla baby showereilla. Jenni luulee, että tänään aivan normaali aamushow käynnistellään, mutta tänne paukkas. Mika ja tuottaja Lappi mukanaan herkkuja, mukanaan vähän pikkusuolasta, annettiin Jennille. Mikäs tänne, joku antoi sen nimenkin sille, että mikä sulla on tossa. Se on joku Chaché, mikä Jennille annettiin tuohon, eli tämmöinen missinauha.
0: Mom to be missinauha.
1: Olkapäällä ja proud mom tiara päähän. Ja Mika kanssa.
0: Tämäkin on vähän silleen, että no katsotaan nyt sitten kuinka proud.
1: Niin, että. Niin. No mutta tällä hetkellä vielä.
0: Niin, vielä ylpeä.
1: Niin, tuo on vielä tämä
0: hetki. Kun ei ole tarvinnut katsoa yhtään, että mitä sitten voi olla, että se hyvin nopeasti rapistuu, kun alkaa katselemaan sitä toimintaa.
1: Kyllä, mä luulen, että siinä viimeistään teiniään korvilla, niin alkaa äidin ylpeyskin vähän karista. Mutta tällä hetkellä vielä. Sen takia tässä baby showerita järjestetään, kun näitä on hyvä laittaa tuommoinen tiara päähän vielä tällä hetkellä, kun oot ylpeä. Ja Mika kanssa laitettiin tunikat päälle.
0: Totta kai.
1: Me ollaan proud tunika. Wearers, tunika moms, niin kuin baby showereihin kuuluu. Ja baby showereihin kuuluu, mitä ilmeisimmin näin meidän konsultit on meille kertonut, niin erilaisia ohjelmanumeroita, joten jatketaan baby shower ohjelmanumeroilla. Tässä katsottiin jo Jennin valmiutta äitiyteen käymällä tämmöinen äitiysalias, eli äitiyteen liittyviä sanoja.
0: Se meni yllättävän hyvin.
1: Se meni todella
0: kaikilta
1: hyvin.
0: Kaikilta osanottajilta.
1: Kaikilta osanottajilta, ja siitä annettiin Jennille puhtaat paperit, ja äitiysaliaksen perusteella niin Jenni on valmis äidiksi. Mutta seuraavana ohjelmanumerona olisikin niin kuin kädentaidot kyseessä. Ei enää äly ja äitiystietoa, vaan kädentaidot ja äärimmäinen nopeus tulee testiin.
2: Äidin pitää olla nopea ja äidin pitää huolta. Ja tässä yhdistyy ne kaksi asiaa.
0: Okei.
1: Ja tähän me tarvitaan vähän rekvisiittaakin, koska sun kädentaitoja ei testailla missään herkkujen syömisessä, vaan vauvan pukemisessa, joten tuokaa sisään vauva!
3: Ei! Sisään!
1: Kyllä, meillä on täällä ihka aito vauva, jonka Jenni pukee.
0: Niinpä onkin tosiaan hyvin hemmetti. Ei aitoa nähnyt.
2: Et sä voi noin sanoa.
0: Uhrihampaista te ootte tuon
1: ottaen. Et sä voi sanoa ihka aidosta vauvasta noin.
2: No toi jos
1: nostas vauva siihen. Tämä on siis Ylen rekvisiitasta.
0: Ei pitää päätä tukea.
1: Joo, tue päätä.
2: Joo, totta niinku, kai.
1: Tee niin kuin vauvalle pitää tehdä.
0: Nosta
1: se vauva esitä. Oh my god! Baby got back!
0: Baby got...
1: No niin.
0: Baby got siis very confusing face and...
2: Hän on Alvar.
0: On ripset. Onko tämä Alvar?
2: On.
0: Okei. Okay. Hyvä Alvar.
2: Mutta huomaatko, mikä Alvarilta puuttuu?
0: Alvarilta puuttuu vaatteet.
1: Alvariltahan puuttuu vaatteet. Se on ihan totta.
0: Alvarilta puuttuu myös vanhemmat. Mä en tiedä, missä he ovat.
1: Ovat lähteneet Taimaahan tuktukin kyytiin. Ja ovat siellä tälläkin hetkellä.
0: Saakelin espanjalaisperulaiset.
1: Mä oon todella hämmentynyt tuosta vauvaa oikean näköisyydestä. Yle rekvisiittistä. Sanottiin, että älkää hajottako, koska se on ilmeisen kallis myös.
0: No tämä ei ole mikään semmoinen niinku kova
1: ei.
0: Muovi. Tai siis sille, että on tämä muovia ja kaikkea, mutta siis tämä ei ole mikään semmoinen... Tämä on semmoinen, mitä myydään niinku lapsille.
2: Niinku, baby born.
0: Vaan tässä on niinku, tää
2: joka osaa myös pissata.
0: Tämä on aika pissa painava. Tämä on aika painava. Ja sitten tässä on kyllä tämmöistä niinku aitoa punotusta silmissä ja nenässä.
1: Jumalauti, jos aukaisee silmänsä, niin mä kusee housuun.
0: Mä kuolen. kun sä räväyttäis noin auki. Haloo.
2: Onko se regee vauva, jos sulla on punotusta silmissä?
0: En mä tiedä. Ehkä täällä on karstaakin vähän päässä.
1: No mutta Alvar-vauva pitäisi pukea ja se pitäisi pukea mahdollisimman nopeasti. Ja kun aikaisemmin sanoin, että jengi teitä tarvitaan tähän myöskin WhatsAppin kautta tähän Jennin vauvan pukemishaasteeseen, niin tähän yhteyteen järjestetään myös vedonlyöntikilpailu.
2: No, totta kai, koska totta mitä kai. Olisi baby showerit ilman vedonlyöntiä.
1: Mitä? Sikaria.
0: Yes, uhkapelejä.
1: Sikaria, lälliä, uhkapelejä ja strippareita, vauvan pukemista, äitiysaliasta ja totta kai veikkausta laitetaan liikenteeseen. Laittakaa WhatsAppiin numero 0444216888, että mikä on teidän aika-arvio, missä ajassa Jenni saa puettua Alvar-vauvan?
0: Ja haluatteko kertoa siis speksejä, että mitä hänelle pitää pukea?
1: Kerrotaan, mutta sanotaan aikana ohjeet. Pistäkää aika-arvio, miten kauan Jennillä menee pukea toi vauva ja jos ei tasan tarkkaa sekunnille oikeaa vastausta tuu, niin sitten lähimmäksi arvannut voittaa Yle X-merchia. Eli aika-arvio, kuinka kauan Jennillä menee.
0: Mutta pitäähän ottaa huomioon siinä aika-arviossa just
1: totta kai
0: kaikki nämä sivujuonteet.
1: Tietenkin nyt kaikki rohkeimmat laittaa omia aika-arvioita ennen kuin tietää edes mitä puetaan. Oliko meillä vaatteet siellä kaukalossa kanssa?
0: On. Täällä on kaiken
1: sieltä vaan vaatetta esille, että mitä kaikkea siellä.
0: Mutta pientä asettelua tässä, että asettele
1: vaan, pistä Alvar
0: menee nyt pöydälle. Alvar menee pöydälle.
1: Ja Alvarilla on niska tuettuna.
2: Saadaan varmaan kamerakin kuvaamaan tämä suoritus sitten ihan silleen lukittuna, niin voi striimistä katsoa sitten ihan kuvan kerran, miten Jenni suoriutuu tästä pukemisesta. Oliko siellä vaatetta ja vaippa ja mitä kaikkea?
0: Täällä on siis vaipat.
2: Yes.
0: Täällä on pipo, sukat. Onko tässä sukat? Neljät sukat. Montako jalkaa Alvarilla on?
1: Onko siinä joku alusukat ja päällysukat?
0: Ei, kun on ihan samaa sukkaa. Sitten täällä on tämmöinen napitettava, napitettava body, pitkä hihanen ja pitkä jalkoinen, eli siis ihan tämmöinen housupuku. Ja sitten täällä on tälleen kesää kohden mentäessä, täällä on myös haalari. Täällä on siis haalari. Tässä on kaikki.
1: Okei, no niin. Eli ulkopukeisiin laitetaan. Haalari on viimeinen ja vaatekappale, mikä sille laitetaan
0: ja
1: päälle.
0: Ja vaipat oli tosiaan, niin kuin sanoin, niin sitä halusin vielä semmoisen sanoa yksityiskohdan, kun noita jengi laittaa aika rohkeasti noita veikkauksia tuonne rohkeasti WhatsAppiin. Mä en ole ikinä elämässäni laittanut vaippaa.
1: Ja
0: en ikinä elämässäni, joten tämä kannattaa ottaa huomioon niissä veikkauksissa.
2: Ja se vaippa tulee sitten sinne ihan alle, Jenni.
0: Onko se ei tule päällimmäiseksi?
2: Ei.
1: Okay. Voisi sen päällimmäiseksi laittaa vähän tämmöistä tsekkäispukeutumista vauvasta asti. Toki tässä, että Jenni, jos et ole ikinä ennen laittanut
0: ikinä
1: vauvalle vaippaa, niin myöskin me ollaan tässä tarkastajina toimii minä ja Mika, joka ei ole kanskaan laittanut varmaan vauvalle vaippaa, koska mä en tiedä, mikä on laittanut.
0: Ei se ole voi olla, että se on väärinpäin. Ja
1: se voi olla, että se on päässä ja me hyväksytään se.
3: Se on näyttää.
1: Se voi olla varma. Mutta laittakaa. Eli tässä oli speksit, mitä vaatteita vauvalle laitetaan. Vaipasta lähtien aina haalariin asti. Siinä oli napitettavaa podia, paitaa, jotain sellaista.
0: Sukkaa,
1: kaikkea näitä näin. Niin aika-arvioita inekseen 044-421-6888 WhatsApp-numeroon. Lähimmäs arvannut, jos ei tule sitä tasatarkkaa oikeeta, niin lähimmäksi Arvonneille lähtee YleX-mertsiä palkinnoksi. Näin.
0: Kohta siis lähtee Alvarille vaatteet päälle, mutta missä vauhdissa, niin se selviää Alman Bad News Baby -kappaleen jälkeen.

0: Jeppi, se on Yle X aamussa. Mulla on Alvarille huoneen uutisia.
1: No.
0: Alvari saa kohta vaatteet päällensä, mutta ei mitään hajua, että meneekö vaatteet oikein. Koska mä esimerkiksi tuossa tutkintovaippaani, niin mä en ole ihan varma, että kummin päin se menee.
1: Laitetaan.
0: Mä en niinku tiedä.
2: Alapäähän.
0: Alvarille. Niin sinne joo, mutta tota, miten päin? No, katsotaan. Tehtävänä kuitenkin pukea siis vauva.
1: Tehtävänä Jennillä on pukea vauva. Tänään siis vietetään Jennin baby showereita ja tässä on muutamia ohjelmanumeroita, mitä Jennille järjestetään. Katsotaan, tarkastetaan, että onko Jenni valmis äidiksi. Jos ei, niin sitten meillä on huostaanotto valmiina tuolla ovella.
2: Ai. Onko lastensuojelusta?
0: Lasu on tehty jo valmiina.
1: niin sitten tehdään sen jälkeen operaatiot. Mutta toivotaan totta kai, että Jenni onnistuu. Jenni onnistuu tuossa äitiysalijaksessa, niin nyt on sitten vauvan pukemisen aika ja pyydettiin, että laittakaa omat veikkauksenne. Kauanko Jennillä menee, että saa puettua Alvar vauvan aina vaipasta haalariin asti. Ja täällä on satoja arvauksia. Täällä on satoja ja skaala on laaja. No täällä nokkelimmat, pokkelimmat, ehkä optimistisimmat aika-arviot on 16,6 sekuntia.
0: Ai. Katsotaanko vaippaa siinä ajassa.
1: Voi sanoa ne, että toi saattoi mennä pikkusen mettään, mutta vielä ei ole saatu vastausta siihen, että kuinka kauan siihen kestää, niin toi on ihan valid arvaus vielä tässä vaiheessa.
2: Ja nyt viimeistään kannattaa laittaa meidän striimi päälle, koska sieltä voit kuvan kerran seurata, miten Jenni selviää tästä operaatiosta. Ja haittaako teitä, jos saatetaan vähän tunnelmaa tähän hommaan?
1: Totta kai.
0: Jännitysmusiikkia. Tämä on vähän niin kuin, tämä on niin kuin tosi kuumottava.
1: Otatko se aikaa?
2: Mä voin ottaa aikaa.
0: Mission Impossible, mä saisin vähän actionia tähän. Tämä vaikuttaa siltä, että mä ehkä murhaan tämän Alvarin kohdalla.
1: Totta, Mission Impossible on aika...
0: Eikö se ole hyvä? Ota siitä sitten aika lähtee, niin sitten alkaa musiikki.
1: Mutta Mission Impossible, kestääks Impossiblessa...
2: Tarpeeksi kauan.
1: Niin.
0: Laitetaan uudestaan ja uudestaan, aina vaan.
1: Laitetaanko me Impossible sitten? Otapas nyt, missä täällä on Mission Impossible.
2: Mä voin heittää sitä
0: tuohon. Actionia, mä saan vähän tähän.
1: No mulla on tässä yksi ihan actioni.
2: Ainakin yksi Mission Impossible on nyt tuossa.
1: Miten pitkä se on?
2: 3-2-4, kyllähän se
1: riittää. Riittää. Joo, 3-2-4 on ihan hyvä.
2: No niin.
1: Saatko sä laitettua sieltä?
2: En, sun pitää painaa sen päällä.
1: No missä kohtaa se on? Sano.
2: Mä heitin sen logille.
1: Logille. No niin, hyvä. No niin, all right. No niin, Jenni. Jenni pukee vauvan, Alvar vauvalle vaatteet päälle.
0: No niin.
1: Vaipasta haalariin. Aika alkaa nyt.
2: Nyt.
0: Okei.
1: No niin. Sitten on Jenni aukaissut vaipan.
0: Ehkä näin päin.
2: Hyvä Jenni.
1: Toki muistutetaan tässä, että tuomareina ja tarkastajina on minä ja Mika, joka ei myöskään vaippaa ikinä asentanut, niin voi olla, että väärinpäin on mulle ja Mikallekin oikeinpäin. Nyt taisi mennä toiselta puolen vaipasta.
0: Mä oon tosi hidas.
2: Että se menee hienosti.
1: Tarra kiinni.
0: Miten laitetaan talkkia tai jotain?
1: No tarvitsiko Alvar talkkia? Mun mielestä Alvarilla on ihan hyvä iho pepussa.
2: Ei ollut karstaa pepussa.
0: Eli sukat jalkaa. Sukat jalassa.
2: Herran jestas, sä oot nopea. Nyt te body. Tää on ehkä vaikee tää body-homma.
1: Nyt ja tää oli napillinen body vielä.
0: Oh my god. Täällä on tämmöset, ei, miten nää sujautetaan tänne. Nyt menee jalka. Menee toinen jalka.
1: Body on molemmissa jaloissa, ei oo vielä. Toinen jalka menee bodissa kiinni nyt.
0: Molemmat jalat.
1: Nyt on molemmat jalat, nyt ollaan päästy vyötäröä asti bodissa.
0: Sitten nepataan.
1: Lähtikö neppaus ennen kuin kädet on sisällä? Neppaus lähtee ennen kuin kädet on sisällä.
2: Minuutti kymmenen mennyt.
1: Siellä oli 4,16 on paperia.
0: Ei oo totta. Ongelmia neppareiden kanssa.
1: Ai. Jenni vaikeuksissa. Nepparit ei mene kiinni. Ja kädet ei oo vielä edes sisässä. Ja kohta vedetään toista minuuttia.
0: Ei oo totta.
1: Ja alhaalta. Muista käsitellä Alvaria varoen. Tää ei oo mikään väkivaltakilpailu. Alvari pitää olla kunnossa.
2: Hei, mikä
0: Alvarissa on kooma?
2: Mikäs ne bodissa nyt kestää?
1: Oikea käsi on Alvarilla sisällä. Onko?
0: Pitää saada tuota ulos.
1: Noin! Ja oikea käsi on sisällä Alvarissa. Ei muuta kuin vasenta kättä sisään. Ja sen jälkeen on loput nepitykset.
0: Ei! Täällä on ihan sikana nappeja.
1: No hei.
2: Ja 2 minuuttia
1: ja
2: täällä.
1: Ja 2 minuuttia kiinni ja napitus lähtee. Loppu suoralleen.
0: Ei nappeja. Alkaa vasta.
1: Miten voi noin pienessä ihmisessä ja noin pienen ihmisen vaatteessa olla lähestulkoon 1000 nappia?
0: Mulla on liian pitkät kynnet tähän hommaan. Mun täytyy leikata ne ennen kuin vauva tulee.
1: Ilmoitetaanko huostaanottoon jo?
0: Kannattaa jo ilmoittaa.
1: Liian pitkistä kynsistä.
0: White trash mom. Keelikynsillä laittamassa.
1: Nyt on napit puolessa välissä, jos silmä ei jäädä.
2: Kaksi ja puoli minuuttia.
1: Ja napit ei ole vielä edes puolessa menee, välissä. Menee. Nyt on viimeiset napit. Nyt ollaan Alvarin kaulalla.
0: Voi Alvari, älä rinkuile. Okei, viimeinen nappi.
1: Viimeinen nappi kiinni. Ja sitten on sininen podi päällä.
0: Podi päällä.
1: Eli ollaan päässyt podi päällä. Podi päällä. Sitten tarvitaan pipo.
0: Laitetaan pipaa päähän pojalla.
1: Ja kävi kurkkiin
2: Alvarin. Jenni, sun pitää huuttaa sitten valmis, kun sä oot valmis.
0: Joo.
1: Vaikka Alvarilla silmät oli kiinni, niin mä näin, että hän kurkki korvatakaan ärsyttävästi, niin siinä tilanteessa pitää laittaa pojalle pipo päähän. Ollaanko sitten pelkkä haalari enää? Pelkkä haalari enää, Jenni. Do it! Do it!
2: Anna mennä, anna mennä, anna mennä. Biisi loppuu.
1: Onko oikein käsi? Vasen käsi! Ja haalari kiinni!
0: Valmis!
1: Ja valmis! Täydellisessä ajassa! Täydellisessä ajassa ja tarkastetaan vielä, että Alvarilla on kaikki päällä.
0: Alvarilla on vähän liian iso tämä haalari, koska nyt saattaa olla, että jalat jäi tonne.
2: Joo, mutta sä tiedät, kasvuvaraa pitää olla.
1: Kasvuvaraa, se menee vielä rippijuhlissakin toi haalari sitten. Siinä on sen verran hyvin kasvuvaraa. Aivan loistavaa, hei. Tulihan se sieltä. Vähän tuossa ne napituksissa tuntuu olevan ongelmia. Vaipan laitto meni aivan äärimmäisen hyvin mun mielestä, ei mitään ongelmaa. Kattokaa nyt siinä.
2: On se.
0: Kattokaa Alvaria. Alvarilla on vaatteet päällä. Kattokaa, hän on valmistunut kesähelteisiin. Hienoa.
2: Paljastetaanko loppuullinen aika nyt vai heti?

0: Ja Alvar ei herännyt missään vaiheessa tätä pukemista. Niin Alvar on kyllä hyvä, hyvä ja helppo lapsi.
1: On kyllä. Vähän on huolestunut myös. Hänen kyllä pitäisi varmaan herätä kohta. Mutta mikä oli lopullinen aika? Me voidaan kohta katsoa vasta, että kuka oli voittaja, koska eihän me sitä tiedä.
2: Ei niin, mutta lopullinen aika.
0: On mikä?
2: On. 3 minuuttia, 22 sekuntia ja 51 sadasosaa.
0: No niin.
1: Aika hyvä.
0: Aika hyvä. Siis paljon parempi. Mä olisin luullut, että olisi mennyt helpostikin yli 4 minuutin. Ei se.
1: Mä olin kyllä jotenkin tosi hidas tossa jossain
2: siis noin napit oli sulle napit. Kyllä tosi
1: napit
2: haastava.
1: Napit oli ihan siis kryptonites. Mä ostan pelkkiä vetoketjullisia.
2: Ja mitä sä oot tehnyt sun sorminäppäryydelle tässä viime aikoina?
1: Siis paniikki iski. Hirveä paniikki.
2: Siis paniikki iski jo.
1: Ei vieläkään mitään hajua, että onko vaippaa oikeinpäin päällä, mutta jos joku näki, niin kertokaa. Kertokaa WhatsAppissa.
0: Eiköhän se, kyllä se ainakin silmämääräisesti tuntuu olevan menevän oikeinpäin.
1: No niin, katsotaan kohta, että kuka tuolta kaivetaan lähimmäksi tai oikein arvanut tuolta WhatsAppista ja hänet palkitaan ruhtinaallisesti. Mutta sitä ennen, oh my god, en mä tiedä voiko tätä soittaa.
0: Voi.
2: Oho.
0: Klassikko kappale. Hell yeah.
1: Tämä on ihan kauhea.
0: Nyt mennään way back.
1: Tämä on ihan kauhea. Hei, Ally McBeal-fanit muistaa.
0: Eikö Alvar näytellyt siinä?

0: se kuumottamin versio. Uka chaka, uka uka.
1: Baby got this feeling.
2: Ei ollutkaan.
1: Deep inside of me.
0: Joka Ally McBealissä soi, mutta tätä uka chakaa tässä on. Ja tulee mieleen se todella, todella sköpösti tehty tietokoneanimoitu alastovauva, joka Ally McBealissä aina ilmestyi vaan yhtäkkiä tanssimaan.
2: Vessassa.
0: No ihan kaikkialla. Eikö se tulla? Alkaa kuulua se uka-chaka, uka-chaka ja sitten se vauva ilmestyy Ally McBealiin. Niin kuin hänen sekoamisen tämmöisen niin kuin esiaste aina. Mutta tämä oli Trouble ja Dancing Baby Uka Chaka, joka yleensä aamussa soi. Ja tänään soi koko aamun tämmöinen vavva-aiheinen musiikki, koska täällä on käynnissä Baby Shower. Ja äsken uskomaton Baby Shower-ohjelman numero, jossa mun piti pukea Alvar-vauva mahdollisimman nopeasti talvitamineisiin. Ja täällä nyt esimerkiksi WhatsAppissa huudetaan, kun me tässä niin kuin laittiin podia päälle. Niin, toi ei ole podi!
2: Hei, joo, ottakaa.
0: Se oli joku haalari. Se oli joku tommonen nepat.
2: Mitähän mintuun väliä, onko se podi vai
0: ei?
3: Oikea vauva ei ole tullut vielä ulos, niin tässä vaiheessa ei tarvitse välttämättä tietääkään.
0: Ei. Niin onko podi sitten se, missä ei ole, niin kuin, ei ole niitä niin kuin lahkeita? Ja sille, onko se podi? No joo. Mutta tuommoinen niin kuin haalari asu ja sitten siihen vielä sukat ja pipo ja haalari niin päälle. Ja siinä meni se 3.22
3: ja risat.
0: 3.22 ja risat.
2: Ja 51 saasosa. Ja
0: uhkapelejen ystävänä niin tästä oikein vedonlyönti järjestettiin tuonne WhatsAppiin.
3: Ja siellä tuli
0: laiton vedonlyönti.
3: Täysin laiton vedonlyönti, mutta ei kerrota, että ei me internettiä pidemmälle, niin älkää vasikoiko, että täällä sellaista harrastetaan. Ja täällä on kuumeisesti nyt käynyt tarkastusviranomaiset katsonut, että kuka täältä nyt voittaa. Oikea aika oli mikä?
2: Oikea aika oli 3:22.51 sadasosa.
3: Näin. Ja tästä nyt, kun tarkat tarkastukset on saatu loppuun, niin oikea vastausta valitettavasti ei ollut. Kukaan ei tiennyt tasan tarkalleen oikein. Noita sadasosia ei tarvitse laskea, että sekunnilleen oli vaatimus. Jos sekunnilleen tulee oikein, niin se riittää. Mutta yhtään tasalleen oikeaa vastausta ei tullut, mutta lähelle päästi nimittäin 4 sekunnin sisään sai lähimmäksi arvannut Aku! Se oli lähiarvaus, se oli. Ei, 4 sekuntia tuossa pitkässä maratonissa, niin ei se ihan kauas heitä.
0: Aika kova.
3: 4 sekunnin sisällä pääsi. Hyvä Aku, hienoa.
0: Hieno suoritus. Akulle lähtee tästä hyvästä yleäksi merch.
3: Niin lähtee.
0: Ja Alvar.
3: Joo, Alvar tulee sulle postissa sitten, pidä huolta siitä.
0: Niin. Tarkasta vielä ne vaipat, että oliko ne oikein laitettu. Niin,
3: annetaan Akulle pikkuhetki aikaa valmistella lasten huone valmiiksi Alvarille kotona ennen kuin se postissa tulee.
0: Niin, voit tehdä sen tämän kappaleen tahdissa. Tämä on Olevi Uusivirran lasten huone, että tästä inspistä sisustukseen. Oikein ihanaa torstai-huomenta. Yleäksi aamu täällä vielä 1,5 tuntia eli 10 asti. Poikallus Pehkonen ja Parikka ja meikäläisen Baby Showerit käynnissä. Mutta tässä vielä luvassa muun muassa Viisutietä ja Wordleä, joten kannattaa pysyä kuulolla.

0: Olavi Uusivirta ja Lastenhuone. Ja semmonen kerrottakoon kulisseista, että semmoista ei vielä ole ainakaan niinku millään lailla sisustettu.
1: No joo.
0: Että mä, ei ole vielä tapahtunut niin sanottua pesän rakennusta. Mä en ole hankkinut mitään, äitiyspakkauksen on hankkinut, mutta that's it, that, tada.
1: No ei se, mä luulen, että se vauvani ei ihan hetkeen kiinnitä huomiota ympärille sille.
2: Aika ikävä sisustus täällä
0: olisi huoneessa. Ollut kiva joku elefanttipuoli. Nyt ei ole mitään katsottavaa, mitään värikästä ja kivaa. Onks tää? Tää ei ole siis mun lopullinen sänky varmaan, oletan. Että mikä tää on? Siis tää rutku, jolla mä pötkötän.
2: Mä en tykkää noista tauluista tässä huoneessa. Miksei täällä ole yhtään vaikkapa just eläinhahmoja? Miksei täällä ole strassitähtiä tuossa katossa?
0: Missä on ne hauskat ne jutut, ne roikkuu mun naaman edessä, jota mä voin sitten tökkiä ja niitä katsella. Missä ne on? Missä sun imetystyyni on? Kysyn
1: vaan. Joo, tuskipa se ensimmäisenä kuukausina sitä kyselee, niin sitä kerkee kyllä sitten harrastaa.
0: No sitä pitää harrastaa, mutta seuraavaksi hei harrastetaan meidän lempiharrastusta, eli Wordle. Me ollaan tällä viikolla käyty siis läpi meidän Wordle-tuloksiamme. Pelataan siis New York Timesin sivuilla, joku pelaa appsissa, sanapelejä, jota Suomessa voi pelata esimerkiksi Sanuli-nimistä peliä. Me pelataan Wordle Jeren kanssa joka ikinen päivä vaihtuvalla aloitussanalla. Se on joko spear tai parse, ja eilenhän se oli, mikä se olikaan? Sehän oli
1: eilen
0: parse.
1: Oli spear ollut. Eilen oli spear ja parse.
0: Eilen oli kyllä, parse, kyllä, joo, joka me kyllä käydään läpi kohta.
1: Joo, näin.
0: Että miten kävi.
1: Ja tässä nyt on viikon aikana innostunut paljon porukkaa myöskin pelailemaan. On tullut viestejä, ja tänä aamuna jopa kyselty Wordlen perään, että hei, joko kävitte Wordlen läpi? Niin ei ole vielä käyty. Hold your horses.
0: Mutta käydään se Madison Beerin Yes Baby-kappaleen jälkeen läpi. Eli miten kävi eilisessä Wordlessä?
3: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Paris and Beer, yes baby.
1: Yes, yes, yes.
0: Tänään baby-aiheesta musiikkia kaikenlaisissa erilaisissa muodoissa. Kiitos vaan meidän musa-tuottajamme Dosse, joka on tehnyt tämänkin aamun soittolistan. Teki myös pyyteetöntä Karavaani kulkee -lähetyksessä pari viikkoa sitten, kun muokkasi puheidemme perusteella kaikenlaisia biisejä soittolistalle reaaliajassa. Ei saatu tehtyä mitään kunnon kikkeliekkoa.
1: Ei saatu. Siinä määrin vähän harmittaa, mutta ehkäpä se joskus tuonnepana tapahtuu. Tai joku ainakin sen tekee Dosselle, mikäli tollaiset niin jatkuu. Ja toivottavasti jatkuu, koska Dosse teki loistavaa työtä ja se toi hyvän pienen pikantin lisän tuohon pitkään, erikoispitkään live-lähetykseen. Jos et ollut silloin kyydissä, niin areenasta löytyy koko 12-tuntinen Karavaani kulkee -viimeinen matka. Niin sieltä voi käydä kuulostelemassa ja katselemassa, että mitä biisejä se Dosse meidän puheista sinne valitsi tälleen reaaliajassa DJ-työn. Mutta joo, tänään on baby-aiheesta, koska tänään vietetään Jennin baby-showereita.
0: Mutta silti pitää muutama ihan arkeen kuuluva asia hoitaa. Yksi niistä on tällä viikolla meidän arkeemme saapunut Wordle-tulosten läpikäynti. Minä ja Jere pelataan joka päivä Wordleä yhdessä sillä lailla kilpaillaan, että aloitetaan aina samalla sanalla. Ja siinä on tehtävänä 6 sanan sisällä selvittää, että mikä on päivän sana. Mm. Ja me aloitetaan aina joko parsella tai spearilla. Eilen se on ollut
1: parse.
0: Parse, se sana, jolla aloitettiin. Ja hei, nyt kun me ollaan käyty tällä viikolla näitä, niin meidän tuotanto on kasvanut. Mm. Ja meillä on nyt täällä, me ollaan tulostettu. Me ollaan tulostettu meidän nämä suoritukset eiliseltä. Niin käydään ne läpi ihan tällä lailla. Tällä lailla niin kuin kuvan kerran, eli kannattaa striimistä katsoa.
1: Joo, tänään on jengi ollut striimissä, koska Baby Showerilla on ollut striimiarvoista tavaraa ja on kannattanutkin katsella, kun puhuttiin esimerkiksi Alvar Vauva. Mutta nyt striimiläisille entistä enemmän silmäherkkua.
0: Miksi sulla on noin pienellä toi suun?
1: Mä en kropannut noita osoiterivejä pois ja tommosia, niin sen takia se on tässä. Mutta kyllä se näkyy striimissä. Kyllä se näkyy tässä striimissä.
0: Ja nyt käydään eiliset Wordle-tulokset.
1: Noniin.
0: Aloitussana oli parse. Ja sieltä löytyi vain ja ainoastaan E-kirjain, mutta väärällä paikalla. Mennään seuraavaan sanaan. Kumpi aloittaa?
1: No mä voin aloittaa.
0: Vai lyödäänkö samaan aikaan tiski? Noniin, aloita vaan.
1: Noniin. Mun toinen sana parsen jälkeen on debit.
0: Debit?
1: Joo.
0: Ja siellä E ja edelleen I. Väärällä paikalla.
1: E ja I, ne on keltaisella, eli se tarkoittaa sitä, että ne on väärällä paikalla, mutta ne kirjaimet kuuluu tähän sanaan.
0: Mulla seuraava sana, eli kakkossana, on yksi mun suosikeista ja tosi usein käytetty. Bench.
1: Toi on ihan klassikko.
0: Toi on ihan
1: Jennika.
0: Mun klassikko kakkonen.
1: Klot ja bench.
0: Joo, bench ja butch ja bunch. Mutta bench, siellä on E ja N.
1: Okei.
0: Mutta väärällä paikoilla.
1: Ollaan kiintoisessa tilanteessa. Noniin, mulla kolmas sana debiitin jälkeen.
0: Niin koitan iso tämä meidän tuotanto.
1: Tää on ihan niin marka homma kuin olla ja voi. Jumakaan tätä jännä.
0: Mä pissaan housuun.
1: No niin, mulla kolmas sana parsen ja debiitin jälkeen on given.
0: Oi,
1: siellä paljastuu 3 kirjainta oikealla paikalla, eli ovat muuttuneet vihreiksi.

0: tänne pusken. Ja se on Novel.
1: Okei, Novel. Sulla on joku E oikealla paikallaan ja N ja L edelleen väärillä paikoilla. Eli mä oon nyt tässä paremmissa asetelmissa.
0: Sä oot todella paljon paremmissa asetelmissa. Ja sit sä oot nyt tätä saanut, niin mä ihmettelen.
1: Noniin.
0: Noniin. Mikä on? Otetaan nyt YKK samaan
1: aikaan. Joo, otetaan, koska tää on nyt tällainen.
0: Neljäs sana. Noniin. On 1, 2, 3. Limen.
1: Linen on mulla.
0: Mulla on limen.
1: Linen.
0: Ei, molemmilta puuttuu siis yksi kirjain enää. Ja se on tossa keskellä. L-I-E-N samalla paikalla. Nyt otetaan lasku.
1: Niin,
0: tähän noin. Nyt otetaan lasku vielä. Yksi kirjain siis molemmilta puuttuu. Ratkeaako se viidentenä? Ratkeaako se kuudentena? Ratkeaako se koko pelin aikana? Onko se valmis?
1: On.
0: 3, 2, 1.
1: Limen! Limen! Mulla on viimeisenä limen ja viimeisenä löytyy vasta liikeen. Motherfucker!
0: Shai! Ai, ai, ai, ai,
1: Sangperi vietä. Ja minkä
0: sä
1: takia
0: limenin vielä? Mikä hito on limen?
1: En minäkään tiedä. Mua harmitti toi viimeisen kohdalla, kun se paljastui, että se oli like, mikä tietenkin on pieni huahdus, että vikalla sain sen, että ei mennyt kokonaan strikeet poikki, mutta limeen ennen likeeniä, niin olin todella pettynyt itteni.
0: Jes, meikä mandarillinen piste.
1: Näin on. Teikä otti pisteen tänään.
0: Hei, vähän hyvä. Hei, tuotanto kasvaa.
1: Tämä oli ihan ylivoimainen tämä.
0: Niin, tämä tulostettu lappu.
1: Kyllä. Joo, tämä jatkuu.
0: Huomenna katsotaan. Ja tämän päivän sanahan on spear.
1: Joo.
0: Joten tälle, jos haluat spearilla lähteä mukaan kilpaa ja vertailla meidän vastauksia huomenna meidän kanssa, niin aloita tänään Wordle-peli spearilla, niin katsotaan kuka voittaa. Mutta tänään meikäläisille pisteet tästä taistosta.
1: WhatsAppissa tuotanto saa kiitoksia. Aivan uskomaton tuotanto. Pidän tästä kehitystä.
0: Kyllä. Tämä kehittyy koko ajan niin kuin hyvät tuotteet, niin aina nostetaan tasoja. Yleäks aamussa kohta Yleäksen päivän biisi tälle aamulle, mut sitä ennen jälleen baby-aiheista musiikkia. En mä kestä Iisa Keliöt ja baby-a.

ihana Iisa Keliöt ja sitä enkunkielistä eraa vielä häneltä. Baby Eyes on Yle X aamussa käynnissä Baby Shower-lähetys meikäläisille ihan yllätyksenä, mutta tämä arkiasiatkin hoitaa ja yksi niistä on päivän biisi.

0: tämäkin teemaan voi sopia, koska Vilma Jään Kiputyttö soi tänään Yle X:n päivän biisinä ja veikkaan, että meikäläinen on aikamoinen kiputyttö tuossa ja kohta puoli, että tota noin niin.
1: Mutta mitä jos Jenni, sulla meneekin tälleen? Oliko se siinä?
0: Ai niin, että synnytys on yksi semmoinen hachiu, kun se niin, tulee pieruja vauva.
1: Että jos sä ootkin se tyyppi just, joka on silleen,
0: mojaa. Mä oon siis rehellisesti miettinyt nyt, sallitteko, kun on baby shower, niin puhuu hieman synnytyksestä.
2: No riippuu, katkaistaan siinä vaiheessa, kun menee liian.
0: Joo. Mä oon siis miettinyt.
3: Liikaa ennen.
0: No niin.
3: Joo, siinä vaiheessa, kun Jenni on miettinyt, mä en enää kuuntele edelleen.
0: Onko sä miettinyt? Onko sä miettinyt sitä? Siis kun tuolla neuvolassa ne kysytään, että no onko sulla minkälaisia synnytystoiveita ja tjökadökadö, ja sit mä oon ollut vähän silleen, en minä tiedä.
1: Mitä sairaalassa?
0: Mitä, no varmaan kiva just, että sairaalassa olisi se synnytys ja se menisi hyvin ja kaikki olisi terveitä ja että ei nyt kaikki paikat ihan liikaa repeisiä. Mitä? Niin kuin kaikkea tällaista.
1: Varmaan aika outoa, kun joku kysyy, että mitä sä toivot siltä?
0: Niin.
1: Sillä en mä tiedä, että se pysyy elossa, se lapsi. Ja
0: mä toivon, että mä saavutan mua elämässä kaikki, mitä mä haluun. En mä tiedä. Universum. Mä manifestoin itselläni jonkun, tiedäks, Ferrarin. Sitä mä toivon. Sitten se kätilö on silleen, ei semmosia. Mutta siis mä oon niin kuin miettinyt sitä näitä, että näitä kipuasioita, kun Kiputyttö nyt on tää kappale, niin siitä tuli mieleen, että kun mähän on siis ihminen, joka menee hammaslääkärin ilman puudutteita porattavaksi. Niin mä oon miettinyt sillä, että mä menen just tolleen vaan, että en mä tarvi mitään lääkärin.
2: Meidän raakakoirana.
0: Ihan
2: raadogina.
0: Synnytys raadogina.
2: Raakakoirana.
0: Sitä voi sanoa tommoseksi tai sitten luonnolliseksi synnytykseksi, mutta raw dogging synnytys mun mielestä kuulostaa paremmalta.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten ei mitään, et edes lue mitään siinä, etkä räplää puhelinta. Ihan roona vaan.
2: Joo.
0: Pitäisikö mun sillain koittaa?
2: Synnytetään samalla kuin on tehty, eli raw dogging.
0: Ja ei mitään kivun lievityksiä. Ei niitä näitä niin sanottuja luonnollisia kivun lievityksiä. Ei mitään, vaan silleen, että jossain porttikongissa on roskiksen taakse.
1: Just joo, ihan raw dogina.
2: Sinne vaan selälleen roskiksetakse.
1: Ja yksin.
2: Rottia sekaan ja yksinään siellä puserrätte sitten vauvan kanssa ulos.
0: Leninin puiston lampeen.
2: Joo, tonnikalapurkin kannella.
0: Synnytys.
2: Tonnikalapurkin kannella vaan leikkaat napanuoran pois ja that's it, tättärää.
0: Kuulostaa ihanalta.
2: Ei mitään. Ja poistat kaikki siltä huoneesta, jos joku alkaa tulla jonkun epiduraalipuudotuksen kanssa tai jotain. Niin sanoo, että ei mitään, mä oon raakakoira.
0: I'm raw-dogging this bird.
2: Älä tuu tänne. No, mutta se nähdään silloin, että ootko silloin kiputyttö.
0: Joo. Enkä mä oon siis, mä oon ihan valmis siihen, että mitä tahansa tapahtuu, ihan varmaan ne terveydenhuollon ammattilaiset tietää paremmin, mitä kannattaa tehdä.
2: Todennäköisesti. Mutta tässä vaiheessa sä oot ollut jo ainakin liitoskiputyttö, että kyllä tää siinä mielessä
0: osuu
2: ihan maaliin tämän
0: päivän. Koska tulee Vilmajältä semmoinen biisi.
2: Päivän biisi. En tiedä. Sä voit tehdä sitten tästä coveri, hei. Liitos Kiputyttö.
0: Kiputyttö on siis Vilmajältä uutta musiikkia, joka soi tänään päivän biisinä ja löytyy Vilmajään toiselta albumilta, jonka virallinen julkaisupäivä on huomenna perjantaina. Sieltä tulee Loitsui ja Taikoi, ja tämä kappale on sen starttibiisi. Ja Vilma Jää oli eilen Uuden musiikin X:ssä Sonin vieraana, ja ton haastiksen voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Ja nyt kuunnellaan tämä Yle X:n päivän biisi, Vilma Jää ja Kiputyttö.

0: Hienoa kansanmusiikkiperinnettä tai siitä inspiroitunutta musiikkia. Vilma Jään Kiputyttö, joka soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Ja löytyy huomenna julkaistavalta Vilma Jään Loitsu ja taikoi -albumilta, jonka kappaleet ylipäätään ammentaa inspiraation vanhoista suomalaisista loitsuista, joita Vilma Jää on tutkinut kansanperinteen arkistoista. Ja miten näistä Vilma Jää on kiinnostunut, niin Yle Areenasta löytyy eilinen Sonin Uuden musiikin X:n haastattelu. Niin voi käydä kuuntelemassa.
1: Käykäähän kuuntelemassa.
0: Oli voimakas.
1: Oli voimakas, hyvää voimakasta ja erilaista. Aina kun tulee vähän algoritmien vastaista musaa, niin meikä poika dykkaa.
0: Oli oikein hyvä. Yle X aamu täällä vielä tunteroisen ajan. Vitsi, tää on mennyt nopeasti tää aamu, kun täällä on ollut tämmöiset ihan, aina kun otetaan spessua, niin aika juoksee. Ja Baby Shower-lähetystä siis kuuntelet. Täällä on kaikenlaisia ihania ohjelmanumeroita ollut.
1: Ja kaikkia ei ole vielä nähtykään.
0: Eikö?
1: Tässä on tulossa vielä.
0: Oi.
1: Tässä on tulossa
0: mä
1: vielä.
0: Mä en tiedä yhtään, mitä on tulossa. Sen mä tiedän, että viisutietäjää käydään läpi ainakin.
1: Viisutietäjää käydään.
0: Euroviisuehdokkoita. Mutta Baby Shower-menotkin jatkuvat siis ilmeisesti vielä ennen 10. Nyt Dominic Fika ja Baby Doll.

0: Baby Doll on Dominic Fiikeltä soi Yle X aamussa, kun kello on 3:09. 9:00 uutisia ja sen jälkeen Baby Showerit jatkuu ja baby-aiheista musiikkia. Seuraavaksi Joel Corey ja koronan legendaarista Baby Baby kappaletta tapaileva Stay Together.
1: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
2: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä, mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
3: Yle X iltapäivästä tutustuu.

0: 2004 Korona julkaisi legendaarisen Baby Baby-kappaleen ja siitä vähän uudempi versio Joel Corylta. Joel Corylta soi Yle X aamussa. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Oppositiopuolue SDP jatkaa kärkipaikalla Ylen kannatusmittauksessa. SDPn kannatus on nyt vajaat 24%. Suosio on kuitenkin hienoisessa laskussa. Kannatusmittauksessa toisena on kokoomus ja kolmantena keskusta. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja taloustutkimuksesta.
2: Jos näitä trendejä katsoo, niin siihen tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
1: Merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto. VTV arvioi 4 vuotta sitten tehdyn perhevapaa-uudistuksen tuloksia. Pitkille vanhempainvapaille jäävät todennäköisimmin hyvin tienaavat isät. Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää keskustelua koululaisten kesälomien siirrosta yksipuolisena. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että opetusministeri on korostanut julkisuudessa liikaa matkailualan näkökulmaa. Opetusministeriön selvitys kesälomien siirrosta eteenpäin on lähdössä pian lausuntokierrokselle. Esillä on ollut myös ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle, mikä voisi Murron mukaan vähentää koulupäivien määrää. Murto painottaa, että oppilaat ja oppiminen tulisi olla selvitystyön keskiössä.
3: Opetusministeri nyt korostaa kovasti tätä perheiden ja matkailun näkökulmaa nimenomaan, eikä tarkastele sitä, että mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi oppimisen kannalta ja pedagogiikan kannalta, joka nyt olisi tämä keskeinen kysymys tässä tilanteessa, kun kaikin tavoin pitäisi saada oppimis- ja osaamis- ja koulutustasoa ylös.
1: Näin puolestaan vastaa matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.
4: No kyllähän ministerin näkemykset on juuri mitä me olemme esittäneet. Mehän emme ole esittäneet sitä, että koulupäivät vähenisivät, vaan kysymys on vaan ajankohdan siirrosta. Ja meidän näkökulmasta se tärkeä kysymys on, että meillä on kesäsesonkin todella lyhyt. Yritykset joutuvat tekemään tuloksen verrattuna kilpailijamaihin hyvin lyhyessä ajassa, ja me annamme erittäin suurta kilpailuetua esimerkiksi pohjoismaisille ja muille yrityksille. Lomien siirto toisi matkailuyrityksille todella paljon merkittävästi tuloja.
1: Latviassa on pudonnut maahan 2 tuntematonta droonia. Ainakin toinen drooneista syöksyi öljyvarastoon lähellä Venäjän rajaa. Viranomaiset tutkivat putoamispaikkaa ja alueella on sammutettu tulipalo. Droonien alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Latvian yleisradioyhtiön mukaan droonit tulivat Venäjän puolelta.

0: mikä tahansa torstai, vaan tämä on baby shower torstai.
1: Näin on, baby showerit aloitettiin kello 6.35. Ish heti aamusta, kun startattiin, niin tuolta paukkas yllätystarjoiluin tuottaja Lappi ja Parikainenkin tuli tänne näin ja ollaan vietetty tässä pitkin aamua baby showereita. Ollaan laitettu mulle ja Mikalle tunikat päälle ja Jennillä on chaché ja tiara päässä ja täällä on kaikki hommat kondiksessa. Ollaan testattu tässä Jennin valmiutta äidiksi äitiysalijaksessa. Sitten puettiin Alvar-vauvaakin. Ja se saatiin maaliin.
0: Laiton uhkapeli. Tai vedonlyönti.
1: Kyllä, laiton vedonlyöntiä kuulijoiden kanssa, mutta siitä ei kerrota internettiä pidemmälle. Ja näistä kaikista haasteista ja testeistä Jenni on suoriutunut. Tässä on vielä, no mitähän, en mä uskalla paljastaa sen enempää, mutta tässä on vielä testiä tulossa tälle aamua ennen 10:00, mutta nyt ei testailla mitään, koska baby showerit jatkuu ei kisoilla ja visoilla ja kilpailuilla, vaan baby showerit jatkuu erikoisraportilla. Heti uutisten jälkeen tämmöinen ulkomaanreportti, eli Mika-reportaasia olisi luvassa. Saako Mikalta ääniä kuulumaan?
0: Pitääkö mun vaihtaa täältä nyt, että tää kuule tää? Onko se tää? Ei? Haloo?
1: Mm-hmm.
0: Kuuleeko Mika? Ei. Mikä täällä pitää olla päällä?
1: Hetkonen. Taas tuosta mä en saa täältä vaihtoa mitään. Pitääkö olla sitten...
0: Mikä täällä pitää olla päällä, muistatko sä? Mä en muista. Mika on niinku tuolla, mutta me ei niinku kuulla Mikaa. Me niinku nähdään Mikaa, mutta me ei kuulla
1: Mikaa. Mä tiedän, mitä se Mika oikein on, kun katsotaan tuota taustaa vielä.
0: Mä en nyt edes vielä saa selvää, mutta kun mä haluaisin nyt tän tietysti kuulla myös Mikan.
1: Totta kai se raportin tarkoitus on vähän se, että kuultaisiin, mistä raportoidaan ja mitä raportoidaan.
0: Niin, eikö se ole sillä lailla? Mikäs meillä yleensä on ollut? Jos joku siellä me toimituksen puolella muistaa, että jos ottaa tuonne etäyhteyden tuosta, niin mikäs mikki täällä pitää aukasta, niin saa tulla auttamaan. Onko aikkuja tai mellu siellä tai meidän tuottaja tiedä mitä.
1: Ei se tiedä.
0: Mikä se on?
1: Hei, tehdäänkö sille, että odotellaan rapsaa sen aikaa, että pistetään yksi biisi tuosta noin ja sen aikaa saadaan yhteydet kondikseen, niin otetaan sitten, saadaan Mika äänikin kuulumaan.
0: No näinhän me tehdään.
1: Hyvä.
0: Nyt Rudolf ja Baby Halu Bailaa.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: 2018. Baby halu bailaa, se on Yle X aamussa. Ja tänään on babyä bailattu, koska täällä Baby Shower Show käynnissä. Ja nyt me on saatu laitteet toimimaan. Ja Mika Parikka, joka on aikaisemmin meille tämmöisiä niinku kenttäraportteja tehnyt muun muassa
1: Milano-Korttinasta,
0: olympialaisista.
1: Ja sitten Tampereelta UMK-päivänä, niin Tampereen Delfinaariosta antoi meille hyvin syvää luotavaa raportointia, että mitä UMK mahdollisesti pitää sisällä ja tietenkin tarinoita kulissien takaa. Mutta nuo on ollut kaukomatkoja, nuo reissut ja Mika on sieltä näitä reportteja antanut, mutta, tai raporttejaan. Mutta nyt ei ole tarvinnut lähteä Mikaa kauaksi. Tämä ei ole kaukomatkareissu, tästä ei päivärahoja tule. Missä sä oot?
2: Hei vaan täältä Jennin kohdusta.
1: Kyllä. Tää on lähimatkailla parhaillaan. Lähimatkailla.
2: Täällä ollaan Jennin kohdusta, ai, hei mit. Vaan.
0: Kuka sut on sinne päästänyt?
2: No siellä et huomaakaan mitään. Sä oot niin hormonipäissä syt ollut tän aamun tässä, kun yllätysmomenttia ja kaikkia, niin sä et huomannutkaan, että mä tulin tänne.
0: Mä tunsin tuossa äsken Pepassa pientä painetta ja mä en tiedä miksi, mutta sitten niin mä mietin, että siis sä varmaan eka yritit mennä siis ihan väärtä kautta.
2: Joo, se on. Mä teen aina sen saman mokan.
1: Ja kun Mika on...
2: Täällä sun kohdussa on muuten kohtuulämpöinen tunnelma.
1: Aivan varmasti jo. Ja jonkun verran jo tässäkin vaiheessa, vaikka synnytyksiä on vielä aikaa, niin sen verran levällään auki, että Mikakin on sinne mahtunut, että synnytyksessä en usko, että tulee mitään ongelmia, että sieltä vauva tulee ihan itsekseen ulos tällä leveysasteella.
2: Hei,
0: totta.
2: Kato Jere tätä, mä kutitan Jennin kohtua. Kato.
0: Älä!
1: Miltä tuntuu? Miltä tuntuu, Jenni?
0: Älä!
1: Kiipristele kuvat.
2: Kuti.
0: Tosi ikävää. Älä tee noin.
1: Hei, minkälaiset olosuhteet sillä on?
2: Täällä on tosi lämmin, aika moisti. Mä en ole tiennytkään, että vähän niin kuin... Mä oon yllättynyt, että me saatiin yhteydet toimimaan, koska täällä on hirveän huono kuuluvuus.
0: Joo.
2: Mutta yllättävän tilava. Yllättävän tilava, että ajattelin, että on paljon jotenkin suppeammat tilat täällä.
0: Sanoisitko ja, jopa, että tila-ihme?
2: On. Tää on tila-ihme. Ja siis no, kyllä tässä pieni lapsi perhekin ihan asuisi sillä tavalla. Ja maisemat, no joo. No joo, kyllä niin kuin, että oma takapiha on aina kiva. Ja totta kai Jenni, mä haluan antaa sulle jotain ikimuistoista tänä suurena päivänä, niin nyt sä saat kysyä jotain Sikiöltä. Ihan mitä tahansa, niin mä voin hänet kysyä tässä.
0: Ihan semmoista vaikka voisin kysyä, että onko siellä kaikki hyvin sulla?
2: Onko kaikki ihan hyvin?
3: Kaikki aika hyvin on, että aika bumpy ride välillä. Mä en tiedä, mitä toi mutsi tekee.
2: Jenni, hän valittaa, että ilmeisesti on vähän bumpy ride välillä. Pyöräilet sä vielä töihin vai mikä juttu?
0: En mä pyöräile, en mä tiedä mistä se johtuu. Voitko kysyä häneltä sitten vielä, että miksi pitää välillä sit niinku äidin kylkiluunalta sillä lailla potkia? Mikä siinä?
2: Äitis tässä haluaa tietää, että miksi aina kylkiluun kohdalta annat pikkumoukarin?
3: No mulla on ihan paska siisti, että kyllä mä oon koittanut enemmän sinne navan puolelle.
2: Okei, hän yrittää kyllä navan puolelle, mutta siisti on huono vielä tässä kohtaa. Lupaa petrata.
0: Joo, ja välillä ikävästi maksan kärkeen myös osuu.
2: Joo. Mutta hän myös puhuttiinkin tuossa, ja niin kuin otettiin yhteyden, niin se on kuulemma se maksaja siinä kunnossa. Että
0: Elää!
1: Sitä pitää potkia aivan vähän hereille.
2: Sitä voi pitää pikku nyrkkeilysäkkinä kuulemma.
0: Tämä on siis, niin kuin täällä WhatsAppissa kirjoitetaan, niin kohtuu mielenkiintoista kuunnella tätä lähetystä.
1: Mika kaveraa tuolla jo. Tuli jo tulokkaan kanssa. Ei kysy siltä, että mä tiedän, että...
2: Jäädä vähän vielä tässä heittää Sikiön kafemmoja, niin
0: Sikiö.
1: Kysy vielä nopeasti, että missä on kakkanurkka. Mä tiedän, että Sikiössä niin nurkkia on vaikea löytää, mutta kai se on valittu jo.
0: Sikiössä
2: on täällä.
1: Anteeksi, kohdussa on valittu jo.
0: Missä
2: se oli? Mikä on hirveän vaikea. Täällä on vaikea liikkua. Se on täällä se kattonurkka. Mä löysin sen.
1: Nyt se katosta. Mikä meni lapsivisi pyörkeeseen.
0: Toi on mun perätuoli.
2: Se olikin Jennin perätuoli. Mitä hittoa. Mutta se on. Sitä voi käyttää.
1: Sehän oli ihan oikea paikka sikäli, että kakkahan sielläkin liikkuu.
2: Tämä olikin tricky question.
1: No niin.
0: Ei ole totta. Kiitoksia. Voitko painua ulos mun kohdusta nyt, Mika?
1: Tuu Mika ulos sieltä. Älä puhkase kohtua ulos käydessäsi. Joo. Kiitoksia raportista.
2: Mä hyppään pommilla täältä pois.
0: No niin. Jätät lapsivedet rauha. Ai saakeli.
1: No niin.
0: Odotellaan
1: Mika pois. Annetaan hänelle pyyhe, niin saa kuivailla itsensä hetkeä. Tulee sitten tänne näin. Kiitoksia raportista, Mika.
0: Kiitos raportista, Mika. Voi jumankaan. Kaikkea se kerkee. Emme huomannutkaan, että se oli mun kohtuun tosiaan.
1: Tässä sattuja tapahtuu kaikenlaista, niin kaikkea ei huomatakaan, mitä tapahtuu.
0: Luikahtanut kohdun puolelle tuossa ihan yllättäen kesken työpäivä. No joo.
1: Miten sinne kohtuun mahtuu toimistotuolikin?
0: No niin kuin sanottu, tila ihme.
1: Niin jo.
0: Tila ihme. Nyt aloin Helsinkiä, baby. Kuka sä

0: Helsinki ja Baby räjäytänyt tässä. No Baby ei räjäyttänyt, mutta Mika Parikka melkein räjäytti, kun hän äsken raportoi mun kohdusta. Kiva Mika, kiitos.
1: Ei mitään, ei mitään.
0: Kiva kun kävit.
1: Mä unohdin sen perhana.

0: tuolin sinne.
1: Ai jaa, pitääkö se mennä takaa?
2: Mä mietinkin, kun jäi vähän sellainen raskas fiilis vielä.
3: Saakeli, se toimistotuoli on nyt siellä.
2: No, mutta pauvalla on tuoli valmis. Se tulee ulos sieltä synnärillä, hyppää suoraan. Renkailla vaan sitten.
3: Se tulee sutjekkaasti, kun on rennat alla.
2: Niin onkin. Okay.
1: Kätilölle vähän ihmettelemistä, kun siinä auttaa synnytyksiä ensimmäisenä. Täältä tulee jo pää. Ei kun... Renkaat.
2: Tämä oli toimistotuoli ja nyt tulee vauva ja sit istu. Joo. Ja sit vielä Mikan mikki.
3: Joo. Totta sekin muuten jäi sinne.
1: Ai saakeli.
3: Perhana. Voi mä oon jätänyt asioita.
2: No. Niin sä aina unohtelet paikkoja.
1: No, sä oot sitten onnellinen toimistotuoli äiti.
3: Joo, mutta se mikki mä haluan takas.
2: Toi oli siis kohtuuttomin reportaasi, mitä sä oot tehnyt. Ja sä oot ollut kuitenkin olympialaisissa ja sit sä oot ollut delfinaariossa, mikä oli outoa, kun sitä enää ole.
3: Niin, no, mutta.
2: Niin se oli se Tampereen rapsa oli tosiaan.
1: Niin oli, se oli.
2: Delfiinialtaasta.
1: Joo. Siellä syötettiin silakoita delfiinille, Leeville. Leevidelfiinille vähäs.
2: Katsotaan, mihin Mika vielä eksyy tässä, kun me viimeisiä viikkoja vedelleen, koska meidän viimeinen lähetys on tämän kuun 29. päivä, niin kyllä niin vielä ehtii käymään
1: vielä
2: paikoissa.
1: Ehtii. Siihen ei kauan ole, mutta sen verran kuitenkin pitkä aika 29. päivää on, että kehritään kekkasta yhtä sun toista. Tässä baby shower -päivässäkin on vielä asioita tapahtumatta, mitä ollaan suunniteltu. Eli ennen kymppiä meillä olisi vuorossa vielä grande finaalos. Niin, kaikkien, niin kuin ollaan sanottu. Tässä on konsultoitu meidän toimituksen äityleitä, joilta ollaan kyselty, kun Mikan kanssa ei olla baby showerilla oltu. Että minkälaista baby shower-toimintaa suosittelette. Niin siellä oli yksi niin sairaan kuulonen peli ja leikki.
2: Apua.
1: Me säästettiin se ihan viimeiseksi.
2: Joo. No mahtavaa. Mä en malta odottaa ja vähän pelottaakin, koska 10 asti me täällä ollaan. Ja 10 eteenpäin sitten uuden musiikin X. Vielä ehtii.
4: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer -soittolistalle.
5: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
4: No en.
5: Kansi ei kuunnella nopee.
4: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
5: No on.
4: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
5: No on.
4: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
5: No on siellä sitäkin.

0: Juu, elikäs täytin tämän kappaleen kuuntelun tai korvasin sen puhumalla bensasmustikoista, koska jos mä olisin kuunnellut tämän Anna Puun mestaripiirroskappaleen ihan keskittynyt siihen, niin ne vollaisi jo aika
1: näpö. Märy.
0: Olisi tullut märy, niin minä täällä vaan, oh, mun bensasmustikat on hyviä.
2: Onpa hyviä.
1: Miten on hyviä? Miten on hyviä?
0: La la la la la la la la la. Täällä siis tämmöistä herkkääkin musiikkia mahtuu Baby Shower-lähetykseen. Ja toi Anna Puun mestaripiirros on kyllä mestariteos.
1: Kyllä, ja Yleäksillä Sikkekin laittoi viesti, että en kestä tätä biisiä. Ja ajatus Mikasta Jennin kohdussa. Laittaa kyyneleen silmiin. Ihan varmasti useammallekin. Hyvää huomenta. Tänään ollaan siis vietelty Jennin Baby Showereita ihan tuolta aikaisesta aamusta saakka. Ollaan tehty yhtä sun toista ja tässä on vielä juttuja tulossa, mitä ollaan suunniteltu, mitä ei ole vielä tehty. Niin sanottu grande finale. Annetaan sille nimeksi vaikka niin kuin kaikki oikein sairaan Baby Shower peli ja leikki.
0: Nice.
1: Niin sitä on vielä tulossa. Ja siitäpä johtuen, kun tässä on aikaa kulunut näihin peleihin ja leikkeihin ja Mikan kohturaportteihin ja muihin, niin jotta tämä kaikkien näköjen sairaan Baby Shower peli ja leikki saa ansaitsemansa aikaikkunan, niin jätetään tältä päivältä viisutietäjät katsomatta.
0: Ei, selvä.
1: Ei mennä vielä viisutietäjään, koska meillä tässä kuitenkin on aikaa huominen, ensi viikon maanantai. Tiistainakin keretään sitä toista semifinaalia katsoa, koska meillä on nyt eka semifinaali.
0: Se ei ole paketissa.
1: Se on paketissa.
0: Niihin on tutustuttu. Ja torstaina vasta on toka semifinaali. Niin me ehditään vielä torstai aamunakin käymään,
1: kyllä.
0: Jää vielä piippuun jotakin. Niin tutustutaan kaikkiin toisen semifinaalin biiseihin siis myöhemmin, huomisesta lähtien.
1: Näin. Niin tänään ei viisutietäjää kattella, eli infona heille, jotka tänään oli kysellyt, että tuleeko tänään euroviisuja, niin vaikka aamulla lupailtiin, että tulee, mutta ei kereitä tälle aamua sitä tehdä.
0: Mutta kerätään soittamaan viisumusiikkia Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, joka siis oli eilen saanut nyt sitten Epulta erityisluvan, että Linda Lampenys saa kuin saakin soittaa viulua livenä, kun vetävät euroviisuissa tämän biisin, mikä on todella harvinaislaatuista ja mun mielestä vähän pelottavaa, koska siinä on kuitenkin on liekkiä ja juoksua ja vaarallisia tilanteita siinä showssa, niin mitä jos se viulu ei soikkaan kivasti ja kovasti.
1: Ja joidenkin mielestä tämä on vähän epäreilua.
0: Niin ja jotkut miettii, että se on epäreilua, kun muilta se on kielletty, ne soittimien soittimet livenä. Niin mites nyt näin? Saako tässä jonkun tämmöisen vähän semmoisen etukäteis lisäarvostuksen jopa, että no, mutta soitti livenä siellä. Se vetää livenä.
1: Antaako jury suurempaa arvoa tuolle esitykselle, kun siellä viulu soi?
0: Sekin vielä.
1: Aitona. Niin se nähdään sitten tuossa ensi viikon lauantaina. Tai tiistaina tietenkin semifinaaleissa. Jo.
0: Niin, mutta lauantaina me nähdään finaaleissa.
1: Laitettiin se jatkoon.
0: Jatkossahan se on. Tässä siis Linda Lampenys ja Pete Parkkonen.

0: Ja Linda Lampenius saa soittaa Euroviisuissa viuluaan suorana.
1: Mutta saako kyykyssä?
0: Niin kuin Juha Matti täällä WhatsAppissa kirjailee. Hei, hyvää huomenta. Kello on 9:30, puoli tuntia täällä vielä. Poikelus, Pehkonen ja Parikka ja Baby Shower Show.
2: Ja ollaan valmiina laittamaan pistettä Baby Showerin peleille ja leikeille, ohjelmanumeroille, mitä Jennin päämenoksi ollaan tänään keksitty. Meillä on ollut äitiys Alijasta, äitiyteen, vanhemmuuteen ja synnytykseen liittyviä termejä, Mikan kanssa arvuuteltiin. Sen lisäksi meillä on ollut täällä vauvan pukemista. Alvara saatiin puettua hienosti aikaa 3:22, mikä on ihan...
3: Oli hyvä aika siis.
0: On siinä. Mä
3: oon ylpeä.
2: Aivan hyvä aika.
0: Ehti siinä ajassa se vauva kakkaamaan sinne niskapskat.
2: Juu.
0: Niin saa riisua taas ja pukee uudestaan.
2: Ehti ja ollaan kuultu Mikan raportti myöskin kohdusta. Ja grande finaalena tälle Baby Showerille niin on lanseerattu sairain Baby Shower-peli koskaan.
3: Jep, ja tämä on ihan oikea. Siis tämä ei ole meidän itse keksimä. Tämä on ihan oikea Baby Shower-peli, mutta tämä on meidän kirjoissa sairain ikinä.
0: Koska
2: käytiin konsultointia toimituksen äityleiden kanssa ja ilmeisesti tätä tosiaan on Baby Showerissa harrastettu. Odotan tätä yhtäältä suurella innolla ja kahtaalta pieni pala kurkussa, ja se pala ei ole toi herkistymisen pala, vaan se on oksupala kurkussa, koska nyt arvutellaan pilttimakuja, eikä missä tahansa muodossa, vaan pilttimakuja vaipoissa. Tämä on just niin kauheeta, kun mä kuvittelinkin.
3: Mä voin kertoa kulisseista. Mä voin kertoa, Jenni.
0: No.
3: Kun tästä puhuttiin eräässä palaverissa, niin Jerehän rupesi yökkäilemään, kun tästä vaan puhuttiin. Se ei ollut edes nähnyt vielä mitään, se rupesi yökkäilemään.
2: Mä en tiedä, haluanko mä edes katsoa tätä.
0: Tuottaja Lappi toi siis tänne 3 vaippaa, jossa jokaisessa on jotain pilttiä, tommoset skeitat.
2: Tai piltin näköistä.
0: Niin tuossa on selkeästi tommonen niin sinappisen värinen, sitten on tommonen ihan tuonne tuhti ruskea, ja sitten on vähän tommonen kokkareisempi, tommonen niinku...
3: Jere, nyt hold your horses.
2: No, yksi on tämmöinen keittolautainen lähestulkko.
0: Niin onkin, mutta tuon näköistä sieltä
2: niin se on,
0: tulee.
2: Niin se on. Ja nyt Jennin pitäisi...
3: Sitä ei tarvitsisi syödä.
2: Ja Jennin pitäisi noita nyt sitten maistella tuosta vaipasta.
0: Te maistatte myös.
2: En varmana maista. Ei varmana maista.
0: Totta kai te maistatte.
2: Ei varmasti.
0: Ai, mä testaan, että pitää tunnistaa maku.
2: Pitää tunnistaa maut.
0: Aha.
3: Niissä itse asiassa tuotteessahan ei ole mitään vikaa. Ne on ihan siis syötävää ja syötäväksi tarkoitettua.
0: Niinhän te sanotte.
3: Niin. Joo, ei meillä
2: Niin.
0: Siis oikeasti kun tämmöisiä on Baby Shower?
2: Joo, näin ilmeisesti. Mun mielestä se kuulosti ihan sairaalta. Ja nyt kun mä näen tämän ihan silmieni edessä avautuvan tämän kokemuksen, niin mun mielestä tämä on sairaampaa kuin se, mitä mä ajattelin vielä tässä viikko sitten tästä kuullessani.
0: Oh my god.
2: Nyt jos koskaan, ystävät, kannattaa Yle Areenasta avata suora striimi, koska tämä tulee varmaan näyttää aikamoiselta.
0: Mä muistan siis joskus oli Tampereella Ruman baarissa oli joskus sellainen juttu, että juotiin drinksuja siis potasta. Ja mun mielestä se oli jo ihan sairasta.
3: Eikö
0: niin tää on vielä sairaampaa.
2: Tää on villiä.
0: Okei.
2: Okay, Janna kysyi WhatsAppista, mitä minttoa, haluanko mä näyttää?
3: Haluan. Striimi löytyy Yle Areenasta.
2: No niin, ei muuta kuin Yle Areenaa. Kaikki, kohta Jenni maistelee vaipoista pilttejä. Kyllä, kuulitte oikein.
0: Ja tavoitteena tietysti tietää, mitä makua on.
2: Tietenkin, ja miltä ne maistuu. Niin, toimii kuin ne myöskin tälle aikuiselle vaipan kerran. Arctic Monkeys ja Baby I'm Yours. Sen jälkeen maistellaan pilttejä.

0: Arctic Monkeys, Baby I'm Yours on Yle X aamussa, jossa Baby Shower Shown grande finale. Ilmeisesti tämmöisistä vauvasuihku partyistä tuttu kilvoittelu, jossa siis vaipasta syödään asioita.
1: Joo, lähinnä jotain sosenruokia.
0: No nyt näköjään pilttejä ja mun tehtävänä on siis täältä selvittää, että mitä makua on missäkin vaipassa.
1: Ja saatko sä kamera ittees, koska mä en ole koskaan nähnyt, että kuka ottaa vaipasta lusikalla.
2: Tämä on niin kuin,
0: tässä on jotain niin kuin nyt, mä otin tämän ensimmäisen, joka on vähän tämmöinen niin kuin, miten tämä nyt sanoisi, tämä on niin kuin, tämä on vähän semmoista paksumpaa kamaa. Ja tämä on joku suolanenhan tämä on, niin kuin nämä varmaan ehkä kaikki, en mä tiedä.
2: Ennen kuin laitat sitä, ennen kuin laitat sitä lusikkaa sinne vaippaan, niin,
0: niin.
2: Mennään oikeaan moodiin. Eli Jenni arvuttelee vaipasta syötyjä asioita, mitä ne on, minkä makuisia pilttejä.
0: Tarviiks tähän?
2: Tarvii.
0: Todellako?
2: Tästä se lähtee.
1: Okay. No niin, Jenni, ensimmäinen. Jere, sun pitää katsoa Jenni nyt sitten. Kato.
0: Niin, kato mua. Kato mua silmiin.
1: Jere.
0: Kato mua, kun mä syön vaipasta.
1: Osallistu.
0: Järkittävän. No niin, mä maistan tätä ekaa nytte. Mutta tää on niinku kylmää, kun tää pitäis olla lämmintä jotenkin.
1: Jere, sun pitää katsoa.
2: En minä halua katsoa.
0: Siis vauvat haisee tältä, mitä tää maistuu.
2: Juoksuu.
0: Tässä on jotain niinku, onkohan näissä niinku monta eri vai onko nää niinku silleen, että yksi, että tää nyt maistuu lantulta?
3: Siinä on.
1: No tässä on yhtään.
3: Siinä on pari hedelmää ja yksi tämmönen ruoka.
0: Siis tässä, mitä mä syön nyt?
3: Ei siinä, ei. Siis tässä näissä kaikki.
0: Ai mä, mitä vittu.
3: Pari hedelmää ja yksi ruoka. Sen verran
0: no, tää on se ruoka, faux show. Tää on se ruoka, koska tää on niinku sellainen. Mutta mikä tää on? Tää on joku perunasosen laatikko tyyli. Lanttu perunasosen laatikko. Perunasosen laatikko.
3: Okei. Okay. Voitko sä syödä vielä pikkusen sieltä niinku kielellä sieltä ihan vaipasta?
0: No en!
3: Nuola.
0: Sen sinä! Nyt toi alkaa kuulostaa toive. Tää ei mikään OnlyFans siellä nyt. Nuola sen vähän siitä vaipasta.
1: Herre!
0: Nuola suoraan siitä vaipasta.
1: Sä nuola sen vaipasta.
0: Ole hyvä, Jere. Sä pääset maistamaan tätä.
3: En ota. No mikä? Sun vastaus lukitaan mihin? Mikä se oli?
1: Se oli mikä?
0: Perunasosen joku laatikko. Perunasosen.
3: Lukitaan vastaus perunasosen laatikko.
0: Joo. Joo. Katsotaanko me vastaukset vasta lopuksi vai?
1: Voidaan katsoa
3: lopuksi.
1: Jere, nuolaisen vaan.
3: En nuolaisen.
0: Okei, sit mä otan tämän.
3: Varmasti nuolaisen, mä haluan koskea pitkällä tikullakaan. Mä niinku inhottaa piltit, mua inhottaa vaipat.
0: Täällä.
3: Mua inhottaa kakkan näköiset asiat.
0: Ai jaa, kun kaikki ylipäätä. Muut rakastaa niitä.
1: No niin, Jenni, seuraava.
0: Jerelle potkut kyltymättömistä sijoista, jos tää tekee pahaa. Mä oon samaa mieltä.
3: Se alaa nyt painostaa.
0: Että ei tää ole, ei kyltymättömästikään puhetta tuommoinen. No niin, seuraava tämmönen sinappine.
3: Tää on kaikista pahin.
0: Eikä. Tää tuoksuu ihanalle, tää tuoksuu jälkiruualle.
1: No otas suoraan sit vaipasin.
0: Siis mä tiedän jo mitä tää on, ihan hajusta päteen.
3: No,
0: tää on siis tämmönen ihana joku mango juttu. Mango, siis tää on suoraan niinku tätä ja sit jotain niinku, jotain niinku tommosta jotain vaniljarahkaa. Niin. Oi, tää on vaan mangososista.
1: Jere, kato Jenniä, kun se ottaa tosta
0: kaipasta.
1: Kato
0: nyt sitä.
3: Mulla on täällä vastaukset laitettavana paperilla.
1: No ei näin. Kato.
3: Näytä.
0: Vaippamango. Okei.
3: Saakin, tuo oli kaikista veteilintä vielä noista.
0: Niin oli.
3: Kaikista. Tuo oli sitä niinku niskapaskaa. Mikä sä sanoit? Mikä mulla meni ohi?
0: Mielestäni se oli mango. Vai persikka? Mango.
3: Okei, eli lukitaanko mango?
1: No niin, lukitaan mango. Lopuksi taitaa olla vielä jotain.
3: Mikä on viimeinen?
1: Aika tummaa sieltä.
3: Joo,

0: Minullakin rajani.
1: Hei, okay. Haluuks jengi, et Jere ottaa vaipasta vähän?
2: No, totta kai haluu. Noniin, sit mä maistan
0: tätä. No, mikä se on?
2: Tää on helppo. Tää on luumu. Tää on luumu. Joo. Ihana maistuu joululle. Kato.
0: Hei, jengi haluu. Jere, jengi haluu täällä, että otat vaipasta vähän.
2: Nyt otat vaipasta. Ota. Okei. Peruna.
0: Ei nää on mun baby sourit, hei.
2: Mä oon vähän tosta ekasta vielä epävarma, että onko se joku perunaa, porkkana, että joku vihannesteeksi. Että sille, että siinä on varmaan monia, mutta kyllä mulla on niinku peruna, lanttu. Tuli niinku ekana mieleen. Sitten mango ja sitten luumu.
0: Okei, lukitaan nää vastaukset.
3: No niin,
0: katsotaan kohta, että mitä meni.
2: Ennen sitä sä maistat.
1: Ota vähän.
0: En maista kaikkia.
2: Vihannesta.
1: Kaikki striimin ääreen, kaikki. No niin, kyllä, Jere vaippu ja kimppu.
0: Saatte valita yhden, mä maistan yhtä.
1: Jere, maistaa vaipasta.
0: Sen verran mä annan teille.
1: Jengi kannustaa sua täällä.
0: Mä katsoin jo WhatsApp-viestit ja sen verran tuli taas painostusta ja nurkkaan työntöä, että...
2: Jere, ota tuota suolasta.
1: Jätkä on kuulemma ihan täys vessan ovi, jos et sä uskalla.
2: Jere on nössö, jos ei ota vaipasta.
1: Jere, ota suoraan vaipasta.
2: No se on tää ruoka. Ruokaisampi.
0: Ai, se on tää helpoin vielä.
2: Joo, helpoin.
1: No niin, otat suoraan vaipasta pikku nökö siitä.
2: Joo, otat kunnon lusikallisen sitä.
0: Kyllä mä vaipasta sen, jos mä itse sitä pyysin.
2: Otat suoraan vaipasta?
0: Aita vaan.
2: No niin, no totta kai otat.
1: No.
2: No niin, kato kun se oli mulle vähän epäselvä, että mitä oliks se, niin sä voit kertoa.
0: Takaa nyt. Ai. Miks tää yhtäkkiä alkoi haiseekin ihan vauvan kakkalta
2: täällä? No niin, sitä mä just sanoin, että vauvat haisee tolle, miltä toi maistuu. No niin. No niin.
1: Tää on ihan jäkkää.
0: Come on, Jere.
1: Ota haukka!
0: Otan! Anna nyt aikaa mulle.
2: Joo.
1: Okay.
2: Otitko sä ees?
0: Otin!
2: No malli, kun se ei näkynyt kuvissa, sun pitää ottaa uudestaan.
0: No niin, otetaan nyt. Kattokaa nyt tarkkaan kaikki. Nyt, silmät tänne näin. Jere nyt ottaa. Tää maistuki ihan hirveeltä. Hyi saakeli.
1: Chatti-klipatkaa toi!
2: Kun Jere veti suoraan vaipasta.
0: Toi on ihan kauhean makuustakin vielä.
2: No mutta onko sulla antaa mitään vinkkejä, mitä se oikein oli? Mitä se sun mielestä maistuu?
0: Perunaa sinä ainakin on.
2: Niin.
0: Mä toki tiedän, mitä se on, mutta mä tiedän.
2: Käydään kohta vastaukset läpi. Mutta sitten ennen vähän vauvat.

0: Vauvanteko homma Yle X aamussa, jossa äsken oli ihan eri hommaa. Oli vauvan ruokamaisteluhommaa pienessä tämmössä baby shower -kilpailuhengessä, mutta ehkä se suurin palkinto, mikä tästä jäi käteen, oli nytkin striimissä näkyvä hetki, kun Jere Pähkönen söi suoraan vaivasta pilttiä.
1: Ja chattihän klippasi, kun chattia pyydettiin klippaamaan. Tuli aika montakin screenshottia, missä Jerellä on nököä kielen päällä ja vaippa kädessä, ja kyllä näyttää ukolle maistuvan.
2: Näyttää. Tolta näyttää ilo ja onni. Tolta näyttää täyttymys. En olisi uskonut, että tänään kun 6.30 aamulla aukaa silmiä, niin päivä päättyy siihen, että tunika päällä syö vaipasta tuon paskanikasta kamaa. Niin
0: elämä on seikkailu, yleensä aamu on seikkailu.
2: Näin on. Hei, pistetäänpäs toi kuva tuolta pois, koska mun pitää tätä katsoa nyt oikeat vastaukset noihin Jennin, tämän antaulu on onne mulle tässä näin, Jennin vastaukset noihin vaipoista syötäviin asioihin, syötäviin pilttimakuihin, olivat siis seuraavat. Ensimmäisenä maistiaisena oli tuo sama, mihin mäkin kieleni tungin. Elikäs Jennin vastaus oli tähän kiinteään herkkuun perunasosen laatikko.
0: Eikö joo, ollut? Jotain semmoista.
2: Se lukotetti, jotain semmoista.
0: Niin.
2: Ja oikea vastaus on perunajauhelihasose. Joten annetaan siitä puolikas piste, jauheliha sieltä jää.
0: Mä en tiennyt, että voi olla niinku lihaa tommosessa. Kai siinä nyt voi olla lihaa. Siltähän se maistuu. Kylmältä perunajauhelihasose-laatikolta, joka on suuri herkku.
2: Mistä me noista tietää? Ainakin tuossa purkin kyljessä lukee, että perunajauhelihasose. Ehkä se voi olla jotain lihan kaltaistakin ainetta, mistä noista nykyään tietää. No niin, siitä puolikas piste, kun jauheliha jäi tietämättä. Toinen oli tämä vetinen, keltainen. Jennin mielestä herkullinen, sinappinen vaipan täyte. Ja vastaus Jennillä oli, että mango.
0: Mango sauce.
2: Ja vastaus on täysin oikein.
0: Sehän oli easy.
2: Mango. Eli kahdesta mahdollisesta pisteestä Jennillä kasassa 1,5. Ja viimeinen oli tumman puhuvaa mönjää.
0: Oikein ruskeeta.
2: Oikein
0: täyteläistä.
2: Se oli hiilihydraattipitoista. Mutta pikkusen oli liejua sekin, ja Jennin vastaus sitä maistellessa oli, että se olisi luumu. Ja tämähän Jenni, eikö maininnut, että tämä on helppo, tässä maistuu joulu, tämä on luumu.
0: Joo, varma.
2: Ja oikea vastaus on luumu. Eli kyllä Jenni tästäkin saa hyväksynnän leima. Kiitettävät pisteet. 3 mahdollisista pisteestä 2,5. Onneksi olkoon.
0: Kyllä.
2: Jenni on ihan valmis äiti.
0: No mä en ole ihan valmis äiti. Ei tässä ole epäilystäkään. Jumalan
2: suikka. Se on todistettu tänään.
0: Sä et oo valmis.
2: Ei todellakaan. Eikä oo suunnitelmissakaan.
0: Ei näytti siltä toi vaippa touet.
2: Ei todellakaan ole.
0: Nyt Chappell Roni, Good Luck Baby. Sen jälkeen Soni täällä, kun uuden musiikin X alkaa 10 minuutin päästä.

0: soi Yle X aamussa. Ja hyvää onnea sulle, Soni.
1: Mikä keissi? Jäbä nuolee vaippaa.
2: Etkö tuli tänne nuolee jotain vaippaa?
3: Baby shower keissi, hei.
2: Tämä on baby shower keissi.
4: Keissi on keissi.
0: Onko ikinä ollut baby showerissa, Soni?
4: En ole käynyt edes showerissa. Niin
0: no niin.
5: Entä B mitä?
4: Hei, aina mä kerron nopeasti, mitä meillä on tiedossa tässä, kun on vähän aikaa. Meillä on taas kolme kovaa kotimaista vastakkain, eli kansantehoäänestys. Siellä on kaikkea, tiedätkö, punk-jatsista hyperpoppiin, sellaiseen, niin kuin, johon voi ajaa vaikka binelirallia. Mm. Ihan kaikkea.
0: Juma!
3: Jotkut rakastaa Guns N' Roses ja mä rakastan kansantehoa, hei.
1: Näin!
0: Joka työnnä tulee!

0: Motion ja online. Eikö mitä? Motion ja online.
1: Louna Online Motion kappale.
0: Just näin. Yle X aamussa Baby Shower alkaa olemaan siinä kohtaa, että nyt on aika poistua.
1: Oliko onnistuneet Baby Shower?
0: Hei, oli ihan sika ihanat. Kiitos.
2: Ole hyvä.
0: Ja kiitos tuottaja Lappi. Tämä oli aivan mahtava ja ihan mieletön yllätys. Jos siis missasit tänään uskomattomia Baby Shower -kisailuvisailuita, niin ei muuta kuin Areenaan kuvan kerran kannattaa katsoa.
1: Valitettavasti viisutietejä jäi tänään pois, mutta siitä jatketaan huomenna. Ja aika meni sen verran tiukille, että strippariakaan ei saatu ihan tänne studioon. Se on tuolla ulkopuolella.
2: Tuolla.
0: Hei, huomenna jatketaan Kettomasa Kasilta vieraana. Yes. Ja come on, jengi.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää keskustelua koululaisten kesälomien siirrosta yksipuolisena. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että opetusministeri on korostanut julkisuudessa liikaa matkailualan näkökulmaa. Opetusministeriön selvitys kesälomien siirrosta eteenpäin on lähdössä pian lausuntokierrokselle. Esillä on ollut myös ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle, mikä voisi Murron mukaan vähentää koulupäivien määrää. Murto painottaa, että oppilaat ja oppiminen tulisi olla selvitystyön keskiössä.
1: Opetusministeri nyt korostaa kovasti tätä perheiden ja matkailun näkökulmaa nimenomaan, eikä tarkastele sitä, että mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi oppimisen kannalta ja pedagogiikan kannalta, joka nyt olisi tämä keskeinen kysymys tässä tilanteessa, kun kaikin tavoin pitäisi saada oppimis- ja osaamis- ja koulutustasoa ylös.
0: Lahtelainen puuteknologiayritys Raute aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista. Neuvottelujen piiriin kuuluu noin 140 työntekijää. Lomautukset toteutuisivat tänä vuonna. Rauten tammimaaliskuun liikevaihto ja tulos laskivat viime vuoden vastaavasta. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriö.

orkesterin jättänyt Alissa Whiteglots on siirtynyt Dragon Forcen riveihin. Kyllä, Alissa Whiteglotsista Arch Enemyn erittäin laajasti arvostetusta ja noteeratusta vokalistista on nyt tullut Dragon Forcen kakkosvokalisti. Out of nowhere, suoraan lohikäärmeen kainalosta ilman varoituksia, todella mielenkiintoinen peliliike. Ja ilmeisesti ensimmäinen esiintyminen uudella laajennetulla kokoonpanolla pitäisi olla jo tänä viikonloppuna. Hyvin mielenkiintoista. Joten suolakurkun himoni palauttaa minut lapsuuteen. Klassikko. Rakkaat ystävät, vieläkö siellä on Guitar Hero -sankareita? Meneekö Through the Fire and Flames?

0: Dragon Force Through the Fire and Flames -biisi, joka on jo yli 20 vuotta vanha. Soitin sen takia, että rakkaat ystävät, on metallipuolelta tullut mielenkiintoisia uutisia. Arch Enemy-orkesterissa ennen vaikuttanut Alissa Whiteglass on siirtynyt Dragon Forcen kakkosvokalistiksi. Täysin yllättävä peliliike, koska tällaiseen äsken kuunneltuun voimametalliin, poweriin, kuuluu puhdas äänenkäyttö, niin sanotut kliinivoksut, ja Alissa Whiteglass on tunnettu örinästään, joten kiinnostaa, miten tämäkin kappale tulevana viikonloppuna sitten taittuu öristen. Kenties samalla tavalla kuin karaokessa konsonaan. Minä olen Soni Kyläliuhala, kuuntelet Yle X:n uuden musiikin X:ää ja ihan uunituoretta kotimaista tuota pikaa, nimittäin meidän nosteessa artistia Ville Miljoonaa. Sitä hänen kuitenkin Lola Young kertoo elämänsä sekavasta, sotkuisesta vaiheesta. Yle X.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Lola Young, Messit.

0: Joidenkin toimesta uuden ajan Amy Winehouseksikin kutsuttu Lola Young tässä kappaleella Messi. Mä rakastan tuon kappaleen lyrikkaa. Siinä on jotenkin oivaltavuutta ja älykkyyttä ja tarkkanäköisyyttä. Se ammentaa, no, lähiöelämästä kaikki ne muotoineen. Ja siinä on niin hienoja toteamuksia, kuten sä sanot mulle, että menisit töihin. No sit mä menin töihin ja sit sä olit vaan, että miksei sua näy enää missään. Ja sitten, että voi vitsi, mä tarvin kannabista, että mä nukkusin paremmin. No ystävä hyvä, minkä takia sä poltat 4 iltapäivästä. YMS, todella siis niinku elämänmakuinen upea kappale. Tykkään hirvittävästi. Vaan tästä seuraavasta tykkää minun lisäkseni myös Pehmo Aino. On nimittäin meidän nosteessa osion paikka. Ville Miljoona on soinut tällä viikolla kappaleellaan Kaukana meidän joka ikisessä Uuden musiikin X-lähetyksessä, koska musiikkitoimittaja Ella Ossi on hänet meille kaivanut. Joka viikko Ella Ossi tekee sitä pyyteetöntä ja etsii parhaita independent artisteja Suomesta meille soittoon, ja Ville Miljoona yksi niistä. EP Amelie tuli tuossa joku aika sitten, jota huomasin Pehmo Ainon jaelleen tuolla sosiaalisessa mediassa ja haippaileen. Siitä omakin mielenkiintoni kyseistä artisteja kohtaan nousi. Ja Sonni Petteriä puhuttelee tällainen popikas rap-musiikki, jossa on kevään tuntua. Ville Miljoona, Kaukana.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Moi, mä oon Ville Miljoona. Seuraava biisi on nimeltään Kaukana. Se löytyy mun debyytti EP:ltä EP Amelie. Ja tää biisi kertoo keväästä.

0: Ville Miljoona kaukana.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Kyllä, Ville Miljoona on meillä nosteessa tällä viikolla, eli uuden musiikin X:ssä. Hänen musiikkiaan kuunnellaan keskittyen erityisesti tähän Kaukana-kappaleeseen. Jos haluat tietää hänestä lisää, niin mene ihmeessä Yle X:n someen. Esimerkiksi Instan puolelta ja käsittääkseni TikTokistakin löytyy musiikkitoimittaja Ella Ossin upea esittely Ville Miljoonasta. Sieltä siis lisätietoja. Tuuta pikaa Soni Kyläliuhalan a.k.a. allekirjoittaneen viikon teho. Mennään Brittien saarille ja yhdistetään punkkia junkkaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Nyt kuitenkin Hugo ja Kaukua, vesipisaroiden valssi sekä Olivia Deanin So Easy.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
4: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: No kai se on helppoa, jos se osaa. Olivia Dean, So Easy, soi Yle X:llä. Tämä on Uuden musiikin X. Ja seuraavaksi uunituoretta Nia Archivesia. Kun Olivia Dean niin kivasti vei meidät tänne Brittien saarille, niin pysytään siellä. Pidetään tuosta ihanasta pehmeästä brittikorostuksesta kiinni. Mutta tehdään taustasta vähän ryhdikkäämpää. Nimittäin tämä ei ole tommonen helppo jazz-ravintola-kappale. Ei. Tämä on junglea, eli elektronista musiikkia ja punkkia yhdistelevä biisi. Hän on tunteellinen junglisti tuo Nia Archives ja sen takia hänen kakkosalbuminsakin kantaa nimiä Emotional Junglist. Tämä on kakkossinkku siltä ja on oikein mahtavasti uponut omaan kaaliin. On jotenkin ajassa kiinni ja ajaton samaan aikaan soundillisesti. Tässä Nia Archives pukee pettymyksen parisuhteeseen tällaisen pikkurikollisen sanastoksiaan sille, että miksi sä oot tommonen vasikka, miksi sä meet kytille? Eli häntä ärsyttää hirveästi ihmisten kyky olla ansaitsematta luottamusta ja juoruta asioita eteenpäin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: Boys in Blue, Nia Archives.

0: Huomenta Sikalasta.
1: Se on 35 minuuttia eli 10. Kuuntelet Yle X:ää. Tämä on uuden musiikin X. Minä olen Soni Kyläliuhalla ja tuossa äsken soi Neo Archivesin Boys in Blue. Allekirjoittaneet Teho tältä viikolta. Kappale, joka olen toivonut, että uisi sinunkin sydämeesi. Mutta pakottaa ei voi. Hevosen voi viedä lähteelle, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan. Jos tuo ei maistu, niin otetaan sitten jotain kotimaista. Otetaan hokkaa. Via Miseria on Joel Hokan nimikko-orkesterin debyyttialbumi ja tässä on sen nimikkoraita. Juuri oikealla tavalla sellaista 2000-luvun alun tunteikasta pop-rock-estetiikkaa. Minä nautin. Toivottavasti nautit sinäkin.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Suomi-aamuun.
1: Ja Lauri Haam.
2: Silloin kuulen luota enää kohtaloon.
1: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: Kuuma The Band sekä Emma ja Matilda, joista tuo jälkimmäinen kaksikko esiintyy Yle X Popissa tämän toukokuun lopussa Vantaalla. Tulkaa ihmiset Tikkurilaan. Kattelin, että se on tämän viikkoisen kansantehopaikka aivan tuossa todella lähellä. Eli jo seuraavaksi yhtä lähellä kuin tuuli on rakastaan kesäkumikappaleessa vuosimalleja 2024.
1: Yle. Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tuuli lähellä, kesäkumi biisi vuodelta 2024. Minä olen Soni Kyläliuhala ja kuulkaa, Uuden musiikin X:ssä meillä kaikilla on todella tärkeä tehtävä tänään. Nimittäin meidän pitää äänestää, että mikä kolmesta kovasta kotimaisesta kappaleesta saa tehosoittoa ensi viikolla. Me kutsutaan tätä kansan tehoksi. Viime viikolla äänestyksen voitti Saga Olsson kappaleella Toukokuu. Ottakaa ihmeessä tuo artisti haltuun, jos olette tykänneet Toukokuu-biisistä, niin häneltä löytyy esimerkiksi vastikään julkaistu Europe House Girl, se jos mikä on Nasta-biisi myös. Mutta voit käydä tässä kohtaa jo tarkistamassa nämä kolme kotimaista. Löytyy esimerkiksi mun Instagramista @sonnykyläliuhala. Siellä on ääninäytteet myös. Ja varsinainen äänestys tehdään osoitteessa yleax.fi. Siitä etusivulta löytyy artikkeli, jonka kautta pääset äänestelemään. Sen artikkelin otsikko on Äänestä Uuden musiikin X:n kansan tehoa. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan

0: tietysti Yleäks tuotepalkintoa. Mutta nyt kuuntelemaan sitä viime viikon voitokasta. Saga Olsson yhdistää rumpubassoa Niilo 22 kuolemattomiin lausahduksiin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Toukokuu.

Saga Ulson toukokuu kansan teho tällä viikolla. Ja toden totta, tänään äänestetään uusi kansan teho kappale. Ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi ja sieltä artikkelia auki. Tai sitten voit huutaa mulle vaikka WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki, niin minä sinulle sen tuosta nopeasti copy-pastaan. Slateria sisään tässä kohti Dance. Ja tuo varsinainen kansanteho-osio, se alkaa tuossa valttiarallaan 25 minuutin kuluttua. Kannattaa siis ihmeessä pitää taajuudet auki. Kuunnellaan kaikki kolme kovaa kotimaista kandidaattibiisiä.

0: Slater, musiikkia hänen albumiltaan Worst Girl in America. Tämä on Dance. Soni Kyläliuhalla tässä. Kello lähestyy 11. Kello 11 meinaa tietysti uutisia, mutta sitä ennen vielä yläkertaa ynnä Cat's Eye'ta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Sydän puhuu. Yläkerran kappaleessa Featuroi Ellis.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Metsäyhtiö Stora Enson tulos jatkoi laskuaan alkuvuonna. Yhtiön oikaistu liikevoitto supistui tammi-maaliskuussa 9% 159 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi liki ennallaan reilussa 2 miljardissa eurossa. Yhtiön mukaan Iranin sodan puhkeaminen lisäsi epävarmuutta. Sen odotetaan heijastuvan toimintaan myös jatkossa. Uuden suomalaistaustaisen koulun aloitus on epäonnistunut Intiassa. Koulu sijaitsee Koillis-Intiassa, Assamin osavaltiossa. Koulun rehtori Juha Valla sekä yksi opettaja ovat purkaneet työsuhteensa koeajalla. Vallan mukaan koululle rakennettu kampus on turvaton ja henkilökunnalle tarkoitetut asunnot osin asuinkelvottomia.
1: Oikeastaan tärkein syy oli se, että perusturvallisuus siinä kampuksella oli puutteellinen. Oikeastaan se ei riittänyt mulle, eikä se riittänyt muille suomalaisille, eikä muille työntekijöillekään.
0: Koulun väliaikainen johto selittää ongelmia Intian byrokratialla sekä kulttuurieroilla. Etelä-Koreassa valitustuomioistuin on lyhentänyt entisen pääministerin vankeustuomion 15 vuoteen. Entinen pääministeri Han Duck-soo tuomittiin tammikuussa 23 vuoden vankeuteen avunannosta ja yllyttämisestä poikkeustilan julistamiseen. Etelä-Korean entinen presidentti julisti maahan poikkeustilan vuonna 2024 ja lähetti sotilaita parlamenttiin. Oikeus lievensi Hanin tuomiota tämän pitkän virkamiesuran vuoksi. Ja kerrotaan vielä, että junaliikenne on poikki Tampereella. Fintrafikin mukaan syynä on mahdollisesti sähköratavaurio, mutta pian syytä vielä selvitetään. Useita junia on myöhässä tai peruttu.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Mennään vuoteen 2012. Silloin julkaistiin Justin Bieberiltä Beauty and a Beat. Tässä fiitissä Nicki Minaj. Tämä on palannut takas listojen kärkikahinoihin.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Toden totta, vuodelta 2012 on toi kappale, mutta Justin Bieberin upean Coachella-esiintymisen johdosta vanha Bieber on alkanut trendaamaan. Ihmiset on löytäneet takaisin tuon vanhemman tuotannon pariin, ja se on todella hauska, kun on kuullut ystäviltäni, joilla on lapsia, että ihmiset, jotka ei ole ollut vielä edes syntynyt vuonna 2012, fiilistelee tuota vanhaa Justin Bieberia. Niin se vaan, kuulkaa, uusi sukupolvi aina ottaa seuraavan haltuun. Soni Kyläliuhalla tässä, ja jos olet läsnä ihmisenä henkisesti, fyysisesti ja kaikissa muissa olomuodoissa, niin menepä tällä hetkellä juuri nyt osoitteeseen yleax.fi. Avaa sieltä sellainen artikkeli heti siitä etusivulta, kun äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Jos et ole vielä valmis antamaan ääntäsi jollekin kolmesta kovasta kotimaisesta, niin pidä se sivu kuitenkin auki, koska kohta me kuunnellaan ääninäytteet kaikista näistä meidän kolmesta kotimaisesta kandidaatista. Yksi niistä pitää äänestää tänään voittoon tämän tunnin aikana, ja se voittaja, se tietysti menee sitten tehosoittoon ensi viikolle, ja jokaisen äänestäjän kesken me arvotaan, kuulkaa, yleäksi tuotepalkinto. Jotain sitenkin suuremmalla jyllä. Yleäksi.fi auki. Tai huuda vaikka tuolla yleäksi WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki, niin mä mahdollisimman nopeasti sulle sinne sen copy-pastaan.
1: Päivän biisi.
0: Kyllä näin on, niin kuin Anne Laintosen jykevällä äänellään totesi, nyt on päivän biisin paikka. Ja meidän tämänpäiväinen biisi ei ole vielä edes ulkona, tää on ennakkosoitto. Vilma Jää julkaisee kakkosalbuminsa Loitsui ja Taikoi tuossa huomenna perjantaina, ja sieltä on lohkaistu tällainen kappale kuin Kipu tyttö. Ja Vilma Jää kävi mun vieraana täällä Uuden musiikin X:ssä

Se oli niin henkilökohtainen ja niin semmoinen, että sen mä tein tarpeesta. Niin sit mä olin sen jälkeen silleen, että mitä tarinoita mä nyt kerron? Että kyllä mä voisin silleen instrumentaalimusiikkia säveltää ihan koska vaan levyllisen tai kolme. Mut sit jos pitää kertoa tarinoita, niin sit mä olin siitä ihan silleen, että ei mulla ole mitään, niinku, mitä musta tuntuu, että mä haluaisin sanoa tai mitä mut tarttis kertoa maailmalle. Mut sen takia ne arkistot on olemassa ja ne auttaa mua, ja sit mä menen sinne ja sit tosi paljon sieltä kaivelin ja tutkin ja etin ja yritin löytää sitä semmoista kokonaisuutta, minkä mä haluan, ja sit mä huomasin jossain vaiheessa silleen, että on kaikki loitsui. se jotenkin kiinnostaa mun sen sikan, että miten niinku joka ikiseen vaivaan ja ongelmaan on ollut loitsu.

Vilma Jää tekee mystistä noita musiikkia ja se on ihan parasta. Näin kirjoittaa Ninni Yläksän WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja tämä pitää Ninni paikkaansa. Tuossa Vilma Jään kiputyttö löytyy hänen kakkosalbumiltaan Loitsui ja Taikoi. Se julkaistaan huomenna. Tämä siis ennakkosoitto ja Yläksän päivän biisi tulet kuulemaan tuon vielä useampaan otteeseen. Mutta tässä Uuden musiikin X-lähetyksessä alkaa kuuma tunti, nimittäin kansan teho äänestyksen paikka. Äänestyslomake on jo auki, ei muuta kuin osoitteeseen yleax.fi tai huuda mulle siellä WhatsAppissa, että linkki, niin mä heitän sen sulle. 3 kovaa kotimaista kandidaattia asetetaan toisiaan vasten. Tässä on tulossa, kuulkaa, punkista ja jatsista ja metallista ammentava upea teos. Sitten meillä on tällainen kenties vähän anime-musiikkia muistuttava päräytys ja sitten vielä hyperpoppia parhaimmillaan, niin kova biisi.

0: että se sopii Helsingin klubeille sekä Bineli-ralliin tuonne maakuntiin tai minne tahansa. Tällaisia tiedossa, pysyppä kanavalla, niin kuulet kohta lisää.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Jami Faltin, Ani Mirella, MMG ja sitten aloitetaan Kansan tanhut.

0: Jami Faltin Ani Mirella MMG.
1: Yle X.
0: Oi, rakkaat ystävät, nyt ollaan päästy siihen kohtaan tätä showta, jota allekirjoittanut, eli Soni Kyläliuhalla rakastaa. Nimittäin mä pääsen esittelemään teille kolme kovaa kotimaista esiintyjää, artistia sekä kappaletta. Näistä kolmesta meidän pitäisi nyt sitten yhdessä valita, että mikä menee tehosoittoon ensi viikolle ja ansaitsee tittelin kansan teho. Eli ihan toden totta, kansan äänestyksellä tämä ratkaistaan. Ja tänään torstaina 7. päivä on vastakkain Violent Kites, Counting Lifeboats sekä Efka Crush. Violent Kitesilta upeaa punkkia, jatsia ynnä muuta mukavaa yhdistelmä tärräyskappale. Counting Lifeboatsilta vähän tällaista jopa anime-musiikin henkistä teosmaista ja syvää pohdintaa. Ja sitten Efka Crushilta upea hyperpop-ralli, jossa riittää tempoa, vaaraa ja vaarallisia tilanteita myös. Ja me tullaan aloittamaan Violent Kitesilla, eli ensimmäisen kandidaatin paikka. Violent Kitesin ensimmäinen kappale koskaan on Listomania. Ja tässä on hauska tarina. Nimittäin 200 vuotta sitten Euroopassa eli sellainen säveltäjä ja pianovirtuoosi kuin Franz Liszt. Ja jos olette kuullut Biebermanioista tai Beatlemanioista YMS, niin 200 vuotta sitten Euroopassa oli Listomania. Eli Franz Listin keikat meni aina ihan täyteen, kun hän tuli pianoa soittamaan. Ja ihmiset oli aivan sekaisin. Siellä kuulkaa heiteltiin peruukkeja. Ihmiset koitti varastaa hänen pienostaan kieliä ja tekivät niistä erilaisia koruja itselleen. Kaikki rakastivat Franz Listiä. Joten Violent Kites on nyt sitten lähtenyt rakentamaan musiikkia fanin näkökulmasta ja koittaa samaistua niihin 200 vuotta sitten eläneisiin Franz Liszt-faneihin. Siitä tämä kappaleen nimi Listomania. Biisi yhdistelee todella upeasti soitettua raskaampaa rytinää jatsiin ja punkkiin ja vaikka ja mihin. Kokenut uuden musiikin veteraani Raine Laaksonen, joka maanantai-illoissa vetelee omaa showtaan tällä Yle X:ltä, kertoi tippuneen Bershilleen kuunnellessaan tätä kappaletta ensimmäistä kertaa. Katsotaan, miten sulle käy. Jos oot sitä mieltä, että Violent Kitesin Listomania on ansainnut tehosoittoa ensi viikolla, niin ei muuta kuin huuda WhatsAppissa 0444216888, että linkki, niin mä laitan sut tonne äänekkyyslomakkeen pariin. Tai voit itse suoraan mennä osoitteessa ylex.fi.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Violent Kites. Listomania.

0: Violent Kites, Listomania.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos olet sitä mieltä, että Violent Kites ansaitsee tehosoittoa ensi viikolla, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleX.fi ja äänestämään. Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa lomakkeella. Se löytyy tuolla otsikolla varustettu lomake siitä heti yleX.fi osoitteen etusivulta. Tai sitten voit mennä tuonne WhatsAppin puolelle numeroon 044-421-6888 ja vaan huutaa mulle, että linkki, niin mä sen sulle laitan. Pitkin musiikkihistoriaa on paljon tehty kappaleita fanin näkökulmasta, jossa on kuvattu tällaista parasosiaalista suhdetta johonkin artistiin. Tulee mieleen vaikka Eminemin Stan tosi isosti. Mutta ensimmäistä kertaa elämässäni olen kuullut kappaleen, jossa samaistutaan 200 vuotta sitten eläneeseen pianomusiikkifaniin. Nimittäin Listomania tosiaan viittaa Franz Liszt, tuon unkarilaisen säveltäjä pianovirtuosin faniryhmiin 200 vuotta sitten. Aivan upea biisi ja soisi kyllä ehdottomasti soittoa tällekin. Tämä on Kai Boströmin yhden muusikon mielen maisema, tämä Violent Kites-bändi. Ja käsittääkseni ihan ensimmäinen biisi, siis debyyttisinkku tuo Listomania. Voi vaan kuvitella, minkälaisiin sfääreihin toi projekti nousee sitten ajan saatossa. Mutta meillä on kolme kovaa kondista tänään. No kovaa kondista osoittaa kolme kovaa kandidaattia tänään. Kaikki kotimaisia, mennään seuraavaan. Nimittäin asialla sitten Counting Lifeboats, eli lähdetäänpä laskemaan Titanic-tyyliin noita pelastusveneitä. Counting Lifeboatsin muodostaa Topi Kilpinen sekä Niko Blind Channelista. Kilpisen Topi, pitkälinjan tuottaja, tehnyt Pehmoainolle sun muille upeita teoksia. Ja Niko, niin kuin mainitsin, niin Blind Channelin nykyinen soolonokkamies. Ja he ovat pitkäaikaisia ystäviä tuolta Oulun suunnilta. Ja aina kun ovat viettäneet aikaa yhdessä, niin tehneet musiikkia. Se on ollut heidän love languageinsa. Ja näistä sessioista on syntynyt orkesteri nimeltä Counting Lifeboats. Ja tuore albumi. Sen nimi on Act One Solitude. Ja tänään kuunnellaan Tree of Tenere-niminen biisi. Tämä jos mikä on anime-musiikkia, ainakin omasta mielestäni. Upealla, hyvällä maulla toteutettua sellaista, hienosti soitettua, hienosti sanotettua. Kerta kaikkisen pysäyttävä teos tämäkin, koska pelkkää kovaa on näiden kolmen kandidaatin joukossa, kuten aina. Jos oot sitä mieltä, että Counting Lifeboats ansaitsee tehosoitto, niin ei muuta kuin äänestämään yleX.fi.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Counting Lifeboats, Tree of Tenere.

0: Counting Lifeboats, Three of Tenere.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos olet sitä mieltä, että Counting Lifeboats duo ansaitsee tehosoittoa ensi viikolla, niin ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi, sieltä artikkeli äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa auki, ja sieltä vaan sitten kliksuttelemaan. Tänään kolme kovaa kotimaista tosiaan toisiaan vastaan. Violent Kites, Listomania, äsken kuultu Counting Lifeboats, Three of Tenere, sekä Efka Crushin Eternal Crush. Jäljimmäinen kuunnellaan seuraavaksi, mutta pari sanaa vielä Counting Lifeboatsista. Sen tosiaan on muodostanut Niko Moilanen, eli Blind Channelin laulaja ja lauluntekijä, sekä Topi Kilpinen, laulun tekijä, tuottaja, kotimainen, upea kyky hänkin, tehnyt vaikka ja kenelle vaikka ja mitä, kuukkeloikaa, jos teillä aikaa on. Ja tossa biisissä on aika synkkä story. Oletteko kuullut Tenereen puusta? Jos muistan oikein, niin tuolla about keskisessä Saharassa oli aikoinaan tällainen puu, semmoinen tosi vanha puu, yksinäinen puu keskellä aavikkoa, ja sitten joku jurrinen jeeppikuski ajoi sen nurin, eikä se koskaan selvinnyt. Eli sellaista. Siinä metaforan kautta yksinäisyyttä käsitellään upeasti. Ja on muuten hienoa ja kansainvälistä soundia toi Counting Lifeboatsin kama. Käykää ihmeessä kuuntelemassa te heidän uusi albuminsa Act One Soul Tude. Mutta on kolmannen kandidaatin paikka tässä kohti. Hän on Efka Crush. Efka tekee upeata hyperpoppia. Hänen soundinsa on vähän niin kuin Malla ja Ruusut tekis lapsen, joka lähtee taidekouluun ja rakastuu hyperpoppiin. Hyperpoppia on monenlaista. Monia ärsyttää hirveästi autotune, mutta jos sanois vaan, että kaikki hyperpoppia autotune musea on hanurista, niin se olisi vähän niin kuin sanois, että kaikki räppi on hanurista tai kaikki rokki on hanurista. Eihän se niin mene. Jokaisessa genressä on erinomaisia tekijöitä ja kappaleita. Efka Crush ehdottomasti yksi niistä. Tämä Eternal Crush, joka seuraavaksi kuullaan, on hänen tuoreen EP:nsä nimikko Raita. Upea, nopeatempoinen, hektinen ja hengellinen jopa, koska tässä siis kerrotaan ja tunnustetaan rakkautta. Ollaan silleen saakeli, sä olet mun ikuinen ihastukseni. Tiedättekö sen? Ootte ehkä joskus teini-ikäisenä vaan menettäneet sydämenne jollekin tyypille, ja se ei vaan lähettejä elämästä. Se vaan asuu siellä jossain sydämen ja aivolohkojen takamaastossa, siellä kuin nuuskamuikkunen konsanaan telttailee, eikä suostu lähtemään mihinkään. Sä rukoilet, että hei, ikuinen ihastukseni, lähde sinne yksinäisten vuorten taa, mun pitää päästä elämässä eteenpäin, mutta ei vaan pääse, ei vaan pääse. Tästä tunteesta on syntynyt Efka Crushin Eternal Crush, joka seuraavaksi kuunnellaan. Ja jos olet sitä mieltä, että tämä kuuluu ansaita, kuulkaa tehosoittoa ensi viikolla, niin ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi tai huuda WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki, niin mä sen sulle pistän. Efka Crush, Eternal Crush.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Efka Crush, Eternal Crush.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kyllä näin on, jos oot sitä mieltä, että Efka Crush ansaitsee teho soittua kappaleellaan Eternal Crush ensi viikolla, niin ei muuta kuin ääntä menemään. Yle X.fi on paikka, jossa äänestetään. Tai sit voit täällä meidän WhatsAppissa 044-421-6888 huutaa, että linkki, niin mä sen sulle heitän. Efka Crush julkaisi debyyttialbuminsa Kaos Radio tuossa viime vuonna. Ja nyt on tullut ensimmäinen EP Eternal Crush, josta tuo nimikko kappale äsken sitten irti tempaistiin teille esimerkin omaiseksi teokseksi ja saakeli soikoon. Jos toi ensimmäinen oli vähän taiteellisempi kokonaisuus, niin vähän suoraviivaisempaa soundia on sitten tullut jo EP:n kanssa. Mut kuten kuvailinkin, niin tosta löytyy vaikka ja mitä. Toi vähän niin kuin ruusut, mutta ronskimpaa, malla, mutta maalailevampaa. Kaikkea on todella tyylikäs tuttavuus sinulle. Kenties uusi, kenties jo vanha, jos olet hyperpop-kenttää selannut. No niin, tässä kohti, kun kaikki kolme kovaa kandidaattia on kuunneltu kokonaisuudessaan, otetaan kertauskierros. Tältä kuulostaa meidän tämän viikkoiset ehdokkaat.
1: Yle X.
0: Violent Kites, Listomania.

0: Kovin on erilaisia kappaleita, mutta kaikki erinomaisia. Minä olen ne käsin poiminut tänään sinulle. Toivottavasti maistuita ainakin herätti jonkin sortin liikettä siellä korvien välissä. Soni Kyläliuhala päästää sinut tässä kohti äänestämään yleax.fi auki. Tai sitten tosiaan huuda WhatsAppissa sitä linkkiä. Haluan muistuttaa, että jokaisen äänestäjän kesken arvotaan yleax-tuotepalkinto, joten et sinä tästä mahdollisesti tyhjin käsin lähde.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Nyt Average Kid Luke ja Alcoholic sekä Adelan KGB.

0: ei kehtoa ihan päästää sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että rakas. Voisitko sä mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä
1: siinä kohtaa
0: tiedät, okei, it's over.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Adela KGB. Minä olen Soni Kyläliuhala, tämä on uuden musiikin X. Adela on kova balettitanssija, mutta mikä näistä kolmesta kovasta kotimaisesta tanssii Yle X:n taajuuksilla ensi viikolla tehosoitossa? Sen päätät sinä.
1: Yle X.
0: Onko se jatsia, punkkia ja kaikkea siltä väliltä yhdistelevä Violent Kites ja Listomania? On meinaa mylly. Vai onko kyseessä kenties BC Nikon ja Kilpisen Topin Counting Lifeboats kappaleella Three of Tenere? Siinä oli vähän anime-meininki. Onko sitä myös tässä? Efka Crush, Eternal Crush. Tämän biisin tahtiin voisi sekä kruisia että tanssia tyylikkäissä pääkaupungin yökerhoissa. Tästä on vaikka mihin, mutta onko tästä tehosoitoksi? Sen päätät sinä. Ei muuta kuin osoitteeseen yleax.fi. Kun äänestät, niin osallistut myöskin Yle X-tuotepalkinnon arvontaan. Eli aina kannattaa osallistua ja antautua demokraattiseen prosessiin.
1: Uuden musiikin X.
0: Vartti aikaa äänestää. Huuda vaikka WhatsAppissa mulle, että linkki, niin pääset siihen käsiksi. Myöskin mun Instassa on ääninäytteessä noista kappaleista, jos haluat vielä kerrata.

0: Messussa tällä viikolla.
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Lili Lundén, Sydän suru virasto. Kuuntelet Yle X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X. Meillä on kuuma tunti käynnissä. Vielä 8 minuuttia nimittäin. Ystävä hyvä. Me äänestetään poikkeuksellisesti kansan tehoa jo tänään, koska huomenna perjantaina työnantaja velvoittaa minulta muita hommia, joten ei tule suoraa lähetystä normaaliin tapaan. Siksi äänestys tänään torjantain puolella. Arska, vakkarikuuntelija on täällä hirvittävän hämmentynyt WhatsAppin puolella, koska mitä? Nyt on hernekeittopäivä. Perjantaisinhan sitä äänestetään. No niin, äänestetään, mutta joskus tulee poikkeuksia. Poikkeushan sen säännön vahvistaa. Ja jos vasta tässä kohti hyppäsit linjoille ja olet täysin hukassa, että mitä tapahtuu, niin kansan teho on teidän päättämänne biisi minun valitsemistani 3 kandidaatista. Ja se, joka äänestyksen voittaa, saa tehosoittoa ensi viikolla tässä Uuden musiikin X-ohjelmassa. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan Yle X-tuotepalkintoa, joten ehdottomasti kannattaa osallistua tähän karkeloon. Otetaan pienet äänileikkeet tuota pikaa meidän 3 kovasta kotimaisesta, mutta pohjalle vähän heiveniä. I run. Koska mä oon tänään lähdössä lenkille ensimmäistä kertaa koko vuonna. Miettikääpä sitä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Mitäköhän siitä vuoden ensimmäisestä juoksulenkistä tänään tulee? Raportoin varmaan ensi viikolla. Koska toden totta huomenna en ole täällä äänessä normaaliin tapaan. Mutta rakkaat ystävät, täällä yleensä WhatsAppin puolella vakkarikuulija Arskakin ollaan vihdoin saatu linjoille, joten päästään kertaamaan meidän kansantehokandidaatit. Joku näistä seuraavaksi kuultavista kolmesta biisistä voittaa sinun äänesi suosiolla. Kuka se on?
1: Yle X.
0: Onko siellä rouhean musiikin ystäviä? Tää on Violent Kites ja Listone Mania. Jos haluat jotain ärhäkkää ensi viikolle, niin ääni tälle. Tai jos haluat jotain pehmeitä, kenties animen tunnariksi sopivaa musiikkia, niin äänestä Counting Lifeboatsia. Tää on Three of Tenere. Ai että kun keinuu kivasti. Mutta jos oot Binelli-rallin ystävä, Fjösa Racingin asiantuntija tai tykkäät hyperpopista muuten vaan, niin FK Crush ja Eternal Crush on sun äänesi. Siinä ne oli kolme kovaa kandidaattia. Violent Kites, Counting Lifeboats ja FK Crush. Ei muuta kuin äänestämään osoitteessa yle.fi tai huuda mulle WhatsAppissa, että linkki 044-421-6888.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho. Äänestä kansan tehoa.

niinku rockil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka. Ja mä en tuu ikin lakkaa. Venää mulla lisää.

0: Se on just näin. Gettomassa kirjoitettu tähtiin. Kello tulee 5 sekunnin päästä 12. Tarkoittaa, että kansan äänestys kansan teosta päättyy nyt.
1: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin ja tasavallan presidentin kansliaan. Tammikuun lopulla todetussa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurrossa on voinut vaarantua yhteensä noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Kansliassa työskentelee noin 70 ihmistä. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Oppositiopuolue SDP jatkaa kärkipaikalla Ylen kannatusmittauksessa. SDPn kannatus on nyt vajaat 24%. Suosio on kuitenkin hienoisessa laskussa. Kannatusmittauksessa toisena on kokoomus ja kolmantena keskusta. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja taloustutkimuksesta.
2: Jos näitä trendejä katsoo, niin siihen nyt tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta. Ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
1: Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä laajasta rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Viranomaisten mukaan rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan 15. Poliisi on muun muassa tutkinut epäiltyjä porovarkauksia ja porojen kätkentää. Toimittaja Armi Auvinen kertoo, että porovarkaudet jäävät erämaassa helposti huomaamatta.
3: Viimeisen parin vuoden aikana poliisilla on silti ollut tutkinnassaan useita eri porovarkausjuttuja Lapissa.
4: Keväällä Lapin käräjäoikeus käsittelee juttukokonaisuutta, jossa 3 henkilöä syytetään törkeästä varkaudesta ja törkeästä väärennöksestä.
3: Kyse on lukuisista eri porovarkauksista, jotka tapahtuivat Paistunturin paliskunnan alueella Utsjoella. Toista vielä isompaa porovarkausjuttuja tutkii nyt myös keskusrikospoliisi. Siinä varastettuja poroja on teurastettu ja myyty eteenpäin Pohjois-Suomessa jo vuosikausia. Epäiltynä on useita henkilöitä eri paliskunnista.
1: Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää keskustelua koululaisten kesälomien siirrosta yksipuolisena. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että opetusministeri on korostanut julkisuudessa liikaa matkailualan näkökulmaa. Opetusministeriön selvitys kesälomien siirrosta eteenpäin on lähdössä pian lausuntakierrokselle. Esillä on ollut myös ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle, mikä voisi Murron mukaan vähentää koulupäivien määrää. Murto painottaa, että oppilaat ja oppiminen tulisi olla selvitystyön keskiössä.
5: Opetusministeri nyt korostaa kovasti tätä perheiden ja matkailun näkökulmaa nimenomaan, eikä tarkastele sitä, että mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi oppimisen kannalta ja pedagogiikan kannalta, joka nyt olisi tämä keskeinen kysymys tässä tilanteessa, kun kaikin tavoin pitäisi saada oppimis- ja osaamis- ja koulutustasoa ylös.
1: Helsingin päärautatieaseman uusi ympäristö valmistunee 2030-luvun alkupuolella, arvioi pormestari Daniel Sazonov. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen illalla, että aseman edestä poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Pormestari Daniel Sazonov.
6: Käytännössä tämä lopullinen muutos menee 30-luvun alkuun. Siinä tehdään rautatieaseman peruskorjauksia, erilaisia muita korjauksia. Eli pitkään siinä liikenne vielä soljuu. Ja 30-luvun alkupuolella aletaan olla sitten Helsingin liikennejärjestelmässä palikat aseteltu uuteen asentoon. Mutta se on hyvä muistaa, että rautatieasemalle keskustaa jatkossakin pääsee kaikilla liikennemuodoilla kävellen, pyörällen, autolla, joukkoliikenteellä.
1: Äänestyksessä autoliikenteen kieltoa vastustivat perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut. Kerrotaan vielä, että junaliikenne on saatu jatkumaan Tampereella. VR:n mukaan Tampereella tapahtunut sähköratavika on korjattu ja liikenne käynnistyy. Matkustajia pyydetään kuitenkin varautumaan myöhästymisiin. Sää on etelässä poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, pohjoisessa myös räntäkuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 2-10 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.

Kello 5 minuuttia yli 12. Kansanäänestys ensi viikon kansan tehosta on ratkennut. Teimin pala Jenny Remix kappaleesta Dracula tähän, jonka jälkeen julkistetaan kolmen kärki, eli kolmonen, kakkonen, ykkönen ja tietysti kuka voitti yleisöarvonnan. Kannattaa siis pysyä Yläksän taajuuksilla.

0: Musiikin X. Kansan teho.
1: Kansakunta. Me olemme tänään 7. toukokuuta todistaneet jälleen kerran kansandemokraattisen prosessin tuloksen. Sen matkan, joka ihminen tekee ajatuksesta sormen päähän kliksautukseen. Kun kolme kovaa kotimaista kandidaattia asetettiin vastakkain, kansa puhui. Ehdokkaat edustivat muun muassa jatsia ja punkkia yhdistelevää taidemusiikkia, anime-henkistä kaipausta kuolleelle puulle sekä erittäin hyperisti vatkaavaa populaarimusiikkia sen ikuisen rakkauden perään haikailusta. Kun ääniä annettiin, totuus selvisi. Ja siellä kolme päätyi.
0: Siellä kolme.
1: Violent Kites ja Listomania. Onneksi olkoon. Upea teos siitä, miltä tuntuu olla fani 1800-luvulla pianistille ja säveltäjälle. Ihan yhtä parasosiaalista ilmeisesti kuin tänä päivänä. Sitten kun se vielä tehdään jatsin, punkin ja muidenkin upeiden oivallusten saattelemana, niin kyllähän se hykerryttää. Kiitos Violent Kites ja Listomania. Lopulta siellä kaksi tarvittiin vain yksi ääni enemmän. Toistan, vain yksi ääni enemmän kuin kolmos sijalle päätynyt Violent Kites. Kumpi se on? Onko se Efka Crush vai Counting Lifeboats? Hyvä yleisö, siellä kaksi.
0: Siellä kaksi.
1: Se on Counting Lifeboats. Onneksi olkoon BC Niko ja Kilpisen Topi. Upea teos kerta kaikkiaan. Ja he ovat tehneet itse asiassa albumistaan tällaisen musiikkielokuvan. Käy ihmeessä laittamassa vaikka Juuppituupin hakukenttään Counting Lifeboats. Löydät todennäköisesti sieltä tämän Act One Solitude-teoksen. Se on upea kertakaikkisen upea. Mutta hyvät ihmiset, ei tarvita edes lyhyttä matematiikkaa päätelläkseen, että jos vastakkain laitetaan Violent Kites, Counting Lifeboats ja Efka Crush, ja sijat 3 ja 2 on käyty läpi, on voittajaksi selviytynyt tänään 7. toukokuuta.
0: Siellä yksi.
1: Efka Crush! Ai saakeli! Kylläpä se tuntuu hyvältä. Efka Crush ja Eternal Crush saman nimiseltä EP:ltä soi siis tehona koko ensi viikon, ainakin alkupuolikkaan. Ja mä lupaan soittaa se vaikka 2 kertaa päivässä. On sen verran kovaa kakkaa. Kiitos joka ikiselle, joka äänesti. Ja hei, äänestäneiden kesken arvotaan yleäksi tuotepalkinto. Minä julistan arvona voittajan heti Senjan Satumaa kappaleen jälkeen. Ai että, olipahan karkelot.
0: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Sen ja Satu Maasoi Yle X:llä, se on varttia yli 12 kelloa ja tässä kohti, rakkaat ystävät, julistetaan arvonnan voittaja. Meillä oli kansanteho äänestys, 3 kovaa kotimaista kappaletta laitettiin toisiaan vasten. Te äänestitte jokaisen äänestäjän kesken. Pistettiin bingopallo pyörimään ja sieltä, kuulkaa, nostetaan nyt yksi nimi. Rumpali, ole hyvä. Boom! Voittaja on nimimerkki Jermuja 09. Mani! Jermuja 09. Vielä kerran. Jermuja 09. Tarkkaile sitä sähköpostia, jolla olet tuon yletunnuksen tehnyt. Sinuun otetaan tämän vuorokauden aikana yhteyttä ja sinulta tiedustellaan yhteystietoja, jotta päästään laittamaan sulle paketti tulemaan. Sieltä on Yle X tuotepalkinto tiedossa. Onneksi olkoon Jermuja 09. Mutta nyt onhan teille annettava se kollektiivinen palkinto, eli voittajakappale. Efka Crushin Eternal Crush EP:ltä Eternal Crush voitti tänään äänestyksen. En sinänsä ihmettele, vaikka kaikki kolme oli ainakin allekirjoittaneen, eli Kyläliuhalan mielestä aivan erinomaisia biisejä, niin mulla oli semmoinen pikkukutina, että saattaa Efka tänään viedä, koska me ollaan viikonlopun tuulikaapissa, me ollaan valmistauduttu tällaisiin kevään ensimmäisiin viikonloppuihin tässä jo viime viikonloppuisella vapulla, ja musta tuntuu, että ihmisillä on edelleen sellaista niin kuin kevään kuplintaa ja energiaa sielussa, sydämissä ja jossain siellä kenties sandaaleidenkin pohjalla, niin mä ajattelin, että tällainen kappale saattaisi resonoida, ja niinhän siinä lopulta nyt sitten kävi. Eternal Crush Efka Crushilta, olkaa hyvä, tää soi tehona ensi viikolla.
1: Musiikin X. Kansan teho.

Joku pliuka mikä ralli. Efka Crush, Eternal Crush. Tuut kuuntelemaan tuota kappaletta, mikäli Uuden musiikin X:ää ensi viikolla kuuntelet niin useampaan otteeseen, koska se meni heittämällä teho soittoon. Kiitos kaikille äänestäneille vielä kerran. Soni Kyläliuhalla tässä. Mulla on semmoinen fiilis, että kun noi futiksen MM-kisat tästä lähestyy, että pitää laittaa Barsan paita päälle tai jonkin sortin futisvetimiä tähän kehoon koristamaan. Ja mä oon tänään laittanutkin tällaista vähän niin kuin, no nämä on tällaiset plääkät, nämä näyttää pikkasen tuota futiskengiltä. Mä ajattelin, että tässä nyt pikkuhiljaa aletaan starttailemaan jo tuota kuulan potkinta turneeta. Ja mun mielestä musiikin osalta siihen sopii täydellisesti AB:n Barsan baita.

yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenassa.

0: Store. Lähestyy 12:30 kello. Yle X on kanava, jota kuuntelet. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Tämä on yleensä se hetki päivästä, kun päässä alkaa lyömään tyhjää. Samaa sanaa käyttää Aksel Kala ja Ares tuoreessa Tyhjää nimisessä biisissä. Uuden musiikin X:ssä uutta Allu Kala Ares -yhteistyötä siis seuraavaksi. Ja tässä kun pidät kanavan auki, niin pääset tutustumaan muun muassa suomalais-ranskalaiseen vaihtoehto-pop-artistiin nimeltä Jajaan, oikealta nimeltään Jasmine Lefrançois. En mä oikeasti osaa lausua. Jasmine Lefrancois. Jokseenkin noin. Onko se François? En mä tiedä. Joka tapauksessa hän esiintyy nimellä Jaja ja hänen tuore kappaleensa Yhteysvikoja kuullaan tuota pikaa. Mutta nyt siihen suomi-räppiin Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Tämä kertoo siitä tunteesta, millaista se on, kun meet sinne tyhjään hotellihuoneeseen kiireisen rundin keskellä. Artistielämää siis, sitä kuuluisaa taiteilijaelämää. Mutta nyt ei puhuta ekstaasinapeista sun muista. Nyt puhutaan sisäisestä tyhjyydestä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala.
0: Tänne tarkemminhan tää on rakkauslaulu, mutta ei mennyt siihen.

0: Kaipaus, se on kaunis tunne, ystävät hyvät siellä Ämyrien toisessa päässä. Soni Kyläliuhalla tässä ja tuossa soi Aksel Kalan ja Areksen Tyhjää. Ares esiintyy muuten Yle X-Popissa kuun lopussa. Tulee ihmeessä meidän kanssa sienne hulinoimaan Tikkurilaa, Vantaalle. Hyvät junayhteydet ja kaikki. Ei muuta kuin sinne seikkailemaan Areksen kanssa. Mutta kuten totesin, kaipaus on kaunis tunne. Rakkauden usein huomaa vasta, kun alkaa etäisyyttä kasvamaan. Ainakin itsellä omassa elämässä se on helposti rakentunut sen niin kuin matkan varaan. Se jotenkin se niin kuin rakkauden aistittavuus. En tiedä, saatteko kiinni. Mutta jos sä elät tosi intiimisti jonkun ihmisen kanssa, jaat arkea, olet joka päivä siinä, teette sitä, teette tätä, usein niitä arkisia toimenpiteitä, tuntuu välillä, että teette vaan ruokaa ja siivoatte, niin välillä sitä rakkauden voimakkaampia tunteita ei vaan huomaa siinä arjen keskellä. Mutta sitten kun yhtäkkiä tulee etäisyyttä, syntyy kaipaus. Ja sitten kun sen kaipauksen huomaa, niin tajuaa, että vitsi, miten sitä toista ihmistä rakastaa. Sen takia ehdotan ihan kaikille, kuulkaa lomailua yksinään. Jos on pidempikin parisuhde, niin lomailkaa yksinään. Tehkää omia reissujanne. Ottakaa se kaipaus sieltä. Kaivakaa se kaipaus. Mä väitän, että se tekee hyvää. Vaan nyt uuden musiikin pariin. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi Jaja. Hän on elänyt kahden kulttuurin välillä koko elämänsä. On puoliksi ranskalainen, puoliksi suomalainen. Ja häneltä on tullut tällainen kuin yhteysvikoja. Ja ilmeisesti biisin pointti, niin kuin sitä kuunnellessa olen ymmärtänyt, on, että sä epäilet asioita tosi paljon. Epäilet sitä omaa intuitiota. Että susta tuntuu niin kuin, että asia on A, mutta sit se tuntuu ehkä liian ikävältä se asia A, joten sä väität itsellesi, että se on B. Että onko se nyt sitten gaslightausta? Eli sä uskottelet itsellesi olevasi väärässä. Sekin on jännä tunne, mihin välillä itse omine kiekuroinensa kanssa eksyy. Mutta tästä on tehty nyt musiikkia, kenties taide auttaa avaamaan sitten niitä solmuja. Ja yhteysvikoja.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Suomen ranskalainen jaja yhteysvikoja ja toden totta välillä sitä epäilee kumppaniaan tai ystäviään asioista ja sitten haluaa valehdella itselleen, että ei se asia välttämättä niin hyvin ole sen sijaan, että luottaisi siihen intuitioon. Tästä tunteesta kertoo jaja. Yhteysvikoja oli tuo biisi ja sehän löytyy hänen debyyttialbumiltaan, joka julkaistaan nyt sitten syksyllä. Soni Kyläliuhalla tässä ja puhuin kaipauksesta äsken. Satu siihen sitten lähtee WhatsAppissa kirjoittamaan, että ai kauheeta, mies lähtee viikoksi koulutukseen ja tiedän, että se viikko tulee olemaan ihan kauhea mulle. En tiedä kuinka selviän, ikävä ja itku tulee. No tavallaan Satu, omasta mielestäni ikävää ja itkua voi ajatella myös kauniisti. Se on ainakin kovan tunteen merkki. Mutta ehdottaisin, että ei nyt ihan hirvittävästi viesti pommittaisi sitä kumppania, vaan enemmänkin sellainen laatukorvaa määrän tämän viikon aikana. Että mä ajattelen, että sopikaa muutama vaikka semmoinen puhelu YMS, jossa, no se voi olla jokailtainen tai sitten joka toinen päivä, jossa vähän kertaatte asioita. Mutta mun mielestä on tärkeää antaa sen kaipauksen vähän niin kuin tuntua. Koska se on hirveän voimakas ja konkreettinen tunne, joka mun mielestä nostaa sitä arvostusta toista ihmistä kohtaan. Ja voihan sitä, en mä tiedä auttaako Satua, mutta voihan sitä ajatella nyt semmoisena niin kuin omana aikana tätä viikkoa, kun mies on poissa. Jos teillä on vaikka joku semmoinen sarja, jota ukko ei halua katsoa, mutta itse haluaisit, niin katso se sarja vaikka nyt. Tai lue vaikka jotain kirjaa tai sen sijaan, että mietit sitä poissa olevaa kumppania, niin mieti, mitä kaikkea voit puuhastella. Eli tavallaan eksytä itsesi sellaiseen mielekkääseen tekemiseen. Sitä ainakin vinkkaisin sulle, Satu, jos on todella tiukka ikävä nyt sitten tulossa. Joka tapauksessa tsemppiä sinne, Satu.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Just niin kuin sie oot. Just the way you are. Milkin 2000-luvun alussa tekemä hitti biisi, josta DJ Mallgrab on nyt tehnyt tuoreen version.

0: Lepposasti vaan sillai tyryt, ja näin. Milky and Mall Grab, Just the Way You Are. Tuota pikaa tuoretta Vestaa. Häneltähän tulee käsittääkseni ensi viikolla uusi albumi, Suomi soimaan. Se olisi vielä hauskempi se albumin nimi, jos siinä olisi pilkku välissä. Suomi soimaan. No. Taiteilija taiteilee. Tilaisuus teki Varkaan Vestalta siis tuota pikaa, mutta sitä ennen Kledos rullaa. Tää viihtyi pitkään Spotify-kärjessä ja on edelleen kyllä siellä top 50. Correlonin kanssa tehty ralli rullaa nimensä puolesta siis todella hyvin. Siis tää, jos mikä, on lungiräppikappale. Semmonen, tiedätkö, luu ulkona nyt, kun alkaa pikkuhiljaa aurinkoki koskettamaan Suomen kamaraa, niin ei muuta kuin luu ulos, käsi siihen ratille ja ruisii. Olit nyt sitten vaikka lounaalle menossa tai työmaalla muutenkin tai ajat työksesi tai ihan mitä ikinä puuhaatkaan, niin tämä jos mikä, tämä on ruisinkin, tämä on rullailumusiikkia.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Uuden ruisinkin X, Kledos rullaa, Korrella. Tuota pikaa myös meidän nosteessa artisti Ville Miljoonaa tiedossa. Pysy kanavalla.

0: Vesta tilaisuus teki varkaan musiikkia reilun viikon päästä julkaistavalta Suomi soimaan nimiseltä tulevalta Vesta-levyltä. Se on kyllä liuhalla tässä ja se on kuulkaa rovaniemeläinen Ville Miljoona, kun seuraavaksi syngailee menee. Hänen debyytti EP:nsä EP A Milli sisältää sellaisen biisin kuin Kaukana, josta täällä on hirveästi tykätty muun muassa musiikkitoimistaja Ella Ossin toimesta ja sen takia hän halusi sen nostaa ekstra rotaatioon tällä viikolla.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Moi, mä oon Ville Miljoona. Seuraava biisi on nimeltään Kaukana. Se löytyy mun debyytti EP:ltä EP A Milli. Ja tää biisi kertoo keväästä.

0: Architects, Everything Ends. Kello tulee yksi.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin ja tasavallan presidentin kansliaan. Tammikuun lopulla todetussa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurrossa on voinut vaarantua yhteensä noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöllä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut ainakin yli 50 henkilöä. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom karsii ajokorttien suorituspaikkoja ensi vuoden alusta. Uudistus pidentää asiointimatkoja ja lisää kustannuksia etenkin haja-asutusalueilla. Se hankaloittaa muun muassa nuorten ajokortin hankkimista ja iäkkäiden ajokortin uusimista, toteaa kauhajokelainen liikenneopettaja Anni Lehtinen.
2: Siis valtava muutos. Tämä koskettaa kaikkia muitakin kuin vain autokouluja, eli ikäihmisiä, nuoria, niiden vanhempia.
1: Traficom on perustellut keskittämistä isompiin kaupunkeihin paitsi säästösyillä, myös sillä, että kokeet on suoritettava riittävän vaativassa liikenneympäristössä. Autokauppa Sunny Car Centeriä koskeva rikostuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Suomen suurinta autokauppaa valmistelleen liikemiehen Markku Ritaluoman tuomiosta. Turun hovioikeus tuomitsi Ritaluoman viime vuonna 5 vuoden ja 3 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä velallisen epärehellisyydestä, 2 törkeästä petoksesta sekä 2 törkeästä veropetoksesta.
3: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kiitos uutisille, mutta sinä rakas ystävä siellä toisessa päässä, joko kuulit sen Euroviisu-uutisen, että Linda Lampenius saa sittenkin soittaa livenä viulua tuolla Viinissä. Normaalistihan Euroviisuissa kaikki taustat tulee nauhalta, mutta argumentaatio sen puolesta, että Linda Lampeniuksen viulu on hänen äänensä. Hän on solisti samalla tavalla kuin Pete Parkkonen, niin tämä argumentaatio meni läpi. Joten Linda Lampenius pääsee soittamaan livenä viulua sitten Euroviisuissa. Sen kunniaksi ajattelin, että otetaanpa Radion Sinfoniaorkesterin kanssa vedetty versio tuosta liekin heittimestä tähän kohti, kun kello on 2 minuuttia yli 1.

0: Wow. Nicholas Colonin johtama Radion sinfoniaorkesteri Linda Lampeenyksen ja Pete Parkkosen kanssa. Biisi tietysti Liekin heitin, mutta halusin tuon soittaa sen takia, että Linda pääsee kuin pääseekin Viinissä Euroviisuissa soittamaan ihan oikeasti viulua, koska alun perin näytti siltä, että Lampeenyys joutuu stunttaamaan, joutuu vaan esittämään soittavansa viulua, mutta argumentaatio meni läpi ja siellä on kuulkaa nyt sitten löystetty pikkasen säännöistä ja todettu, että kyllä Lampeenyksen viulu on hänen äänensä. Hän saa viulusolistina myös soittaa livenä ja tulkita sitten. Joten onhan tämä upeeta. Onhan tämä upeeta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Se on kuulkaa Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi tuoretta musiikkia Saga Olsonilta. Kansan tehona on soinut tämän viikon Toukokuu-niminen biisi, joka toden totta julkaistiin myös 1. toukokuuta, eli noin viikko sitten perjantaina. Silloin laitettiin 3 kovaa kotimaista biisiä vastakkain ja äänestyksen voitti tämä hienosti rumpubassoa ja suomi rock pop ynnä hyperpop-estetiikkaa yhdistelevä, mietiskelevä ja mukaansa tempaava kappale. Tänään kello 11 aikaan käytiin tuo sama karkelo uudestaan ja siellä voitokkaana oli Efka Crush. Tulet kuuntelemaan Efka Crushia minun kanssani ensi viikolla sitten tehona tämän Saga Olsonin toukokuun paikalla, mutta vielä kerran kumppanit, vielä kerran.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Sanotaan, että lyhyin tie sydämeen kulkee Niilo 22-lainausten kautta, ja näinhän se on. Siinä toukokuun kappaleen lopussa Saga Olsson tuota internetin ihmemiestä siteeraa. Ei ihme, että resonoi myös Suomen kansassa, kun aikoinaan äänestitte tämän meille tehosoittoon. Kiitos tästä matkasta toistaiseksi, Saga Olsson. Kannustan sinua, rakas kuulija, menemään tutustumaan Saga Olssonin tuotantoon vaikkapa suoratoistopalveluista. Siellä on sellainen yhden lounastauon verran hyvää musiikkia sinulle nautiskeltavaksi. Tuota pikaa Yle X:llä soi meidän päivän biisi. Se on etnopop-taiteilija Vilma Jään Kiputyttö. Biisi, joka ei ole vielä edes ulkona, eli se on ennakkotoisto, ennakkosoitto, vaan mennäänkö ennakkopoistoon. Se selviää varmaan sitten sen kappaleen kohdalla. Nyt folkpoppari Noah Kahan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Hänen tuoreelta The Great Divide-albumiltaan löytyy tällainen biisi kuin Doors. Ovet paukkuu, sanoi Elastinen aikoinaan.

0: Noah Kahan, mies- ja kitaraperinteestä ammentava yhdysvaltalainen. Hän on Vermontista, niin kuin eräs Bernie Sanderskin. Ja mä rakastuin tähän Noah Kahaniin sillä hetkellä, kun katoin, että The New Yorkerin haastattelussa kuvituskuvana oli käytetty tällaista kuvaa, jossa hän rennonletkeesti bensiksen edessä nojailee vanhaan konttiperävolvoon. Ja mä olin vaan, että tämä mies tietää, mistä kana pissi.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Päivän biisi Pämpyläinen, se on seuraavaksi ja meillä on ennakkosoitossa tänään Vilma Jään Kiputyttö. Hänen kakkosalbumiltaan löytyy tuo Chibalation ja Vilmahan kävi vieraana täällä Uuden musiikin X:ssä tuossa toissa päivänä. Keskusteltiin muun muassa musiikin tekemisestä ja taiteilijuudesta. Minkäslainen taiteilija se Vilma Jää nyt sitten kokee olevansa? Hän on kuitenkin akateeminen henkilö, Sibelius Akatemiasta valmistunut maisteri ja hänen musiikin tekemisprosessinsa on kuitenkin hyvin tällainen arkistoja hyväksi käyttävä. Kun hän kansan musiikista ammentaa tuota etnopoppiaan, niin siinä usein tehdään tällaista background researchia. Mutta tekeekö se hänestä vähemmän musiikin tekijän? Mitä mieltä hän on asiasta itse?
2: Mä en koe, että mä oon mitenkään silleen sanottaja. Mä en vaikka ikin kutsu itteni laulun tekijäksi, vaan silleen mieluummin tutkijaksi ja säveltäjäksi, koska mulle ei ole sitä sellaista sisäistä tarvetta jotenkin käsitellä mun omia tunteita ja miten mä katson maailmaa jotenkin joka ikistä asiaa silleen tekstin kautta ja sitten, että mä haluaisin laulaa niitä mun tunteita. Toki mun eka levykosto oli henkilökohtainen, mutta sielläkin oli kuitenkin sieltä arkistoista kaivettu niitä asioita ja niitä viha-aiheita eri kulmilta. Mutta jotenkin, että mä tykkään kaivaa sitä jotain vanhaa ja ikiaikaista, ja koska nämä teemat, vaikka joku kateus, niin on ollut silleen aina olemassa. Et siitä on laulettu ja loitsittu tuhansia vuosia ja edelleen se on aika silleen niin kuin läsnä ihmisten arjessa. Niin sit se on musta siistiä, että miten voi tuoda yhteen jotain tosi vanhaa sit kuitenkin nykyaikaan.
0: Näin puhuu musiikistaan Vilma Jää. Tässä Yle X:n päivän biisi Kiputyttö. Artisti tietysti sama.

0: Kipu tyttö piiskaa pamauttaa. Näinhän se käy. Vilma jää, Kipu tyttö, Yle X:n päivän biisi tänään 7. päivä toukokuuta. Toi oli ennakkosoitto, albumi, kakkoslevy Vilma jäältä. Loitsui taikoi ylläpitää tuo kokonaisuus ja se julkaistaan perjantaina eli huomenna. Mutta minä olen Soni Kyläliuhola ja täällä studiossa yksin en enää vaella, vaan tuolta Yle Mixin puolelta uutistoimittaja Pyry Vaismaa on saapunut minua viihdyttämään tempuillaan. Hei!
1: Hei, tiedätkö tän?
0: Mä tiedän ton. Nyt hän tekee klassisen sormitempun, jossa keskisormet vääntyvät kummallekin puolelle kämmentä.
1: Tekstään.
0: Nyt hän irrottaa peukaloaan täällä. Joo. Kiitos. Heti tuli parempi fiilis Pyry Vaismaa.
1: Voinko mä nyt lähteä?
0: Voit.
1: Yes.
0: Ei, sillä on ihan syykin, minkä takia sä täällä oot. Meillä on nimittäin sellainen ohjelmaosio kuin Mitä nyt taas, jonka pointtina on päivitellä maailman menoa uutistoimittajan kanssa. Ja Pyrylle nakki napsahti taas tänään torstaina. Kiva, kun oot täällä. Saanko kysyä jo vähän, että mitä sulla on ollut tässä mielen päällä?
1: Kiva olla täällä tosiaan. No kaikenlaista mielen päällä. Kevättä rinnassa kerta kaikkiaan. Mä tuolla jahtasin lintuja pihalla.
0: Oikeesti?
1: Joo, en saanut kiinni.
0: No niin.
1: Se on...
0: Ymmärrän. Sun pitää
1: parempi heille kyllä.
0: Kokeile kanoja seuraavan kerran. Sellaisia, joilla ei ole varsinaista lentokykyä.
1: Ei pääse, totta, ne ei muuten pääse ilmaan. Tai strutsi.
0: Strutsi on aina hyvä, mutta strutsi vetää sua dunkkuun.
1: Niin muuten. Se potkaisee lujaa.
0: Joo.
1: Pingviini voisi olla sellainen hyvä kompromissi. Otetaanko se?
0: Otetaan se.
1: Joo.
0: Se olisi niin kuin ihana kainalossa. Tiedätkö pingviini?
1: Mä oikeasti haluaisin pingviini. Tiedätkö semmoisen pienen, joka taapertaisi ympäri kämppää? Ja...
0: Älä viiti.
1: Niin.
0: Vitsi, se olisi kiva.
1: Musta tuntuu, että pingviini on itse asiassa ihmiselle niin kuin läheisempää sukua kuin ehkä simpanssi, kuitenkin sitten.
0: Niin älä muuta sano, koska pingviinit, ne on monogamisia pääsääntöisesti, niin kuin monessa ihmiskulttuurissakin on tapana, ja tykkäävät olla yhteisöissä, ja sit ovat myös yhtä kömpelöitä kuin me ihmisapinat.
1: Jep, ja kun ne kävelee porukalla jossain niin kuin lumisateessa, ja sitten yksi liukastuu siellä, ja muut kääntyy katsoa, että mitä nyt tuli, tai joku lähtee väärään suuntaan, joku käy hakemassa tunnetta sieltä, niin se on mun mielestä jotenkin semmoista inhimillistä lauma. Käyttäytymistä. Se on jotenkin tuttua Helsingin yöstä.
0: Käännetään itse asiassa näin päin, että pingviini on jotain, mitä ihmisen kannattaisi olla. Koska toisin kuin meidän lähisukulaiset simpanssit, jotka sotii keskenään esimerkiksi, tästäkin on tullut juttuja viime aikoina. Mm. Pingviinit ei sodi.
1: Mm.
0: Pingviinit vaan rakastaa.
1: Näin voisi olla.
0: Mm. Kohti pingviiniyttä ja sen yli.
1: Yes.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Pyry Vaismaan kanssa tuota pikaa Mitä nyt taas -ohjelma-osio, mutta käydään Oulun pojan kanssa vähän pussukkareissulla. Tämä on Bagman.

0: Make ja Bagman. Nyt kun ollaan vilkastu pussukkaan, onkin aika aloittaa. Mitä nyt taas?
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Yle Mixin puolelta uutistoimittaja Pyry Vaismaa. Tervetuloa Pyry. Mitä sulla on mielen päällä?
3: No nyt kun uutisia on seurannut tässä, niin en voinut olla huomaamatta, että Itä-Suomen yliopisto ja Yle yhdessä tuumin taas nyt selvittää tätä vihta-vasta-kysymystä, joka on tämmöinen iän ikuinen murrekysymys, että onko se nyt sitten vihta tai vai vasta. No siihen ei vissiin etitä vastausta. Se oli se sama sana oli tuossa, kun mä sanoin vastaus, niin se oli se vasta. Joo. Niin, vaan enemmän se, että mitenkä tämä nyt nykyään jakautuu, että onko, noudattaako se edelleen sitä vanhaa Pähkinän saaren rauhan rajaa myötäilevää rajaa se, että itäpuolella sanotaan vasta ja länsipuolella vihta, vai tietääkö enää nykyään ihmiset edes, että mihin vihta tai vasta viittaa. Mutta tätä selvitetään, niin nämä on aina mielenkiintoisia nämä tämmöiset, että, että miten päin missäkin, mikäkin asia sanotaan. Onko sulla jotain tämmöisiä?
0: No joo, siis tämähän on helppoa, kun on ensinnäkin syntynyt ja kasvanut Helsingissä, jossa ei oikein, joka on niin kuin murteiden sulatusuuni kuitenkin. Ja sehän tekee siitä, että meillä puhutaan täysin ristiin niin kuin erilaisia murteita ja erilaisia murresanastoja. Ja sitten kun se yhdistää juuret Etelä-Pohjanmaalla, sitten aina opportunistisesti tykkää sieltä vähän kaivella jotain. Ja sitten muiltakin, mä oon aina rakastanut näitä miesie-heittoja. Siinä on jotenkin ehkä se kaikista vekkulein, samaan aikaan myös suloisin tapa murtaa. On tuolla noin itämurteet ainakin omasta mielestäni. Ja niin, mitä yritän tässä sanoa, että mulla ei ole sellaista niin kuin vahvaa suhdetta joihinkin tiettyihin murrealueisiin. Mä tykkään niistä kaikista. Poliitikon vastaus, mutta myöskin totuuspohjainen.
3: Mä en kuunnellut yhtään, mutta kumpi se nyt on, vihta vai vasta?
0: Ai sitäkö sä kysyit?
3: Joo.
0: Se on...
3: Mun kysymys taisi tarkalleen, että onko sulla jotain tämmösiä?
0: Niin, joo. No mutta mä vastaan nyt tähän jälkimmäiseen. Joo, vastaan, kyllä se mun mielestä on vihta. Kyllä se mun mielestä on vihta, mutta mä tiedän, että mä käytän myös vastaa. Että en ole vastaan vihtoja niin sanotusti, olen vihtaan vastoja. Ja oikeastaan tykkään ihan niin kuin hirveästi siitä, että se on niin fluidi se termi. Että mä voin sanoa ihan miten mua huvittaa, eikä kukaan siitä mulle mitään motkota.
3: Joo, eiköhän näistä ole jo niin kuin päästy yli. Se on vähän niin kuin semmoinen sisällissota, että kyllä se sitten ajan myötä. Niin kuin, voi puhua sekä vastasta että vihdasta. Ja muuten yksi teoria siihen, että minkä takia mahdollisesti, tai mistä nämä sanat ovat ehkä tulleet, että jos niillä onkin ollut sama alkuperä vastalla ja vihdalla. Ja sitten tässä on tämmöinen samanlainen rakenne, kun on niin kuin, vähän niin kuin vastavirta, kiertää kaartaa. Että se vähän niin kuin, siis niillä on ollut tämmöinen yhteys ja sitten se on vaan pistetty jotenkin keskeltä poikki, että vastoi, vihtoi, vihtoi, vastoi. Näitä on kinkku, kankku, tankku, hinkata, hankata.
0: Joo. Mutta onko tämä jotain Snellmannin aikaista touhua? Silleen, että onko silloin, kun ollaan päätetty tätä kantakieltä, niin onko se niinku sen aikainen jako jo vai kun sä heitit tämän Pähkinäsäären rauhan? Pähkinäsärkien rauhan silloin aikana. Niin mä rupesin miettimään, että onko siitä annettu sitten sellaista kuitenkaan niinku lopullista vai onko eli murrealueiden nyt vaan sitten ihan täysin ilman assimilaatiota annettu hokea, miten tahtoo?
3: Nyt mä esiinnyt tässä muina kielitieteilijänä näköjään, mutta siis hommahan on se, että Itä- ja Länsi-Suomihan on niin kuin aivan eri maat.
0: Totta,
3: ja se tavallaan moni romanttisesti ajattelee, että se on tämä Pähkinäsaaren rauhan raja, joka on minä vuonna...
0: 1323.
3: Näin, niin se on niin kuin ratkaissut kaiken, että sitten se on jakanut niin kuin Suomen kansan niin kuin perusteellisesti. Ilmeisesti sillä rajalla nyt ei ollut sen kummemmin mitään väliä, vaan ihan luontaisista syistä muuten niin kuin idässä ja lännessä on eletty hyvin eri tavalla. Ja että kyllähän se niin kuin selvästi murteet jakautuu itään ja länteen ja sitten tämä vaikuttaa niin kuin jopa niin kuin jotkut... selittää, että kansantauditkin on erilaiset sitten idässä ja lännessä ja kaikilla.
0: Ainakin oli jossain kohtaa.
3: Niin, ja onhan ne siis ainakin, että ne oireilee paljon näkyvämmin idässä.
0: On, ja se on varmaan sitten, kun ovat rakentaneet nuo valtatiet, josta pääsee niin kuin vihdoin sitten idästäkin päin pois, niin tavallaan se on sitten ehkä helpottanut tilannetta.
3: Niin, Itäväylä.
0: Niin, nimenomaan. Että Itäväylän rakentaminen oli ensinnäkin hirvittävä virhe.
3: No joo, se oli Snellmanin suurimpia muki.
0: No, ei, mä en tolleen niin kuin itä-länsi-ajattelulla ole ikinä Suomea hahmottanut. Mulle se on niin sanottu saleraja. Että silleen, että missä kohti Alepat muuttuu saleiksi.
3: Onko tämmöinen olemassa? Mutta Alepahan on vain Helsingissä.
0: Juuri näin.
3: No voi hyvänä aika.
0: Niin sitten, että ollaan ulkomailla heti, kun poistutaan.
3: Tämmöistä tää on niin kuin täällä justiin. Niin, kehän kolmosen sisällä.
0: Aivan klassisesti. Täällä marinoidutaan.
3: Niin, kerta kaikkiaan. Tämä on itse asiassa, miten sä jaat, että Alepa ja sitten susiraja. No niin.
0: On. Et silleen, että on niin kuin oikea suomen kieli, Alepa, ja sitten siitä kaikki mutaatiot sitten.
3: Ei hyvänen aika.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Mirella, kaikki vielä edessä.

0: Mirella, kaikki vielä edessä soi Yle X:llä. Käynnissä on Mitä nyt taas -ohjelma-osio, jossa Soni Kyläliuhalla keskustelee Pyry Vaismaan kanssa. Hän on uutistoimittaja tuolta Yle Mixin puolelta ja me tuossa äsken keskusteltiin Suomen rajoista, siis sisäisistä kulttuurirajoista, että onko se itä-länsi, onko se vihta vasta. Soni täällä lähti haastelemaan, että se on tämä Alepa-Sale-raja, mutta täällä nyt Johannes alkaa sitten mutkistamaan tätä, Pyry. Kato, Johannes kirjoittaa WhatsAppissa, että hei, Tampereella on ainakin kaksi Alepaa. Miten se vaikuttaa tähän rajaukseen? No, he vastaus on helppo. Ne on kantakaupungin konsulaatteja. Kato, ne on stadin konsulaatteja. Kato, kun Tamperehan on se kaupunki, johon stadilaiset menee aina välin pyörimään. Ja sitten toteaa, että täällä voisi melkein asua. Niin Tampere on, kato, ottanut siitä kiinni ja lyönyt pari Alepaa sinne, niin tulee vielä kotoisampi tunne
1: niillä
0: sitten helsinkiläisille.
1: Siis diplomaattisuhteet on Helsingillä.
0: On olemassa. Ilmeisesti aktiiviset ja ihan hyvin toimivat. Toki tämä makkarakysymys edelleen haastaa, että minkä väristä sen kuuluu olla.
1: No se, ja missä Tampereella on? Missä siellä on Alepa?
0: En mäkään tiedä. Ehkä Johannes osaa kertoa.
1: Johannes.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Kuulepa, Pyritsä.
1: No.
0: Mua on pohdituttanut tämä ikuisuuskysymys, että tässä kun ihan tuota pikaa tuossa 15. päivä jo alkaa jääkiekon MM-kisat. Että mistä se johtuu aina tämä jatkuva mussutus siitä, että nämä meidän upeat kiekkomiljonäärimme tuolta rapakon toiselta puolelta, että miksi heitä aina itketään mukaan sinne kisoihin, kun eihän heillä ole mitään velvollisuutta lähteä sinne.
1: No kyllähän sitä nyt itketään. Siis Suomi on menestyshullu kansa, ei urheiluhullu.
0: Mut ei, menestyshullu.
1: Menestyshullu. Ja eihän siis, jääkiekko nyt on se sauma. Kun mietitään kaikkia muita, jalkapallo, MM-kisat, parhaat on paikalla, jokaisen maan parhaat on paikalla. Ja koripallo, kaikki parhaat paikalla, lentopallo, MM-kisoissa kaikki parhaat paikalla, salibändi, niin osallistujia on sielläkin. Niin kyllähän se kismittää, että sitten se paikka, missä me voitaisiin niinku näyttää, niin se on joko niinku lätkä, tai sitten salibändi. Ja sitten sinne ei saadakaan Mikko Rantasta tai Miro Heiskasta, koska jo on vähän muka loukkaantunut. Kyllä nyt pääkainalossa pitäisi mun mielestä pystyä tulee.
0: Niin, kumman loukkaantuminen on suurempi, Rantasen vai Suomen kansa?
1: Niin.
0: Mutta ootko siis oikeasti sitä mieltä, että näillä NR-kiekkoilla on joku isänmaallinen velvollisuus tulla Suomeen? Tai siis korjaan Suomen maajoukkueeseen ja lähteet sitten Sveitsiin pelaamaan?
1: No joo, varsinkin jos... Sveitsissä varsinkin, jos pelaa, niin ilman muuta. Joo, kyllähän se Skoda Cupiin pitää tulla.
0: No ei sinne mennä kuin loukkaantumaan. Nyt kun näitä loukkeja tässä mainittu, niin eihän siellä tukku dunkku. Ja se on täysin yhdentekevät kisat muutenkin. Se on pelkästään semmoinen rituaali, joka on käytännössä rakennettu vaan suomalaisia varten, koska suomalaiset tarvii kevääseen jonkun tällaisen riemujuhlan, jonkun yhteisen rituaalin, jonkun kokemuksen yhteenkuuluvaisuudesta. Niin musta tuntuu, että koko kappi on rakennettu ihan vaan sitä varten, että suomalaisilla olisi jotain tekemistä keväisin.
1: Niin, ja vappu ei riitä ja euroviisut ei riitä, niin vielä joku pitää saada. Mutta pitäisikö tässä nyt tehdä, tästähän on hirveästi joskus väännetty, en minä tiedä vääntääkö kukaan enää, mutta olisiko se kuitenkin parempi, että ne olisi vähän harvemmin ne kisat, niin sitten saataisiin pääkainalossakin tähdet sieltä.
0: Aivan siis, totta Moosessa pitäisi olla näin.
1: Niin.
0: Totta kai sen pitäisi olla näin. Ja jos nyt niinku rupean oikeasti tätä pohtimaan, niin kyllä mä ymmärrän sen kaipuun näille kiekkoilijoille, että olisipa maailman parhaat siellä ihan senkin takia, että onhan tässä nyt tällainen, tiedätkö, asetelma, että onhan Suomi antanut heille sen yhteiskunnan, jossa on voinut lähteä rakentamaan sitä kiekkouraa. Että vaikka tietysti jääkiekkoa rahoitetaan pääsääntöisesti yksityisvaroin kuitenkin, niin paljon siihen kuitenkin pumpataan myös kunnallista ja valtiollista fyrkkaa erilaisten tukien toimesta, vaikka se silti harrastusmahdollisuudet on pitkälti vanhempien tulotasosta kiinni, ainakin välillä siltä tuntuu, niin kuitenkin se yhteiskunta, jossa on voitu olla siellä, tiedätkö, pulpetin takapenkissä ja niin kuin imee nuuskaa niin kuin ensi 9 vuotta peruskoulussa ja sitten 3 amiksessa päälle, jotta sitten voidaan lähteä sieltä, kuulkaa, maailmanvalloitukseen, niin tavallaan onhan siinä semmoinen tietty, niin kuin, että olisi se nyt kiva, että antaa sitten sen verran backia, että tuli sitten pyörähtämään.
1: Kiitollisuuden velkaa kaikille niille suomalaisen yhteiskunnan raataiville opettajille, jotka vuosikaudet katsoivat sormien läpi koetuloksia, koska se on niin hyvä pelaamaan kuitenkin.
0: Hän oli niin lupaava kiekko.
1: Niin ne, jotka ei sitten päässytkään äriin, niin niillä voi olla muuta sanottavaa, mutta Suomen kansan puolesta niin lämmin kiitos näille opettajille. Ja kyllä mua ärsyttää, jos Yhdysvalloissa asuva suomalaismiljonääri ei edes auta sitä, että minä voin toukokuussa ottaa paidan pois ja hypätä suihkulähteeseen.
0: Juuri näin. Anna minulle jotain, kun minä olen sinulle kaikkeni antanut.
1: Niin. Missä kiitollisuus?
0: Missä? Missä? Sotaveteraanit.
1: Se on tää kateus Suomessa aina, että sit ollaan niin kateellisia, että joku pääsee uimaan suihkulähteen, että ei viititä tulla sitten.
0: Niin, juuri näin. Ei, oikeasti mä itse asiassa sitä mieltä, että mä toivoisin, että suomalaiset osaisivat ohjata sitä näennäistä kiekkokiinnostustaan ainakin vaikkapa liigaan, siis SM-liigaan, Suomen tasolle.
1: Mihin?
0: Siis niin kuin Suomen tasolla kilpaileviin jääkiekkoseuroihin. On sellaistakin.
1: Mikä se?
0: Uskottaa jälä, tuolla Kouvolassakin pelataan lätkää
1: ei,
0: tällä hetkellä.
1: Ei, ja puhuu kyllä palturia.
0: No niinpä, mä siis luulen valehtelevani, mutta en.
1: Niin, siis Lakulassa?
0: Lakulassa, nimenomaan. Siellä.
1: Lätkä ei ole.
0: Mutta oikeasti niin kuin menkää Lakulaan, hyvät ihmiset. Ja silleen, niin kuin, että minkä takia pitää se rituaali rakentaa aina vaan tämän Skoda Cupin ympärille. Että minkä takia ei voida suunnata sitä intoa sit enemmän siihen paikallistasoon. Koska sit sieltä voistaisi niinku saada sellaista aitoa siinä yhteisössä kiinni olevaa yhteisöllisyyden tunnetta. Sellaista niinku, sitä kuuluisaa mehenkeä, mutta niinku ilman tällaista näennäistä niinku nationalistista tasoa, vaan sellaista niinku paikallisylpeyttä. Mun mielestä niinku sitä pystyttäisiin rakentamaan hienosti urheilun kautta, mutta sitten vaan kaikki kasuaalit keskittyy vaan aina tähän kevätkarkeloon. Että minkä takia sitä intoa ei nyt löydy sitten sinne niin kuin paikallistasolle.
1: Sepä. Ja muutenkin kisojen ehkä se isoin ongelma on se, että pitäisikö se sponsori vaihtaa nyt no, vihdoista pitäis. Viimein?
0: Pitäis, ehdottomasti. Muutenkin siis sponsorit, jos se ei ole joku tällainen niin kuin todella hauska, niin kuin futiksessa, ootko seurannut Veikkausliigaa?
1: Ei.
0: No joka tapauksessa mä oon itse Pohjois-Helsingistä, niin siellä esimerkiksi
1: Gnistan
0: pelaa. Niin heidän areenansa nimi on markku.fi-areena.
1: On vain nyky... Joo, eikö... Ja niin justiin. Se oli,
0: niin,
1: joo.
0: Just näin. Niin kuvittele...
1: markku.fi-kisat.
0: Niin, markku.fi, johon kaikki maailman kolmanneksi ja toiseksi parhaat kiekkoilijat saapuu. Mun mielestä se oli super.
1: Sitten siellä kaaressa semmoisella isolla lavalla seisoo Markku. Ja sitten keskiympyrässä on Markku.
0: Jep.
1: Aika hyvä. Paljon parempi kuin Skoda.
0: Oh, ja se voisi juontaa Markku Haussilla, tämä tanssija ja näyttelijä, kirjailija.
1: Joo, joo, joo.
0: Se oli supeeta. Ja sitten siellä voitaisiin valita myös.
1: Vuoden Markku.
0: Niin.
1: Kaikki liittyy tähän, saadaan semmoiset isot kevätkarkelot Markkuuden ympärille.
0: No niin, nyt alettiin puhua.
1: No
0: nyt alettiin
1: tulihan puhumaan. Se sieltä, tulihan
0: vähän
1: se.
0: Vähän kuin potkii,
1: no, niin,
3: hä? Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?
0: Lauri Haav, Perhonen, kiitos paljon Pyry Vaismaa.
1: Kiitos.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

tuotannossa Hans Zimmer, artisti on Ray, Click Clack Symphony on ton kappaleen nimi. Ja hei, hyvät ihmiset, nyt on puututtava tähän Johannes-nimimerkin takaa. Lähdettiin kusettamaan, kuulkaa, täällä kansallisilla radiotaajuuksilla. Nimittäin Johannes ihan pokkana väitti tuossa hetki sitten, että Tampereelta löytyy ainakin kaksi Alepaa. No ei varmasti löydy. Täällä on moni tamperelainen tullut nyt linjoja. Pitkiä mä itse kuukkeloinkin tuossa ei löydy. Joten minä en tiedä, onko Johannes jonkin sortin deliriumissa vai yrittikö vaan koijata. Vähän jekuttaa. Tähän väliin tuoretta Chainsmokersia. Oaksin kanssa on tehty tällainen Already Know-niminen biisi, joka ammentaa sieltä EDM:n kultaisilta kausilta. Kyllä syntikka surisee ja vislaa. Already Know, The Chainsmokers.

0: Voi jumalaare, mikä biisi. Kyllä nyt matkustettiin rontti 10 vuotta ajassa taaksepäin. Toimittelee!
1: No niin, toimittelee myös kohta yleäksen iltapäivä. Mitä Aikku ja Mello?
2: No mitä? Se on kuulkaa torstain tynkä, mistä otetaan kiinni.
1: Nautitteko äskeisestä The Chainsmokersista?
2: No oli kyllä ihanan tommonen jytkettä ja ei Mellohan jytkes tykkää.
3: Mä pidän kaikesta dägä musiikista.
1: Ai sä oot dägä specialist?
3: No mä en tiedä, onko mä specialist, mutta silleen niinku elämän kokemuksen kautta, niin siis ihan pidän.
1: Average nautiskelija.
3: Joo, average.
1: Ui, tuota pikaa iltapäivä. Nyt ahtia. Mä tuun.

0: päättää nelituntisen uuden musiikin X:n. Kiitos paljon Soni Kyläliuhalalle yleensä iltapäivä. Se käynnistyy Oisa Keliotilla ja Turistilla, mutta ennen sitä kuullaan kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että vahvat asevoimat Saksassa tekevät Euroopasta turvallisemman. Saksa on vahvistamassa kovaa vauhtia omaa kansallista puolustustaan. Stubb sanoo haluavansa suuren saksalaisarmeijan ja saksalaista johtajuutta Eurooppaan. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Harjoituskäsikranaatti on lauennut varusmiehen kädessä panssariprikaatin harjoituksessa Niinisalossa. Granaatti laukesi puolustusvoimien mukaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä heittoharjoituksen yhteydessä aamupäivällä. Onnettomuudesta ei aiheutunut vaaraa muille harjoitukseen osallistuneille. Käräjäoikeus katsoo Meyerin Turun telakan alihankkijan johtaneen harhaan ukrainalaisia työntekijöitä. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista näennäisiksi kevytyrittäjiksi. Työntekijöille ei maksettu esimerkiksi lisiä, ylityökorvauksia tai lomarahoja. Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön hallituksen puheenjohtajan törkeästä kiskonnasta, tapaturmavakuutusmaksupetoksesta sekä törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta 1,5 vuodeksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ranskan hallitus valmistautuu tukemaan taloudellisesti lentoyhtiöitä, joita polttoaineen hintojen nousu on koetellut. Liikenneministerin mukaan hallitus ja lentoyhtiöt ovat keskustelleet erilaisista tukitoimista. Tukitoimia ovat muun muassa sosiaaliturvamaksujen lykkääminen ja verojen maksuaikojen pidentäminen. Eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat varoittaneet Iranin sodan johtavan pulaan lentopolttoaineesta.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: No voi herra isä.
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Let's go!
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
3: Pusu!
2: Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
5: Tulleen viiteen saakka mennään yleäksi iltapäivä, Aikku ja Mellu. Me olemme rantautuneet.
0: Oikein hyvää torstaita. Aisa Kelliot, turisti ja Manner. Hei.

0: Mannerheim yläsiltapäivässä. Täällä Aikku ja Mellu, kello 5:05. Oikein hyvää torstaita.
1: Ja mitähän sitten sullekin pitäisi elämässä tapahtua, tai minkälaista rahaa pyytäisit, jos työksessä vastaanottaisit ihmisiltä kirjeitä, missä on punkkeja?
2: Siis punkkeja?
1: Niin.
2: Kirjeissä?
1: Että se olisi sun työ 8-4.
2: Ottaa.
1: Istuisit ja avaisit kirjekuoria tuntemattomilta ihmisiltä, sisältäisi punkkeja.
2: No mä en tiedä. Siis en halua tätä työtä hakea, kiitos.
1: Minkälainen suhde sulla on ylipäätään näihin punkkeihin?
2: No punkeista en pidä siis en yhtään. En ollenkaan, en laisinkaan. Mulla on kerran ollut punkki kiinni minussa. Pari kertaa olen sellaisen löytänyt iholtani ilman, että se on kiinnittynyt. Ja aina yhtä kaoottinen paniikkireaktio ja aina yhtä tuntuu siltä, että niitä on joka paikassa. Vaikka mä yleisesti niin kuin nyt esimerkiksi, kun mullakin on elämässä paljon lapsia, kummilapsia, ystäviä lapsia ja muuta, niin yritän sitä, että kun vaikka nähdään hämähäkki, niin mä oon silleen, kattokaa miten sepä hämähäkki.
1: Vaikka musta ei oo tohon ikinä. Mä en pysty oikeesti, vaikka mä oon fake it till you make it. Mä oon käynyt vaikka mitä tämmösiä näyttelyä, improkursseja elämässäni.
2: Niin.
1: Ja yläasteellakin otin sitten äidinkielen yhdeksi sivukurssiksi draaman. Niin mun on sanottava, että mä en.
2: Ei, kato, kun mähän siis sisäisesti oon silleen, että niinku hämähäkki. Mut sitten ulkoisesti, jos on lapsia seurassa, niin mä oon silleen, kattokaa miten söpö, ja yritän niinku vaikka pitää kädellä tai jotain, koska mä en niinku haluu siirtää semmoista turhaa pelkoa hyönteisiä kohtaan. Mutta sitten jos puhutaan punkeista, niin pelkään aina.
1: Joo, mä en usko, että, tai kun en ole ainakaan vielä tähän elämään hetkeen tavannut yhtäkään ihmistä, joka olisi silleen, miten söpö punkki, onko suski ollut punkki, musta on kerran ollut, se oli ihana Matisen lemmikiksi,
2: ei.
1: En ole koskaan tavannut. Mutta nyt Yle.fi siis uutisoi siitä, kuinka nyt siis vuoden alussa on alkanut tämmöinen punkkipankki-keräyshanke. Ja nyt jo sitten huhtikuun puolivälissä, niin tämä punkkipankki-keräyshanke niin on saanut päivittäin semmoisia niin kuin vilkkaimmina päivinä 90 kappaletta näitä puutiaisnäytteitä. Eli siis he kerää siis jengiltä punkkinäytteitä, eli siis punkkeja lähetettäväksi.
2: Joo, ja onko se siis nyt, että varmaan yritetään kartoittaa jonkinlaisia, että paljonko siellä nyt sitten borrelioosia on liikenteessä tai ylipäätään muita tauteja tai mitä ikinä, koska niitähän nämä kyseiset veijarit sitten itsessään kantaa.
1: Joo, Turun yliopisto on saanut suomalaisilta jo tuhansia punkkinäytteitä. Yliopiston tiedotteen mukaan punkkipankkiin on tallennettu jo lähes 3000 puutiaista. Keräys jatkuu vuoden loppuun asti. Turun yliopisto on pyytänyt siis kirjeitse näitä toimittamaan. Et ihan siis mietin vaan sitä, että kelle toi nakki on napsahtanut.
2: Mut
1: kuka noita avaa? Ei, ja kuinka moni niistä on hengissä ja ne kuolee millään. Nehän on kuin torakat.
2: Niin, kato, kun mä just mietin sitä, että pitääkö tässä alkaa siis ihmisten niin kuin esimerkiksi tuolla postilaitoksissa huolestumaan. Koska jos tässä nyt eläviä punkkeja postitellaan, niin nehän siis tulee läpi mistä vaan. Tai ainakin siltä tuntuu, koska niitä löytyy mitä kummallisimmista paikoista. Löytää esinaha alle, niin kyllä nyt sitten varmaan löytää ulos sieltä kirjekuorestakin.
1: Joo, ja kuule, mun tatuajalla oli Bildessäkin.
2: Niin.
1: Tämä.
2: Niin.
1: Niin. Ne löytää joka paikkaan. Niin eihän tässä ole käytännössä turvassa kukaan.
2: No
1: ja
2: ei.
1: Sitä paitsi, voihan se olla, että joskus kirje menee väärään osoitteeseen.
2: Ei!
1: Mieti, jos mä avaisin kirjeen, missä olisi punkkipankkiin menevät puutiaiset.
2: Niin, punkkiarmeija.
1: Joo. Mä sanoin, että siinä vaiheessa olisi se itse taivas irti.

0: Ihan just varttia yli kohden, Aiku ja Mellu sun seurana. Ja miljoonan dollari hymy. Nythän on paljon uutisoitu siitä, kuinka noi kaupoissa myytävät noi hampaiden valkaisuliuskat. Niin nehän ei sitä miljoonan dollarin hymyä sit oikein tarjoillekaan.
1: Joo, siis mä en nyt tiedä, onko mä nähnyt samoja uutisia. Mä oon enemmän nähnyt niin kuin sosiaalisen median videoita esimerkiksi siitä, miten tosi moni on saanut niin kuin hyvinkin laikukkaan lopputuloksen näistä tällaisista aika halvoistakin. Ja esimerkiksi sellaisissa niin kuin ei todellakaan apteekissa tai edes missään niin kuin kunnon virallisessa kaupassa, vaan vähän semmoisia niin kuin shadeja valkoisliuskoja ostaneena, kun oli halpa ja hirveän hyvä kuulemma, niin sitten lopputulos ei ole ollut ehkä sitä, mitä toivottiin.
0: Niin, onko se

0: hampaille tarkoitettu valkaisu, sitäkään ei tiedä. Mutta siis mähän oon kato silloin vuosia sitten, olisikohan ollut kuule 2015 ensimmäisen kerran, niin sain jotain tämmöisiä niinku, äitini ystävä Jenkeistä. Toi näitä tämmöisiä valkaisuliuskoja.
1: Ja sitten siellähän vähän eri asiat on mennyt niinku läpi niistä direktiiveistä.
0: Ja siis olihan ne valkoiset, mutta ehkä päivän. Ja sitten hän muuttui semmoiseksi niinku sinertäviksi oikein. Ja ne oli niinku, joo, se oli ihan kauheita. Kato,
1: joo, se on semmoinen klassikko, mikä sitten silleen, että kun sä laitat ne, niin sen kuuluu vähän silleen polttaa. Ja sitten sulla niinku ikenet lähtee tyyliin irti.
0: Joo, ja sittenhän se oli kato sen takia, että äidillä ne oli häät tulossa. Ja sitä varten, ei mulle siis erikseen, mutta mähän niitä sitten kato kinusin, että saaks mäkin äiti. No, niin. Luojan kiitos, oli minä, kelle se kohtalo osui, eikä äidille, niin sitten tärkeänä hääpäivänä, koska mehän huomattiin, että joohan Melina Eeva-Maria Mäkelällähän onkin sitten tämmöiset sinertävät hampaat, ja kas sattukin, että sillä on tämmöinen sinertävä mekkokin päälle laittaa.
1: Niin,
0: että
1: nyt menee ihan yksi yhteen. Niin mä olin something blue.
0: Mä olin koekaniini, ehkä silleen niin kuin omalla halullani vaan, mutta näitähän on tosi paljon, niin kuin nyt etenkin tuntuu, että tulee koko ajan vastaan, ja hammaslääkärithän näitä ei suosi missään nimessä. Mutta just sain ystävältäni tämmöisenä lahjana, että hän oli löytänyt nämä. Ja tiiäks, mä olin tälleen, kiitos, kiitos. Ihan näitä sä oot ajatellut. Mutta sitten mä tulin miettineeksi tälleen, että mikä lahja toi on.
1: Toi on vähän sama kuin antaa, tiiäks, suihkusaippua tai shampoota.
0: Eikö se ole semmoinen, että haisit paskalta, niin kuin hampaasi ovat keltaiset?
1: Ei varmaan pakolta tarkoita sitä, mutta kyllähän se on se ensimmäinen asia, mikä siitä tulee mieleen.
0: Ja hän perusteli tätä sillä, että kun nämä on nyt niin trendi, niin hän olikin niin kuin löytänyt. Mä olin vaan, että joo.
1: Tässä sulle deodoranttia.
0: Kaijan koko mitalla.
1: Ja siivouskitti. Siivouskotis.
0: Ja sit saat, siis mua myös ärsyttäisi saada esimerkiksi lahjaksi joku kattila. Jois mä en olisi toivonut.
1: Niin.
0: Koska sehän olisi suora. Ai, joo.
1: Niin se on viittaus, jos saat kattilan.
0: En mä tiedä. Siis varmaan, tiedätkö sä siihen, että tee ruokaa?
1: Niin, ole reippa. Ehkä jos puoliso antaa. Niin.
0: Joo, jos mä, tai jo, hei, jos mä saisin mun puolisolta jonkun, tiedätkö sä, pullan leipää.
1: Simuri. Oikeasti olisi kyllä unelmalahja itse simuri, nyt kun tarkemmin ajattelee.
0: Joo, kyllä tässä eläköydytään me molemmat. Mut, joo, siivouskitti, imuri tai Lassu sitten tämmöinen keittokirja.
1: Joo, keittokirja on kyllä.
0: Hellapoliisihan mä oon kerran veljeltä, niin saanut siihen, oli syynsä kun täytin 18, mutta puolisolta mä en ota tollasta.

0: Robin ja Dopamiin yläks iltapäivässä, kun dopamiini virtaa aikoin meillä on täällä 20 yli kahden kellossa. Ja kohta on aika me selvittää jälleen tämän päivän mysteerikysymys.
1: Okei. Okay. Perustus sun kaveri tekee ton karmaisemman naurun ja toinen järkyttyy.
0: Tuo tuli jotenkin vähän niin kuin yllättäen puun takaa. Mä en oikein ole tottunut, että susta voi lähteä tommosiakin ääniä.
1: Hei, saatte sit kuule yllättyä. Mutta tiiäksä, mulla olisi sulle nyt tässä antaa ihan sitten kysymystä selvitettäväksi. Ja hei, ilo uutinen myöskin sulle, Aikku. Sun ei tarvista lainkaan yksin selvittää. Ja sen lisäksi yhdelle YleX:n kuulijalle, joka YleX:n WhatsAppissa sun kanssa pääsee veikkaamaan, niin YleX:n tuotepalkinto sille, joka ensimmäisenä WhatsAppissa siis arvaa oikein.
0: Kohta mysteeri kysymystä. Tule WhatsAppiin veikkailemaan ja voita itsellesi YleX:n tuotepalkinto. Ennen kisaa vielä Sara Siipalaa ja kohta Portugal the Man.
1: Joo. Ota tästä pikku itsevarmuusboosti.

0: toi Yle X iltapäivässä. Ja huomenna on hei enemmän sitten taas tarjolla throwback-tunnelmaa, kun aina perjantaisin Yle X:n taajuudet valtaa 5-8. Vumma Seppälä ja 00 ja 2010-luvun paras musiikki, kun Yle X throwback pärähtää. Ja Yle Areenasta sitten jälkikäteen ihan milloin tahansa.
1: Jes, ja nyt mennäänkin mysteerien pariin.
0: No niin, mennään. Se on kuin lastenohjelmista.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Sori, keskittyminen herpaantui. Mun oli ihan pakko käydä nopea vilkaisee Viki ja Köpi Shows on keittomassa vieraan, niin mun oli ihan pakko vaan tarkistaa.
0: Mut onko siis näin? Anteeksi nyt vaan. Että silloin kun sun keskittyminen herpaantuu, niin susta tulee siis pikkukakkosen juontaja.
1: Ai kuin niin.
0: No koska sä olit äsken tälleen, no niin, ja sitten mennään mysteerien pariin.
1: Ei ehkä se voi olla. Ehkä silloin kun mä en keskittynyt, mä oon siellä. Mutta nyt mä oon tässä, ja tiedätkö mitä, mulla on mysteeri meille selvitettäväksi. Mä oon 100% nyt keskittynyt tähän juttuun, Aikku, vaikka sä saatat siitä yllättyä. Nimittäin, mä haluan nyt tällä sekunnilla yleensä WhatsAppissa tietää, mikä on sun veikkaus, kun mysteeri kuuluu tänään näin. Voin 10% ihmisistä kehtaa myöntää tekevänsä kylpyhuoneessa tätä.
0: Mistä on kyse? Jos olet ensimmäinen oikein arvaava, saat itsellesi Yle X:n tuotepalkinnon. Toistaisitko meillä on vielä kysymyksen?
1: Vain 10% ihmisistä kehtaa myöntää tekevänsä kylpyhuoneessa tätä.
0: Mistä on kyse?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: tässä on Stateside Yle X iltapäivässä. Hei, ihanaa torstaita. Kello 32 minuuttia yli kohden. Se on 7. toukokuuta ja selvitetään parhaillaan tämän torstain osalta, että mikä on mysteerikysymys. Tulipa muuten tosi
1: Torstain kunniaksi, kuten aina myöskin tiistaisin. Ratkotaan mysteerikysymystä ja nyt on aika löytää oikea vastaus.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Jos ensimmäisenä oikean vastauksen tiedät Yle X WhatsAppissa, olet ansainnut itsellesi Yle X:n tuotepalkinnon 0444216888. Paljon tulee veikkauksia tämän päivän kysymykseen, joka kuuluu näin.
0: Vain 10% ihmisistä kehtaa myöntää tekevänsä kylpyhuoneessa tätä, mistä on kyse. Ja siis todella moni veikkaa nyt tätä virtsaamista, pissaamista, kuseksimista suihkussa. Mika myös ehdottaa yleensä WhatsAppissa, että oikea vastaus olisi se, että kaivaa persettä.
1: Okei. Viestiä tulee myös esimerkiksi mun mielestä hyvin Lauralta, kun hän kirjoittaa, että mä todella toivon, ettei niitä suihkukakkaajia ole 10%, vaan paljon vähemmän.
0: Siis tänne tuli todella spesifejä, jengi kertoo. Mä en edes viittin niinku lausua näitä ääneen, kun mä tiedän, että jollainkin saattaa olla näihinkin jotain fetissejä, mutta liittyen kaikkiin pökäleisiin suihkussa, mä en aio nyt ottaa osaa näihin. Myöskin esimerkiksi Sanna laittaa, että laulaminen suihkussa.
1: Finnien puristelu tuli Terolta. Moni myös huutaa itsetyydytyksen jollain tavalla.
0: Pesee pyllyä.
1: No hei, toivottavasti moni muukin kuin vaan 10%. Oikeasti toivon, että 100% pesee pyllyn omassa kylpyhuoneessaan niin kuin jossain kohtaa.
0: Missä se pitäisi pestä? Keittiön lavuaarissa?
1: Ei, vaan silleen, niin kuin, että jos sä et pese sun pyllyä, niin sit huolestun.
0: Lopeta.
1: Ja jos jossain
0: älä
1: se tehdään.
0: Kakkapylly.
1: Niin, älä ole kuin yleensä mun Jere Pehkonen, joka on muuten kakkapylly. Niin tota, tee se ja please tee se kylpyhuoneessa.
0: Meikkaamista veikataan. Toi on muuten aika yleinen. Hirveän monihan esimerkiksi jossain ikkunalaudalla tai vaikka meikkipöydän ääressä jossain makuuhuoneessa, olohuoneessa esimerkiksi meikkaa. Myös tulee Samilta veikkaus, että pesee hampaansa, toivon näin. Mitäs muuta? Hammasvälien puhdistaminen. Joo. Puolison pesuaineiden käyttäminen.
1: Näitä
0: mä en pysty tuohon enää. Mä oon muutaman kerran tehnyt sen virheen, että mä puolisoni saippualla pesen ja musta on tuntunut siltä, kun mä pettäsin.
1: Niin.
0: Tiedätkö, että mulla on koko ajan leijailee semmoinen niin kuin miehen kunnon akse.
1: Miehen tuoksu kyljessä. Onko meille tullut oikeaa vastausta?
0: No. On, mutta voidaanko ensin käsitellä tämä viimeisin viesti, mitä tuli?
1: No, anna tullut.
0: Ai se, kun Tuomas laittoi, että kylpyhuoneen astioiden tiskaaminen.
1: No, mutta sille lavuaari ei toimi vaikka keittiössä. No totta kai ei tiskaa nyt kylppärissä.
0: Niin, mutta 10% tietenkin sen aina.
1: Niin. Hei.
0: Samas ihmiset... ammees, ne samat spagettilautaset, missä sit peseydyt.
1: Oi. Me ollaan. Me ollaan erikoinen kansa.
0: Me ollaan tekee läksyt, tällaiskin veikataan. Meillä on. Meillä on oikea vastaus. Ja tänään mysteerikysymyksen... Oikein vastannut vastaus kuuluu näin. Vaan 10% ihmistä kehtaa myöntää syövänsä kylpyhuoneessa. Ja ymmärrän, miksi prosentti on noin pieni.
1: Kuulun 10%. Totta kai syödään kylpyhuoneessa. Siis mä oon niin monta kertaa elämässäni syönyt esimerkiksi vaikka saunassa ollessa, esimerkiksi hampurilaista tai pizzaa.
0: Mitä sä selität?
1: Tosi usein me syödään saunoessamme esimerkiksi jäätelöä. Se on ihan
0: mitä?
1: Parasta istua siellä lauteilla ja nautiskella vaikka joku ihana mehujää.
0: Siis oikeesti, I'm fucking dying, mä sanon sulle.
1: Ja sit toinen juttu.
0: Mä en oo ikinä... tavannut ihmistä, joka syö jäätelöä saunassa tai burgeria.
1: Siis...
0: Miten sä voit? Sitähän menee pitkin rinnuksia.
1: Eikä mennä.
0: Yhtäkkiä kun... sulla on ketsuppia tuossa nänninnypykäs.
1: No ei, siinä helppo
0: tai grillimaustetta haaroväliin, onko kiva?
1: No ei, siinä kuule suihkuun sitten vaan, jos tapahtuu joku pikku haaveri. Eihän siinä nyt mitään.
0: Eikö sua siis yhtään häiritse, että sä syöt alasti?
1: Ei.
0: Tää?
1: It's my birthday suit. Tai silleen totta.
0: Joo,
1: kai.
0: Mä tiedän, me esi-isät ja äidit, ei niillä siellä luolas ollut
1: niin.
0: Mitään fashionia päällä.
1: Niin.
0: Mutta nyt on 2026.
1: Niin. Mut ei siis, eihän siinä nyt ole mitään. Totta siis... kaihan nyt suihkussa voi syödä.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee, jengi tekee tätä.
1: Joo, joo. Ja sitten esimerkiksi
0: siis te olette pimeitä ihmisiä, for real mä sanon.
1: Esimerkiksi tämä, mikä oli yhdessä vaiheessa vähän somessa jonkun tason trendikin, että siis appelsiinin syöminen, kun on niin hirveä sotkusta. Ja mä oon monta kertaa syönyt appelsiinisuihkus ihan sen takia, kun sitä tippuu koko ajan sitä. No sit tippuu koko ajan sitä mehua.
0: No ota lautanen alle, ootko semmosesta kuullut?
1: Mut ajattele, miten vapauttavaa, kun sun ei tarvii varoa yhtään.
0: Eikö elämä ole tarpeeksi vapauttavaa?
1: Ei.
0: Sä oot aikuinen ihminen, sä saat tehdä mitä sä haluat.
1: No niin, sinä itse sen sanot, anna minä syön suihkussa ja tai saunassa, jos minä haluan.
0: Hei, pyhän häväistys. Mä oon järkyttynyt.
1: Sä oot ite vaan rajoittunut ihminen.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Mutta onneksi olkoon Viia. Sä tiesit ensimmäisenä oikean vastauksen.

0: stay.
1: Hei, me ollaan Titanicissa, mutta bensonbuuri, jos sä sanot mulle, että please stay, I will always stay.
0: Joo, mä luulen, että siinä kohtaa Mäkelä liikkaa, eli liiku minnekään, jos Benson Boone sanoo, että nyt pysyppäs paikallas. Aikoja meillä täällä, pysytellään oikein hyvin paikoillamme aina tonne viiteen saakka. Tervetuloa vaan matkaan ja hyppäähän kuule yleensä WhatsAppiin mukaan 044-421-6888.
2: Hyppääpä sinne oikein kuule tasajalkaan ja kerro, että kuka oot, missä meet ja mitäpä kuuluu sinulle.
0: Mitäpä kuuluu
2: sinulle.
0: Onko mä elämässä minkälaisia elämiä nähnyt?
2: Montakin elämää mä oon nähnyt ja niin oot kyllä sinäkin, sen mä tiedän, mutta miten nuo muut, niin sehän tässä nyt kiinnostaa. Otetaanko hei uutta musaa?
0: Otetaan yläksiltä päivään. Erittäin kaunis kappale artistilta, joka tekee paljon musaa myös muille artisteille. Hän on Wilma Alina ja tää on Viimeiseen hengenvetoon.

0: sen hengenvetoon. Ihan uutukaista musaa yleäksi iltapäivässä, kun varttia vajaa 3 näyttää kello.
1: Ja sitähän sanotaan, että kirjaa ei pidä tuomita kannen perusteella, koska monesti ulkokuori saattaa pettää. Ja vaikka Mellu, minä ja sinä ei olla superpesiksen pelaaja, niin jotain samaa meissä kuitenkin on erääseen tyyppiin. Nimittäin Aamulehdellä on tänään juttu superpesistähdestä Manse PP:ssä pelaavasta Saaga Angelia Raudasojasta, joka on viime syksynä siis superpesiksen välierissä joutunut tämmöiseen ikävään tilanteeseen, josta on noussut sitten mediakuohutusta, kun hän on törmännyt tässä erässä ottelussa, välierasarjan ottelussa Maila Jussien Riikka Volsoon.
0: Maija Jussinen vai Maila Jussisen?
1: Maila Jussi on se niiden joukkueen nimi.
0: On siis, eli on Saaga
1: Angelia ja sitten on Riikka.
0: Joo, Saaga ja Riikka, ja sitten meillä on joukkue, jonka nimi on Maila Jussit.
1: Joo, ja sitten on Manse PP. On nämä vitsi, nämä pesisjoukkueiden nimet on kyllä.
0: Niitä on kyllä niin paljon niitä pelaajia, että kyllä tässä ihminen menee pääpyörälle.
1: Mutta siellä siis lyhennetysti Saaga ja Riikka ovat törmänneet toisiinsa. Ja tässä on nyt sitten...
0: Hei, hirveä tilanne, ei tämä mitään jefuu.
1: Tässä on käynyt niin, että tästä tilanteesta Riikka on loukkaantunut, ja Saaga on sitten päässyt kuin koira veräjästä ilman mitään sanktioita. Ja tästä on sitten syntynyt aikamoinen mylläkkä, kun häntä on syytetty tästä törmäyksestä ja jopa tahallisesta torppaamisesta ja tilanteen jälkeisestä välinpitämättömyydestä. Ja tämä on nyt niinku ollut iso juttu, ja tästä aiheesta on Saaga Angelia sitten haastateltu Aamulehteen, koska tämä on selkeästi jättänyt hänen jäljen. Ja sen lisäksi, että tässä pureudutaan tähän itse tapaukseen, niin Saaga avaa omaa elämäänsä siitä, miten hän kuulee tosi paljon, että häntä pidetään ylimielisenä, etenkin silloin, kun hän on siinä pelimoodissa. Hän kommentoi muun muassa näin. Olen kuullut paljon tällaisia vihjailuja, mutta en loukkaannut sellaisista puheista. Jokainen saa ajatella, mitä haluaa, eikä ihmisellä voi olla tietoa taustoista tai siitä, millainen oikeasti olen. Ja vapaa-ajalla häntähän kuvataan siis todella pohdiskelevaksi, pehmeäksi, iloiseksi persoonaksi. Eli ulkokuori pettää.
0: Ja nythän sitten tällä päivämäärällä, kun on torstai 7.5., niin Yle Areenan on saapunut meidän videopodcastin ja Tyttöjen vessaan uusi jakso, jossa käydään ennakkoluuloja ja oletuksia musta ja aikuista läpi, joita jengi on saanut laittaa. Ja siellähän oli muun muassa tämmöinen oletus meistä molemmista, että me ollaan niin, miten se oli, ylimielisiä, että meitä ei uskalla edes lähestyä.
1: Joo. Niin me ollaan vähän kuin Saaga Angelia. Että jengi on sitä mieltä, että hän on aivan todella ylimielinen ja etenkin hänen pelityylinsä ja sellainen, millainen hän on kentällä. Että se on niin kuin jotenkin semmoista, mikä ihan niin kuin ihmisiä ärsyttää.
0: Niin, no, mutta ei paha Saaga Angelialle, mutta tämä edellä mainittu tapaus ei kyllä nyt anna niin kuin tästä oikein silleen kättä pidempää.
1: Mutta hän ei oikeasti tehnyt mitään väärää.
0: Ei, hän vaan vahingossa törmäs.
1: Niin.
0: Ja nyt jos siis et ole vielä käynyt kuuntelemaan tämän päivän jaksoa, niin otappa vaikka tänään tuossa iltaruuan yhteydessä.
1: Kuunteluun ja katseluun. Yle Areenasta löytyy. Siellä muitakin ennakkoluuloja meistä.
0: On, ihan poliiseista lähtien. Tässä on BTS ja Swim.

0: Asia Swim soi Yle X iltapäivässä. Uutta musiikkia täältä yhdeltä maailman suosituimmista yhtyeistä, jolta löytyy ihan kokonainen armeija, joka kattaa koko maailman. Heidän fanikuntansa on siis tämmöinen army, jolla on kyllä niin kuin ihanasti kaikkea maailman fanitoimintaa ja on erilaisia klubeja ja kerhoja ja tehdään tempauksia ja niin kuin nostetaan noita biisejä soittolistoille ja tehdään maailmanennätyksiä jossain striimikatseluissa ja kaikkea mahdollista.
1: Yle X WhatsAppiin tuli viestiä Jannelta ja Janne kirjoittaa, että onnea sydän. Siinä onnea. Perässä on, että onnea tyttöjen vessa.
0: Hei!
1: Ja näin ollen haluankin sanoa hyvää syntymäpäivää meidän videopodcastille tyttöjen vessalle, joka Yle Areenasta löytyy. Äsken jo vähän sitä plärättiin, että nyt sitten tänään on ilmestynyt jakso, jossa ennakkoluuloja ja oletuksia meistä, joita jengi on saanut tehdä. Se löytyy siis nyt katsottavissa, kuunneltavissa Areenan puolelta. Ja nyt tämmöinen pikku vinkki vitonen nyt sitten tuleviin jaksoihin, että ennakkoluuloja ja oletuksia saa siis totta kai edelleen laittaa. Mutta mitä myös toivomme ihan äärettömän paljon, kun jokaisessa jaksossa noin niin kuin normaalisti käsitellään joku meille tullut keissi tai pulma, ongelma, kysymys, niin laita tulemaan, jos sulla on joku aihe, mistä sä haluaisit, me tehdään jakso.
0: Ehdottomasti on se sitten pientä suurta elämän ongelmaa, joku kysymys tai vaikka joku trendi, mikä sua vähän pohdituttaa, niin slaidaa meidän DM Instagramissa @ainoaaikku tai @melinamokela.
1: Tai meidän lähetyksen aikana Yle X WhatsAppiin. Nyt Harry Styles ja America Girls.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyynä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Niki, rakkauden kipeä Yle X iltapäivässä. Oiku ja Mellu, me pidetään sulle seuraa viiteen saakka seuraavaksi. Kumiat Lululai.
1: Ja sitä ennen kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Venäjän presidentin Vladimir Putinin voitonpäivän kunniaksi julistama kaksipäiväinen tulitauko alkaa keskiyöllä. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättänyttä voitonpäivää lauantaina. Kremlin mukaan Putinille on järjestetty ylimääräisiä turvatoimenpiteitä siltä varalta, että voitonpäivän paraatiin kohdistuisi uhkaa. Ukraina ei ole luvannut noudattaa tulitaukoa. Ukraina julisti oman tulitaukonsa alkaneeksi tiistaina. Venäjä ei tätä noudattanut. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että vahvat asevoimat Saksassa tekevät Euroopasta turvallisemman. Saksa on vahvistamassa kovaa vauhtia omaa kansallista puolustustaan. Stubb sanoo haluavansa suuren saksalaisarmeijan ja saksalaista johtajuutta Eurooppaan. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo tavanneensa maan korkeimman johtajan Ayatollah Mojtaba Khameneyn. Presidentti ei kertonut milloin ja missä tapaaminen on ollut. Mojtaba Khameney ei ole esiintynyt julkisesti sen jälkeen, kun hänet nimitettiin tehtävänsä maaliskuun alussa. Khameneyn on kerrottu haavoittuneen helmikuun viimeisenä päivänä, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat iskussa Khameneyn isän Ayatollah Ali Khameneyn. Suomeen on saapunut valtava joukko valkoposkihanhia. Elinvoimakeskusten mukaan hanhien muutto alkoi todenteolla vappuna. Tällä hetkellä Suomessa oleilee yli 500 000 valkoposkihanhea.

0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Kiitos kello 3 uutisista, mutta meidän mellukaalle ei täällä lähde keuliin.
2: Siis mä valehtelin, mä myönnän. Mä sanoin, että on tulos komiat heti uutisten jälkeen. No, turns out, on tulos, mutta ei vielä. Koska ennen sitä Olivia Rodrigo, sua ei sovi unohtaa. Tää on Drop Dead.

0: musiikkia Olivia Rodrigolta. Ensimmäinen julkaisu hänen albumiltaan, joka on tulossa 12. kesäkuuta. Kolmas studioalbumi siis kyseessä. Sieltä tulee löytymään tämä kyseinen kipale.
1: Ja hyvä Tero, ole kuten Tero, kun hän kertoo yleensä WhatsAppissa 044-421-6888, että moi, oon Tero. Moi Tero.
0: Moi Tero.
1: Hän kertoo, aloitin kotimatkan Oulusta Tampereelle. Seuraavat 5-6 tuntia meneekin kuunnellessa teitä ja myös Vommaa ja Sikkeä. Yleäksi iltaa. Huomenna olisi tarkoitus viettää 30-vuotiaita kamujen kanssa, että onneksi olkoon vaan sinne. Ja miksi suosittelen olemaan kuin Tero, niin kerro itsestäsi yleäksi WhatsAppissa. Kerro myös, ei tarvitse siis samaa kertoa, että moi on Tero, jos sun nimi ei ole Tero, mutta yleisesti. Ja kiinnostaisihan siellä saman ryhmän tai siis tuon saman keskustelufoorumin puolella, eli yleensä WhatsAppissa, niin tietää, että jos sä oot menossa juhliin, oli ne sitten synttärit, valmistujaiset, tuparit, jonkunnäköiset pikkupirskeet. Ja kutsussa lukee, että pientä tarjottavaa tai sana, jota vihaan, pientä purtavaa. Niin saako nälän säästää juhliin? Eli menetkö, onko ok niin kuin mennä nälkäisenä sinne juhliin? Kerropa siis oma ihan mielipide.
0: Haluatko kuulla minun mielipiteeni nyt vai komiat Lululain jälkeen?
1: Haluan kuulla heti Lululain jälkeen. Lululaista pääsi puskitäs jo.
0: Se puskee jo.
1: Mä veikkaan,
0: mä sanon, että
1: et kerkee tässä, mutta menee pikkusen biisin päälle.
0: Mä sanon, mulla on vankka mielipide. Vanha juhlien järjestäjä.
1: No, mä haluan kuulla se heti komioiden jälkeen. Tää on Lululain.

0: Ei soi iltapäivästä ja lalalai. 35. Tikkurilla urheilupuistossa ilmaisessa YleX-popissa tämäkin kajahtaa, joten saavuhan sinne.
1: Ja kysymys oli, että jos olet menossa juhliin,

0: paljastuu, niin että onko ok mennä nälissään sinne juhliin?
1: No ei ole ok! Ei millään tavalla.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee viesti, että ei todellakaan saa jäädä pienen puurtavan varaa. Pitää vetää kunnon rasvainen pohja ennen, niin ei iske rajusti heti. Mitä? En tajunnut, että tämä oli jonkin ihan eri asia tämä viesti.
1: Joo, okay.
0: En ymmärrä.
1: Ei, mutta siis oikeasti niin kun, tämä erittäin sekava viesti niin piti sisällään kuitenkin sen pointin. Eli nälkäisenä ei mennä, jos on luvattu, että on pientä purtavaa. Jos sanotaan, että on ruokaa tarjolla, tai sä tiedät, että tämä ihminen on semmoinen, että vaikka sä sanoit pientä purtavaa, niin sitten siellä on silleen oikeasti niin kuin gurmea illallinen tarjolla, niin silloin voit mennä nälkäisenä. Mutta mun mielestä muuten ei. Ylipäätään juhliin ei pitäisi mennä nälkäisenä.
0: Joo, ja tämä kysymys siis tuli mulle mieleen, kun tuolla Ilta-Sanomissa oli tämmöisiä turhat säästövinkit. Ja yksi näistä oli siis se, että juhlien kuokkavieraat, jotka norkoilevat sitten juhlapaikkojen luona päästäkseen niin sanotusti syömään ilmaiseksi. Eli säästövinkki olisi se, että sä menet vaan juhliin ja tämmöisiin niin kuin illaistujaisiin ihan vaan sen puolesta, että sun ei tarvitse syödä kotona tai ostaa sinne kotiin ruokaa. Ihan ensinnäkin, niin kato, mulhan löytyy ystäväpiiristä sitten tällaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi saattaa, että mä oon niin kuin mennyt heidän kanssaan samassa vaikka niin kuin samaa matkaa johonkin juhliin. Esimerkiksi vaikka yhdessä tupareissa, missä oltiin, niin oli ihan silleen, että hei, siinä luki siihen kutsus, että siellä oli jotain pizzaa. Että mä en ole syönyt kuin viimeksi 11 lounaan. Mä oon se, että kello tulee 7. Että meinasitko sä, että siellä on jokaiselle oma pizza? Niin ei todellakaan ollut. Ja sittenhän nämä, kato, nämä samat, just tämän kategorian ihmiset, niin nehän maistelee sen koko menuun. Mm. Että kun sä esimerkiksi, jos mä mietin, että mä järjestän itse vaikka nyt kahvittelut mun kavereille tai jonkun, se on eri asiassa kutsut johonkin brunssille. Sittenhän ne tulee nimenomaan syömään, mutta just johonkin vaikka synttärikahveille pyytäisin. Ja siellä on vähän, tiedätkö, jotain mun tyyliä nokkisiili, sit siellä on vähän jotain suolakaloi, nakkipiiloi ja sit siellä on vähän jotain, vaikka joku yksi niin kuin makea piirakka. Mm. Niin se, että jos joku tulisi sinne ja vetäisi sen koko piirakan ja kaikki nakkipiilot nälissään, kun ei ole syönyt 2 vuorokautta ja on paastanut sitä varten, että tulee sinne mun synttärikahveille, niin mitä niille muille jää siis?
1: Ei, ja sitten kun noihin juhliinhan valmistaudutaan, ja esimerkiksi kaikki ei jotakin Marttojen sivuilta ja muualta voi käydä lukemassa sitä, että kun niitä arvioidaan niitä määriä, niin sehän on aina silleen, että...
0: Totta kai sä oot käynyt arvioimassa Marttojen sivuilla määriä.
1: Totta kai olen, koska siis sehän on aina silleen, että lasketaan vaikka niin kuin, no jos nyt on vaikka Karjalan piirakoita, niin yleisesti sä lasket niin kuin noin 1,5 Karjalan piirakkaa per nenä.
0: Joo, koska... ei muin ystäville riittäisi mitenkään. Täälläkin yleensä WhatsAppissa joku just sanoi, että 15 kappaletta noita piirakoita latoa päälle ei riitäisi, muna voi.
1: Niin, kun se on se, että yleisesti lasketaan niin, että jotkut ottaa 2, joku ei ota yhtään. Ja sit kun siihen tulee ihminen, joka ottaa 17, niin se pilaa sen laskutoimituksen. Ja sitten minä, eli juhlien järjestäjä, minä saan harmaat hiukset. Ja mulla on hirveä proseduuri saattaa mun sininen tukka takaspäähän niiden harmaiden hiusten päälle.
0: Ja totta kai, jos siellä on nyt ihan silleen yltiöpäisesti sitä tarjottavaa, ja siellä on 3 vierasta, ja siellä on kuin koko seurakunnalle tehtynä, niin anna mennä ja syö. Mutta mun mielestä semmoinen niinku tilanteen luku, se on hirveän tärkeää, että tuonne juhliin mennessä. Et ei se silleen mene, että sä vedät itse ihan kanveesiin niistä ruuista ja muille jää pikku närpintät.
1: Niin, ja tiedätkö mikä on aika hyvä? Kuten kaikessa päädymme aina. Kool alkaa. Kommunikaatio. Sä voit etukäteen, kun sä oot menossa sinne juhliin, niin kysyä, että hei, tullaanko nälkäisenä? Vai haetaanko jotain matkalla?
0: Jos joku laittaisi mulle, että tullaanko nälkäisenä, mä sanoin, että sä et tuu ollenkaan.
1: Oikeesti, mä vastaan yleensä aineen, että tuu nälkäisenä, mä pyöräytän jotain.

Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: ja ready to leave yleäksi iltapäivässä, kun nyt ei ole sun aika lähteä yhtään minnekään, vaan ottaa pikkuhiljaa puhelinta kouraan ja alkaa äänestämään, nimittäin tästä käynnistyy tämän päivän mölle.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Ringaling, puhelinlinjat on auki. On aika äänestää puhelimitse tämän päivän voittajaa. Joo, mä tiedän. Mä oon jo hävinnyt. Tää viikko on ratkaistu jo eilen, koska Mellulla on ollut tämän viikon voittoputki. 3 voittoa alla. Se on suora voitto, kun 5 päivää on viikossa päiviä, niin ei tässä nyt meikäläinen minnekään johtoon kerkeä. Joten onnea, Mellu. Onnea.
2: Missä kuulostaa toi apaatti? Sieltä sulla on vielä mahdollisuus tämän päivän osalta.
0: No on, mutta ei koko viikon voittoon ole mahdollisuuksia kenelläkään muilla kuin sinulla. Mutta nyt on kuitenkin aika päättää, että mikä biisi soi seuraavaksi Yläksen taajuudella, ja tämä valinta ei ole meidän käsissämme.
2: Se on sinun käsissäsi, joten nyt on aika soittaa 09-148-2822. Sä tulet kuulemaan 5 vaihtoehdot, joista saat sitten päättää, että kumman sä haluaisit soimaan.
0: Mun valinta on biisi, joka on aika semmonen niinku jotenkin toksisen positiivisuuden anthem.

0: illalla. Hei. Jos haluat tota, niin ei muuta kuin ringaling.
1: No, voisi olla kun minua katsoo, ettei mullakaan hirveän hyvä vaihtoehto täältä tuu, mutta muistetaan aina, että huonossa repussakin voi olla hyvät eväät. Ja niin, mulla on nytkin, mulla on biisi, joka ei koskaan petä. Ja siis ihan sama mikä oli vuosi, niin mä ainakin tuun rokkaan tätä täysillä. Mun biisini on

0: Nyt on kyllä itse aurinko ja yö vastakkain.
1: Kysymys kuuluu, kumpi olet? Tuntuuko siltä, että koko päivä on pilalla, pelkkää paskaa tilalla? Jos tunnet näin, sun valinta varmasti tulee olemaan aiku. Jos siis koet kuitenkin, että sun niin kuin päivä on semmoinen niin kuin energian täyteen tai kaipaisit siihen semmoisen pikku boostin, niin silloin valintasi on Mello ja Pitbull.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 28 22.
0: Sinä päätät, kumpi näistä kappaleista soi, joten soita nyt. Tämä on Pepe Rexa ja New Religion.

0: torstai seuraa, kun nyt kello 26 min saa yli 3.
1: Käynnissä mylly. Kaksi kappaletta kisaa vastakkain ja sinä päätät sen, kumpi näistä kuullaan.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Auringonpaistetta ja sadepilviä. Kumpi tuntuu oikeammalta tänään? Siitä päätät sinä, eli soita tähän suuntaan. 0914822822. Meidän biisivalinnat ovat.
3: Helsinki, kun se on pilalla. Koko Suomi
1: DJ Ibusalia ja pilalla. Aikuvalinta.
0: Mellu valintana Pitbull ja Timber.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09-148-2822.
0: Soita ja äänestä, kumman biisin haluat kuulla. Meillä löytyy ensimmäinen soittaja linjoilta. Ja mä haluan nyt ehdottomasti kuulla perustelut myös, että miksi just kyseisen kumman meistä kappaleista hän on valinnut. Mistä päin soittelet, Taina?
4: Turusta.
1: Turusta soittaa Taina. No, en tiedä, kaivataanko sinne Turkuun aurinkoa vai sadepilviä vai jotain aivan muuta. Perustele, että kumpi on sun valinta?
4: Positiivinen energia olisi parempi, niin Mellun valinta, kiitos.
1: No niin.
0: Oh yes,
1: positiivisella
0: kiitos Taina.
1: Ensimmäinen piste Mellulle. 09-148-2822. Aikku ja Mellu täällä, kuka soittaa siellä?
5: Tää on Ville tien päältä, terve.
1: No terve, Ville.
0: Voin sanoa, että sen verran ärhäkkäästi, että meinas mennä kuulokkeet kuulla täällä risaksi, mutta ei mitään. Ääni kuuluu kovaa ja se on selkeä. Onko näin? Miten sä perustelet, kumman biisin sä haluat kuulla?
5: Biisi on muutenkin älyttömän kova, mutta suomiräppiä kuulee radiossa ihan liian vähän. Elikkä Ibusalia jatko.
1: Yes! Tilanne tiukka, 1-1. DJ Ibusala sai sieltä äänen, kiitos paljon siitä. On aika ottaa seuraava soittaja linjoille.
0: Yleäks iltapäivä täällä, kuka soittelee siellä ja mistä päin?
6: No Vilma soittelee Kuusamosta, morjes.
1: No moi Vilma.
0: Onks siellä vielä lunta?
6: No hyvin vähän.
0: Just.
1: Hyvin vähän. No, kaipaisiko sinne hyvin vähän lumen seuraksi sitten? Minkälaista biisiä tähän päivään? Kumpi on sun valinta?
6: No, kyllä mennään DJ Ibusalilla, nimittäin täällä ukkostaa jo sataa vettä.
0: Jäi! Yes! Hei, tsemppiä Kuusamoon!
1: 2-1, kiitos Vilma!
0: Nyt ollaan sitten aika jännän äärellä, joten yleäksi iltapäivä täällä. Kuka siellä?
7: Tomi täällä, terve!
0: No moi Tomi, miten menee?
7: No ihan jees, just pääsin kurssilta.
1: Seuraavaksi
7: alalle.
0: Miltä kurssilta?
7: IGF-kurssilla, eli kaasua laivaan.
0: Okay, toi on muuten aika hauska. Olisi muuten hauska biisi nimi, kaasua laivaan.
1: Kaasua laivaan. Mä ajattelin, että sä oot ollut jollain virkkauskurssilla tai jotain, mutta se olikin kaasukurssi. Ne on vähän erilaisia sitten ne. Hei, nyt on sun valinta tehdä siitä, että haluatko sä soimaan DJ Ibusalia vai Pitbullia. Ja sanotaanko tässä nyt se, että äänet on tällä hetkellä 2 DJ Ibusalille ja 1 Pitbullille. Eli se voi olla, että tämä koko homma ratkee tähän. Mitä sanoo Tomi?
7: Hit ja bulla.
1: Jee! Yeah! Joo, kato!
0: Kato.
1: Kaksi, kiitos paljon äänestä. 2-2, joka tarkoittaa sitä, että seuraava soittaja ratkaisee tämän päivän myllyvoittajan. 09-148-2822. Kuullaanko me DJ Ibusalin pilalla vai Pitbullin ja Keshan Timber?
0: Siis aika kovat biisit, se mun on sanottava sulle.
1: On. Ja nyt se on tässä niinku valinnan äärellä.
0: Siis mä otan seuraavan soittajan, kuka tänne soittaa nyt.
1: Soita tähän suuntaan. 09-148-2822. Sinä saat päättää, kumpi näistä kuullaan.
0: No niin, kato täältä tulee nyt. Yleäksi iltapäivä Aikku ja Mellu, kuka siellä?
5: Pommitte, morjetta.
0: No moi. Perustele ensin, miksi haluat just kyseisen biisin ja kerro sitten ratkaisu.
5: No, koska mä en katsot suomiräppiä kuuntele ollenkaan, niin kyllähän se nyt sama hiustyyliin rotkaava Pitbull on.
0: Älä jaksa! Come on!
1: No niin. Se meni siinä, että aurinkoa kansalle ja sitä rahaa, sitä saa mitä tilaa.
0: Täältä tulee torstain kunniaksi Pitbull ja Kesha Timber.
1: Ei muuta kuin Hanna!

0: ja Timber. Yläks iltapäivän myllyvoitossa. Hei, mitä täällä tapahtuu? Mellulla tältä viikolta, voiko sä uskoa, 4 voitto.
1: Siis sulla on 4 voittoa. Siis tässä on mahdollisuus, että nyt tulee 5 suora. Se selviää huomenna.
2: Mä en muuten edes tajunnut, että mullahan saattaa tulla sit huomenna kuolla ihan toi... Mikä se on? Tukikirjanpito.
1: Niin, se voi mennä. Niitähän ei ole tapahtunut myllyn historiassa, tai siis ainakaan tämän kevään aikana kuin kerran aiemmin. Ja sehän tapahtui silloin mulle. Että näitähän on tällaisia viikkoja, että sulla on 4 voittoa, mutta sitten aina viimeisellä mä oon vienyt. Niin katsotaan huomenna.
2: Ja katsotaan veresteleen tässä justen.
1: Huomenna
2: ihan katsotaan muuten, että mitkä biisit lyödään vastakkain. Nyt me kuitenkin soitetaan sulle uutta musaa Louna Online. Äärimmäisen ajankohtainen artisti. Tää biisi myöskin trendaa isosti somessa. Motion.
1: Hyvää torstaita. Kiva kun vietät sitä meidän kanssa.

0: Baby, sä voi olla siinä. Louna Online Emotions on Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä, oikein hyvää torstaita. Mitä mulla on vähän semmoinen olle, että tässä on jo melkein vähän niin kuin semmoista pientä perjantai-energiaa, koska vietämme vähän tämmöistä niin kuin pientä hepulin tynkää meinaa studiossa olla. Hyppäähän messiin hei WhatsAppissa tai vaikka kuvan kerran Yle Areenasta. Niin, tästä puhun juuri ja mä en tiedä mitä tapahtuu, kun laitan tää hitteri soimaan.
1: Just, ja mä aion seota täysin, koska The Bausa on aika jausa ja

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
7: Suora ei tiiä vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikki

0: Helmi Marleena, Osla Jo, syntymämerkit soi yleäksi iltapäivässä. Ja eikö ne merkit ole tiedetty jo pitkän aikaa, että jos kaupunki avataan uusi joku upea kauppa tai vaikka kauppakeskus, niin totta kaihan kaikki lintsaa. Mitä ne opettajat valittaa ja tekee niitä filmamerkintöjä, kun kaikkien tiedossa jo?
1: Mitä selittää nyt?
0: No Kuopion on avattu tänään uusi Kitymarketti. Ja siellä nyt sitten on laitettu Vilmat ja muut järjestelmät laulamaan opettajien toimesta, koska of course kaikki on lähtenyt tsekkaamaan avajaistarjouksia ja kaiken maailman ämpäreitä on ollut jaossa ja kaikkea muuta. Niin totta kai jengi on siellä eikä siellä matikan tunnilla.
1: Oi niin, mä unohdin, että sähän oot nimenomaan tämmönen avajaishenkilö.
0: Siis 100%. Ja kun mä en niin kuin vaan voi yksinkertaisesti ymmärtää sitä, että herran vuonna 2026, eikö ne opettajat ole jo tajunnut, että miten tämä homma niin kuin toimii? Että otetaan niin kuin vaikka joku vapaa päivä, suunnitellaan yhteinen luokkaretki, pidetään jotain niin kuin muutama tunti vapaata tai jotain hyppytunteita tai jotain. Me itse vaikka pitkälle kahvitauolle tai jotain. Ja päästä ne oppilaat tonne ja alkaa nillittää.
1: Okei, nyt tuli raivoa silleen ruokakaupan avajaisten takia, mutta siis mun on kyllä sanottava, että jos tässä koko ajan joidenkin avajaisten takia pidettäisiin pidempiä kahvitaukoja tai pidettäisiin pikku vapaa päivää, niin mehän ei oltaisi ollenkaan täällä.
0: No eikö se olisi hyvä?
1: Ai, että me ei oltaisi ollenkaan täällä. No varmaan jonkun mielestä on asia näinkin, mutta siis kyllä mä sanon, että varmaan meidän pomojen mielestä on tosi kiva, että me ollaan täällä, että eikä rampata koko ajan tuolla avajaisissa.
0: Mutta mä oon nyt huolissani, koska Suomen vanhimpana teininä. Miten sä voit olla noin aikuinen?
1: Hei, mä olen työrakastaja.
0: Tää on uskomatonta.
1: Ja myös mun on pakko sanoa, että mua ei Suomen vanhimpana teininä niin kiinnosta ne ämpärit. Jos siellä nyt jaettaisiin jotain energiajuomia, lavallinen.
0: Siis siellä on ollut vaikka mitä jaossa. Täällä on kuvien kanssa jengi on siis tommonen ämpäri on täynnä tiiäks tavaraa. Täällä on hei ollut tollasia Vanilla Bean Codon tommosia huonetuoksuja, jota jengi on saanut ilmatteeksi. Sen lisäksi täällä on ollut karkkia, on ollut proteiinipatukoita, on ollut kaikkea.
1: No nyt mä alkoin kiinnostaa.
0: No niin.
1: Katso, niin. Kun ensin tää perusteltiin ämpäreillä, niin mä olisin, että no en mä nyt siellä jonottaa.
0: Hei, ämpäri tuli täynnä tavaraa.
1: Joo, no sehän selittää. Yleensä jakaa pelkkiä niitä ämpäreitä ja mua niinku ne, mitä mä sinne vannaan laitan, ne mitään. Mut siis ittenikö. Mutta kyllä mun on silti se sanottava, että vähän ikävä myöntää, siis tosi ikävä myöntää, mutta musta on vähän tullut nyt heitterinä, että tämmöisen, kun kauppa avataan, niin suoranaisten avajaisten suhteen. Siis sen takia, että mä itse menen mieluummin vaikka seuraavana tai siitä seuraavana päivänä. Joo, kyllä mä tiedän, siinä on ne parhaat tarjoukset tietenkin siinä avajaispäivänä. Joo,
0: ja kaikki kai ilmanen krääsä, sä oot sen perää.
1: Olen, mutta kun siellä on 1500 muutakin haukkaa. Niin. Ja mä eikö saa tapella koko ajan jengin kanssa tai yhdestä proteiinipatukasta.
0: Se ei oo enää teini. Sä alat aikuistumaan. Meidän mellusta on tulossa aikuinen.
1: Ei todellakaan. Se, jos ei mene kauppaan avajaisiin, niin se ei poista mua teiniydestä.
0: Todellakin poistaa. Mellu! Mä tuon sulle salku ja jakkupuvun oikein. Susta tulee aikuinen.
1: Hei, aikuisuus ei myöskään. Mä oon kerran elämässäni kokenut ton jakkupukun eroon. Mä sanon never ever again.
0: Se ei ollut sua varten.

0: kaikki päättyy meihin. Yleäksi iltapäivässä. 10 minuuttia kello 4 aikuja mellu aina 5 saakka sun seurana. Hei, kivaa torstaita. Se on perjantain aatto muuten, pikku by the way, jos et vielä muistanut.
1: Ja kohta otetaan haltuun Yleäksen päivän biisi, mutta nyt Arte

0: Artemas.
1: Kiss, kiss.
2: I like the way you kiss me.
3: Yle X. Päivän biisi.
0: Yle X:n päivän biisi me tarjoillaan sulle juurikin tällä sekunnilla. Tämän biisin sanat ammentaa inspiraationsa vanhoista suomalaisista loitsuista, joita sitten Vilma Jää on tutkinut kansanperinteen arkistoista.
4: Tämä kappale avaa Vilma Jään tuoreen albumin. Hän on artisti, joka kyllä herättää tällä hetkellä huomiota maailmassa. Hän on muun muassa ollut tuolla New Yorkissa oopperassa tässä viime aikoina.
0: Yle X:n päivän biisinä Vilma Jää, uutta musaa, Kiputyttö.
4: Kylmisvaroitus tässä.

0: tältä torstailta. Vilma Jääsen meille tarjoilee Kiputyttö Yleäksi iltapäivässä.
1: Ja kyseinen artistihan on voittanut vuoden Etno Emma-palkinnon helmikuussa 2024 albumillaan Kosto. Ja nyt uusi albumi on pihalla ja tämä kyseinen Kiputyttö sitten avaa tämän. Ja Vilma Jäähän kävi myös haastattelussa Uuden musiikin X:ssä tiistaina. Jos meni ohitte tuo kyseinen haastis, niin ei muuta kuin Yle Areenaan.
0: Nyt kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi.

0: ihan kohta ohi, soi Yle X iltapäivässä.
1: Yle
0: X. Ja kello oli 4.
2: Juurikin näin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset kuullaan tällä taajuudella tasan kellotunnin
3: kuluttua. Just näin, me osataan puhua ja me ollaan radiotoimittajia, Aiku ja Mellu.
2: Uutisissa tänään asiaa muun muassa eilisestä Helsingin kaupunginvaltuuston asemakaava muutoksesta, koska se on eilen hyväksytty. Helsingin kaivokadun muuttaminen autottomaksi tietää isoja muutoksia Helsingin ydinkeskustaan, mutta niiden tekeminen vie vuosia. Kaupunginvaltuusto tosiaan hyväksyy asemakaavamuutoksen eilen illalla. Nykyisen autoliikenteen hallitsemalle alueelle tulee jatkossa lisää viheristutuksia ja oleskelualueita.
3: Myös kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle saakka. Maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava Proga Agriasta kerrotaan, että poutainen sää on edistänyt kylvötöitä. Kevättyöt ovat noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Esimerkiksi perunan kehitys, se on hidastunut. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa.
4: Moi, mä oon Robin.
5: No se on Etta tässä, moi.
6: Hei, mä olen Beem.
4: Sä kuuntelet Yle X:ää. Yle X kuuluu mulle.
5: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kaikki päivän tärkeimmät uutisaiheet ja ajankohtaisimmat asiat sä löydät osoitteesta yle.fi tai totta kai Yle-sovelluksesta.
3: Nyt me soitetaan sulle ihanan torstainen biisi. Mä toivon, että siellä missä sä oot, niin paistaa aurinko. Kerro yleensä WhatsAppissa, olenko oikeassa. Sunlight on your skin.
2: Lil Peep ja Alva Makkanen. Tää on kyllä semmonen biisi, joka sopii täydellisesti kevääseen ilta-ajeluun, joten jos oot tällä hetkellä kruisailemassa jossain ja aurinko paistaa, niin laitaisin aika volat kaakkoon.

0: Sunlight on Your Skin. Yleäks iltapäivässä. Kello pyörähtää viitamin saa yli 4. Viikonloppu, se tuolta lähestyy. Mutta otetaan nyt tää torstai ensin tästä alta. Ja meillähän on suuria uutisia tullut tälläkin päivämäärällä.
1: On. Nimittäin nyt on oikeasti aika iso mahdollisuus sille, että Suomi voittaa vuoden 2026 Euroviisut. Nimittäin eilen illalla saatiin virallinen tieto siitä, että Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä tämän vuoden Euroviisuissa. Ja tämä on siis voitto, koska tätä Linda on itse halunnut ja tästä on vähän niin kuin taisteltu. Ebun säännöissä siis Euroviisuihin lukee, että lavalla ei saa olla mitään livesoittimia tai niiden ääntä ei saa siis kuulua siinä esityksessä. Eli soittimia saa olla, mutta esimerkiksi legendaarinen Alexander Rybakin viulu, jolla viisut on aikanaan voitettu, niin sehän on tullut siis vaan nauhalta.
0: On, ja nyt sitten kuten myöskin UMK:n TikTokista ja tuolta sosiaalisen median kanavista löytyy video eilisistä Viinissä järjestetyissä treeneistä, jossa myös Linda ja Pete sitten pääsi yhdessä treenaamaan ja myös Linda soittamaan viulua, niin niiden jälkeen on tullut nyt sitten ratkaisu, että kyllä Maar kuule. Ja aikoo soittaa livenä.
1: Ja toi on mielettömän hieno juttu. Ilmeisesti kokonaista kappaletta ei kuulla livenä Lindan osalta, mutta pätkiä siellä kylläkin kuullaan. Ja miksi tämä siis on niin kuin aika poikkeuksellinen juttu, niin Ebu on siis pitänyt todella tiukkaa linjaa siitä, että instrumentteja ei viisulavalla kuulla livenä, vaan taustanauhoilta, koska tämä on niin, niin minuuttisekunttipeliä toi koko Euroviisu show, niin instrumenttien virittäminen on lähes mahdotonta. Mutta tässä tehdään nyt poikkeus ja tämä vastuu virittämisestä on 100-prosenttisesti soittajalla. Eli Linda on itse vastuussa siitä, että se viulu kuulostaa juuri niin timanttiselta kuin sen pitääkin kuulostaa.
0: Ja kyllähän se kuulostaa.
1: No kyllähän se. Siis mä en voi niinku uskoa, koska niinku, tiedätkö, mulla on oikeasti semmoinen olo, että tänä vuonna me voitetaan.
0: Mulla on toi samainen lataus ja tunne. Siihenhän on enää semmoinen niinku viikko.
1: Joo, ensi tiistaina on ensimmäinen semifinaali. Siellä Suomi on, jos mennään siitä finaaliin, kun mennään siitä finaaliin,
0: kun mennään,
1: niin lauantaina ollaan sitten finaalissa.
0: Ja jotenkin niin kuin kaikesta, mitä mäkin olen nyt bongaillut tuolta UMK:n someesta ja niin kuin fiiliksistä, niin musta tuntuu, että he on niin kuin ammattilaisia, niin itsevarmoin elkein Linda ja Pete, että mä oon silleen, että mitä muuta tästä voi tulla kuin voitto.
1: Siis ollaanko me ensi vuoden viisuma? Okei, okay, ei voi vielä lähteä keuliin. Ei
0: Tampere.
1: 2027. Se olisi hienoa. Mutta nyt kannustetaan Lindaa ja Peteä ihan täysiä koko ensi viikko ja lähetetään kaikki parhaat terveiset ja kaikki sinne. Mutta me päästään siis kuulemaan Lindan viululivenä.
0: Ja tämä. Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin.

iltapäivässä. Ja semifinaali tärähtää siis ensi viikon tiistaina Ylen kanavilta ja Yle Areenasta pääset seuraamaan, kun 12. päivä siis Linda ja Pete nousevat ensimmäisessä semifinaalissa lauteille, torstaina sitten toka semifinaali.

0: ihan 100% tulosta.
1: Ylen sivuilta löytyy siis tällainen Euroviisupuuha-paketti, jolla voi osallistua Euroviisufinaaliin aivan sieltä omalta kotisohvaltaan. Ja itse asiassa löytyyhän täältä näitä lippulappusia myös ensimmäiseen ja toiseen semifinaaliin. Pääsee pelaamaan viisubingoa, voi antaa pisteitä.
0: Mä rakastan, tiiäks, vikko tämmöistä niinku visakisameininkiä.
1: Joo.
0: Ja mähän nää joka vuosi tulostan sitten. Ja sitten mulla on käynyt muutaman kerran nyt sillain, että jos mun luo on tullut jotain niinku ystäviä kattoon ja näin. Ja sit mulla on ollut ne laput ja mä oon ollut ihan silleen, että mä oon nyt valmis voittamaan ja haastamaan teidät. Niin he ei ole ollut välttämättä kaikki niin innoissaan kuin mä. Ja mä olen jotenkin tuohtunut, joten tänä vuonna mä aion vaihtaa mun viisukatsomua.
1: Sä oot kutsua vaan sellaisia ihmisiä, jotka olisi valmiit pelaa sunkaan.
0: No todellakin aion.
1: No mut ainakin niitä ihmisiä, jotka on valmiita pelaamaan ja leikkimään sun kanssa kaikenmaisia veikkausleikkejä, niin niitä löytyy myös Yle Areenasta. Nimittäin tai tuolta Yle sovelluksesta, koska siellähän on nyt jo käynnissä viisutietäjä. Ja siellä voi käydä liittymässä esimerkiksi UMK-kimppaan tai esimerkiksi Yle aamun PPP:n Suomen suurimpaan kimppaan ja laittaa omat veikkauksensa ja mahdollisesti voittaa liput uuden musiikin kilpailuun vuodelle 2027.
0: Äkkiä sinne, jos et ole vielä liittynyt.
1: Viisutietäjää, bingo, lappu, kaikkea hyvää ja ensi viikolla me kannustetaan oikeasti Suomen voittoon.
0: Todellakin.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiräitää?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
2: No on siellä sitäkin.

0: Mello ja meidän harjoittelija Pimppu myös studiossa.
1: Mihin ikinä meen, siellä on party, ja mihin ikinä mä meen, siellä saattaa olla edellisen biisin yllätyskilpailu. Eli edellisen biisin yllätyskilpailu on sen edellisen biisin ja sen esittävän artistiin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä. No. Tänään myös on kolme osiota, joissa yhteensä kuusi kohtaa, ja jos tilanne niin vaatii, niin tulee bonuskysymys. Ootteko te valmiit kilpailemaan?
0: No ollaan, totta kai. Ollaan.
1: Miten innostuneet te olette asteikolla yhdestä kahteen?
2: No kun mä tiedän, että jos tässä häviää, niin tästä tulee rangaistus. Niin siksi mä tiedän jo, että se niinku kutkuttaa mua tuolla takamuksessa. Mähän sain viimeksi rangaistuksen.
0: Sä joudut lukemaan kirjeen.
2: Joo, kyllä luin. Sanasta sanaan.
0: Sä luit sen hienosti. Katsotaan, kumpi vie voiton tänään. Ja jos puhutaan edellisestä biisistä, niin onko se sitten Jukka Boy & Stand Back?
1: Se on juurikin muuten näin. Noniin, sitten aloitetaan ensimmäinen osio, eli Jukka Pojan Stand Back -biisi kyseessä. Ja nyt te saatte vastausvuoron huutamalla omaa nimeä.
2: Okei.
1: Okay. Mä kysymyksen sanon tästä, ja se kumpi huutaa eka oman nimensä ja sanoo oikein vastauksen, saa pisteen. Yes. Yksinkertaista, eikö totta?
0: On.
1: Ensimmäinen kysymys. Mikä on Jukka Pojan tänä vuonna ilmestyneen albumin nimi?
0: Aikku. Comeback.
1: Ja sieltä Aikulle ensimmäinen piste.
2: Miten sä olit noin nopea? Mä en edes tiennyt, että sä oot Jukka Poika -fani.
0: No en mä edes varsinaisesti olekaan, mä vaan seurannut, mitä muussa maailmassa tapahtuu. Aikku olisi kenestä?
2: Nyt voit istua alas ihan siihen penkeessä.
0: No niin. Musiikkimedia.
1: Sitten jatketaan. Pulinat pois, niin kuin mulle koulussa sanottiin. Toinen kysymys. Minä vuonna Jukka Poika palkittiin vuoden miessolistin Emmalla? Nyt oli sama aikaa, mutta annetaan Mellulle vastausvuoro.
2: 2021.
1: Väärin.
0: 2012.
1: Mitä oikein?
2: Mitä? Toi on Jukka Poika -fani, mä sanon sulle.
1: Mitä? Okei, jos sä oot Jukka Poika -fani, niin sit kun mennään toiseen osioon, eli ihan justiinsa, niin sä saatat saada siitä pientä hyötyä, nimittäin seuraava osio, eli osio 2, on aikapommi.
0: Oi.
1: Eli vuorottelette kohta mun antamissa tehtävissä, ja se kumpi ei keksi mitään tai jäätyy totaalisesti, niin häviää ja jää ilman pisteitä. Tästä on mahis saada siis 2 pistettä, tai 0 pistettä, joo, tai 1 piste. Okei, no niin, ensimmäinen aikapommi. Sanokaa vuorotellen Jukka Pojan biisejä. Mellu aloittaa.
2: Stand Back.
0: Silkki.
2: Mutti, mä en tiedä.
1: Yritä, pinnistä.
2: Pinnistä.
1: Mellu jäätyy. Aikulle pistä. 3-0, tiukka startti Aikulta.
2: Kiitos. Se oli tiukka.
1: Sitten, nyt kuunnelkaa ja kuunnelkaa muuten tarkkaan. Keksikää Jukka Pojalle erilaisia artistinimiä vaihtamalla J-kirjainta muihin konsonantteihin. Mellu, mitkä konsonantteja on?
2: No en mä tiedä edes konsonantteja oikeasti. Aina musta tehdään tässä kilpailussa ihan typeryys.
0: Rakas, mä voin kertoa sulle. Konsonantit on kaikki muut paitsi A, E, I, O, U, Y, Ä, Ö.
2: Niin, ja siihen ei jää jäljelle yhtään mitään.
0: Jää! Hyviä kirjaimia.
2: No mitä siihen jää?
0: No kokeillaanko?
1: Noniin. Aikku voi aloittaa.
0: Kukkapoika.
2: Sukkapoika.
0: Kukkapoika.
2: Jukkapoika.
1: Mikä se oli?
0: Mikä kyllä?
1: Valitettavasti mä voin hyväksyä tuota vastausta tätä Aikulle. Mä olin listannut tänne myös rukkapoika, nukkapoika ja tuliks hukkapoikaa?
0: Ei tullut hukkapoikaa.
1: Ne oli suomenkielisiä ainoita. Aikku johtaa 4-0.
2: Ai et. Mellu on maasemmin.
0: Ja nyt te katsotte mua kutyperystä. No niin, mä tiesin tämän.
2: Ei,
0: mä
2: puutun.
0: Mä suutun ja lähden pois. Ei, kun mä oon katsonut kutyperystä. Ollaanko sä
1: itkeen?
2: Ollaanko aina noista konsonanteista?
0: Rakas.
1: Hei, ei muuta meillä kuin jaksuhali. Mutta hei, mennään silti vielä, vaikka tämä näyttää aika pahasti ratkennelta. Mutta pidetään vielä vähän jännitystä
2: joo,
1: yllä.
2: Joo, pelataan
1: seuraavasta. Seuraavasta, jos Mellu sä saat oikein, niin tehdään niin, että sä saat 2 pistettä. Ja jos Aikku, sä vastaat väärin, saat miinuspisteen.
0: Okei.
1: Siellä on nyt ensimmäinen tiedosto.
0: Joo.
1: Laita soimaan. Ootas mä sanon vielä sen, että Mellu, jatka laulua.
0: Mellu, se on sun tehtävä.

0: Bängää, bängää, nyt on Viki töissä.
1: Yes!
0: Wow! Sä sait 2 pistettä.
1: Onnittelut, Mellu. Hieno suoritus.
2: Hyvä takaisintulo.
0: Hyvä, Mellu.
1: Kyllä.
0: Sä et tiedä siitä.
1: Sitten, mitä Aikku tähän vastaa? Aikku, mä sanon sen, että jos sä läpäset tämän, sä voitat. Ja susta tulee tänään edellisen biisin yllätyskilpailun voittaja. Jännitys tiivistyy.
0: Mitä mun pitää tehdä?
1: Laita tiedosto numero 3.
0: Ja pitääkö mun jatkaa biisiä?
1: Pitää. Stand back, tästä voi lentää kipinöitä. Bängää, bängää, nyt on
0: Viki töissä. Kuka poika niisi pitäis pitää töissä. Pelaajat pitää töissä. Ei!
2: Mutta mitä näistä?
1: Laita sieltä sen elonen, kuunnella oikea vastaus. Ihan jo sanovi,
2: mutta mitä näistä? Mutta mitä näistä?
1: Ai, ai, ai. Tilanne muuttuu jännittävään. Aikulle 3, Mellulla 2. Mennään bonusosioon. Jukka poika laulaa, tsiigaa mitä mameja. Missä ne on käynyt? Omalla nimellä vastaus. Tsiigaa mitä mameja, ne on salee käynyt. Missä?
2: Pardeissa.
1: Omalla nimellä.
0: Aiku.
1: No.
0: Ota haleja.
1: Ei.
0: Ei.
1: Tsiigaa mitä mameja, salee ne on käynyt.
2: Klubella, Mellu.
1: Ei.
2: Ei. Mitä ne on tehnyt? Missä ne on ollut ne mamit? Missä mamit on? Mamit on...
1: Jos ne on näyttänyt
2: Grebaa.
1: Ne mamit, missä ne on voinut käydä?
0: Saleilla! Aikku, saleilla!
1: Ja oikein, yes! Aikku, onnittelut!
2: Oiko saleilla?
1: Oh.
2: Ne on käynyt, ne mamit on käynyt saleilla.
1: Salee käynyt saleilla. Hei, Aikku, onnittelut, voitit edellisen biisin yllätyskilpailun. Ja tänään Mellun rangaistuksena on... Että sellaista ei ole, vaan menemme hyvillä mielin, ehkä Mellukin jossain vaiheessa. Kiitos tästä kilpailusta. Aikku, mitkä fiilikset?
0: Oikein hyvät fiilikset. Mä oon salaa Jukka-poikafani.
2: Niin on, se on todistettu nyt.
0: Kiitos tästä kilpailusta. Himppuu! Nyt paramore!

0: Myös äsken meidän harjoittelija Imppu toi meille edellisen biisin yllätyskilpailuun. Ja kun meidän mellu on välillä ollut silleen, että en mä niin kilpailuhenkinen ole, kuin vaikka mitä mun poikaystävä on tai jotain. Ja tekin olette tämmöisiä keskusteluja vaikka käynyt kotona, mä tiedän. Niin kun mä sanoin, että sä oot aika kilpailuhenkinen, kun sä aloit äsken itkeä siis aivan täysin, koska sä et tiennyt Jukkapojan biisiä.
1: Siis mun on pakko sanoa, että niin kun nyt naurattaa itsekin, mutta äsken ei naurattanut, koska mä en siedä häviötä.
2: Siis mä oon oikeesti ihan onnellinen, että tää tapahtuu vasta kolmannessa mun järjestämässä kilpailussa. Tää olisi tapahtunut ekan viikon, ekan päivän, kun mä tuun kilpailun kanssa tänne, niin mä olisin varmaan kanssa joutunut itkeen.
0: Mut hei, Imppu, tää ei ollut sun vika.
1: Ei ollut. Eikä ollut minunkaan vika.
0: Ei ollut. En mä sano, tässä ei syyttävä sormi osoita ketään, vaan sanotaanko näin, että tässä osuttiin vaan vahingossa vähän niin kuin arkaan paikkaan.
1: Ei siis, sanotaan näin. Kilpailu oli hyvä. Hävisin tiukasti.
2: Saatiinhan me tänne vähän draamaa.
0: Niin, ja ehkä me
1: sain jopa 2 pistettä.
0: Mutta ehkä jatkossa
1: 5.
0: Jatkossa Imppu on hyvä tietää, että nämä konsonantit ja vokaalit ja pronominit ja muut on ehkä vähän hankalia tuolle meidän mellulle välillä. Ja mullekin myös.
1: Joo, no ei ne sulle ole, mutta mulle ne olivat. Mutta se ei siitä sen enempää.
0: Ei siitä sen enempää.
1: Näin eteenpäin ja ei muuta kuin seuraavaan kilpailua kohti.
2: No hard feelings.
1: Odotaanko seuraavaksi sitten vaikka lisää äidinkieltä?
0: Katsotaan, että milloin Eby iskee uudestaan taas. Otetaan äidinkieltä. Tämä on Khalid, Oskamme K. Ja Nobody Make Me Feel.

0: Jouska Meko, Nobody Make Me Feel, soi yleäksi iltapäivässä. Aiko ja Mello täällä, oikein hyvää torstaita. Seuraavaksi kysellä, että kuka nauraa nyt? Tämän kysymyksen esittää meille Abreu ja siihen perään kuullaankin sitten artistia, joka tällä hetkellä on mystisellä leirillä, nimittäin on lähtenyt eilen Vain elämään -ohjelman kuvauksiin.
1: Nelli Matula, uusi ikuisuus, mutta ennen sitä Abreu.
0: Kuka nauraa nyt?

0: Tervetuloa, uusi ikuisuus soi yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mello täällä, oikein mukavaa torstaita. Kello 18 minuuttia vajaa 5.
1: Ja tiedätkö mikä on mun mielestä loistavaa joillakin paikkakunnilla, mitä tapahtuu?
0: No.
1: On se, että jos jossain vaikka tämmöisissä esimerkiksi kouluissa tai opiskelijaravintoloissa tai muissa, niin jää ylijäämäksi sitä ruokaa, niin sanottua hävikkiä. Niin sit sitä myydään edullisemmalla. Tai sitten joissain paikoissa on jopa itsekin saanut kokea tällaisen hetken, jossa on päässyt todistamaan sitä, että muun muassa siis on jaettu vaikka
0: sitä niin kuin roskiin menevää ruokaa sitten ihmisille, ketkä sitä haluaa ja tarvii.
1: Ja eikö toi ole niin kuin silleen positiivinen asia? Että leikitään nyt, että sä haluaisit vaikka syödä edullisesti. Mm. Ja sitten sulle mahdollistettaisiin tämmöinen, että nyt sulla on mahdollisuus vaikka sun lähimmästä tämmöisestä koulusta hakea sitä hävikkiruokaa, vaikka hinnalla euro 50.
0: Joo, tai niin kuin mun mielestä vaan parasta on se, että jos saadaan ruoka ihmisten suihin eikä roskikseen.
1: Joo, ja näin onko tuolla yle.fi mukaan Jämsänkoskella yli 10 vuoden ajan koulun ylijäämä ruokaa myyty eläkeläisille ja muun muassa työttömille ja muuta. Ja nyt sitten se on jouduttu siis lopettamaan. Eilen 6. toukokuuta.
0: Miks?
1: Myynti on päätetty päättää nyt kevään ajalle, koska osa asiakkaista on käyttäytynyt niin asiattomasti koulun tiloissa ja koulun alueella.
0: Ja tää on kato just tää, että kun yksi törttöilee tai muutama, niin kaikki
1: kärsii.
0: Et niin kun nyt voi sitten ne tyypit katsoa sitä omaa napaa ja olla silleen, että kannattiko, niin ei kannattanut.
1: Niin ja kannattaako oikeasti euro 50, jos sulta peritään ruokailusta? Niin kannattiko törttöillä, koska voin sanoa, että ei tuu enää euro 50 tänä keväänä. Ei tuu edes 0 eurolla, ei tuu 5 eurolla, ei tuu 10, kun siellä on linjasto kiinni.
0: Ihan hirveetä.
1: Niin mun mielestä vaan jotenkin siis toi, että Jos sulle mahdollistetaan jotain kivaa, niin se mua ärsyttää se, että ihmiset perseilee.
0: Eiks niin? Että niinku pilataan sitten kaikkien muidenkin kiva.
1: Niin ja mitä te nyt sen koululle menette sekoileen?
0: Hengi skarpatkaa! Yleensä WhatsAppiin tulee viesti, että Kouvolassa jaetaan ilmaiseksi yhden järjestön toimesta. Toi on mahtavaa.
1: Hei, Kouvola on Kouvola. Menkää Kouvolaan.
0: Älkää törttöilkö siellä, ettei sitäkin viedä. Nyt yleensä päivässä erittäin tanssittava biisi Heaveniltä. Tää on I Run.
1: Ja minähän juokset.
0: Uutta musaa yleensä soittarilta. Kiva torstaita.

0: I run. I totally run, but only sometimes. Studiossa Aikku ja Mellu aina viiteen saakka, eli vielä 14 minsaa. Ja kohta saadaan studioon Yleäksilta, viimeinen tältä viikolta sellainen, Sikke ja Vomma. Odotetaan ensin Vomma, koska meillä on hänelle nyt todenteolla sitten kysyttävää.
1: Tänään mysteerikysymyksessä puhuttiin siitä, että vain 10% ihmisistä kehtaa myöntää sen, että he syövät kylpyhuoneessa. Ja tässä kävi nyt sitten kulisseista ilmi, että minun itseni lisäksi, joka tätä harrastaa, niin Yleäks Villan Vomma on myös ilmeisesti kova tämän kyseisen aktin harrastaja. Mistä ja miten ja mitä muuta, niin kysytään sitä aivan tuota pikaa Vommalta, mutta ennen sitä mun lemppari.
0: Sun lemppari ja monen muun karrikoira suoraan sydämeen, siihen perään Tamein pala Dracula Jenny Remix.

0: pala. Dracula Jenny remixoi yläksi iltapäivässä studioon. Saapuu yläksillä Vappa Seppälä.
1: No moro.
2: Siis anteeksi, mutta mä olen nyt selvittänyt tänään, tai mulle on valjennut tällainenkin asia, että mitä ilmeisimmin kuulemani perusteella Vomma Suo sekä tota meidän Aikkua, niin yhdistää tämmönen hyvin erikoinen intohimo. Nimittäin suihkussa syöminen tai kylpyhuoneessa.
1: Aivan. Joo, mä mietinkin, että miksi mut on hälytetty paikalle. Siis tunnetustihan mulla on niinku suihkutapoja. Mä oon pitkälinen suihkuttelija. Mä esimerkiksi oon kännykällä suihkussa niinku usein. Mä luin mun ylppäreihin pitkälti saunassa ja niinku kylpyammeessa.
2: Okay. Niin vesi on sulle niinku
1: vesi
2: rauhoittava.
1: Mä oon kutsuttu tämmöiseksi niinku sammakkomieheksi, niinku frogman. Mut en mäkään kyllä syö suihkussa, nyt mä sanon sen verran tähän väliin.
2: Okei, hyvä, koska mä olin silleen, että onks tää nyt niinku, koska mä en oo aiemmin tavannut tämän kaltaista ihmistä kuin Aikku, että hän syö suihkussa. Hän siis kertoo, että burgeria esimerkiksi.
0: What?
2: Saunassa.
0: Saunassa, haluan painaa.
2: Jäätelöä saunassa, appelsiineja suihkussa.
1: Mä oon vielä miettinyt tätä siis saunassa syö. Mun mielestä se on vähän eri kuin suihkussa syömistä, en ymmärrä nyt ollenkaan, hyvä ihminen. Saunassa syöminen. Koska mä oon myös saunan ystävä. Mä oon pitkien saunasessioiden ystävä. Joku vaikka teki juhannus, te käytte saunassa, te käytte grillaa, te tuutte takaisin. Niin joku silleen niinku grillimakkara, joku silleen niinku kiuasmakkara.
2: Joo, mutta eihän se nyt mitään.
1: Et niinku sä nyt burgeria sinne saunaan.
2: Niin, ja ranskalaisia perunoita.
0: Ei, kato burgerit, meillä kävi niin kerran. Tälle siis kuuluu ihan tarina. Nimittäin me tilattiin siis vahingossa liikaa burgereita.
1: Joo.
0: Millä perukkeella? Joo.
1: Oliko niitä niin paljon, että niinku saunaakaan ei mahtunut enää?
0: Niitä oli aika paljon. Niin sitten me tehtiin niin, että me ei syöty niitä kaikkia, vaan sitten myöhemmin, kun me mentiin saunaan illalla samaisena päivänä, niin me käärittiin ne folioihin ja laitettiin ne sinne kiukaalle lämpenemään.
1: Kiuashamppari.
0: No tää selittää myös, koska mä ajattelin, että sulla on lautane ja dipit
1: niin,
0: kaikki.
1: Niin.
0: Ei, vaan ne oli siellä ja sitten me syötiin. Mutta siis mun klassikko, mikä on ihan mun lemppari, on mehujää saunan lauteilla. Koska se on niinku, siis oikeasti kokeilkaa ihmiset.
1: Tämä jopa tavallaan hyväksyn. Se menee melkein niin kuin saunajuoman puolelle.
2: On, ja sitten kun mulle katoi jo omaa saunaa, niin jos mä alan siellä meidän taloyhtiön saunassa veteleen burgereita, niin mä veikkaan, että siitä tulee nootit.
0: Niin, se on vähän porttikielä.
2: Niin.
0: Mutta okei, tämä tuli nyt mulle vähän puskista. Mä jotenkin ajattelin, että me ollaan nyt Vomma samaa leiriä.
1: Ei, mä olikin silleen.
2: Ei, Vomma vaan pitkien suihkujen ystävä.
0: No, mutta suihkutellaanko tänään yläksi illassa vai minkä mielin?
1: No kyllä siellä varmaan jotain suihkutellaan, koska tänään on tämä Siken suuri kuntopyöräoperaatio, eli Siken rankku. Hän pääsee pyöräilemään oman työmatkansa tällä studiossa, kun ei muuten suostunut, ja siihen on mietitty, että saadaan myös vähän sääolosuhteita ja muuta.
0: Okei. Okay.
1: Ja sen takia se vartin valtauksessa myös saa lähettää toivebiisiä, millä tsempataan Sikkeä tämän urheilusuoritukseen.
0: Kuulostaa mielettömän hyvältä. Jää siis kuulolle ja suosittelen tulemaan Yle Areenasta ihan kuvan kerran linjoille, koska tämä kaikki tapahtuu suorassa lähetyksessä.
2: Me kuullaan huomenna kello 14. Otetaan tähän vielä R6.30 ja Pehmo Aina.

0: Aaro 630 ja Pehmo Aino, kuolisin sunkaan. Kiitos Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu. Me startataan nyt Yle X ilta täällä. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Aina 8:00 asti. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeuden tuomitsema 20 päiväsakkoa on Räsäsen tuloilla yhteensä 1800 euroa. Oikeusministeri Leena Meri puoltaa naamioitumiskieltoa. Meri ei rajaisi naamioitumiskieltoa vain mielenosoituksiin, vaan ulottaisi sen laajemmin yleisille paikoille. Meren mukaan perussuomalaisilla on valmiutta edetä asiassa vaikka heti, mikäli poliittista yhteisymmärrystä löytyy. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus ei ole vielä muodostanut yhteistä linjaa naamioitumisen kieltämiseen mielenosoituksissa. Keskustelu naamioitumiskielusta sai alkunsa vapun väkivaltaisuuksista Tampereella. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on osunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Kerroimme aiemmin, että tietomurron epäiltiin aluksi kohdistuneen myös puolustusvoimiin, mutta tarkempien selvitysten mukaan näin ei tapahtunutkaan. Tammikuun lopulla todetussa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurrossa on voinut vaarantua yhteensä noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Kansliassa työskentelee noin 70 ihmistä. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Helsingin Kaivokadun muuttaminen autottomaksi tietää isoja muutoksia Helsingin ydinkeskustaan, mutta niiden tekeminen vie vuosia. Kaupungin valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen eilen illalla. Nykyisen autoliikenteen hallitsemalle alueelle tulee jatkossa lisää viheristutuksia ja oleskelualueita. Saara Hirvonen jatkaa.
2: Helsingin rautatieaseman edusta kokee suuren mullistuksen, kun se remontoidaan autottomaksi. Remontti valmistuu vasta ensi vuosikymmenellä, joten autot ajavat Kaivokadulla vielä vuosia. Vuonna 2028 alkaa remontin ensimmäinen osa, jolloin autoille jää yksi kaista molempiin suuntiin. Samassa yhteydessä muuttuu asemarakennuksen edusta, johon tehdään istutusalueet ja penkkejä. Helsingin pormestari Daniel Sazunov.
3: Lisätään kävelyn edellytyksiä rautatieaseman välittömällä edustalla samaan aikaan esimerkiksi sivustoilta hyvin lähellekin varmistetaan saattoliikenne, taksiliikenne, huoltoliikenne. Samalla linjattiin myöskin se, että esplanadit palautuivat ja pysyvät kaksikaistaisina suuntaansa. Ja kokonaisuuteen liittyy myöskin esimerkiksi satamaliikenteen uudelleenjärjestely, jossa enemmän liikennettä ohjataan länsisatamaan ja sitten satamatunnelin kautta pois kehäteille.
2: Kun remontti valmistuu 2030-luvulla, autoilla ei ole enää lainkaan asiaa Kaivokadulle. Tuolloin rautatieaseman edustalla kulkee vain jalankulkijoita, polkupyöriä ja ratikoita. Metrolle on valmistunut uusi sisäänkäynti. Rautatieaseman torin bussit saapuvat nykyiseen tapaan, mutta poistuvat Vilhonkatua pitkin. Elielin aukion bussit on tarkoitus siirtää Kamppiin. Taksien paikat ovat Vilhonkadulla ja Postikadulla. Pormestari Sazunov.
3: Tärkeää on myöskin muistaa, että keskustaan suuntautuvaa liikennettä pyritään saamaan enemmän maan alle. Ja tähän kokonaisuuteen sisältyy esimerkiksi huoltotunneli, joka sukeltaa keskustan alle sekä lännestä että idästä. Sen hyödyntämistä lisätään.
1: Venäjän presidentin Vladimir Putinin voiton päivän kunniaksi julistama kaksipäiväinen tulitauko alkaa keskiyöllä. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättänyttä voiton päivää lauantaina. Kremlin mukaan Putinille on järjestetty ylimääräisiä turvatoimenpiteitä siltä varalta, että voiton päivän paraatiin kohdistuisi uhkaa. Ukraina ei ole luvannut noudattaa tulitaukoa. Ukraina julisti oman tulitaukonsa alkaneeksi tiistaina. Venäjä ei tätä noudattanut. Sadekuuroja voi esiintyä illan aikana lähinnä maan pohjoisosassa. Huomenna on laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa voi edelleen esiintyä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on +2 ja -8 asteen välillä. Perjantain ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen, pohjoisessa 2 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
4: Pasilan tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X-ilta, Sikke ja Vamma.
0: Oikein hyvää torstaita. Täällä meikäläiset pitää sulle seuraa 3 asti. Se on suuri päivä tänään, nimittäin minä nousen Satulan selkään.
5: Joo, viimeinkin Sikke pääsee tekemään rankkua, mikä hän on asetettu, kun ei ajellut töihin pyörällä, niin ajelee nyt töissä pyörällä. Otetaan tuossa vartinvaltauksen jälkeen 6 jäljestä tämä uskuuden pyöräsessio. Muutenkin spessu päivä, koska tulee esimerkiksi roolipelejä. Oi mikä ihana iltaa, musatrippiä, meillä on vaikka mitä.
0: Kaikkea hauskaa luvassa 8 asti siis. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Heti Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me Inin jälkeen, niin mä kerron mun tuskien taistosta, Vomma. Mitä eilen, kun meillä loppui lähetys, hyvällä fiiliksellä lähdin kotiin katsoa Star Warsia. Ja sanotaan näin, että julkinen liikenne petti mut.
5: Okei.
0: Tämä on David Thames, Rain Dance.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: YLÄX illassa soi Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Kello on 12:05. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää torstaita. Onko aika haipakkaa mennyt tää viikko?
1: On jotenkin todella haipakkaa. Onko se sitten kun kevät tulee vai mikä sieltä lähestyy YLÄX-popit ja muut, mutta jotenkin on se, että nyt on torstai.
0: Joo. Eteenpäin menevää niin sanotusti. Eteenpäin menevää tai oikeastaan väärää suuntaan menevää oli meikäläisen eilinen kotimatka.
1: Okei.
0: Mä siis yleensä joko kävelen tai menen kahdella bussilla, koska mun pitää vaihtaa, jos mä haluan silleen taktisesti päästä mahdollisimman pienellä kävelyllä.
1: Sä asut silleen vähän hankalassa paikassa, vaikka Helsingissä on mun mielestä ihan toimiva julkinen liikenne, niin on muutamia tämmöisiä akseleita, että on niinku pakko päästä vaihtamaan sitä bussia, että ei mene suoria, niin sä elät vähän semmoisessa just.
0: No, eilen mä ajattelin, että okei, en jaksa kävellä, mutta et en jaksa kävellä koko matkaa, mutta voisin kävellä osan matkasta. Niin sit mä kävelin tavallaan sen ekan bussimatkan, niin kuin että mä en mennyt bussilla, vaan mä kävelin sen ekan matkan sinne pysäkille. Pikku kiire oli siinä, kun mä katsoin, että no se lähtee tohon aikaan, mutta että jos mä oikein rivakasti menen, niin mä kerkeen kävellä. Mä saavun siihen pysäkille. Mä katsoin, että täällä on tiesulku. Täällä on tiesulku, että pysäkki ei ole niin kuin käytössä.
1: Joo.
0: Ja se ei ole mulle silleen kauhean tuttu kohta, niin mä menin jotenkin siitä aivan tiedäksi tiloihin. Mä en tiedä, niin kuin mihin mä menen. Mä olin Ilmalan asemalla.
1: Joo, koska mä oon elänyt tämmöisissä tälläkin hetkellä Helsingissä, vaikka Mäkelän katu on semmoisessa tilanteessa ja yhdessä vaiheessa, kun mä elin. Semmoisia, että siellä on koko ajan remppa, niin sit sä totut siihen, että ne vaihtuu nyt silleen kerran kuussa, että missä tää on tää pysäkki. Mutta sä et ole niin, niin usein, että mene siitä.
0: Joo, en. No, sitten mä oon silleen, että okei. Mä oon niin kuin Ilmalan aseman ns. Pohjakerroksessa, eli semmoisessa alikulkutunnelissa. Mä tajuin, että pysäkki on siirretty tuonne katolle, eli sinne niin kuin isolle tielle.
1: Se on aina musta jotenkin, aina harvoin kun tulee tommosia, niin se on musta jotenkin kuumottavaa.
0: Se on todella kuumottavaa. Otan hissin kolmoskerrokseen. Ensinnäkin hississä haisee pissa ja tupakka.
1: Klassinen. Niin
0: todellinen, tiedät, semmoinen pissihissi. Sitten mä menen sinne pysäkille ja tajuin, että niin, siis tässähän on tämä moottoritie. Niin kuin, että mä oon niin kuin väärällä puolella.
1: Sä oot väärällä puolesta moottoritietä. Ei.
0: Sitten mä niinku, no se ei ole moottoritie, siinä ajetaan 80, mutta kuitenkin semmoinen.
1: Isompi tie.
0: Ei ole suojatie. Sitten mä oon ihan, okei. No ensinnäkin tossa menee nyt toi bussi, mihin mun pitäisi kerätä katsoa sieltä toiselta puolelta, että tossa se menee. Sitten mä oon, että mä menen seuraavalla. Sitten mä menen alas ja mä en löydä kulkua sinne toiselle puolelle sitä tietä.
1: Ne on monesti aika monimutkaisia tommoset niinku systeemit, missä on juna-asema ja bussiasema ja muuta, mutta sä et vaan siis.
0: Mä etin oikeasti 15 minuuttia, mä etsin sitä paikkaa ja mä en löytänyt. Lopulta mä siis tyydyin niin sanotusti, no miten tämä nyt sanoisi, paniikkiratkaisuun, jonka seurauksena mä menin väärään bussiin ja löysin itseni toiselta puolelta Helsinkiä.
1: Ahaa.
0: Niin voin jatkaa tästä kohta.

0: lähtenyt täältä kohti kotia ja oot ollut väärällä puolen isoa tietä, väärällä bussipysäkillä ja metsästellä. Oliko siis näin, että päädyit lopulta ihan väärään suuntaan?
1: Joo, koska mä tein sitten tämmöisen paniikkiratkaisun, koska mä en ihan oikeasti löytänyt reittiä sinne toiselle puolelle sitä tietä. Katsoin mielestäni niin kuin kaikki mahdolliset. Mm. Sitten mä olin vaan, että okei, no jos mä otan tästä bussin ja menen sillä bussilla niin kuin tavallaan väärää suuntaa, eli menen niin kuin seuraavalle pysäkille, että ehkä se on sitten helpompi löytää se. Niin, kuin, tai
0: saat niin, että tavallaan sun toive oli se, että kun ollaan tämmöisellä vähän isommalla tiellä, että sitten seuraava pysäki, että ne olisikin vaikka jotenkin sille ihan vierekkäin.
1: No kun nehän on aika usein sille vastakkain. No.
0: Ei aina, mutta aika usein.
1: Niin joo, no ei ollut. Eli menin sitten bussilla siitä pikkusen matkaa. Meniköhän sitten niin kuin Maunulaa päin, no ei silloin mitään väliä, mutta niin kuin toiseen suuntaan. Sitten mä jään siitä bussista pois. Mä katson, täällä ei ole mailla aika halveella toista pysäkkiä. Täällä ei ole mailla eikä halmeella toista pysäkkiä. Sitten mä katson, tiedätkö, siitä niin kuin äpistä, että missä on lähin pysäkki toiseen suuntaan, kilometri. Eli jos mä olisin mennyt sillä bussilla vielä kaksi pysäkkiä eteenpäin, niin sitten siinä olisi ollut mulle pysäkki.
0: Mutta sä et sitä tietenkään tarkistanut.
1: En, koska mä oletin, että ne on siellä vierekkäin. No sitten tässä vaiheessa mä oon silleen, että joo, no väsyttää, haluun kotiin, ketuttaa, nälättä. Otin taksin. Otin taksin. Ja mua naurattaa vielä se, kun sä tiedät välillä, jos mä oon tosi väsytän, mulla on vaikka kiire kotiin silleen, että Hilma on ollut tosi pitkään yksin mun koira, niin mä saatan ottaa töistä taksin, tämmönen halvan taksin. Ja mä kävin sen keskustelun itseni kanssa eilen, että tänään ei oteta, tänään mennään julkisilla. Joo, no ei menty sitten julkisilla, tai siis mentiin julkisilla, mutta aivan väärään paikkaan.
0: Tuo on tietysti, niin kuin molempi parempi, että pääsit harrastamaan myös julkisia, jep, mutta sitten pääsit myös maksamaan sen cabin.
1: No tiedätkö, mitä kävi, kun se cabi tuli?
0: Älä nyt viitsi, tämä jatkuu tätä tarina vielä. Okei, mitä?
1: No, kun mä olin tilannut se siihen bussipysäkille, niin mä katsoin, että se taksi viipottaa ohi. Mä oon vaan, aha, mä näin, se oli sama rekisterinumero kuin siinä mun taksissa. Sitten se painaa se taksi, koska matka on aloitettu. Mä katsoin, että aah, mulla pyörii, siinä on semmoinen odotusaika. Niin kuin se, siinä älissä, sun pitää niin kuin kahdessa minuutissa mennä siihen autoon tai muuten se maksaa. Sitä en ole mailla eikä halveella sitä taksia. Se vaan painaa, mä näen siitä kartasta, kun se vetää jossain kilsapäs siellä, missä olisi se toinen pysäkki.
0: Mä olisin kysynyt, menikö se toiselle pysäkille?
1: Se pysähtyi sinne. Ja mä olin ihan silleen, että nyt mulle riittää. Luojan kiitos, se soitti mulle sitten ja oli silleen, missä sä oot. Mä olisin, että no sä ajoit hetki sitten mun ohi, että tuu vähän taakepäin. Mut ihan oikeesti, jatkossa mä kävelen kotiin. Mä en mene julkisilla enkä taksilla. Tai arvaa, millä mä menen pyörällä.
0: Se on välillä vaikea päästä sinne kotiin.
1: Joo. Nyt Sombra ja Homebreaker.

0: Somber ja Home Wrecker soi Yle X illassa. Kello 22:05. Täällä Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa. Vomma, se on tunnin päästä, niin mä oon pyöräselässä.
1: Joo, otetaan siihen eka vartin valtaus, missä saat tsempata Sikkeä. Lähetään kun sinne paras reenibiisi Sikken urheilusuorituksessa. Ja sitten sen jälkeen, tai siinä ehkä jopa vartin valtauksen loppupuolella, Sikke lähtee polkemaan.
0: Ja mä laitoin mun Instagramiin tänä aamulla, että mä poljen 10 kilsaa. Joo. Mutta nyt sain mielestäni paremman idean, niin ehdotan, että saako vaihtaa lennosta. Mä pitchaan tän nyt sulle. Sä saat päättää.
1: Onko tää nyt joku, että sä yrität venkuilla pois tästä jotenkin?
0: Ei, kun siis itse asiassa...
1: Olisiko kivempi, että menisin käpillä? Katsotaan. Kauan se sikäli menee mennä 10 kilsaa taksilla.
0: No toihan vasta olisi, toihan olisi minun mieleen toi juttu, mutta ei. Mä jopa luulen, että mä poljen tässä ajassa yli 10 kilsaa, koska mä ehdottaisin, että jos me sanotaan, että aloitetaan vaikka... hypoteettisesti varttiin yli 6.
1: Joo.
0: Niin mä polkisin siitä puoli tuntia eteenpäin, että se olisikin aika sidonnainen. Etsi Hilma. Ja sitten sitten kuulijat sais arvata Yle X:n WhatsAppiin, että koska mä en oikeasti tiedä paljon mä kerkeen polkea 30 minuutissa, niin kuulijat sais arvata WhatsAppiin, että monta kilsaa mä kerkeen polkee ja se, ketä arvaa lähimmässä saa tuotepalkinnon.
1: Joo, kyllä mä tykkään tästä ajatuksesta. Olettaen edelleen, vannotko, että siihen sun työmatkaan yleensä se niinku vähintään, tai niinku teikö, että tämä nyt ei ainakaan niinku vähemmän kuin sun työmatka?
0: Tämä ei missään nimessä ole vähemmän kuin, siis tämä on melkein triplamäärä
1: matka. Noniin, no sitten kyllä sen, aina saat enemmän rankkuna pyöräillä, totta kai.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Lizolta, To Be Loved, Am I Ready?
1: Toiset puhuu paskaa, toiset tekee lista ykkösi. Ja sit päästään kuule ahtia. Yks kevään isompia biisejä on Poitsu.
0: Ja UMK-musiikkia Antti Paalaselta Takatukka. Tätä kaikkea tulossa Yle X illassa seuraavan vartin sisään. Nyt Sonilta Playboya. Mikäli haluat jo alkaa veikkailemaan, että kauan meikäläisellä kestää. Tai monta kilsaa poljen puolessa tunnissa. 044 421 6888. Nyt Sonia ja Playboy.

toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Aamiaismies Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Aitoissa ei ole myynnissä, se on yleäksi illassa.
1: WhatsAppin puolella tällä hetkellä paljon matematiikkaa ja kysymyksiä ja pohdintaa. Uuden jälkeen Sike Rankku. Sike kuntopyöräilee puoli tuntia lähetyksen aikana rankkuna, kun ei ole töihin pyöräily. Ja sä sanoit, että kuka arvaa lähimmäksi, voittaa sitten tuotepalkinnon. Niin täällä on hyvä, kun täällä pohditaan kaiken maailman. Iivari pohtii niin kuin omaa, että hänellä menee pyörällä työmatkaa vajaa 30 minsaa. Matkaa sellainen 7,5-8 kilsaa. Elmeri kysyy, että onko sähkö vai tavallinen kuntopyörä, olettaisin. Vai normipyörä.
2: Mikä toi niin? Tämä on jo tämmöinen kuntopyörä, missä on
1: batteri. Mä kävin hakemassa sitä tuolta jostain Ylen kellareista. Se ei ole niin kuin supermoderni, mutta ei ole myöskään semmoinen supervanha.
2: Ja se oli ihan hyvä polkea. Mä testasin sitä tuossa, että ainoa mitä mä niin kuin mietin tämän suorituksen kannalta, kun munhan pitää puhua kuitenkin aina spiikeistä totta kai, että kun on mikit päällä. Ja mä voin sanoa, että en mä niin kuin rehkiä ajo, että kyllä mä pitää saada semmoista niin kuin työmatkan tuntua.
1: Niin eikö se nyt ole klassinen semmoinen, että pitää pystyä puhumaan vai miten niin. Lenkeilläkin sanotaan. Katsotaan, vielä pystyy arvailemaan. Toinen, mitä tällä hetkellä moni arvailee, on se, että mitenkään Euroviisuissa.
2: No niin on, koska nyt eilen ja tänään on puhuttu siitä, että Linda Lampenius on saanut siis Ebulta erikoisluvan, että hän saa soittaa viulua, tai ainakin osa niistä Liekin heitin viulupätkistä livenä.
1: Joo, mun mielestä se oli jotenkin tarkennettu, että saa soittaa, mutta just ei välttämättä kaikkia osuuksia, ja sitä pohdittiin, että liittyykö se koreografia, liittyykö se mihin. Ja tämä on musta tosi jännittävää, koska Suomessa totta kai me ollaan innoissamme, ja tämä on siistiä, ja mun mielestä henkilöstä on siistiä.
2: Sama.
1: Mutta esimerkiksi tuolla vaikka niinku Redditissä Euroviisufoorumeilla, niin oli aikaa suolasta jengiä.
2: No kun tästä mä halusin just keskustella, koska mä arvasin, että sä oot Redditissä käynyt asian tiimoilta, niin mä oon ymmärtänyt kans, että osa on suolasia ja mä ymmärrän tämmöisen niin kuin kateuden, että ollaan silleen, että no saako Suomi tästä nyt jonkun, tiedäksä niin kuin
1: kilpailuedun.
2: Kilpailuedun.
1: Onko dopingia?
2: Onko tämä Euroviisujen dopingia, mutta mistä kaikesta tässä nyt jengi on niin kuin internetissä näreissään?
1: No mitä mä näin, niin se oli aika vahvasti niin kuin se, että jos tehdään tämmöinen niin kuin poikkeusvalinta, että sitten se pitäisi pystyä tekemään muillekin. Ja kun tämähän on ymmärtääkseni semmoinen, että tämä on niin kuin vuosia fanit ja muut, niin kuin, että on vähän niin kuin toivottu, että olisipa siistiä. Mutta kun se on vaan logistisesti mahdollista, että joka ikinen bändi ja muu niin kuin olisi soundcheckit, olisi näin.
2: Niin kuin se, ja vaikka viulukin pitää virittää, tai siis mikä sanoo, niin kuin virittää.
1: Virittää, mutta sehän se syy on, miksi se annettiin se Linda Lampeniukselle, että viulu on mahdollista virittää, että tsekata sille aika hyvissä ajoin, ja sitten siihen tarvitaan se yksi mikki, joka olisi muuten heillä suussa, jos hän niin kuin laulaisi, tai tiedätkö, niin kuin laulaa ja käyttää mikkiä. Mm. Ja tämähän on sama syy, miksi silloin pari vuotta sitten tämä Italian edustaja sai käyttää sitä huuliharppua.
2: Joo, koska viime vuonna Italian Luisa Korsi sai soittaa livenä huuliharppua nimenomaan omaan mikrofoninsa, koska se ei tarvinnut mitään lisää.
1: Ja se on kai niin kuin avannut ne portit. Mutta tästä siis sit, kun mä tuolla on pyörin netissä, niin siellä on aika paljon jengiä silleen, että no, tämä on niin hyvään suuntaan ja näin pitää mennäkin, mutta miten tämän maan edustaja, joka soittaa kitaraa ja laulaa, miten tämän maan, jolla on myöskin viulusoolo tässä. Ja sitten moni on silleen, että no, tämä myös varmaan liittyy siihen, että onko yleisesti erikseen kysellyt tämän perään. Linda Lampenius on puhunut jo pidempään tästä, että joo, siis hän aikoo masinoida tämän.
2: No kun hän, Linda Lampenius on huhtikuussa laittanut tavallaan asian vireille, ja syy minkä takia Ebu teki sen päätöksen niin sanotusti näin myöhään, eli viikko ennen semifinaaleita, tai oikeastaan alle viikko ennen semifinaaleita, on se, että nyt he on päässyt kato vetämään livenä jo reenit. Niin he tavallaan tietää myös sen koreografian ja kaiken, että miten ne siellä menee. Mutta Ylen Euroviisutoimittaja Ville Vedenpää kirjoittaa analyysissään, että totta kai tämä on Suomelle niin kuin hyvä juttu, mutta hän näkee kuulemma myös riskejä tässä. Niin mitä on ne riskit? Se me selvitetään heti Lisoon To Be Loved, Am I Readyn jälkeen. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Lizzo, To Be Loved, Am I Ready? Se on Yle X illassa. Kello on 17.38. Me puhutaan Vomman kanssa parhaillaan siitä, kun Linda Lampenius on saanut Ebulta poikkeusluvan soittaa ainakin joitain pätkiä liekinheittimen vedossa tuolla Euroviisuissa livenä. Ja Ylen Euroviisutoimittaja Ville Vedenpää on tehnyt tästä analyysin ja hän sanoo tässä analyysissä aika dramaattisesti, että tähän liittyy myös riskejä. Ja mullahan nousi heti sydän kurkkuma, että no mitä riskejä nämä nyt on. Mutta nämä on enemmän tämmöisiä hypoteettisia skenaarioita, mitkä on tavallaan niin kuin skenaariothan voi tapahtua tai sitten ne ei tapahdu.
1: Niin, joku voisi samalla määritelmällä puhua riskeistä, että eikö se ole vähän niin kuin riskien, että
0: Riskianalyysi. Ne
1: on riskejä, koska ne voi tapahtua, että muuten ne olisi jotain totuuksia, no, seuraamuksia.
0: Näin se todella on. Ville Vedenpää kirjoittaa, että live-soittamisessa on totta kai riskinsä, koska viulusta voi vaikka katketa kielet. Tai soitin lentää niin kuin Sinfonia Lahden konsertissa konsanaan. Näit sä sen videon pari viikkoa sitten, kun etkö nähnyt? Ylelläkin oli siitä siis.
1: Eikö näin, se, missä se toi kapellimestari.
0: Siis, siis pääviulisti soittaa viulua.
1: Joo.
0: Ja sitten se viulu vaan niin kuin lentää. Siis se vaan lähtee otteesta ja lentää.
1: Okei, sitten se on eri video, minkä mä näen, koska mä näen taas jonkun tämmöisen sinfoniorkesterin videon, missä se kapellimestari vähän jossa niin kuin lyö sitä viulua, kun hän siinä niin kuin tekee näitä.
0: Lähtikö se viulu sitten lentoon? Se oli ehkä tämä sama.
1: Tai se meni ihan päreiksi. Mä en tiedä, onko se tämä sama.
0: Ja se oli siis tyyli, siis se oli ihan todella, todella kallis viulu.
1: Joo.
0: Siis tyyli oikeasti joku 1 000 000 euroa. No ei nyt varmaan 1 000 000, mutta siis kallis viulu. No sitten toki Ville Vedenpää kirjoittaa myös, että sitä tosin emme tiedä, onko tällaisia tilanteita varten varasuunnitelma. Niin mä mietin vaan, että onkohan Lindalla, tiedätkö, takataskus joku varaviulu, pumpattava varaviulu. Että sitten jos sillä niinku lähtee viulu vaikka lapasesta, niin sitten se ottaa takataskussa semmoisen miniviulun ja puhaltaa kerran ja sitten siitä tulee oiva soitin.
1: Niin, tai sitten silleen James Bond hengessä, että se on joku niinku viulukynä tai joku, mikä silleen kokoon taitettavasti menee. Mutta eikö tästä ollut puhetta jo silloin UMK:ssa, koska silloinhan tätä analysoitiin tarkkaan ennen kuin he kertoi tästä, että soitettiin oikeasti viulua, koska siellä viulussa oli niitä jouhia, oli niinku, tai mitä nämä nyt on näitä, oli niinku rikki. Joo, ja silloinhan mun mielestä Linda sanoi, että tämä on ihan niinku yleistä, että siinä niinku soittamisen aikana niitä voi niinku katketa muutama, että silti homma niinku etenee vielä. Ja kunhan se, että hän on UMK:ssakin, hän kuitenkin soitti oikeasti, vaikka sitä ei ollut vaan mikitetty. Mutta siis niin. Joo, riskejä toki on, mitä tahansa voi tapahtua.
0: Mutta tavallaan mitäköhän siinä sitten tehdään, että onko siellä sitten joku valmiina painaa playbackin päälle tai jotenkin, niinku, että mitä siinä sitten tehdään? En tiedä, ihan mielenkiintoista.
1: No varmaan ihan sama, että mitä jos lähtee laulajalta ääni kesken esityksen, että, niin. Että sehän on kuitenkin kilpailu, se on konsertti, joku mokaa koreografian. Eikö se ole Euroviisussa joitain esityksiä niin kuin aloitettu alusta, jos on ollut joku sellainen ihan kauhean tekninen moka tai joku striikkeri käynyt siellä lavalla tai muuta, viuhahtaja. Mutta että niin kuin lähtökohtaisesti mä oletan, että sitten se on vähän semmoinen, että no, too bad, so sad.
0: Näin kävi, itse päätin.
1: Niin, ei siellä kaikki osu niin kuin nuotilleen vaikka biiseissä.
0: Niin, toi on hyvä pointti. Mutta mulla on siis niin kuin täysluotto Linda Lampeniuksen ammattitaitoon, ja mä oon kyllä sitä mieltä, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että on Suomen kannalta voi olla lähtökohtaisesti tosi hyvä juttu, jos vaan vaikka viulu ei lennä tai kieli kotkee.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.
0: Kohta Antti Paalaselta takatukka, nyt Ahti ja Poitsu.

0: Antti Paalainen ja Taka Tukka. Vartin päästä tulossa kuuden uutisia ja kuuden uutisten jälkeen totta kai Vartin valtaus.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: tsemppaa sikkeää.
2: Vartin valtauksessa Vartti toive musaa ja tänään piste joku kappale, joka tsemppaa Sikkeä hänen tulevassa urheilusuorituksessa, kun Sikke pyöräilee tällä studiossa. Niin mikä on sellainen kappale? Tähän nyt voi lähteä, että mikä on sellainen, mikä itse laitat soimaan, kun lähdet lenkille tai pyöräilemään tai salille. Tai yleisesti ottaen, mikä tuo semmoista niin kuin tsemin meininkiä. Että mä voin sanoa tässä kohtaa, että ei välttämättä niin kuin Eye of the Tiger. Ei ehkä ihan niinku yleensä musalinjaan, mutta se on ehkä se niinku energia, mitä me haetaan.
0: Joo, toi on,
2: nyt lähtee.
0: Joo, tarvii semmoista niinku tsemppiä. On kuitenkin kello jo 6. Mm. Mä oon tässä pitkän päivän painanut. Mä oon kyllä ihan valmis. Mä oon silleen niinku valmis suoritukseen, mutta lisäenergiasta ei ole ikinä haittaa.
2: 044-421-6888 numerossa siis Toivo biisiä, piste biisin nimi, esittäjän nimi. Ja kyllä meitä kiinnostaisi pieni perustelu, että miksi juuri tämä on se, mikä tsemppaa Sikkeä.
0: Ja mikäli haluat, niin voit samalla veikata sitä, että kuinka monta kilsaa mä pystyn polkemaan kuntopyörällä siis puolessa tunnissa. Mutta tämä on aika silleen laaja, niin kuin, tai tähänhän voi toivoa just vaikka omaa lempparitreenibiisiä. Mm-hmm. Tai mikä on sellainen biisi, että kun sä oot vaikka menossa salille ja sä oot silleen, että mä en jaksaisi yhtään. Mutta sit kun sä laitat tämän biisin korviin, niin god damn, sun lihakset kasvaa silmissä. Niin kuin adrenaliini alkaa virtaamaan. Mutta laita yleensä WhatsAppiin biisin nimi, esittäjä ja pienet perustelut, kun sun tehtävä on tsempata meikäläistä tulevassa suorituksessa.
2: Vielä ennen Vartin valtausta ehditään kuulla esimerkiksi Rögen ja Hukas hämmästyttävää sekä nyt Huntrixin Golden.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä yleäksen WhatsApp-numeroon 044 421 6888.

0: Hendrix ja Golden soi yläksi illassa, kun kuuden uutiset lähestyy myös vartin valtaus. Teemana tänään tsemppaa sikkeä. Mä poljen puoli tuntia kuntopyörää rankkuna, kun en tullut töihin pyörällä. 0444216888 on yläksä WhatsApp-numero ja se vastaanottaa 5 toiveita.
1: Näin on. Paljon tuli jo hyviä ja hyviä perusteluita ja täältä varmasti saadaan vartin setti kasaan.
0: No kato, arvaa mitä mä sit myös vomma tajusin.
1: No.
0: Aina ennen urheilusuoritusta niin pitää venytellä.
1: Mikä se on vanha meemi, että en venyttele koskaan, mutta yleensä ehkä kannattaa.
0: Mä jotenkin näen, hei, sut siinä meemissä. Että jos niin kun tehdään joku suoritus, niin mennään raailta ja sitten venähtää takareisiä. Ja sä oot silleen, no mutta ei tämä johdu siitä, että minä en venytellyt. Se johtuu vain siitä, että maassa oli kivi. Mä niin näen sut tossa. Sä et tiedäkään.
1: Mä mietin,
0: että meillä on niin kun ennen kuuden uutisia. Mä voin vartivaltauksen alussa vielä vähän, mutta meidän pitää niin kun venytellä.
1: Okei.
0: Joo. Ja mun mielestä sä voisit niin kun venytellä mun kanssa.
1: No voin, toki.
0: Koska sä oot kuitenkin niinku tuomarina tässä. Joo. Kyllä tuomarinkin pitää olla vetreä. Miten niinku venytellään?
1: Kysyksä multa just, että miten venytellään?
0: Oi, kun tää tuntuu, että eka laita vaikka tälleen.
1: Siis mä ajattelin, että sulla on joku venyttely niinku sessio.
0: No tää on tämmönen sessio, tää on hyvin intuitiivinen, tää alkoi nyt.
1: Eli nyt kädet tälleen niinku niskan taakse.
0: Niskan taakse, kuulijakin voit siellä painaa. Niin joo. Ai, kun tuntuu hyvältä. Sitten ota toisesta niinku ranteesta kiinni.
1: Joo.
0: Ja sitten tolleen kylkivenytys on, ai mitä hyvä. Hyvä vomma, sä oot vetreä poika.
1: No ei siitä en tiedä.
0: Sitten toinen ranne. Noin. Kaikkea mäkin laitan sut tekemään.
1: No joo, ja kun mä en ole kuitenkaan, mikä rankku tää nyt mulle on yhtäkkiä?
0: Ei, tää on rankku, me pidetään sun hyvinvoinnista huolta.
1: Se on toki.
0: Sitten tällä tavalla heilutellaan, lähtee kivasti verkeltä. Toki jalat vois olla kyllä, mä voin lämmitellä ne jalat tosta myöhemmin.
1: Muista toki, että Yle Areenasta näkee myös videostriimin kanssa tämän suorituksen ja kohta sitten sekin urheilusuorituksen.
0: Joo, ja tulkaa please oikeasti tsemppaamaan myös yläksä WhatsAppin 0444216888, koska mua alkaa pikkuhiljaa jännittää. Mä aion seuraavien biisien aikana käydä vaihtamaan jumppavaatteet, koska mua nauratti, kun mun kaveri soitti mulle aamulla. Mä katsoin Instagramista, että sä poljet töissä tänään. Et kai sä niin kuin nahkahousuis ja platformkengis vedä. Mä et, en! Mulla on trikoot! Ja mä laitan ne trikoot jalkaan.
1: Mistä hän arvasi, että sulla muuten olisi ne nahkahousut?
0: No sanotaanko, että hän tuntee mut.
1: Okei.
0: Tää on höge ja hukas. Hämmästyttävää.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Iranin sota ei kelpaa syyksi heikentää lentomatkustajien oikeuksia, linjaa Euroopan komissio huomenna julkaistavassa ohjeistuksessaan lentoyhtiöille. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka on nähnyt komission ohjeluonnokset. Normaalisti matkustajilla on oikeus saada esimerkiksi rahallinen hyvitys tai uusi lento peruntuneen lennon tilalle. Komission mukaan polttoaineen korkea hinta ei ole sellainen poikkeuksellinen olosuhde, joka antaisi lentoyhtiöille oikeuden välttää korvausten maksamisen. Paikalliset polttoainepulat voisivat sen kuitenkin oikeuttaa, komissio lisää. Suomalaisen vetyalfa-yhtiön Utajärven vetyjalostamo on saamassa EU:n innovaatiorahastosta jopa yli 220 miljoonan euron tuen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lopullinen summa varmistuu myöhemmin. EU-komissio valitsi viime vuoden vetyhuutokaupassa kaikkiaan 9 kärkihanketta, joille jaetaan tukea yhteensä reilut miljardi euroa. Toteutuessaan vetyalfan saama tuki on kaikkein suurin avustus, joka EU:n innovaatiorahastosta on Suomelle myönnetty. Sähköriidan käräjäoikeudessa voittanut KSS Energia on peruuttanut vaatimuksensa jättimäisten oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. Yhtiö voitti 600 euron korvausvaatimusta koskevan riidan käräjäoikeudessa maaliskuun lopulla. Käräjäoikeus määräsi poikkeuksellisesti yhtiön maksamaan itse omat oikeudenkäyntikulunsa. Sähköyhtiö kuitenkin vaati, että kouvolalainen eläkeläinen maksaisi yhtiön yli 800 000 euron oikeudenkäyntikulut. Nyt sähköyhtiö kuitenkin kertoo, että se jättää asian käsittelyn tähän.
1: Martin Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Nyt startataan Martin Valtaus, jossa tänään teemana on tsemppaa sikkeä, koska mä aion ihan tuota pikaa aloittaa 30 minuutin pyöräilyurakan.
3: Kyllä, rankkua sikelle, kun on jäänyt töihin pyöräilytupauksista huolimatta ja kovista kehumisista ja fleksailusta huolimatta tekemättä, niin hän pyöräilee sitten töissä. Ja tähän totta kai tarvitaan sitten tsemppaavaa musiikkia. Eli mitä on niitä kappaleita, mitä itse käytät, kun pitää jaksaa urheilla ja lenkkeillä ja tykitellä?
2: Ja hyvin vahvalla aloitetaan. Tämä on vähän jopa semmoinen niin kuin feminiinisen passiivis-aggressiivinen, tiedäksä, koska kyllähän tässä nyt on myös pointtina se, että mä saan vähän niin kuin semmoista henkistä ruoskaa, koska mä lupasin jotain, ja sit mä en suorittanut sitä mun lupausta.
3: Milla laittaa, että aina kun menee auto rikki tien päällä, niin tekis mieli vaan huutaa tätä biisiä. Ja tää on myös hyvin tasainen rytmi polkea. Sikke, sä pystyt mihin vain. Sä tunnetty titaanista laittaa Milla tänne.
2: Toi on myös ihan totta. Eli aloitetaanko me ikonopopilla?
3: Aloitetaan. Toi on myös ihan totta, mutta on tehty titaanista.
2: No kun mulla selässä on titaania.
3: Se on.
2: Tää on ikonopop. I love it. Tässä on Charlie XCX Messis.

0: huimalautauksessa teemana tänään tsemppaa sikkeä. Ihan tuolta pikaa alkaa mun huima 30 minuutin pyöräilyurakka. Nea kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että mä voin nyt tehdä mun treenin siken kanssa samaan aikaan. En ikinä oikein jaksaisi tehdä mun fyssarijuttuja, niin Nealle myös tsemppiä. Tää on ihanaa, jos tässä tulee tämmönen niinku kollektiivinen treenihetki. Seuraava biisi on aika tämmönen säsi ja ehkä vähän sitä, mitä mä äsken sanoin. Elikkä koska mä oon tehnyt sillä tavalla tyhmästi, että mä en pitänyt lupauksiani, joten rangaistusta tulee. Ja on semmoisia biisejä olemassa, tiedätkö, vamma semmoisia tsemppibiisejä, mutta niissä on vähän semmoinen niin kuin tietyllä tavalla ivallinen se alavire. You better do something. You didn't do it, you have to do it, tiedätkö?
1: Niin sä oot takaa semmoinen ehkä niinku stereotypia, että sulla on joku personal trainer, joka sulla vähän niinku haukkuu sua ja silleen, että nyt sieltä rasvakasa nousee ja jaksaa duunata.
0: Joo, just näin. Eli vähän niinku petäistö.
1: No vähän niinku.
0: Mutta meillä ei ole petäistöä täällä. Meillä on Britney Spears, joka on silleen work bits.
1: Niin silleen, että mitään et ansaitse, jos et tee töitä sen eteen.
0: Nimenomaan. Tää on Vesan biisi toive tähän vartin valtaukseen. Britney Spears, work bits.

0: vastauksessa Britney Spearsin Work Bitch, kun valmistaudutaan Siken urheilusuoritukseen. Kuuleks mä itteni nyt täältä?
1: Mä olin just silleen, että nyt kuuluu jotain hömppää.
0: Pistä vähän hiljaisemmalle täältä gainia ja puhuppa vielä.
1: Pi-de-di-de-di. Ja minä olen pyörän päällä.
0: Mun pitää vähän nostaa tota meidän kuvaa, koska täällä...
1: Kattokaa se kuvaa mun jalkoja ja Hilmaa.
0: Joo, täällä vielä säädetään meidän striimejä, niin mä olin vähän zoomannut ehkä inasen liian lähelle tuon kuvan, että se on nyt silleen, että leikkautuu pää pois.
1: No ei sillä päällä muutenkaan mitään tee.
0: Kohta tämä uskomaton urheilusuoritus kannattaa siis säätää myös yli areenan puolelle, saadaan näkyviin Sikke. Mikki ainakin toimii, eikö niin?
1: Mikki toimii.
0: Mä pistän tämän seuraavan vartinvaltausbiisin, jossa siis teemana, että tsemppaa Sikkeä, mikä on sen salibiisi.
1: Mä oon katson, reidet on lämmitelty. Olkapäät hyvä. On lämmitelty.
0: Hyvä, siltä näyttää tuolla kameroissa.
1: Katsokaa, että... miten lämpimät on reidet naisella.
0: Juuson biisitoive. Juuso on myös nimimerkillä 4 vuotta staminaa, mutta tänään ei ole staminaa, vaan Electric Callboy, toinen kova rockibändi toki. Nimi selittää itseään päälle neonia ja hikipanta, kun biisi on Pump It.
1: Yes, please.
0: Kohta Sikke pumppaa.

0: Electric Callboyta ja Pumpit soi, kun kuuntelet yleäksi iltaa vartivaltauksessa Seppa Sikkiä, koska myös ihan kohta Sikke lähtee hänen urheilusuoritukseen.
1: Mä oon siis täällä pyörän päällä valmiina. Mä oon vaihtanut jumppavaatteet. Mä oon lämmitellyt mun lihakset. Mä oon niinku valmis.
0: Tää oli Juuson biisi toive. Päälle neonia ja hikipanta. Otetaan vielä ainakin yksi, ehkä jopa kaksi vartinvaltaus toivetta, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että voitaisiin myös vähitellen lähteä tähän sun, niin kuin, oot sä valmiina tähän suoritukseen?
1: Mä oon valmiina, mulla on jopa semmoinen niin kutkuttava jännitys, mutta voidaanko käydä nyt, sano sieltä pari, että mitä jengi ajattelee, että paljon mä poljen. 7 oli aika yleinen.
0: Joo, 7 on aika moni, 7.5-8, kun saa siis arvata, että kuinka paljon Sikki puolessa tunnissa fillaroi. 7.9 on mainittu. Kaiken näköistä.
1: No se nähdään sitten puolen tunnin päästä. Mä oon valmis.
0: Sä oot valmiina. Joo. No mä otan täältä vielä sulle vähän niin kuin lähtölaskennan.
1: Okei. Okay. Oh my god.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja Sikke lähtee.
1: Matkalla ollaan. Ei, mä oon nyt jo ihan loppu.
0: Tuisko treenaa tähän päälle?

kanuna kohmelo kankunen koistine. Rokuli rapula morkani kamala huominen kenone. Hiti bumpi body attacki crossfitti. Kaava kulla käsipano hyppynarro lever tanko kuminauha selätin.

0: Antti Tuisku ja treenaa soi, kun yleensä illassa kovaa treenaamista. Sirilinen Sikki Kantola tuolla pyöräilee kovaa vauhtia.
1: Oikeesti, please, avatkaa striimi, kun mä ilahdun joka kerta, kun mä katson. Meikä polkee pinkissä maisemassa koirajaloissa.
0: Tässä on siis tilanteena se, että Sikki pyöräilee puolisen tuntia, mutta oot sä nyt ihan rikki.
1: No en mä oon rikki, mä oon vähän hengästynyt. Tän laitteen mukaan mä oon kuluttanut yhden kalorin.
0: Okei, okay. Ihanaa, nice. Otetaan vielä ainakin yksi vartinvaltausbiisi tähän väliin.
1: Otetaan.
0: Mä laitan vielä tuolta, että saadaan sut näkyviin tonne meidän kameroihin. Noin, siellä Sikki pyöräilee hienosti.
1: Hieno Sikke.
0: Ja tänne tuli myös, tämä oli vaan tarkka veikkaus Jaanalta, että Sikke polkee puolessa tunnissa 5,824 kilometriä, kun juontaa siinä samalla.
1: Niin, kun toi on paha, koska mä tajusin just, että mä laitoin tuota vastusta aika korkealle mun laskettavasta, kun eihän mä voi puuskuttaa puolta tuntia. Mun pitää chill, mä lasken vähän.
0: Eli eikö me 45 ollaan niin lopettamassa?
1: Joo. Että eihän tässä olekaan 3 minuuttia painettu.
0: Joo, ja kyllä me tässä joku juontokin vedetään vielä väliin ja muuta.
1: Ja sitten sanotaanko, että työmatkaahan kuuluu erilaiset säät, niin kaikkea voi olla niin kuin tapahtua.
0: Let's see. Otetaan tähän väliin. Hei, yllättävän toivottu biisi tänään. Niina esimerkiksi laittoi, että itse on tämän biisin tahtiin poljettu Saimaa Cycle Tour pari vuotta sitten. 300 kilsaa siis yhteen pötköön yötä myöten. Ja sitten taas Tapsa laittaa, että tällä jaksaa fillaria polkea. Elastisia Sami Hedbergin täytyy jaksaa. Mitä sä naurat siellä?
1: Joo, jaksettava on.
0: Nyt lähtee.
1: Mamma painaa.

0: En tiedä yllätyinkö, että yksi toivotuvia biisejä meidän vartivaltaukseen Elastisen Sami Hedbergin Täytyy jaksaa.
1: Haluatko ihmiset kuulla niinku speksejä täältä?
0: No kaipa, niitä voisi kiinnostaa. Käynnissä on siis yleensä illan uskomaton pyöräilyepisodi, kun Sirlin ja Sikke Kantola rankkuna pyöräilee tuonne varttiavaille 7 asti. Ja saa myös arvata, että paljon hän pyöräilee. Ideana on vähän niin kuin simuloida hän työmatkaa, mikä jäi pyöräilemättä tuossa yhdessä kohtaa.
1: Kaloreita kulutettu 2. Naurattaa jotenkin toi eniten. Nyt fyikkeli oikeasti. Liikunta ei harrasteta sen takia, että kulutetaan kaloreita. Mitenköhän niin kuin, no mä tiedän paljon, mä oon polkenut, mutta eihän mä sitä kerro.
0: Niin, koska sitä pitää arvata vielä, niin katsotaan, tässä on sulla vielä hyvin aikaa. Niin miten speksiä sinusta kertoa? Mä en esimerkiksi tiedä tuota, niin pyörästä osaa kertoa mitään sen tarkkaan. Joku kysyy, että onko sähkö vai normipyörä, niin ei se varmaan mikään sähköpyörä.
1: Ei tämä sähköpyörä ole hirveän hyvän tuntunen. Tässä on siis tota, mä vaan puuskutan. Mulla on tullut muutama semmoinen niin kuin motivaation pyrähys. Eli äskeisen biisin aikana esim. Laitoin vastukset täysille ja sitten vedin semmoista spinningiä.
0: Ja sä sanoit, että ihan tulee, tuntuuko spinningissä.
1: Joo, mutta tämä on ihan siis, hyvin tämä niin kuin kulkee.
0: Tässä on vielä hyvin hei matkaa jäljellä. Kiitos myös kaikille vartinvaltaustoivojille.
1: Mutta semmoinen juttu, että kannattaa laittaa niitä veikkauksia silleen, mä en tiedä, olisi 7 liian vähän. Nähtävästi me aika kovaa.
0: Okei. Okay.
1: Vinkkinä vaan.
0: Mä niin näen, että tää on tuosta vartin päästä saat silleen, että en mä päässyt yhtään mihinkään.
1: Mutta... Joo, ei baby's vartti.
2: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tässä reilun vartin aikana, kun Sikke myös pyöräilee, päästään kuuntelemaan esimerkiksi Robin Pakkaalenia ja Häitä pidellyt. Mukana on Tupe.
1: Ja ongelmia tulossa myös yläksillossa. Tää tahti on hyvä pyöräillä.
0: Ja päästä myös kuuntelemaan BTS Swim, vaikka ei studiossa uidakaan. Se on sitten seuraava homma. Sitten saadaan sulle joku uintikone.
1: Uintilive. Meillä on tuolla uima-allas.
0: Näitä kaikkia tuossa vartin sisällä. Nyt Lauri Haavilta Perhonen. Aivan loistavaa torstaa. Mulla on tietenkin perjantai-fiilis.
1: Laittakaa tsemppiä WhatsAppiin, pliikku.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Yleks illassa käynnissä, miten sä sanoit, jäähyttely?
1: Joo, mä otan uusi taktiikka.
0: Joo.
1: Minuutti aina tulee spurtti. Sitten on minuutin jäähyttely.
0: Yleks illassa siis Sirilän Sikka Kantola. Puolet on mennyt, puolen tunnin pyöräilystä. Simuloidaan hänen työmatkaa, kun hän ei vaikka lupaili, ei tuossa viikolla pyöräillyt, niin nyt tykitellään. WhatsAppissa saa myös arvata, että kuinka paljon pyöräillään. Nyt täytyy sanoa, mä olin tuossa vähän skeptinen, kun sä olit silleen, että joo, että nyt kannattaa nostaa niitä arvauksia. Mutta täytyy myöntää, että ihminen, joka vielä tuossa niin kuin alle vuosi sitten hetken niin kuin epäiltiin, että onko sulla niin kuin selkärankaa, että sä et yli enää kävele ikinä. Aikamoista vauhtia vedät.
1: Eikö niin?
0: Kyllä.
1: Mä sain jonkun siis semmoisen virran puuska. Mulla tuli sellainen olo, että jos mulla on toimivat jalat, niin sit pitää polkea.
0: WhatsAppin puolella tulee sulle tsemppiä, kun sä kyselit, niin esimerkiksi Joni laittaa, että kovasti tsemppejä. Sitten tulee, että kantolat on tehty pikkasen kovemmiksi kuin tavan talla, että let's go Sikke.
1: Ihana.
0: Mutta apua. Tässä on nyt semmoinen juttu, koska täällä moni on nyt tehnyt näitä arvauksia ja täällä on heitelty kaikkea, että no, et hän työmatkan tekee tässä määrässä, mutta Sikke pitää kuitenkin juontaa samalla. Ja sitten tuli myös joltain tällainen, että no, tää on kuntopyörällä sisällä, että ihan eri asia, kun ei ole mitään tuulta eikä muuta. Mm. Niin kun edelleen tämän on tarkoitus olla vähän niin kuin simulaatio sit sun työmatkasta. Niin. Ja sähän alun perin lupasit se jo melkein 3 viikkoa takaperin.
1: Niin.
0: Niin ootte nyt ihan hetki, jos sä hetken puhut siihen mikrofoniin.
1: Tiedättekö mitä? Mä sanon selkeästi, vaan mä oon nyt keksinyt jotain. Ja mä sanon, kun mä tunnen toi isännän sen verran hyvin, että joo, no nyt se tulee tommosen Celine Dion tuulettimen kanssa.
0: Meidän pitää tietenkin.
1: Ja hänellä on suihkupullokin. Eli nyt tulee siis myrsky. Nyt simuloidaan siis myrsky. Joo, selkeästi.
0: Vähintäänkin tämmönen niin kuin kulminaan
1: siitä, mutta tämmönen
0: huhtikuinen sääolosuhde.
1: Eli nyt simuloidaan huhtikuinen sääolosuhde. Joo, pitäisikö tämän mennä vomma niin, että olisi mahdollisimman epämukava, joo, niin pitäisikö mun polkea ylämäkeä sitten samalla?
0: Tää on ihan nyt, mä haluan sua vähän rankastaa, mutta se, että kuinka paljon kysekin
1: päin. Siis Vomma sanoi just, rakas työystäväni, että hän haluaa mua kuitenkin vähän rankasta.
0: Tää on rankkusani. Miten oot luvannut tän asian? Mä en ole työssä,
1: kun sä tän asian. Nyt alkoi tuuli. Nyt tulee tuulta.
0: On.
1: Suhiset. Joo.
0: Yes. Tuuli tällä hetkellä käynnissä, edelleen tuolta striimistä saa katsoa. Ja sitten totta kai, koska myös, niin ei voi pelkässä auringossa, vaan nyt pitää vähän myös tämmöistä sadetta simuloida.
1: Tuleeko siis, Vomma, suihkutaanko mun päälle vettä? No niin. Oh my god. Hei, mutta aina ei saada naamaankaan. Okei, oota, nyt tulee ylämäki, mä teen sen. Oota, mä laitan vastusta. Suomeen on synnytty. Oikeesti tietäisitte, milloin mun elämä on, kun
0: mä pidän pienen tauon tästä ja pistän meille soimaan musiikkia. Mutta onko nyt niinku rankempi olo? Vaikuttaako suoritukseen?
1: No kyllä tää vaikuttaa. Tuli tosi epämukavalla.

0: Robin Pakkalin ja Tupen häitä pidelly. Yleensä studiossa on urheilua pidelly. Oh. Edelleen käynnissä Siken urheilu. Työmatka pyöräsimulaattori.
1: Ihan hirveä tää puuhutus.
0: Sä äsken vielä sanoit, että tää on ihan kivaa.
1: Tää on kivaa. Mut sitten jos polkee tarpeeksi kauan, niin kyllähän se on ihan luonnollista, että hengästyy. Niin... Mä en tiedä, mietittekö mä tätä jo loppuun.
0: 7 minuuttia vielä. WhatsAppin puolella saa arvata, että kuinka paljon se Sikke pyöräilee. Tänne on tullut sulle tsemppiä, että hei sä pystyt siihen.
1: Kerros väliarvauksia sieltä.
0: Täällä on heitetty 13,5 kilsaa. Terveisin Maria.
1: Joo.
0: 8,3 nosti kilsansa Hannu.
1: Joo.
0: 15,5 heittää Joni.
1: Joo.
0: 11,2 heittää Tuomas. Hän laittoi, että täydet 30 minuuttia menee helposti. Hän veti Cooperissa täydet 12 minuuttia, niin Sikke jaksaa ton 30 minuuttia saa pyörällä ihan helposti.
1: Joo.
0: Totta, tässä samalla me luottiin kyllä myös ihan niin kuin spiikkiaiheitakin tähän väliin,
1: niin,
0: koska sä kuulostat siltä, että sä oot niin kuin aivan parhaassa juontokondiksessa.
1: Niin on.
0: Miten kun oot hotelleissa, niin onko sulle tärkeää tämmöiset aurinkotuolit?
1: Tai kotimaassa.
0: No enemmän ehkä reissus. Niistä on hirveä kilpaa aina hotelleissa tuolla niin kuin, aurinkorannoilla ja muualla. Silleen, että jengi menee sieltä aamusta laittaa pyyhettä paikalle.
1: No, sanotaanko näin, että kyllä mä semmoisella voi ihan mielelläni maata, mutta en mä siellä ole niin kuin ekana varaamassa.
0: Oli tänään vaan siis tämän Ilta-Sanomien uutinen saksalaisesta turistista, joka oli sitten hän niin haastanut oikeuteen, koska hänen mielestä hänen loma oli mennyt pilalle, niin hän oli saanut siis jopa lähes 1,000 euron korvaukset tästä.
1: Eikö se ollut saanut sitä rantatuolia?
0: Joo ei, hän oli yrittänyt mennä sinne 6:00 ja kuulemma 20 minuuttia oli pyörinyt ja kaikki oli jo varattu, niin sitten hän oli matkatoimiston haastanut oikeuteen, että tämä on niin ikävä tämä varausjärjestelmä.
1: Kun se varausjärjestelmä se, että älä saak, vaan... Laitas vähän vielä, kun tuli viileskevästi.
0: Mä esiin, mulla on samalla tätä vettä. Niin, varausjärjestelmä.
1: Niin, että onko se varausjärjestelmä vaan, että kuka pyyhkeen heittää vai joku?
0: No niinhän se yleensä on.
1: Applikaatio.
0: Ei, vaan siis se juuri, että kuka on sinne käynyt pyyhkeensä heittämässä, mitä turistit tekee. Okei, mä laitan seuraavaksi tuon Keijun ongelmiin. Vielä 6 minuuttia aikaa Siken matkaa.
2: Yle X Ilta. Sikke ja Vomma.

0: ongelmia soi, kun viimeiset 3 minuuttia lähtee käyntiin. Yleäksi illassa siis Sikke fillaroinut kovaa vauhtia. Tänne on tullut paljon uusia veikkauksia nostettu. 15,3 kilsaa, 11,1, 14,3. Juha laittaa, että Sikke hei, hän lopetti tietokonepelin pelaamisen tätä varten. Tässä vaan saa lopettaa kesken. Kesken ei lopeteta. Ja Sikke pyynnöstä, kun viimeinen 3 minuuttia jäljellä.
1: Pistä ihan niin täysiä, että mä poljen tästä saakeli kuuhasti.
0: Kaija Koota, monista myös toivotunen vartinvaltaukseen. Ja nyt viimeiset sempit, hei, laita vaikka ääniviestillä WhatsAppiin 0444216888.
1: Nyt mä menen ihan täpö. Kohta tulee ylämäki.
0: Oota, mä säädän tätä tuulentintä vielä vähän.
1: Oikeesti. Kaija sanoisi meille, you can do it. Ja tuuletin on laitettu niin sanotusti kamerajan alle. Tää on Celine Dion. Pistä Kaijalle vähän ääntä.
2: Kaijalle ääntä?
1: Joo, mä en kuule.
2: Kuule.

0: tuli viestiä, että kun on spinning-tunti. Paina, paina, Sikki Loppukiri, oot kova, likka.
1: Nyt lähti.
0: Come on, Sikki, jaksaa, jaksaa. Kamilla on hirveä flunssassa ja hirveä pyykkirumpa, mutta Sikke jäätävä tykitys auttaa. Reilu puoli minuuttia enää.

0: vaan paperilla. Pidetään pikaa mennä täysin.
1: Mitä? Tasan varttia vaille. Loistavaa, loistavaa. Kaija K soi. Kuunnellaanko minuutti Kaija K?
0: Joo, pistä.
1: Ota hetki happi.

0: Kaija K on kaunis, rietas, onnellinen soi, kun on saatu päätökseen Siken fillarointimatkaa. WhatsAppiin tulee viestejä, että hyvä Sik. Ja joku laittoi, että tuli PTSD, että spinning-tunnilta. Toisaalta Emma pistää, että tulisin Siken spinning-tunnille tälle urheilutoimittajamaisesti. Miltä nyt tuntuu? Mitkä on fiilikset?
1: Ja hyvä, tuli siis yllättävän kuuma.
0: Haluatko vielä tuon BTS-swimming, koska siis jengihän odottaa tällä hetkellä innoissaan, että mikä se lopullinen tulos on. Me ollaan luvattu palkinto sille, kuka arvasi lähimmäs.
1: Mä sanoin, että mä oon yllättynyt.
0: Sä oot yllättynyt.
1: Ota BTS-swim, mä vähän hengitän.

0: Yleäksi illassa BTS ja Swim. Kello tulee 10:07. Mä poljin just puoli tuntia. Mulla on sika hyvä olo.
1: No loistavaa. Ja siis tuli viesti, että miten Sikki on noin freesin näköinen pyöräilyn jälkeen. Niin tästä täytyy myöntää, että ei oikein niin kuin erota, että sä oot tässä kuitenkin puoli tuntia tässä rehkinyt.
0: Onko sä varma, kun mä itse katsoin itse, niin mä oon siis ihan punainen kuin saunatonttu.
1: No mä oon ehkä tällä pöydän toisella puolella. Mutta siis verrattuna siihen, että kun tuossa välissä, kun mä ruiskin sua tuolla vedellä ja tuulettimella, niin mä ajattelin, että ei herranen aikaa, että sä kohta listit mut, että meikit levii. Ja...
0: Ei, mä oon se, että mun täytyy antaa sulle niinku tällaisia juontoparislaistuottajapisteitä, että oli kiva lisätä myrsky.
1: Okei, ihanaa. Kiitos tästä. Tästä myös Pehkosen Jerelle pisteitä, joka innostui, kun se kuuli tästä ideasta.
0: Ihana Jere.
1: No, täällä on moni nyt arvailu. Ja osahan myös nosti näitä arvioitaan. Niin, sä sanoit, että sä itsekin yllätyit.
0: No mä yllätyin siis. Mä ajattelin, että mä olisin polkenut huomattavasti vähemmän. Tää ei ole mitenkään niin kuin megalomaalisen iso luku.
1: Mutta ottaen huomioon, että taas kerran sun on niin kuin urheiluharrastus ollut tässä viime aikoina. Sä olit saikulla pitkään, sulla on titaania selässä, sä oot just käynyt hermoratatutkimuksessa.
0: Tää on siis eka mun tämmönen pyöräilysuoritus itse asiassa sen jälkeen, kun putosin rotkoon.
1: Aivan.
0: Ja jos siellä lasketaan kuntouttavaa pyöräilyä, niin siihen nähden mä oon niin tosi yllättynyt.
1: No tämähän oli just kuntopyöräilyä.
0: Niin, mutta tiedätkö semmoista, että mä saatan viisminaa painaa.
1: Ja mun täytyy myöntää, että mä taas ajattelin, että kun tää edelleen, mä haluan alleviivata kaikille. Tää rankko oli sun oma keksimä. Niin mä en ollut täällä paikan päällä, kun tää on lyöty tää idea. Mä nyt vaan tätä tässä toteutin. Niin mä olen ajatellut, että sä vaan silleen varmaan vähän tossa nyt silleen fillaroitte, että heh, päästä vähän tekemästä. Mutta sä pistit itse likoon.
0: Mä pistin itse likoon. Mulla tuli tossa semmonen, tämähän siis rankku oli, niin kuin mä olin silleen, että keksikää mulle rankku. Ja sitten mä laitoin IGC sen kysymysboksin. Ja oliko Jefu, joka
1: Jefu taisi ainakin ehdottaa, joo.
0: Ja mäkin olin, siis mä olin varautunut siihen, että mä vähän tossa. Mutta sitten mulla tuli semmoinen, että jos nyt tehdään, niin tehdään sitten kunnolla.
1: Mun arvio, mikä toki auttaa se, että mä kuuntelin tuossa sun muutamia semmoisia välihuutoja, niin mun mielestä sä jossain kohtaa olit silleen, että nyt vedetään kympin yli. Tuosta sä sprinttasit loppuun kohden aika paljon. Mä heitän silleen konservatiivisesti, että se oli 12,5. Mutta WhatsAppiin on heitetty siis kaikkea melkein 16 kilsasta sinne 9 ja 8.
0: Ja pienin oli siis 4 ja mä olin silleen, että ei noin niinku, että se on niinku liian pieni. No sanoks mä nyt? Olisiko meillä fanfaarit?
1: No mä voin täältä kuulla sulle kaivaa. Ootapas, onko sinne meillä...
0: Ihanaa, että mä luen näitä viestejä, niin täällä on jengi ollut silleen, että laita nyt sille Kaija koota. Mä sanoin, että Kaija teki ihmeitä. Noniin. Minä, Siiri-Liina Sikke Kantola, olen tänään Yläksillassa pyöräillyt lähetyksen aikana puolessa tunnissa yhteensä huimat. Paljonko se on?

0: 13 kilsaa.
1: Se on kova. Sä oot se 13,7.
0: Joo, se oli 76. 13,76.
1: Mä katon täällä, että kuka on päässyt lähimmäs. Niko esimerkiksi laittoi 12,7.
0: Aika hyvä.
1: Sitten
0: täytyy sanoa, että tässä on musta urheilun tuntua. Mä en oo itseäni pitänyt ikinä kauhean niin urheilullisena, mutta tää ehkä muutti kaiken.
1: No, mä väitän, ja nyt mä toivon myös silleen WhatsAppin puolelle, että jos joku muistaa laittaneensa lähemmäs, niin laita viestiä. Mutta Maria
0: ja
1: on pistänyt, että Siken loppukilsat on 13,5 kilsaa.
0: Mä luulen, että siinä on voitto.
1: Mä luulen, että se on lähimpänä, jos ei täältä nyt joku niin kuin laita, että hei, mä arvasin ihan 13,7. Mä tuossa nopea yritin tuolta kaivella ja ottanut niitä ylös. Niin mun mielestä Maria on nyt lähimpänä ja on oikeasti aika lähelle.
0: Aika lähelle. Ja nyt jos joku on silleen, mäkin veikkasin 13,5, mä veikkasin 13,6, niin laittakaa meille viestiin. Jaetaan kyllä sit kaikille, ketä on nyt veikannut.
1: Mutta on se pitänyt tänne WhatsAppiin. Ei saa olla silleen,
0: että WhatsAppiin.
1: Täällä päässäni olin silleen.
0: Ei mä nyt mikä tolvana ole. Päässä voi tapahtua monia asioita.
1: Sä oot tuonne lihaskimppu. Mä ajattelin, että sulla on kaikki, että se veri mennyt sinne reisiin ja muualle.
0: Mä oon aito lihapää.
2: Mulla ei sellainen tunne, että nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
3: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
4: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
5: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
6: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
7: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyynä pyrkiä.
4: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Mä sanon varmaani joka tuutista, kun minä tässä istun ja yhtäkkiä pöydän toiselta puolelta sumahtaen vaan tuli vesisadetta.
1: Mä tää suihkupullo toi mulle ihan semmosen niin liian jotenkin niin kuin voiman tunteen.
0: Mun täytyy sanoa, että mä huomasin sen ja mun täytyy sanoa, että pitäisikö me ottaa käytäntöön yleensä illas ihan tämmönen, että jos mä teen jotain tyhmää sun mielestä, niin se on saman tien suihkaus.
1: Vähän niin kuin koiralle tai niin kuin kissalle sille. Harkitaan.
0: Meidän pitää varoa, kun täällä on tätä tekniikkaa aika paljon.
1: Hei, kello on 6:45, erikoispäivä täällä Yleäks illassa. Meillä on tulossa vielä siis 7 jälkeen. Ensinnäkin meillä on Musatripin arvostelu, siellä vähän chillimpää. Ja roolipelit tulee heti startti, päivän biisi tulee
0: heti uutisten jälkeen. Ennen uutisia tulossa... Mielestä tulla hikkaa.
1: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin, josta puhuttiin jo aikaisemmin tänään siitä, että nyt sitten Euroviisuissa saadaan viulua soittaa ihan livenä.
0: Ja mä kuuntelin tätä itse asiassa tänään aiemmin, just kun toi uutinen oli tullut. Ja okei, no kyllä mä tuon anyway tiennyt, että Linda Lampenius on ihan sairaan upea, mutta nyt mä kuuntelin sitä viulua jotenkin ajatuksella. Se on käsittämätön taito, että joku osaa niin upeasti soittaa, mutta hänhän on niin kuin yksi maailman parhaista viulisteista, ymmärtääkseni, eikö se ole? Ainakin Euroopan. Mä luin jonkun tämmöisen jutun.
1: No mä en osaa yhtään arvottaa, mutta on hän siis on kokenut ja taitava.
0: Tää on liekin heitä.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Kuuntelet Yle X iltaa nyt vuorossa. Kello 7 uutiset ja sää. Sen jälkeen Yle X:n päivän biisiä. Sen tarjoilee tänään Vilma Jää. Ja Vilma kävi myös Sonin vieraalla UMX:ssä, niin kuunnellaan haastiksestakin pätkä. Nyt uutisia.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Oikeusministeri Leena Meri puoltaa naamioitumiskieltoa. Meri ei rajaisi naamioitumiskieltoa vain mielenosoituksiin, vaan ulottaisi sen laajemmin yleisille paikoille. Keskustelu naamioitumiskielosta sai alkunsa vapun väkivaltaisuuksista Tampereella. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on ulottunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Tasavallan presidentin kansliassa tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Kansliassa työskentelee noin 70 ihmistä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oppositiopuolue SDP jatkaa kärkipaikalla Ylen kannatusmittauksessa. SDP:n kannatus on nyt vajaat 24%. Suosio on kuitenkin hienoisessa laskussa. Kannatusmittauksessa toisena on pääministeripuolue Kokoomus runsaan 17% kannatuksella. Kolmantena on keskusta ja neljäntenä perussuomalaiset. Huomenna on laajalti poutaa ja aurinkoista. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä suuressa osassa maata on pakkasta. Päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
0: Päivän biisi. Tänään Yle X:n päivän biisinä soi Vilma Jään tuore kappale nimeltä Kiputyttö. Vilma Jää kävi myös Soni Kyläliuhana vieraana tuolla Uuden musiikin X:ssä ja siellä he puhuivat esimerkiksi siitä, että miten tämä biisi on syntynyt ja ylipäätään siitä, että miten Vilma Jään tuore Loitsui ja taikoi -albumi syntyi. Artistihan on tunnettu tämmöisestä niin kuin kansanmusiikista ja aiempi biisi esimerkiksi Eikö saatanan saalista ja se on ainakin Yle X:llä soinut.
2: Se on soinut meille ja mun mielestä Humalahullu soi meille ja hän on siis valmistunut Sibelius Akatemiasta ja just yhdistää tätä niin kuin suomalais ugrilaista lauluperinnettä ja sitten kuitenkin myös poppia. Ja sitten hän on myös esiintynyt keväällä New Yorkin Metropolitan Operassa. Mä luin tästä pitkää artikkelia tuossa yksi päivä.
0: Kuunnellaan nyt, että miten Vilma Jää kertoi Sonille, että miten toi kakkosalbumi Loitsui ja taikoi syntyi. Ja sen jälkeen Yle X:n tämän päivän biisi Vilma Jään Kiputyttö.
3: Tää tuli kunnon siis tuskan ja työn ja vaivan kautta tämä levy. Mä olin ekan levyn jälkeen ihan silleen, että apua, että se oli niin henkilökohtainen ja niin semmoinen, että sen mä tein tarpeesta. Niin sit mä olin sen jälkeen ihan silleen, että mitä tarinoita mä nyt kerron? Että kyllä mä voisin silleen instrumentaalimusiikkia säveltää ihan koska vaan levyllisen tai kolme. Mut sit jos pitää kertoa tarinoita, niin sit mä olin siitä ihan silleen, ei mulla ole mitään, niinku, mitä musta tuntuu, että mä haluaisin sanoa tai mitä mut tarttis kertoa maailmalle. Mut sen takia ne arkistot on olemassa ja ne auttaa mua ja sit mä menen sinne ja sit tosi paljon sieltä kaivelin ja tutkin ja etin ja yritin löytää sitä semmoista kokonaisuutta, minkä mä haluun ja sit mä huomasin jossain vaiheessa silleen, että on kaikki loitsui. Se jotenkin kiinnostaa mun sikan, että miten niinku joka ikiseen vaivaan ja ongelmaan on ollut loitsu.

0: Yläksen päivän biisinä soi tänään Vilma Jään Kipu tyttö. Mä siis ite vaivaan Vilma Jäätä ihan täysin, on alusta asti vaivannut ja nyt ilolla kyllä kuuntelen ton Loitsui ja taikoi -albumin, mistä tää Kipu tyttökin löytyy.
1: Joo, ja mä arvostin kyllä, niin kuin sanoin, että mä luin just tätä artikkelia tästä, oliko nyt New York Timesin liittyen tähän operaatioon. Ja siellä kun puhuttiin tästä just niin kuin kansanperinteestä ja tosi suuria niin kuin ylistäviä sanoja ja muuta ja että kuinka yhdistellään, niin se oli se, niin kuin aina hienoa nähdä, kun suomalaiset menestyy myös maailmalla.
0: Jep. Arvaa, missä me menestytään kohta.
1: No pyöräily meni jo.
0: Roolipeleitä.
1: No se on totta. Jäännään paikkaan. Sikke Papin saaga -roolipelit on edennyt ja viimeksi sä kävit hakemassa tämmöisiä myrkkyjä yrkkiapteekkarilta ja palkkiona osallistuit hänelle myös tämmöiseksi niin kuin koekaniiniksi, joka kasvatti sun lihaksia.
0: Niin olikin, se lähti jotenkin lapasesta se.
1: Joo, kun mä menisin jättää sen siihen, että pohditaan, mitä se sut pyytää, mutta sä kaipasit, että se etenee. Neijahan on laittanut meille taas siis myös kuvaa täältä. Mä ehkä kohta sen voin tuonne pyöräyttää.
0: Joo, katsotaan Shawn Mendesin jälkeen Neijan kuvaa. Mutta siis niin, eikö se mennyt silleen, että kun mä ostin sitä loitsulääkettä.
1: Joo, myrkkyä.
0: Loitsulääket. Niin se oli sellainen, että millä pitäisi niinku räjäyttää Jere Pehkosen suolisto.
1: Joo, että hän sulaa sille jotenkin sisältä.
0: No, Shawn Mendesin jälkeen nähdään.
1: Jere Pehkonen on siis poliisipäällikkö.
0: Niin, siis että ei oikeassa elämässä kuin tässä Tampereen fantasiakaupungissa senkin hassuliinit.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

0: There's Nothing Holding Me Back soi Yläks illassa. Kello 11:07 täällä Sikkeä Vomma. 8 asti pitää sulle seuraa. Nyt on aika torstaiseen tapaan tässä 7 jälkeen, niin sukelletaan Tampereen fantasiakaupunkiin ja aloitetaan roolipelit.
1: Joo, Tampereen linnoituskaupunki on kaalussa vira. Ei. Sä voit laittaa sinne vielä kuvan näkymään. Meidän hovitaiteilija Nea oli taas taiteillut viime torstailta, kun Sikke Pappi Sankarimme kävi tämmöisessä yrkki-apteekissa hakemassa myrkkyjä. Ja sitten hän

0: sitten se on sulla varovaistella, että pussukkaan se. Se oli semmoinen pieni niin kuin tämmöinen kaps, tai niin kuin, mikä semmoinen niin kuin
1: puteeli,
0: missä sitä myrkkyä on, minkä se antoi. Ja just vähän sulla vaatteet revennyt ja vähän silleen lihakset tuntuu, mutta mitä haluat tehdä seuraavaksi?
1: Mä luulen, että mun pitäisi lähteä etsimään sitä pehkosta, mutta mä haluaisin tehdä se jotenkin vaivihkaa. Mutta itse asiassa en mä voi tehdä sitä vaivihkaa, koska mun pitää sujauttaa tätä myrkkyä hänen juomaan.
0: Niin, sähän oot siis missio, sun isompi missio on edelleen löytää nämä ritarit, jotka on pöllinyt tämän salaisen Lokin kääreen. Ja Tampereen rikollispäällikkö Mama Poikilus on luvannut, että he auttaa sua, jos sä eliminoit poliisimestari Pehkosen. Ja poliisimestari Pehkonenhan oli, jos sä muistat, hän oli aamulla jättänyt sulle käyntikortin, että tule tänne, niin neuvotellaan, että mitkä on seuraavat askeleet.
1: Niin olikin. No mä menen käyntikortissa olevaan osoitteeseen ja otan sen myrkyn mukaan ja yritän siis nirhata sen. Koska mä oon päättänyt nyt hyvin vahvasti, että Mamma Poikelus idis.
0: No sä saavut sinne kohteeseen. Sehän on Tampereen pääpoliisiasema. Se on semmoinen hieno, ei nyt linna, mutta semmoinen vähän niin kuin, on kuitenkin pienet muurit ja muut. Siellä on paljon poliiseja. Toki, koska sä oot luotettu hahmo, sulla on ollut tää liutnantti poliisipasi auttamassa sua, muut se odottaa sua siellä ovella ja pasi, se vie sut sinne syvemmälle. Ja menette sinne poliisimestari Pehkosen työhuoneeseen, mikä on semmoinen hieno iso huone. Siellä on semmoinen iso tamminen pöytä ja kaikkia kirjoja ja kaiken näköistä pientä tilpehööriä. Ja hän on itse asiassa just syömässä siellä hänen lounasta. Hänellä on siellä viinilasia. Hänellä on siellä tämmönen paistettu turska. Perunoita. Mitä nyt poliisimestari syö?
1: Perusturska ja perunat. Vähän punkkuu siinä.
0: Tämmöistä se on. Keskiajalla ja fantasia maailmassa. Te koputatte sinne ovelle. Sisään. Sehän on hyvä ystävämme. Sikke pappi, oletko miettinyt? Muistan, että viimeksi kun näimme, olit ollut Mamma Poikiluksen puheilla, mutta kyllä me tiedämme, että olet kuitenkin poliisivoimien ystävä.
1: Siinä olet ihan oikeassa, poliisimestari Pehkonen. Olen päättänyt, että olen valmis nirhaamaan Mamma Poikeluksen. Mutta ymmärrät varmaan, että en voi raskaana olevaa naista tappaa, joten voin vangita hänet.
0: Oho, hei, tykkänään, emme mennyt täällä myöskään Tampereen poliisissa. Eihän me nyt mitään murhaajaa olla. Totta kai, lain koura edellä. Mutta ihanaa, että olisi auttamaan. Istuppa alas tähän lounaspöytään. Saako tarjota mahdollisesti täältä vaikka vähän turskaa?
1: Saa tarjota, kiitos. Huomaankin, että selkäsi takana, kun käännät minulle selän, on aika paljon turskaa. Näetkö itse?
0: No tästä on tuo Sara B:n CEO. Ja Pehkosen on silleen, että mitä, missä on turskaa?
2: Yleäks ilta. Sikke ja Vomma. Mä oon.

0: CEO Rich Man. Kello on 7:17. Käynnissä roolipelit. Sikke Pappi jäi sinne poliisipäällikkö Pehkosen kanssa mahdolliselle turskalounaalle.
1: Joo, ja hän sanoi, että istu vaan tähän lounaspöytään syömään turskaa. Ja sä olit hänelle silleen, että hei, katsopas tuonne selkäsi taakse. Niin Pehkosen Jere poliisipäällikkö, hän on toki ystävälle mies. Hän sanoi, että ai mitä tuolla selkäni takana on, ja kääntyy ympäri.
0: Kääntääks hän siis mulle selän?
1: Hän kääntää sulle selän.
0: Tässä vaiheessa mä aivan salaman nopeasti, sä et tiedäkään kuinka nopeasti, niin mut varovasti. Niin mä otan sen myrkkypullon, mä avaan sen ja sujautan sinne Pehkosen, sinne viiniin sitä myrkkyä.
1: No nyt mä tarvitsin 2 nopan taitoheiton.
0: Ja mun alle 4 pitäisi saada.
1: Alle 4 pitäisi saada.
0: Joo, no mä heitän nyt. 4 ja 2.
1: 4 ja 2.
0: Mutta onko se niinku, jos on 4, niin onko se onnistuminen?
1: Kyllä se on onnistuminen.
0: Oh my god!
1: No se on ihan sitten oikeasti onnistuminen. Sä oot todella nopea, ehkä sun auttaa nämä sun uudet lihakset. Ja sä onnistut sujauttaa sinne ilman, että Pehkosen Jere huomaa mitään. Sinne menee se myrkky sinne vasiin. Se on ihan pieni savuhiehkura sitten lähtee. Ja sä ehdit ottaa vielä käden takaisin ennen kuin Pehkonen kääntyy takaisin. Eihän siellä mitään turskia ollut. Mikäs teillä... Mikä, oliko tämä kuin koijaus?
0: Anteeksi, ei, minä hölmöilen. Taisin nähdä väärin, kun on hieman jano ja nälkä tässä, niin ehkä se oireilee. Olisiko sinulla vaikka viinitilkkaa minulle ja turskan palaa?
1: No kyllähän minulla viiniä on. Tässä on karahvia. Minäpä kaadan sinulle täältä lasiin. Se kaataa sinulle sen oman lasin tietenkin.
0: Saanko ehdottaa maljaa, Pehkonen?
1: Maljaa?
0: Meidän yhteistyön kunniaksi.
1: No totta kai. Hän nostaa sen maljan ja...
0: Kiitos kaikesta avusta, mitä Tampereen poliisivoimat ovat minulle antaneet. Seuraava askeleemme on pysäyttää mama poikelus ja sen jälkeen olen taas askeleen lähempänä lokikirjoja. Ka-ching!
1: Ka-ching! Tekin lautat tänne ja sieltä ottaa myös Pehkosen Jere ja olipas oikein hyvää. Ja nyt voidaan sitten jutella näistä poliisi...
0: Onko teillä kaikki hyvin?
1: Mikä? Minun vatsaani kouristaa.
0: Onko sinulla kaikki hyvin? Mitä tapahtuu,
1: vatsa
0: Pehkonen?
1: Vatsa kouristaa tuolla. Mistä on kyse?
0: Onko sinulla ripuli?
1: Sehän heillä rupeaa sieltä niin kuin... Sä näet, että hänet rupeaa valumaan silleen sieltä semmoista niin kuin nestettä vaan. Tiedät,
0: hän, takamuksesta.
1: Takamuksesta. Hän ihan, se tulee sieltä housunlahjetta pitkin ja hän ihan silleen, että se kuihtuu silmissä silleen. Mitä? Olitko kuitenkin mama poikeluksen puolella? Sikke Pappi, minä luulin, että sä olet hyvä ihminen, lainkuulijainen... Ei se mitään.
0: Ei,
1: minä ymmärrän, että sinulla on tärkeämpiä voimien tehtäviä, mutta ennen kuin sulla on täysin sisältä, voitko tehdä meille yhden palveluksen?
0: Mitä vain?
1: Kerro minun rakkaalle vaimolleni.
0: Ei, nyt lopeta.
1: Ja minun 6 lapselleni.
0: Ei ole todellista.
1: Ja minun koiralleni.
0: Ei.
1: Että minä rakastan heitä.
0: Ei mitään.
1: Ja kuolin tärkeän tehtävän palveluksessa.
2: Sitten tiedätkö, hän ihan kuihtuu pois sinne, jää vaan sinne lattialle semmoista syövyttävää, se kuplii siellä ja jää vaan, että se nahat jäljelle ja hän ihan luhistuu silleen.
0: Kukaan ei kertonut mulle, että Jerellä on perhe.
2: Sä näet siellä takana seinällä, siellä on monta valokuvaa. Siellä on poliisimestari koiran kanssa ja 6 lapsen kanssa ja muuta. Mutta nyt hän savuaa vaan siinä keskellä. Mitä sä teet sitten?
0: No varmaan keräilen vähän.
2: Okei. Okay.
0: No oota. Tässä ei ole aikaa itkuskeluun. Jopa Lokin kirjat ovat kaikkea suurempaa. Mä oon oikeasti järkyttynyt, että mä voin perheellisen miehen.
2: Eikö sä ajatellut, että tässä voisi käydä, että Pehkosellakin on joku elämä?
0: No täytyy ihan, no mä ajattelin, että hän vaikutti niin omistautuneelta työlleen.
2: No samalla kun sä tässä nyt kasailit itseäsi, niin sä näet sieltä, siellä on totta kai työhuoneessa on ikkuna, niin sä näet, että siellä ikkunan takana on Laaksojen Raine.
0: Moi.
2: Mä oon poikuluksen töissä ja hän silleen kattoo sua. Ja näyttää silleen peukkua ylöspäin.
0: Okei. Okay.
2: Ja sitten hän heittää sieltä semmoisen semmoisen niinku kirjeen. Hän heittää semmoisen, että se vähän niin kuin pelikortteja heitetään, niin heittää silleen psh, ja se lentää kiinni siihen poliisimestarin toimiston seinään.
0: Saanko mä lukea sen?
2: No jos sä haluat.
0: Mä haluan lukea sen.
2: Sä luet sen ja siellä lukee terve Sikke Pappi. Olet selkeästi suorittanut tehtävän, jonka annoin.
0: Jep.
2: Tästä kunniakkaasti... Kerron, missä Varkaiden kilta, mistä olet löytänyt ritarit. He ovat, sitten siinä on se osoite, taas kerran yksi taverna, koska nämä on aina tavernoissa.
0: Obviously.
2: Mutta toisella puolen kaupunkia. Täältä löydät ritarit, kun lähdet äkkiä. Mama poikeluus on ikuisesti kiitollinen.
0: Ei mitään, mama.
2: Ja sitten siinä on vielä silleen, että tulee joskus kylään, tee Laksojen Raina ja hänen osoite.
0: Okei.
2: Ja sitten mennään seuraavaan. Katsotaan, mitä ensi viikolla. Miehellä on kaikki vielä edessä ja katsotaan, miten jatkuu tämä tarina ensi viikolla.
0: Täältä tälleen winkkaa Laksojen Raina täältä kaukaa.
2: Varmaan keskiviikkona ensi viikolla, koska helatorstai, niin keskiviikkona voitaisiin olipalaa.
0: Joo. Olipa nykyään antoisat. No niin. Vähän niin kuin tunteikkaat, mutta.
2: No selkeästi. Tänään kun aamu sisään hengi.

0: kesäkuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Vance Joyn Riptide soi yleäksi illassa, kun kello on ihan just 7:30. 8 asti Sikkeä Voima pitää sulle seuraa. Sitten tulee Anne Laintosydän rock-tunti. Pelkkää rock'n'rollia. Sitten raskain terveisin Shell. Kohta yleäksi illassa vuorossa musat rippiä, mutta sen lisäksi tulossa esim. Näitä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Taylor Swiftiltä Pop Lights.
2: Ja sit saadaan rockia esimakua jo meidän toimintatorstaista, kun Hokan Blackbird soi.

0: Tällä viikolla muuten julkistettiin vain Elämä artistit ja Benjamin on siellä.
1: Odotan mielenkiinnolla.
0: Nyt Mintulta Everestia, sen jälkeen musatrippiä. Yleäksi ilta pitää sulle seuraa kasinosti.

0: esiintyy myös Yle X Popissa 30. päivä kuluvaa kuuta, eli toukokuuta. Everest, tämä on mahdollista kuulla Vantaan Tikkurilassa, jonne Yle X Pop tänä vuonna rantautuu ilmanen ja ikärajaton tapa.
1: Yle X. Yle X ilta. Musatrippi.
2: Ja Musatripin aika taas, kun on torstai. Maanantaina kuultiin viimeksi. Musatripissa ne kappaleet, jotka kotimaassa on hittejä. Testataan, miten ne toimii Suomessa. Ja tää oli sarjassamme. Meillä oli missiona testata tällaisia vähän niin kuin vakavasti otettavampia, koska moneen on hirveitä bilelekoja. Mutta jengi kyllä maanantaina fiilas.
0: Joo, siis tätä fiilattiin tosi paljon ja moni laittoi, että tämä kuulostaa semmoiselta hyvin kesäiseltä kappaleelta, että esim. Roadtripillä voisi kuunnella tai sitten jos vähän satelee tai jotain.
2: Ja me itse niinku pohdittiin, että se on vähän semmoista niinku kosteen ehkä sitä vanhempaa tuotantoa tai ehkä vähän jotain samaa vibaa kuin R6.0, mutta vähemmän rosoa, että tämä on kuitenkin tämmöinen poikabändi. Ja osa ei myöskään tykännyt yhtään. Tuli myös muutama semmoinen viesti silloin viimeksi.
0: Se on klassikko aina Musatripissä.
2: Kyse on siis thaimalainen duo Mir 3R:llä ja heidän kappale IHYU, ja sähän viimeksi näitä sanoja fiilistelit.
0: Joo, eikö niitä oli semmoinen repivä rakkauslaulu. Hei.
2: Mitä tykkäät, mitä tyksiä herää, Musatripissä kiinnostaa 0444-421-6888.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444-421-6888.

0: Musat ripissä soi Mir ja YHYU. WhatsAppiin tulee viestiä, että niin kuin Backstreet Boys, mutta thain kielellä. Ei nyt oikein lähe. Mutta aika hyvä toi niin kuin vertaus.
1: Joo, mun mielestä hyvä vertaus. Tämä olikin tämmöinen niin kuin poika poppi, mitä sä olet, poikabändi. Duo, kyllä. En nyt ollut silleen ponteva, mitä olisin edes vähän kaivannut tähän. En päässyt aaltopituudelle, siksi ei jatkoon, terveisi Jonna. Mutta mä ymmärrän ton, että jos on niinku itse jossain eri vibeissa.
0: Joo, siis mulla vaikuttaa ainakin tosi paljon vibe tavallaan siihen, mitä haluaa kuunnella. Tepa puolestaan laittaa, että iltaa istuessa rannalla tämmöistä voisi kuunnella, kun aurinko laskee.
1: 044-421-6888 on saanut siis jakaa fiiliksiä musatripistä niin kuin aina, että miten toimi. Ja en mä tiedä, siis kaksi kertaahan on jo aika hyvä musatripille, niin voi olla, että tänään jäätiin vähän nekistelyn puolelle.
0: Tänään jäätiin, mutta mä oon niinku huomannut, että se menee usein tälleen, että jengin fiilikset vaihtuu tavallaan suuntaan ja toiseen, mutta me kuunnellaan kansaa, koska se on musatripin idea. Ensi viikolla sitten bailataan.
1: Ensi viikolla
0: on loppulällyily. Joo.

0: monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
0: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
4: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: YleX illassa Taylor Swift ja Opalight. Kello on 13 vaille 8, kasista eteenpäin Anne Lainto, Sydän Rock ja sen jälkeen raskain terveisin Shell. Shell on täällä nyt meidän kanssa. Mitä ysistä eteenpäin?
1: Ysistä eteenpäin tietysti raskaampaa musiikkia ja siis mulla on sylillinen maailman ensi-iltoja tänään. Siis biise, jota ei ole siis julkaistu ja yksin oikeudella saan olla ensimmäinen radioihminen kautta ohjelma, joka näitä soittaa. Joten tosi paljon musaa, mitä ette löydä tasan mistään vielä raskain terveisin Shell-ohjelmassa tänään.
0: Tätä siis 9 eteenpäin. Nyt raskasta musiikkia myös YleX illassa. Hokka ja Blackbird.

Bird ja Shell osasi kertoa, että Pokalla on tänään eka oma keikka. Se on siis levyjulkkarikeikka Helsingin Tavastialla. Seuraavaksi Benjaminin Tommiseksi pommi ja sen jälkeen kuunnellaan Anne Lainnun terkut, koska 10 minuutin päästä starttaa Anne Lainnun sydänrock.

0: Tommi seksipommi soi Yläksillassa. Meikäläisten on aika kiittää ja kumartaa. Kiitos tästä viikosta. Mua voi kuulla Yläks viikonlopussa. Vommaa totta kai huomenna Throwbackissa. Ja sitten me ollaan ensi viikolla 5 eteenpäin taas maanantaina.
1: Maanantaina taas lähtee. Katsotaan, mitä kaikkea sinne keksitään.
0: Tähän lähetykseen tulossa vielä Kuumalta ja Emmalta ja Matildalta ihan kohta ohi.
1: Sen lisäksi
0: Sabrina Carpenter ja House Tour, mutta nyt Anne Lainon terkut.
2: Ihanaa torstai-iltaa Sikelle ja Vommalle ja kaikille Yläks illan kuulijoille ja Chellin raskain terveisin ohjelman odottajille. Ihan kohta starttaillaan illan rockihomma tietenkin Anne Lainosydän rockissa ja tänään kuunnellaan muun muassa sitä, mitä Kim Kardashianin ja Kanye Westin tai Kanyen vai Jane? Anyway, 12-vuotias tytär Northwest on saanut aikaan ja se on hyvin mielenkiintoista se. Sen lisäksi me kuunnellaan, miltä tämmönen suomi-metalli-emo-kimppa-bängeri kuulostaa. Sen takana on melankolia ja kyyt. Ja sit mä saan soittaa upeen Hene Jääsalon Pitsipaita-biisin ennakkoon. Se tulee siis vasta huomenna, mutta god damn, mitä niin kuin semmoista viimeisten hitaan emoilutunnelmaa toi biisi tarjoilee. Mä lupaan, tänään on tulossa erittäin hyvä show, joten kannattaa ehdottomasti kasista eteenpäin kuunnella Anja Lainosydän.
0: Hei, minä fiilaan Hene Jääsaloa ihan täpöä.
1: Tätä kaikkea sitten Annen showssa. Me ollaan back viimeistään maanantaina.
0: Moikka!

älä kato, älä yliyritä. Oot vaan silleen luonnollinen. Semmonen, kun sä, kato, nyt sä vähän puhdistat mailaa tuossa, niin älä suorita. Näin mua joskus ohjattiin jossain semmoisessa kuvanottotilanteessa, kun mä jotenkin ehkä sit yliposeerasin ja mä en tiennyt, että miten mun pitäisi olla ja mulla oli vähän epämukava olo ja mua ärsytti. Että jos mä haluan, että kuva onnistuu, niin kai mun nyt pitää tässä niinku jotain tehdä. Että jos mä en tee mitään, niin se ei ainakaan onnistu. Ja sit tuli seuraava kuvattava sisään, joka ei käytännössä tehnyt yhtään mitään ja sen kuvista tuli upeet. Ja mun kuvista tuli jäykät ja mua turhautti. Että miksi mä epäonnistun, kun mä yritän ja toi onnistuu, vaikka sen ei edes tarvi yrittää, että se vaan on. Ja usein nämä on semmoisia kehotuksia, mitä vaikka niinku luoville ihmisille, vaikka muusikoille sanotaan, kun ne tekee musaa. Että se yliyrittäminen kuuluu ja se on luotaan työntävää, koska se ei kuulosta aidolta. Mutta sitten tämä on niinku vaikeaa, että jos jotain vain haluaa hirveästi, haluaa sen hitin, huomion, unelman, niin sitten sen eteen vaan tekee ihan hirveästi ja kaikkensa. Ja se saattaa mennä hetkittäin semmoiseksi puristamiseksi. Ja sitten on usein tekemisen ilo kaukana. Ja sitten on niitä tekijöitä, jotka vaan niinku tulla tupsahtaa alalle. Rikkoo kaikkia sääntöjä, joita joku toinen muusikko on itselleen luonut ja menestyy. Ja saa sen kaiken huomion, mistä tämä toinen tyyppi on vaan haaveillut. Ja se saattaa tuntua suorastaan epäreilulta. Et on hirveän vaikea päästää irti kontrollista, mutta usein sit kun tekee niin, niin se on kauhean palkitsevaa. Ja siitä me puhutaan Anni Laintasydänrockissa tänään enemmänkin. Mitä tapahtuu, kun päästetään irti kontrollista? Ja tässä seuraavaksi me kuunnellaan artistia, jonka mamma-projekti syntyi vähän niin kuin sivutuotteena. Semmoisena hetkenä, kun ei välttämättä olisi pitänyt syntyä mitään uutta omaa projektia, mutta semmoinen siitä tuli. Luojan kiitos. Tämä on Mamma ja Serotoniini.

Kyllä, Matti Ahopelto on aina osannut musiikkia tehdä. Hän on pitkän linjan muusikko ja tuottaja, mutta tämä Mamma-projekti syntyi Atlantis Pasila-sarjan soundtrackista, millä hän sävelsi musiikkia ja sitten sinne tarvittiin jotain vähän tämän tyyppistä, niin sitten hän sävelsi yhden biisin sinne, sen Lisko Aivot, joka täälläkin on soinut. Ja sitten hän jotenkin innostui tästä projektista, että tämähän itse asiassa soundaa aika kivalta, että tätä voisi tehdä enemmänkin. Ja tämä Serotoniini on nyt toinen biisi Mammalta, mitä me tähän mennessä ollaan saatu, ja törmäsin just itse asiassa Mammaan, eli Matti Ahopeltoon Ruusujen albumin tämmöisessä levyyn kuuntelutilaisuudessa, ja musta se on ihanaa, kun hänestä huokui semmoinen yllättynyt into tästä projektista, että katos vaan, että tämmöinenkin jostain sieltä luovuuden syövereistä tuli, ja onneksi niin, koska tämmöistä musiikkia ei ole hetkeen kyllä Suomen kartalla kuultu, jotain tämmöistä ihanaa särökitaraa, vähän indirokkia, surinaa, pörinää, mutta kuitenkin todella tarttuvaa ja helposti mieleen jäävää musiikkia. Että kyllä mä tosi paljon odotan sitä, että minkälainen ehkä kenties debyyttialbumi sieltä on jossain vaiheessa tulossa. Katsotaan, että mihin mamman tarina oikein vie. Mutta mä oon iloinen siitä, että sun tarina on vienyt Anne Laintosydän rockin ääreen. Täältä kuulet tykeimmät rockiuutuudet ja tarinat niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto. Mä oon valinnut taas ihan älyttömän hyvän kattauksen ainakin omasta mielestäni meille tämän tunnin ajaksi. Me kuunnellaan ihan kohta paria artistia, jotka ovat nimenomaan vähän niin kuin päästäneet irti kontrollista, katsoneet, mitä sieltä ovasta luovuuden syöveristä oikein kumpuaa ja tehneet jotain ehkä rajoja rikkovaa. Sitten viikon tulokkaana me kuunnellaan suomalaista rockia punk-energialla ja sitten tulossa tuolla loppupuolella vähän tuommoista blues-vaikutteista rockia. Nyt me kuunnellaan musiikkia Halsin The Great Impersonator-albumin Deluxe-versiolta. Tämä on Carry the Weight.

Carry the way, Tasi. Ihastutti fanejaan nyt tässä hiljattain, kun hän just julkaisi tuosta edellisestä albumistaan tosiaan deluxe-version, jolta löytyy 6 uutta biisiä. Tän jotkut fanit onkin itse asiassa jo saattanut kuulla, koska hän on vetänyt tätä keikoilla livenä. Ja tätä on ollut tuottamassa Jordan Fish, mies, joka on tuottanut muun muassa No Bring Me The Horizonia, kunnes sieltä sitten lähtien sen jälkeen Architectsia ja Popia ja vaikka mitä kaikkea. Hän on ehdottomasti tuottaja, jonka tosi moni tällä hetkellä haluaa biiseilleen. Ja mun mielestä hänen tuotanto ei tossa biisissä kuulu ihan hirveästi, koska yleensä Jordan Fishin tuotannossa kuuluu nimenomaan semmoiset elektroniset elementit ja kokeilu, ja toi oli sitten taas aika tuommoista suoraviivasta, jopa vähän niinku pelkistetympää soundia. Mutta kiinnostaa se, että Halsey nyt tekee sit Jordan Fishin kanssa musiikkia, että onko semmoista ehkä tulossa enemmänkin. Mä henkilökohtaisesti rakastan tätä rock-Halseyta ja rakastin kokoista Nine Inch Nails-eraa, joka Halseylla oli, niin sitä haluaisin lisää, vaikka olihan tietenkin tuolla Great Impersonator-albumillakin hetkensä jopa niissä poppibiiseissä. Tykkään myös siis popista, että ei sinäkään mitään vikaa ole. Mutta emo asuu sisälläni niin kuin monen muunkin meistä, ja yksi semmoinen niin kuin emoilun bändi, mikä tässä viime aikoina on mun tutkaan noussut, mistä pidän, on yhtye nimeltään Static Dress. Sitä on täällä ennenkin soittanut, ja musta tuntuu, että tää yhtye on tällä hetkellä tekemässä semmoista kiinnostavaa nousua. Eli jos saat semmonen henkilö, joka et välttämättä joka päivä, mutta haluaisit ehkä rajaa silmäsi mustalla kynällä ja synkistellä silloin, kun muut on iloisia, niin suosittelen lämpimästi ottamaan tämän Static Dressin haltuun. Hospice on biisin, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Ja tämän jälkeen selvitetään, minkälaista musiikkia syntyy, kun 12-vuotias megajulkisten tytär alkaa tehdä musaa.

Tom Jones, If I Only Knew oli kappale toive. Ja Ismo haluaa muistaa artistia, jolla on nyt siellä tilanne, joka varmasti huolestuttaa hänen lähipiiriään ja sukulaisia ja totta kai myös faneja. Luen kohta viestin.

0: Radio Suomi.
1: Kyse on siis Bonnie Tylerista, jonka on eilen uutisoitu vaivutetun koomaan, eli tällaiseen keinotekoiseen koomaan. Hän on siis hengityskoneessa ja tehohoidossa. Ja täällä kuulijamme Ismo muistaa tilannetta ja sanoo, että haluaisi kuulla Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart ja toivottaa Bonnie Tylerille paranemisia.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Kovasti totta kai toivotaan, että hän tästä tilanteesta selviää ja toipuu. Seuraava toive tulee Leniltä. Hän haluaisi kuulla musikaalista Hair-kappaleen Kuljen valoon, kulje aurinkoon. Ja siellä on, nyt tässä lukee vielä, että niin paljon meitä petettiin, että nyt mä oon ihan varma, että siinä taitaa olla tämmönenkin nimi kappaleen yhteydessä. Mutta Lenni vielä toivottaa hyvää yötä ja hyviä unia, kun niiden aika on.

0: Hair-musikaalista tämä esitys ja Tampereen popteatteri oli asialla. Kello on pian 12:30 ja tulossa Sonata Arktikaa seuraavaksi.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. On kello jo 6:05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Voisiko yössä kuulla Sonata Arktika Cloud Factory? Factory. Sanoitukseen liittyvä kuvahan laittoi tuosta noin, mahtaako nykyajan vesselit enää kesälomalla katsella taivasta ja pongailla pilviä? Mikä muistuttaa autoa, mikä hevosta ja niin edelleen, pohtii Ville. Valitettavasti minä hukkasin kuvan, mikä liittyy tähän viestiin, mutta Ville, ehkä olet kuulolla.

Sonata Arctica ja Cloud Factory oli kappale. ZZ Top, Viva Las Vegas on seuraava kappale toive. Se on hyvä versio Elviksen biisistä. Kiitos, terveisin Jarno.

0: Viva Las Vegas ja ZZ Topia. Yksi kuulija täällä kirjoittaa, että no nyt on musat kohdellaan Sonata ja TT:tä. Trukki suorastaan levitoi täällä sahan yössä. Joo, mä voin kuvitella, jos kuuluu suosikki musiikki tyyleihin nämä edellä mainitut, niin nyt on ollut sitten putkeen aika hyvä meininki.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, tänään toiveissa. Hullu Jussi, harva meistä on rautaa. Hervottoman bändin hervoton kipale. Huumoripoppia parhaimmillaan. Kiitos ja ytysiä, kun sen aika on. Terveisin Jarmo.
2: Seuraava kappale on omistettu teille. Sen nimi on Harva meistä on rautaa. Ja tämän kappaleen jälkeen syksyn sävelkilpailu varmasti lopetetaan.

0: Onko nyt todella mieltä, Miss?
1: Kiitos. Tämä kappale oli henkilölle nimeltä Rederik D.
2: Hullu Jussi, ja jos jotain yrittää, harva meistä on rautaa. Kello on 00:42. Eka tunti on, niin kuin ehkä arvaattekin, tässä kohti jo täynnä. Toisella tunnilla on tuolla muutama biisi jo valmiina. Seuraavaksi Raikan toive, Nazareth Love Hurts. Bändi teki hienon version tästä biisistä, josta tuli se paras. Hieno, nostalginen klassikko, mukavaa yötä, terveisin Raikka.

0: Nazareth, Love Hurts. Tilanne ohitie 12 Hollolla välillä Nostavalan eteläinen liittymä ja Soramäen eteläinen liittymä. Maastopalo oli siellä aiemmin, mutta tilanne ohi nyt tie 12 ja Hollolla. Risto kirjoittaa, että eilen ei tärpännyt, mutta kokeillaanpa tätä. Hän ajelee Pälkäneellä olevalle mökille parhaillaan ja siellä saadaan valmiiksi sitten hieno lasikate vanhan rauniokirkon päälle. Siksipä toiveena vanha holvikirkko Eero Raittiselta on Riston toiveena. Laitetaan se kohta.
1: Ootko semmoinen vitsinkertoja mies, Timppa?
2: Kyllä mä niitä vitsitä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-koomikko ole, mutta kyllä aina silloin tällöin joku vitsi tulee mieleen.
1: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä. Niin se on paras paikka, kun sanotaan, kerro vitsi.
2: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskalla tässä radioon saa kertoa. Se on vähän liian aika, niin täällä on myöhempi ajankohta.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen. Yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

Jo ilta tullut on, urut soi, kylä nukkuu, vain vanhan holvi kirkon muurit kuulee musiikin. Soi parvelta nyt Bach, kaaret varjoihin hukkuu.

Eero Raittinen ja vanha Holvi-kirkko. Kaari kirjoittaa, että kun yön alkuosuudessa kuului kattava kokoelma yllättäviäkin hokemia, niin eipä mennä tässä toiveessakaan ihan yllätyksettömästi. Artistivalinnassa nykäistään S-hihasta, nimittäin Ritari S. Toiveena olisi David Hasselhoffin kappale The Passenger.

0: David Hasselhoff, The Passenger oli kappale. Ja yksi kappale vielä kuullaan ennen uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moro, toivoisin Marja Koski ja kappale Sellaista elämä on. Koska KRP voitti tänään F-liigan mestaruuden, kuuluu viestissä. Toivoja ei kerro nimeään, mutta kiitos toiveesta. Tästä sitten uutisiin ja toinen tunti toiveita tulossa vielä uutisten jälkeenkin ja katsotaan mitä siellä sitten on luvassa.

0: Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 henkilöä. Virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Presidentti Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, mikäli unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Kyseisenä päivänä juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää. Kotimaassa tämän kevään tulvat voivat jäädä Lapissa paikoin jopa ennätyksellisen pieniksi. Lapin elinvoimakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisen tulvaennusteen mukaan vapun jälkeen kylmänyt sää hidastaa lumen sulamista ja veden korkeuksien nousemista. Lunta on Lapissa myös tavanomaista vähemmän. Laajalti on poutaa, pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä suuressa osassa maata on pakkasta, päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.

Radio Suomi. Ja sitten toive Leeviltä. 22. huhtikuuta, täällä lukee vuosiluku 2017. Nyt mä en ihan varma tästä päivämäärästä. Täällä lukee, menehtyi Pekka Myllykoski, niin voitaisiko kuulla FME et Jean palladi Jose Cuervosta. Eli on pitkähkö mutka, mutta eiköhän ohjelma aika riitä, suur kiitos. Eli Leevin toive on kuulla Froikkareita ja palladi Jose Cuervosta. Soi nyt.

Freud, Marx, Engels ja Jung -yhtye esitti balladin José Cuervosta. Piti tarkistaa tuo päivämäärä, kun aina välillä tulee tällaisia, että oliko se nyt sitten noin, niin 22. huhtikuuta tosiaan 2017 oli päivämäärä Pekka Myllykosken poismenolle. Nyt sitten seuraavan toiveen viestiin. Ajomies kirjoittaa, että olisiko mitään mahdollisuutta kuulla Stephen Seagullsin Thunderstruck? Eipä ole tainnut paljon radiossa soida ja mukavaa loppu yötyötä hän toivottaa. Täällä on halihymyöitä ja kaikkia peukkoja ja sydämiä. Ihania.

0: Steve and Seagulls Thunderstruck oli tämä kappale.
1: Sarjassamme tämä ääni tunkeutuu vankimmankin panssarilasin läpi soitellen sielujemme tiukuja. Ennen kuin menee turhan runolliseksi, niin kertokoon, että Sia Simolan upeassa Suomi-versiossa mukana myös Aarno Ranisen orkesteri.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Hei Laura, olen aika kaikki ruokainen musiikin suhteen, mutta pidän erityisesti musiikista, jossa on tarinankerrontaa, riimittelyä, sanoilla leikittelyä, rytmiä ja jokin sanoma. Lyriikoista, joihin itse samaudun tai koen, että kappaleen tekijällä on jokin henkilökohtainen tatsi biisiin tai aihe melodioineen sopii muuten juuri tähän hetkeen. Oli sitten kyse melankoliasta tai elämän sietämättömästä keveydestä. Aikaisemmin en ole liiemmin noterannut musiikkigenrejä nimeltään rap, vaikka sehän sisältää monesti juuri yllä mainitsemiani elementtejä. Tahtoisin kuulla Mikael Gabrielin kappaleen Lennokki, joka pureutuu lyriikaltaan yhteiskunnallisiin ongelmiin. Yksi merkittävä syy kappaleen valinnalleni on se, että biisiin fiittaa rakas legendamme Vesa-Matti Loiri. Terveisin Jaana.

Mikael Gabriel ja Vesa-Matti Loiri. Lennokki oli tämä kappale, joka kuultiin. Ja yhtä kappaletta vielä etsin listalle. Muuten tältä yöltä on toiveet täynnä. Martti kirjoittaa, että toivoisin Theme of the Local Hero Mark Knopflerin esittämänä. Upeaa soittoa yölliseen tunnelmaan.

Mark Knopfleria Going Home, joka on siis teema The Local Hero-elokuvasta. Ja sitten Rean toiveen vuoro. Haluaisin kuulla Tapani kansan laulun Anna mun jäädä sun luo, on niin kaunis. Anterolle terveisiä, Rea lähettää.

Rean toive, tapani kansa ja anna mun jäädä sun luo. Meillä on muuten tänään kaksi eri Jarnoa ja kaksi eri Maria, jotka ovat esittäneet toiveita. Ekan Marin vuoro. Hän halusi kuulla Sian kappaleen Unstoppable. Omistan tämän kaikille, jotka osallistuvat viikonlopun Helsingin Hyrox-kisoihin.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Anna minun mennä ja Petri Laaksonen on kappale, joka on listalla Jarnon toiveesta. Jätin viimeiset hyvästit ukilleni viime viikolla ja tämän kappaleen tarina on soinut mielessäni siitä lähtien. Kerran täällä eletään, nautitaan jokaisesta hetkestä ja eletään täysillä niin kauan kuin saamme. Tämä kappale ukin muistolle. Sydän ja Jarno.

Olipa kaunis kappale. Petri Laaksonen, Anna minun mennä. Terveisiä Lauralle sekä kuuntelijoille. Toiveena olisi R.E.M. Night Swimming, kun toukokuu on rauhallisten iltauintien aika. Finn-koirakin lähettää terkkuja. Katselen täällä tuota kuvaa koirasta, joka on uimassa. Hyken märkänä tuolla vetelee. Ja juuri ennen uimaan lähtöä katsoo vielä tuossa omistajaa, että nytkö saa mennä. Mahtavaa. Tässä soi biisi.

One Night Swimming oli kappale. Mari, tuo toinen Mari nyt toivoo ja sanoo, että yövuorosta terveisiä korvamato muillekin. Jukka Pojan uusi biisi Stand Back tai jotain. Ihan mahtava biisi, kirjoittaa Mari. Peremmä.

Jukka poika, stand back. Oli tää kyllä aikamoinen korvamato. Hauska tuo kohta, jos oot rekevauva, sulla on rekeen faija. Jotenkin näin se meni. Sirpukka kirjoittaa seuraavaksi. Manzanilla, suomalaisen esittäjäduon voi toimittaja valita. Mukavia muistumia 1960-luvun baarista. Kiitos, näin Sirpukka. Oisko Anita Hirvonen ja Lastrada?

Anita Hirvonen ja La Strada Manzanilla oli Toive. Ja Sirpu Kalta. Laura, saisiko soittaa Ricky Nelsonin I Will Follow You? Äiskä oli kova fani ja sai häneltä kortin allekirjoituksella vuonna 1965.

0: Ricky Nelson, I Will Follow You.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Jurin toive on Enian Anywhere Is. Tässä on varmaan odotettu minun toivetta. Olkoon Enia ja etukäteen onnea äidille, kuuluu viesti.

Enya, Anywhere Is. Viimeisen kappaleen vuoro. Lissu saa sen. Toiveena vain kotka lentää aurinkoon. Nuoruudessa paljon kuulut, nykyään en muista milloin viimeksi, eli kauan sitten. Kiitos. Mä kysyin Lissulta, että onko sillä toivetta esittäjästä, niin ei ollut. Niin laitetaanpa tuo Aholan Jarkko asialle. Kiitoksia kaikille toiveista. Oikein hyvää viikonlopun odotusta.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Kotimaassa kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudella saakka. Maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoavasta ProAgriasta kerrotaan, että poutainen sää on edistänyt kylvötöitä. Kevättyöt ovat noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Esimerkiksi varhaisperunan kehitys on hidastunut. Suomen vanhin ihminen on kuollut. Savitaipalelainen Vieno Nurmilaukas menehtyi 12. huhtikuuta 108-vuotiaana, kertoo Länsi-Saimaan Sanomat. Vieno Nurmilaukas oli lehden tietojen mukaan viimeinen Venäjän vallan aikana syntynyt suomalainen. Hän syntyi 23. syyskuuta vuonna 1917, pari kuukautta ennen Suomen itsenäistymistä. Nurmilaukas asui koko pitkän ikänsä Savitaipaleella Etelä-Karjalassa. Hän teki elämäntyönsä maatilan emäntänä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kahden Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohitie 8361 Oulu. Marttilan, Harjun ja Jokikokon välillä. Tilanne ohitie 8361 Oulu. Ja tässä kohti yötä kuunnellaan sitten taas Radio Suomen soittolistaa. Täällä on tulossa CMX:ää ihan kohta. Ja varttia yli kaksi urheiluillan keskustelu kuullaan uusintana. Ja tuossa kolmen uutisten jälkeen sitten sukelletaan Susanna Vainiolan luotsaamaan musiikkikattaukseen Kissan kehdossa.

0: CMX ja Ruoste. 7:07 on kello. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Haikala Laura täällä valvoo kanssasi.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Olavi Uusivirta, on niin helppo olla onnellinen. Kello on 2:15. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista keskustelemassa olivat eilen Juha-Pekka Taskisen ja Vesa Winbergin kanssa Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Ohjelma on uusinta.
1: Toivotetaan studioon urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski. Mitä kuuluu kevääseen?
2: Oikein hyvää, kiitos kuuluu.
1: Kevät pukee sinua hyvin.
2: Kiitos.
1: Entä Pekka, yhtä hyvin pukee myös sinua, mitä kuuluu, mitä on työpöydällä?
3: Tämä ei taas maltoika oikein mun juttu. Eiköhän mennä asiaan.
1: Sitten mennään asiaan. Hei, aivan tuore uutinen tuli itse asiassa just ennen lähetystä. Nimittäin se, että kansainvälinen olympiakomitea on tehnyt uuden päätöksen Valko-Venäjästä. Ja tämä päätös on se, että Valko-Venäjä voi palata kansainväliseen urheiluun. Mitkä ovat ensimmäiset ajatukset?
2: No ajattelen, että se ei kauheasti yllätä, koska valkovenäläisiä ja venäläisiä urheilijoita on ollut jo eri lajien kisoissa, paralympialaisissa, olivat ihan Venäjän lipun alla venäläisetkin, ja muutama viikko sitten suomalainen Lukas Saha, judoka, taisi otella venäläistä vastaan loppuottelussa.
3: Joo, ja otti vielä toistakin venäläistä vastaan siinä matkalla, eli hän oli, Valko-Venäjähän tietysti ominaispainoltaan globaalissa huippu-urheilu, se ei tietenkään ole sama kuin Venäjä, se on niin kuin hyvä urheilumaa, mutta ei missään nimessä mikään poikkeuksellinen. Ja sillä tavalla se niin kuin livahtaa sinne joukkoon huomaamattomammin. Mutta että tietenkin kaikki, jotka nyt tätä asiaa suhtautuu puritaanisesti, niin syytä on ikävä kyllä varautua siihen, että tätä hidasta liukumaa tämä nyt on aika nopeatakin. Ja veikkaisin, että Losin kisoissa 2:08 ollaan täysillä lipuilla ja tunnuksilla jo mukana.
4: Niin, meni siis vähän niin kuin viitaankin tämmöiseen porttiteoriaan, että eikö tämä nyt voida yhdessä hyväksyä, että tämä on vaan nyt se ensimmäinen vaihe siihen, että Venäjäkin tulee mukaan.
3: Niin, katsellaan, että suljetaanko USA Losin kisosta, jos ne vielä käy sotaa Iranissa.
1: Mutta tämä itse asiassa tuoreen aihe, joka juuri tuli, mutta sitten aihe, joka on muhinut se jonkun aikaa, niin kehysriihehän kohdistuu monella eri taholla isoja odotuksia. Ja tiedetään valtiotalouden tila, se on niukka, niukkuutta jaetaan todella paljon, mutta nyt Urheiluliitto on hakemassa isoa tukipottia. 3 miljoonaa on hakemassa itse asiassa kaiken kaikkiaan 13 miljoonan euron tukipottia tässä tilanteessa, kun raha on todella niukalti. Ja tähän liittyy siis tulevien arvokisojen järjestämiseen ja nimenomaan 2030